0: hazırlaşmışam.
1: Səsimdə də bir ögəylik duydum. Unutma ki, unutma ki, ögəyliyim yadlaşmağım həm günahım.

0: O qədər maraqlıdır ki, tək sənə yox, mənə də yox, elə hamıya, hamıya çox maraqlıdır. Bunu sənə deyirəm, dinlə.
1: Onun gülüşünə başım yaman qarışır.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı var?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
3: Sən uşaqlarla bir yerdə.
2: Hələ olsun.
4: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacib deyil. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı nə edirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, boğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Boğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Boya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamış. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclən çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öğlənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bax, xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Qızım.

0: Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də burası hərdir həftə sonunun, daha doğrusu həftənin sonuncu efirinə hazırlaşır, başlayır və sizi salamlayırıq. Bizi eşidən hər bir kəsin sabahı, günü xeyirli olsun, gözəl başlasın və biz də bax bugün sonuncu efirdə maraqlı bir abava ilə, yaxşı bir efirlə, yaxşı bir mövzu ilə yenidə gəlmişik.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin, bəlağa düz deyir.
0: Ağa həmcə düz deyir.
2: Ay.
1: Bugün ayın artıq 25 və saatlar da 7.30-u göstərir. Biz efirdəyik. Həftənin cümə günüdür. Maraqlı bir efir yenə də sizi gözləyir. Yenə də maraqlı təqdimat rubrikamız olacaq. Digər rubrikalarımız da təbii ki, öz yerində.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsi salamlayırıq. Gözəl gününüz keçsin və bizim
0: konsertlər mövzumuz... kraliçası da açdı.
2: Bəli, konsertlər kraliçasıyam. Və mövzumuz da var. Mövzumuz da belədir ki, o nədir ki, əvvəl önəm vermirdiniz, amma indi sizi daha da xoşbəxt edir.
0: Yəni yaş artdıqca elə bir ki,
1: deyəcəm, o qədər varsa da.
0: Yaş artdıqca bəyənmədiyiniz və yaxud da bir sizin üçün bir məna kəsb eləməyən şeylər yaşınızın üstünə yaş gəldikcə mənaya minir. Adi şeylərdən
1: dəyərlənir.
0: Adi şeylər artıq bəlkə də sizi xoşbəxt eləyir. Bax bu şeylərdən danışacağıq. İndi də elə qızlar başlasın biz davam eləyərik.
1: Birinci mən danışacağam. Əvvəl o qədər önəm vermədiyim əsas məsələlərdən biri mən düşünürəm ki, zinət əşyaları idi. Mən zinət əşyalarına qədər düşkün biri əsla olmamışam, amma indi mən görürəm ki, bir zinət əşyası mən həqiqətən də üzümü gülümsədir. Mənim üçün çox dəyərlidir. Hə.
2: Son zaman üzü tez-tez gülümsəyir.
0: Mən də demə burada mənəvi şeylər olacaq. Bəsdir görüm.
1: Çox şey var. Mən xırda şeyləri sevinən adam idim. Bu mənə elə gəlir ki, yaşla bağlı şeylərdir və düşünürəm ki, həyatımın
2: zövqlər dəyişir də.
1: İndiki dönəmində mən artıq həyata tamam başqa bir pəncərədən baxıram.
0: Sanki
1: uşaqlıq qaldı elə bil 30-lardan.
0: Kaşdan elə qalardım.
1: Sizdə necə?
2: Məndə necədir? Mən misal üçün sakitliyi sevmirəm, sevmirdim, amma ki, indi misal üçün evdə tək olanda həmin o sakitlikdən zövq alıram.
1: O da doğrudur.
2: Amma qızıllarla da razıyam Aytən məsələsində.
0: Oldu, siz brilliantlar, qızıllar səhər-səhər başlamısınız yenə. Deməli, son zamanlar çıxır qabağıma, bu bir aktyor var, həm də onu biz blogger kimi tanıyırıq, onun videosunda çıxmışdı qabağıma, deməli, uşaqdır, Aygün bəylərin ifasıdır, baxır ona bir növ gülür də, uşaq vaxtı anlamır Aygün bəylərin orada, Allah rəhmət etsin bizim sənətkarımıza, onun ifasına, onun nə bilim, zilə qalxmalarına belə qavramayaraq gülür və yaş keçir üstündən 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş və o oğlan, həmin o böyümüş oğlan öz kreslosunda sadəcə başını belə deyək, dayayaraq Aygün bəylərin həmin o tut ağacı və yaxud digər mahnılarını
2: qulaq asır. Musiqi zövqü dəyişir.
0: Yəni də bu, güldüyü şeylər, hər hansı ki, məna kəsb eləməyən şeylər dəyərə minir. Oradan da biz bəlkə də uşaqlar üçün Aygün bəyləri haçansa başa düşməmişiksə, ya muğam, haçansa başa
1: düşməmişiksə. Mən də bunun üstündə dururam, həqiqətən də elədir. Uşaqlı yaşının muğamı dərk eləmək mümkün deyil. Amma təbii ki, zövq məsələsi də var. İndi ola bilər ki, yaşlı insanda hələ də muğam janrını qulaq asa bilmir, amma mən də ağanın dediyi məsələyə toxunuram. Retro mahnılar məni çox xoşbəxt edir.
0: Qaldı ki, başqa məqamlara sakitçilik gənc yaşlarda biraz gənciyə, yenə də biz demirik ki, qoca yığınam neçəyi. Amma daha belə deyək ki, o
2: arada bir başımız dinc olmaq istəyir.
0: Universitet illərində falan daha biraz insan o insanların içində olmaq istəyir, belə səsküy sevir. Əyləncələr, amma artıq bəlkə də bu, bilmirəm, 30-dan sonradır. Kimisinə görə bu 40-dan da sonra ola bilir, 50-dən sonra ola bilir. Adam artıq öz sakitliyinə, mən məsəl üçün bir məkanda olanda daha az adamın olduğu, deyək ki, çimərlikdə olmaq istəyirəm, daha az adamın getdiyi restoranda olmaq istəyirəm, nə bilmə, daha az adamın olduğu dağda...
1: Ürəyim doluymuş, nə demə dayı, oy!
0: Belədir, bəs, nəyə?
1: Mövzunu bir daha xatırladım, düzdə ağa ilə danışdı ki, dinləyəcək birdən bir itirə bilərlər ki, nə idi mövzu ağa, niyə ürəyə açılır? Mövzumuz belədir ki, əvvəllər o qədər də önəm vermirdiniz, amma indi sizi o xoşbəxt edir.
0: Danışıram bir dərd, danışmıram bir dərd.
1: Əşyalar ola bilər, yazın və həmçində canlı açmışıq hal-hazırda, elə bizi izləyən hal-hazırda dinləyəcəyimiz və izləyicilərimiz var.
2: Instagram
1: hesabına. Bəli, Instagram hesabımızın radio 106.3 hesabına daxil olaraq bizi canlı da izləyə bilərsiniz. Və mövzu ilə bağlı isə 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə WhatsApp vasitəsilə də yaza biləcəksiniz. Və bugün sizi nələr gözləyir bu barədə anons edək. Çünki maraqlı mövzularımız var.
0: Bugün nə gözləyir? Mən daha bir başqa cür tərəfdən daxil olacağım. Bizim sponsorumuz Rahat Market Ağdam şəhərində öz ikinci filialını açır. Ağdam şəhəri, Ağdamlılar və ətraf yaxın bölgələrdə, yaxın şəhərlərdə, kəndlərdə yaşayanlar. Bax, o Ağdam School deyilən ərazidə açıq bilmirəm o nədir. Bəlkə də yeni bir açılmış təhsil sistemidir, təhsil yeridir. Rahatın yeni bir ünvanı açılır. Ona görə, bax, orada endirimlər bir başqa cür şəkildə 2 oktyabra kimi olacaq. Mega endirimlər gözlənilir və ona görə hər bir kəsi Ağdam şəhərinə, bax, yeni köç edənlər var orada. Artıq bu illərdir, aylardır baş verir. Doğma diyarlara, doğma torpaqlara qayıdırıq. Ona görə də Rahat Market, rahat o alışverişi sizin üçün Ağdamda da artıq daha da öz işlərini artırırlar, ikinci filiallarını açırlar. Xeyirli olsun deyək və bugün bu barədə məlumatlarımız çox olacaq.
1: Bəli, xeyirli uğurlu olsun. Hər yeni filial yeni bir müştəridir əslində. Yəni insanlar üçün rahatlıqdır və siz də sizəndən filiala yaxınlaşaraq hal-hazırda endirim kampaniyalarında yararlana bilərsiniz və qeyd edim ki, rahat supermarketlərdə siz əgər yeni filialın açılışında iştirak edirsinizsə müəyyən bir endirim olur ki, məhz həmin filiala aid olur. Yaxınlaşın, yararlanın.
0: Çox istərdim bu dəqiqə mən özüm də orada olum, amma ki indi burdayıq.
2: Və reklam hüquqi əsasında məlumat çatdırım. Trendyolda alış-veriş etməyi sevənlər, bu xəbər sizin üçündür. Çünki bir bank taksit kartınız varsa, istəklərinizi təxirə sala bilmərsiniz. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 aydək bölə bilərsiniz. Və əgər hələ də sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, elə indi heç yerə getmədən elə bir bank tətbiqinə daxil olun və onlayn şəkildə bu kartı sifariş verin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Ayten, nə gözləyir bugün bizi?
1: Bugün söhbət nədən gedir rubrikasında yenə də bir mahnının içərisində istifadə olunan bir sözdən danışacağım. Mahnının adını çəkirəm, amma sözü deməyəcəm. Sən gəlməz oldu mahnısında istifadə olunan bir söz var ki, bəli, bəli, və həmin mahnında istifadə olunan bir sözün mənasını açıqlayacağım sizə.
2: Ən düzünü mən bir rubrikasında isə sizə Michelin ulduzundan danışacağım. Bu ulduz necə oldu ki, ümumiyyətlə yarandı?
0: Mən deyərəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında İslam Abuşov küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında pasta bolognese haqqında sizə məlumat verəcəm.
1: Və orada biri var rubrikasında çox maraqlı bir mövzu var. Nəriman Nərimanovun həyat yoldaşından sizə danışacağım. Gülsüm Nərimanovadan və Azərbaycandan kənarda yaşayıb, orada vəfat edib. Təbii ki, necə olub bunlar bu barədə bu rubrikamızda işləyəcəksiniz. Təbii ki, ağanın idman xəbərləri də olacaq. Sonuncu saatımızın əvvəlində və sonuncu saatımızda həmçinin təqdimat rubrikası da sizi gözləyir.
2: Və eyni zamanda həftə sonu hara getməlisiniz? Bu haqda da sizə məlumat verəcəm.
1: Və bir də bir son olaraq sizə açıqlama verim ki, yol üstü müsabiqəsinin bugün sonuncu günüdür. Sağolaşırıq yol üstü müsabiqəsinin.
2: Daha da maraqlı müsabiqəsi.
0: Daha yol üstü sizi götürməyəcək.
1: Yol üstü müsabiqəsinin yerinə yeni bir müsabiqə gəlir. Eyni vaxtda fərqli bir müsabiqə, fərqli bir uduş əldə edəcəksiniz. Amma bugün görə kim yararlanacaq, kim tarixə düşəcək, ilk və son kimdir? Təbii ki, həmişə maraqlı olur.
0: Bəlkə də bugün yol da o yarışmaq istəməyəcək ki, mən elə o biri yarışmanı gözləyim, birinci, ikinci gün orada yarışırım. Görək necə olacaq.
1: Və həmçində rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də olacaq.
0: Bizim mövzumuz var. Mövzuna elan edək gedək fasiləyə, daha doğrusu mahnı fasiləsinə. Ondan sonra bir xeyli mesaj gəlib, hamısını gəlib oxuyarıq. Sizi illər keçdikcə necə idi mövzunuz?
1: Əvvəl önəm vermədiniz, amma sizi xoşbəxt edən məqam nədir? Yazın 0736-1663 bizim WhatsApp mövrəmizdir. Biz isə eşidirik indi Natavanı, sevdiyini söylə ifasını.

0: Belə bir mahnı var idi, hava kapalı. İndi Demet Akalın da bizim üçün bu hava haqqında məlumat oxusun gerək.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənir və bugün havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
2: Və xəbərdarlıq da var. Səbəz ümumi dedim, amma xəbərdarlığı mütləq çatdırmalıyam. Külək olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verildi. Və həmçinin də verilən məlumata görə Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy və Daşkəsəndə də narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək və küləyin sürəti də artacaq. Bu həmçinin Naxçıvana da aiddir, digər bölgələrimizə də aiddir. Diqqətli olaq və küləklə bağlı həmişə xəbərdarlığa riayət etmək lazımdır. Və indi ağa bizə yollarla bağlı məlumat verəcək. Çünki bu həftə bilirik ki, qarışıq həftədir yollar üçün.
0: Artıq bitir o qarışıq həftə, az qalıb. Amma birinci gün çıxmaq şərti ilə digər günlə birinci gündə o xaosu gördü, sonra dövlət tərəfindən də tədbirlər görüldü, istər distant təhsil yarandı.
1: Bu, hətta bəzi iş yerlərdə.
0: Bəli, işlərdə bu icazələr oldu ki, evdən də idarə edə bilərsiniz və yaxud olduğunuz yerdən. Ona görə yollarda bu özünü göstərdi və bugün də axırıncı iş günüdür. Şənbə günü düzdür, Formula 1-in sonuncu günü olsa da biz daha bu sıxlığı görməyəcəyik. Ona görə daha şənbə günü də çıxmayın da şəhərə, bir gün çıxmayın. Amma havalimanı yoluna baxsaq, tıxaclara baxsaq, Ramanından üzü Sabunçu istiqamətində, hətta ki, Rolu metrosuna kimi biz bu sarı dalğanı və daha sonra qırmızı dalğanı görə bilirik. Sabrat Palaxana istiqamətindən Sabunçuya gələn bir sıxlıq var. Zebinyada prospekti, ki, Rolu metrosundan Atatürk kəşməsinə kimi yüklənmədədir. Böyüşor gölü, yenə də əvvəldən sonra kimi Zebinyada prospektində doğru sıxlıq yaranıb. Xırdalan və Sultepədən gələn və Tiblisi prospektində kimi uzanan sıxlıq var. Bunu da müşahidə edə bilirik. Nazim Hikmət küçəsi, görüm orada vəziyyət necədir, hər gün bir dinləyicimiz var ki, oradan xüsusi olaraq yazır. İndiki məqam üçün normal görsənir məncə, ya da xəritə mənə tam olaraq buranı ifadə edə bilmir, göstərə bilmir. Böyüşör, daha doğrusu Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamətdə sıxlıq yavaş-yavaş yaranır, amma çox da indiki məqam üçün çox da deyil buranın sıxlığı. Şəhərin mərkəzi 28 May İlarə Əliyeva, Rəşid Behbudov. Bax, burada sıxlıqlar var, yüklənmə var və iki prospekt də var ki, üzü mərkəz istiqamətində Babək və 8 Noyabr prospektləri. İndiki məqam üçün normaldır, qaydasındadır. Bəzi illərdə sarı xətlənməni görə bilirik.
2: Və elə dinləyicimizə də buradan səslənək, yollarla bağlı hər hansı bir məlumatı siz də çatdırmaq istəyirsinizsə 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Elə dinləyicimizin biri yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun, Bakı Sumqayıt yolu dayanıb. Buna 54-17 nömrəli dinləyicimiz
0: Bakı Sumqayıt yolu dayanır da hamısı hər gün.
2: Və həmçinin də 1177 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun, hava əsl Yeganə xanımın havasıdır, yol da əsl Ağabəyin yoludur.
0: Özü də Bakı Sumqayıt olmaz, Sumqayıt Bakı yolu olar. Yox, çünki Bakı Sumqayıt yolu açıq olmalıdır indiki məqam üçün.
2: Və həmçinin bizi Instagramdan izləyən izləyicilərimiz və dinləyicilərimiz var. Onlar da təbii ki, rəy olaraq orada yazırlar. Hətta deyir ki, sıxlığın çoxunu elə bizim sürücülər edirlər. Yəni, yolların məhdudlaşmasına ehtiyac yoxdur. Siz də bizə yaza bilərsiniz 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə.
0: Biz mesaj oxumamışıq, keçin mesajlara.
2: Mövzumuz var idi və mövzumuz belə idi ki,
1: əvvəl önəm vermədiyiniz, amma indi sizi xoşbəxt edən nədir?
2: Yazın, gözləyir icablarınızı və bir neçə mesajı istəyərdik ki, səsləndirək.
0: Deyir ki, bizim şefimiz hər gün yazır, mövzuya münasibətini bildirir. Salam deyir, dəyərli insanlar, cümləniz mübarək olsun. Mövzuya qaldıqda isə mən deyir, öz qədrimi bilməmişəm. Yəni ki, bax, yavaş-yavaş zaman keçdikcə öz qədrini bilir, özünə yəni ki, daha çox vaxt ayırır. Sabahınız xeyirli olsun əvvəllər, aş, plov sevməzdim indi. Toy yaz deyir, fərq eləmir. Mən deyir, bu məclisləri gözləyirəm. Hər halda toy qismət olsun sizə.
2: Sabahınız xeyir olsun. Mən işə getməyəndə sevinirəm, işə gedəndə üzüm gülümsəmir. Bunu belə yazdı.
0: İndiki vaxtda mən öz işim xoşbəxtidir. Yalnız 11.66 bunu yazdı.
1: Əsas sevdiyiniz işlə məşğul olsun.
2: Deyir ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Qızlara elə bir rəhmətli İlhamə xanımın ruhu gəlir. Əvvəl hər zaman evdə qonaq olsun istəyərdim, amma indi sakinlik daha çox ehtiyac var. O, ona görə yazır, biz qırqızını sevirik.
0: Sakinlik. Mən ödürəm, nə oldu? Sabahınız xeyir, yaş artdıqca Bax, İradə xanım yazıb bunu bizə 0701. Sağlam canlı olmağı insanı xoşbəxt edir. Oradan da yaxşı yerə toxunmuşuz. Salam,
2: səbahınız xeyir olsun. Atam klassik retro mahlara qulaq asanda çox önəm vermirdim. İndi özüm belə Azərbaycan köhnə klassik retro mahlarına qulaq asanda xoşbəxt oluram.
0: Uşaq vaxtı retro muğam janrlara üstünlük vermirdim. İndi əksinə bu janrlarda artıq 40 yaşım var. Huzur tapıram. Hələlikdir. Özünüzə yaxşı baxın. Yazıb çıxıb deyəcəm.
2: Əgər bizi canlıda izləyir hal-hazırda dinləyicimiz. Salam, səbahınız xeyir olsun. Məni yad etdiniz deyə yazım dedim. Nazim Hikmət küçəsində əvvəlki sıxlıq müşahidə olunmur. Sadəcə müəyyən yüngül sıxlıq var. Asan xidmətin yolu boyunca.
0: Əla, yoxdursa gözəldir. Bu arada 65-75-ə öz təşəkkürümüzü mən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Nə yazıblar? Tərbiyyə.
0: Yazıb da özünə görə yaxşı sözlər yazıb.
2: Və indi keçməli artıq müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsinə və siz də təbii ki iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Yol üstünün sonuncu seçmə sualı.
0: Bəsdən belə
3: sentimental anlar.
2: Sual belədir ki, yalan detektoru, yəqin ki, hər kəsə məlum bircə. Onun ikinci adı nədir? İkinci adı bizə lazımdır.
0: İkinci adı var onun. Mən heç birincini
2: gözləyəm. Bir termin var ki, bilirik, o çox yazan mənası verir. O sözün açıqlaması çox yazan mənası verir.
0: Çox yazan.
2: Yalan detektorunun adı nədir? İkinci adı nədir?
1: Ay, bilirdim.
2: Qrafla bitir, qraf. Hə. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gözləyir cavablarınızı. Yalan detektorunun ikinci adını axtarırıq və düzgün cavabı yazan dinləyicimiz bizimlə müsabiqədə yol üstü müsabiqənin sonuncu yarışan dinləyici olacaq. Bizi canlıdan da izləyə bilərsiniz, bizi radiodan da dinləyə bilərsiniz, amma mesajları mütləq ki sualların cavabını nömrəmizə yazın ki siz də müsabiqədə iştirak etmə şansını itirməyəsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Gözəl. Yox, gününüz xoş olsun, uğurlu olsun, cüməniz mübarək. Yeni Günəşli qəsəbəsində yol bağlıdır, Babək prospektinə gedən yol. Bunu da bizə Cümal bəy.
0: Ora niyə bağlıdır? Çox maraqlıdır.
2: Biz indi ayrılıq reklamlara, reklamlardan sonra isə davam edəcəyik.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Mova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yucu Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 dədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat tərzi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
7: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
11: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
12: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyx'da keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
14: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yeni qoşulan izləyicilərimizə də qeyd edim ki, Instagram səhifəsində Radio 106.3 səhifəsindən izləyərək canlıda bizi görə biləcəksiniz. Suallarınızı da oradan ünvanlaya bilərsiniz və yaxud da elə 073 306 1063 nömrəmizdə aktivdə ənənəvi olaraq elə WhatsApp üzərindən də bizimlə əlaqə saxlaya biləcəksiniz. Yeganə də burdadır, ağa da burdadır.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun və təbii ki, bizim mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki, əvvəl önəm vermədiniz, amma indi sizin nə xoşbəxt edir. 073 306 1063 nömrəmizin WhatsAppına yaza bilərsiniz.
0: İndi keçirik müsabiqəmizə, çünki telefon xəttində bu müsabiqənin sonuncu iştirakçısına da bir dramatik eləyək. Sonuncu iştirakçısına danışacaq.
2: Sonuncu uduzan olacaq yoxsa odan bunu elə 1-2 dəqiqədən sonra biləcək.
0: Yol üstü. Və telefon xəttində bir bəy dinləyicimiz var. Cavid bəyi salamlayacaq. Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
3: Sağ olun, siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq.
2: Deməli, Cavid bəy hal-hazırda avtomobilini saxlayıb özünə səhər-səhər belə şirniyyat maraqlı şeylər almaq istəyir ki, gedib işdə özü üçün nuş eləsin.
0: Nə gözəl, bəlkə də elə qalib olduz, elə bu pulla gedib alacaqsınız özünüzə, hər şey ola bilər. Cavid bəy, sizin haqqınızda məlumat çatdıram dinləyəcəmizə, 38 yaşı var və tikinti işində təchizatçı olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Düz deyirik?
3: Bəli,
0: bir də səhmət olmasa, orada radio səsindən öz səsimi eşidirəm, onu tam ala bilərsiniz.
2: Pis alır, öz səsindən eşidəndə pis alır, kövrəlir.
0: Cavid bəy üçün əvvəllər önəm vermədi, amma indi onu xoşbəxt edən şeylər nələrdir? Məsəl üçün, bu mənəvi məsələlər də ola bilər, maddi məsələlər də ola bilər.
3: Əvvəl pul idi, indi daha çox pul, daha çox xoşbəxt edirdi.
0: Pulu o qədər də önəm vermiriz əvvəlki vaxtlarınızda.
3: Az bir faiz olardı, amma indi daha çox önəm verir.
2: Cavid bəy, əhval ruhiyyəniz yoxdur, yoxsa təbiətən elə beləsiniz?
3: Yox, havadandır.
2: Havadandır, nə oldu ya hava?
0: Günəş itən kimi.
2: Biz sizin maya kimi onu da, yəni biz sizi belə görməyəcəyik bir də.
0: Yaxşı, gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Poliqraf.
0: Bəli, bəli. Və indi keçirik əsas
2: mərhələyə. Mən məsəl üçün bilmirdim, amma onu niyə poliqraf deyilir?
0: Poliqraf, belə deyilir. Və əsas mərhələdə sual belədir ki, bu yeyinti məmulatının dəlikləri İsveçrədə gözlər olaraq adlanır. Göz deyirlər ona. Söhbət nədən gedir?
2: Yeyinti, nə mənadır yeyinti?
0: Qida. Yeməli bir şeydir, yeyinti məmulatı.
2: Onun gözü var.
1: Asanlıq əslində.
0: Onun üzərindəki dəliklər gözlər adlanır. Müxtəlif cavablar gəlir. Deyə bilərsiniz.
1: Misal üçün, simit ola bilər, ponçiklar deyilər, donut deyilər, o ola bilər.
3: Donut ola bilər.
1: Ağlıma gəldi. Mənim misal üçün ağlıma
3: gəldi. Variant yoxdur, kömək variant.
0: Siz bir iki variant deyin, biz deyək ki, yaxınlaşmışsınız, uzaqlaşmışsınız.
1: Nəyin dəlikləri var da? Ne bilirsin?
3: Donutdur, simit başqa, xarici ölkədirsə yəqin ki, donut olar.
0: Bu yeyinti məmulatının üzərindəki dəliklər İsveçrədə gözlər adlandırılır və siz deyirsiniz ki, bu donatdır.
3: Pizza da ola bilər.
0: Pizza.
2: Məncə, bir dənə kömək eləmək lazımdırsa, indi Aytən də onun təbii ki...
0: Beyəcəm, mənə pıçılda sonra deyəcəm.
2: Adını deməyəcəm. Məncə, nə donatın, nə pizza, düzdür mü?
0: Hə.
2: Bax, bunlar deyil də, bu da bizim sizə köməyimiz. Simit də deyil.
0: Deyil. O məmulatı deyil, gəlin belə köməkli eləyim sizə.
2: Hə, ona görə indi bax, artıq sizdən cavabı istəyəcək.
0: Bax, misal dinləyicilərimizi görürəm ki, eyni cavabı yazılır, kömək eləməyəcəm, çünki eyni cavabı yazırlar. 65-96,
2: yəni, bax, mən də düşündüyüm cavabı yazırlar, ona görə daha...
0: Nurlan bəy, 60-61.
2: Yəni, hamısı da bir ola saysaq biz.
0: Elə canlıda da bizə yazan dinləyicilərimiz var.
2: Baxın.
0: Hə, cavabınızı eşidək, Cavid bəy.
3: Ağlıma bir şey gəlmədi.
0: Gəlməyir ağlınıza içində.
3: Xeyr.
2: Altı əriflidir. Axırıncı köməyimiz.
3: Altı
0: ərif.
3: Valla bir şey aldım.
0: Rahat supermarketdə tez-tez o endirimdə olur.
1: Bir neçə çeşidi var.
2: Bir neçə yox, saysız çeşidi var. Amma daha bəsdir daha. Birazdan adını deyəcək onu.
0: Və cavabınız, Cavid, vaxtınız da yekunlaşır. Artıq 3 dəqiqədən çoxdur danışırıq bu sual ətrafında.
3: Yoxdur. Bir şey gəlmədi.
0: Pas deyirsiniz?
3: Bəli.
2: İngiliscə də altı hərfdir.
0: Və dinləyəcəyimiz yazır ki, daha bəsdir, çox kömək elədi.

0: İstəyir, bilməyəcək. Yaxşı, onda yekunlaşdırırıq müsabiqəni.
1: Bu buludda havadan sizin əhvalınızı necə şey eləyibsə?
0: Pendirdir, pendir. Pendirin üzərindəki dərikləri onlar gözlər adlandırırlar. Altı hərfli dağan dediyim məqam var.
2: Göz niyə adlandırsınlar da?
0: Nə?
2: Niyə göz adlandırsınlar da?
0: Türkiyə deyilir, göz deyilir, o qabarıqlar göz deyilir.
1: Və Tommy Jerry dolar, sıçan gedir dalacaq orada böyle
0: dəliklər
1: olur.
0: Cəlil bəy, çox xoş oldu sizinlə danışmaq və yol üstü müsabiqəsinin sonuncu iştirakçısı olaraq tarixə düşdünüz. Təşəkkürlər, bir daha gününüz xoş geçsin, başqa müsabiqələrdə eşidilərsiniz.
2: Sağ olun.
1: Əsas odur ki, sevgidə qazanın.
0: Sağ olun.
1: Hə, bu da belə.
0: Bəli, bəli, bir müsabiqəmiz geridə qaldı, amma ikinci müsabiqəmiz də olacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında. Deyirəm ki, bu nə yaxşı ki, WhatsApp-a gələn mesajlar canlı yayımda görünmür. Çünki insanlar bəzən bir-birlərinə kəskin iradlarda tuta bilirlər. Bu etik deyil.
1: Bəli. Məsələn, 33-00 bu cür yazmayın.
0: Digər bir müsabiqəmiz də olacaq. Siz də qoşula bilərsiniz. Seçmə sualı isə bu yarım saat ərzində olacaq. Diqqətli olun, müsabiqənin seçmə sual mərhələsi həmişə əsas mərhələ sayılır. Düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri də müsabiqəyə qoşula bilir. Və sponsorlarımızdan danışaq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları daim davam edir. Lağda Ağbayaqlar dedi ki, yeni filialı açılır.
1: Bugün onlar yola düşürlər Ağdama. Yəni mən bilirəm, danışmışam onlarla dünən gecə. Dedilər ki, bizim yolumuz Ağdamadır. Ağdamda ikinci filiallarını açırlar. Böyük köçdür hal-hazırda. Biz həftələr keçir, hər ay demək olar ki, bu xəbərləri eşidirik Zəngilana, Füzuliyə, nə bilim Şuşaya. Bütün bu işğaldan azad olmuş doğma torpaqlarımıza qayıdış var. Yəni ki, biz Rahat Marketin bax silsilə olaraq bu yerlərdəki növbəti filiallarını görəcəyik. Xeyirli uğurlu olsun və o ətrafda yaşayan şəhərlərdə, kəndlərdə, bölgələrdə gedib elə Rahat Marketin, deməli Ağdam School deyilən yer var ki, onunla yanaşı olaraq Rahat Market açılıb.
0: Bu bütün, da heç yerdə görmədiyiniz xəbərdir ki, ağa məxsusdur bu xəbər.
1: Bütün alıcılara xeyirli uğurlu olsun, yaxşı endirimlər olacaq orada.
0: Və Rahat Supermarketlərdə fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası davam edir. Elə Nescafe Gold Premium 190 qramı indirimlərdir. Səhər-səhər insanların çoxu bir kofe üstdürlər. Qeyd edim ki, 40% indirimi 13 mart 99 qəpiyə əldə edə biləcəksiniz. Bundan əlavə test çaylarının 200 qramı 32% indirimlə 4 mart 69 qəpiydi. Şokolad görürəm burada Nestlé Pitka şokoladının 75 qram müxtəlif çeşidləri ilə 21% indirimlə 2 mart 9 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Belə ki, növbə gözləmədən, sənəd toplamadan siz kreditinizi elə bir bank tətbiqindən əldə edə bilərsiniz. Heç filiala getməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki indi bir bank tətbiqindən daxil olsanız, müraciətinizi onlayn edə bilərsiniz və məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-ə daha çox sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini şandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deyir ki, dinləyicimiz yolüstü müsabiqəsində sonuncu qalib kim oldu? Bugün olmadı o sonuncu qalib və haradasa bir iki gün öncədir. Sənə həftənin üçüncü günü idi. Biz elə o qaliblə yekunlaşdırmış olduq. Nə olacaq müsabiqə? Siz elə birinci gün dinləyin bizi. Məlumatlarımız həmin gün ərzində olacaq.
0: Dəyişik müsabiqədir və dəyişik uduş sizi gözləyir.
2: Dəyişik qaydalar sizi
0: bəli,
2: gözləyir.
0: Bəli, bəli, biraz daha sərtləşdirilmiş, biraz daha çox detallı məlumatlar istəyirik.
2: Çünki ki, çox asan idi.
0: Hər şey bu qədər asan olmamalı idi və təbii ki, yeni müsabiqəni
1: də. Amma qazanc da yaxşı olacaq.
0: Çox yaxşı olacaq və iştirak edərək siz də təbii ki, yararlana biləcəksiniz. Kiçik bir ipucu verim.
1: Sizi buradan alırıq.
0: Verim. Elə bayaq yeganə onun haqqında danışdı. Bir bankın təqdimatında olan bir müsabiqə olacaq. Əgər adı bir bankdasa,
2: bahalı müsabiqə.
0: Yaxşı bir müsabiqə sizi gözləyir. Və indi saatın ilk mahnısını eşidəcəksiniz. Ardınca mesajlarınızı səsləndirəcəyik. Mövzumuz isə belədir ki,
2: əvvəl önəm vermədiyiniz, amma indi sizi çox xoşbəxt etdiyiniz nədir?
1: Bəlkə bir-iki mesaj oxuyaq.
0: Buyur, oxu.
1: Bir-iki mesaj oxuyaq, çünki ondan danışırıq ki, illər keçdikcə sizin üçün əhəmiyyəti artır, siz onu dərk edirsiniz. İllər öncə başqa cür idi sizin üçün, indi başqa cürdür. Deyir, sabahınız xeyirli olsun əzizlərim. Cümənin bərəkəti, rəhməti üzərinizdə olsun. Əvvəllər sağlamlığıma əhəmiyyət vermirdim. İndi yuxudan oyananda əgər heç bir yerim ağrımırsa, özümü çox xoşbəxt sayıram. Və təbii ki də bu sağlamlıq ən birinci bizim düşündüyümüz şeylerden olmalıdır. Əvvəllər deyir, düzdür, mən də deyir, çoxluğu sevirdim. Çox insanlar ətrafımda olanda elə bilirdim ki, məndən xoşbəxti yoxdur. Amma illər keçdikcə, zaman keçdikcə gördüm ki, onların hamısı, demək ki, yəni keyfiyyət önəmlidir, kəmiyyət önəmlidir. Ona görə indi yanımda 1-2 adam var, amma onlarla mən daha çox yaxşı vaxt keçirməyi sevirəm. Salamlar gözəl insanlar. Hə, bayaq o yeni günəşildən Babəkə qalxan yerdə, daha doğrusu çıxan hissədə sıxlığın olduğunu yazmışlar. Deyir ki, yolun asfalt örtüyünü dəyişirlər, ona görə Qartal tərəfdən Babək tərəfə qalxan yol bağlıdır.
0: Və indi saatın ilk mahnısını eşidirik, ardınca davam edəcək. Rəsul Əfəndiyev neçə vaxt mahnılarını eşitmirik səhər efirində, dedik bir keyfimizi qaldıraq və Rəsul Əfəndiyevin Kaş səni sevməyəydim mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yəqin ki, hər kəs bu mahnını bilir. İstər bəstəsi, istər ifaçısı, yəni hər kəsə belə olan bir, bəlli olan bir mahnıdır və bu dəfə söhbət nədən gedir rubrikasında bu mahnıda istifadə olunan
1: Sən
0: bir,
1: gəlməz oldu.
0: Bəli, bəli, bir sözdən istifadə Çok edəcəm. Görək hansı sözü Fayqağın ifasında həmin məsələni önə çəkmişəm.
1: Baxın görək.

0: Vəcdə gəlmək. Bəli, vəcdə gəlməkdən danışacağıq. Mənası nədir? Niyə görə bu mahnıda bu cür istifadə olunub? Təbii ki, bunun açıqlaması var. Bəzən elə bir sevinc yaşayırıq ki, onu adi sözlərlə ifadə etmək çətin olur. Elə sevinirik ki, elə həyecanlanırıq, elə coşuruq ki, sanki özümüzü unuduruq. Bax, Azərbaycan dilində bu vəziyyəti ifadə edən maraqlı sözlərdən biri də vəcd. Vəcd. Vəcd. Bəli, bəli, bəli. Vəcdə gəlməkdir. Bunu bu cür istifadə olunurlar. Vəcd ərəb mənşəli bir sözdür. Azərbaycan dilində əsasən həddən artıq sevinc, şadlıq, ruh yüksəkliyi, böyük şəvq, həvəs mənalarında işlənir, amma sözün başqa bir mənası da var. Özünü itirmək dərəcəsində dalğınlıq, coşqu vəziyyəti. Yəni insan o qədər güclü hiss keçirir ki, bir anlıq ətrafındakı hər şeyi unudur. Məsələn, deyə bilər ki, möhtəşəm musiqini eşidəndə vəcdə gəldi həmin adam. Yəni, o musiqidən o qədər təsirləndi, ruhlandı, coşdu ki, hisslərini gizlədə bilmədi. Vəcdə gəlmək ifadəsi, yenə də qeyd etdiyim kimi, cuşa gəlmək mənalarında da istifadə olunur. Yəni, müxtəlif onun sözlə qarşılıqları var. Və bu söz xüsusilə sənət və musiqi haqqında danışarkən daha çox maraqlı səslənir. Məsələn, bir şeirdə musiqidən möhtəşəm bir sənət əsərindən təsirlənən insan üçün bu istifadə olunur. Ədəbiyyatımızda da bu sözü rast gəlir. Misal üçün, Mirzə Fətəli Axundzadə yazır ki, sevincimin, vəcdimin çoxluğundan durub oynamaq istəyirdim. Abbas Səhhətin əsərində isə belə bir ifadə var. Şair bu sözləri vəcd halında söyləyərək və ardını gətirir. Deməli, vəcd sadəcə sevinmək deyil. Bu, hissin çox yüksək həddə çatmasıdır. Elə bir sevinç, heyranlıq, coşqu və ruh yüksəkliyidir ki, insan bir anlıq özünü unuda bilir. Ona görə növbəti dəfə kimisə böyük və sevinç, heyranlıq içində olduğunu görəndə deyə bilərsiniz ki, vəcdə gəlmişsə. Həqiqətən onun ilk introsu ki var. Mən düşünmürəm ki, kim ki orada söhbət eləmək istəyir. Musiqinin səsini açıb dinləmək istəyir. İstəyirəm bir dənə də o introsunu sizin üçün səsləndirim. Ağanın təkidi nədir ki, bizi biraz çox kövrətmə. Çünki doğrudan vaxtı biraz kövrək notlardan biz yadımızda qalır. Beləliklə, söhbət nədən gedir rubrikasını yekunlaşdırır.
1: Kövrək ağa.
0: Və beləliklə bir rubrikanı geridə qoyduq, amma bu saatda yeganənin bizə maraqlı bir mövzuda danışacağı ən düzünü bilir deyə.
2: Bəli, ən düzünü həmişə kimi. Mən bilirəm,
1: xeyr,
2: siz bilmirsiniz. Belə ki, bugün sizə Michelin ulduzundan danışacağım. Ümumiyyətlə, hamının eşitdiyi, amma bir çoxları yəqin bilmir ki, bunun ümumiyyətlə Michelin'in belə bir deyə, maraqlı bir hekayəsi var.
1: Michelin sən demə...
2: Michel yox, Michelin.
1: Bildim də, Michelin sən demə rəng üzrə də müxtəlif belə çək, o...
2: Kateqoriyalar
1: var, göy rəngi var, nəminin filan rəngi var.
2: Mən tarixçəsindən danışacağam.
1: Göy rəngi mən deyirəm.
0: Və indi isə keçid alırıq rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Nömrəmiz eyni olaraq qalır.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
0: Və sual belədir ki, rapper Marshall Mathers. Əsl adı belədir. Və bizə və dünyaya tanış olan digər adı.
2: Bu yaxınlarda baba da oldu.
0: Bəli, həm də doğum günü idi. 2-2-3 gün öncə.
1: It olan...
2: Yox, itdir.
0: Rapper Marshall Mathers-dir əsl adı. Bəs onun əsas adı, yəni səhnədə tanınan adı
2: hansıdır ki? Demək olar ki, elə ilk ağ dərili rapper.
0: Bəs sürətli rap deməyinə görə də tarixə düşmüş.
1: Ceza.
0: Rapperlərdən biridir. Yazın gözləri cavabınızı. Marshall Mathers-ın səhnə adını soruşuruq. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə ayrılıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik.
4: Bu ilin rəngləri

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən Mova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək İndirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
10: ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Nova Ezimlə kərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil. Cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil. Cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil. Cəmi 3 manat 75 qəpik.
12: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91.91.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
13: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Biz efirimizə başlayırıq. Bura səhər dinə dinləyirsiniz. 106.3 FM-də. Yeganə də buradadır, ağa da buradadır və maraqlı bir mövzumuz da var. Bunu da xatırlatmalıyıq.
1: Bəli, mövzumuz belədir ki, əvvəl önəm vermədiniz, amma indi sevdiyiniz və yaxud sizi xoşbəxt edən nədir? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Və yazırlar ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Bir cavab verəcəm. Yəqin ki, xüsusilə gənc və bəylər təsdiq edər. Gənclik vaxtı biraz kitab oxuyub dünya görüşünü inkişaf etdirəndə elə düşünürsən ki, səndən ağıllısı yoxdur. Amma yaş keçdikcə ailə övlad sahibi olunca qayğılar artdıqca başa düşürsən ki, ən təcrübəli şəxs məhz atadır. Bunu bizə Nurlan bəy yazdı və ondan əvvəl də yazmışdı ki, yuxunun əhəmiyyətini zaman keçdikcə daha yaxşı anlamaq olur. Bu da mənəvi tərəfdir. Məsələn, bayaqki dinləyicimiz pulla bağlı deyir, pul o qədər də önəm vermir, amma vaxt keçdikcə başa düşdüm ki, hər şey puldur. Və dinləyicilərimiz müxtəlif cavablar yazırlar. Elə yuxu cavabını yazan bir çox dinləyici görürəm burada. Yuxu hər şeydən önəmlidir. İnsana sakitlik və dinclik qalır. Salam gözəl insanlar. Yollarla bağlı bizə yazırlar. Deyir ki, yeni günəşçidə yolun asfalt örtüyünü dəyişir. Ona görə də Qartal tərəfindən Babəkə qalxan yol bağlıdır. Nəzərinizdə olsun. Elə ağa da birazdan yollarla bağlı məlumatı bizə səsləndirəcək. Və qeyd edim ki, birazdan müsabiqəmiz olacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir və iki fakt yenə də səslənəcək. Yeganə bağa yenə də bir xəbərlər öz faktlarından. Siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, növbəti günlərdə artıq şansınızı yoxlamaq üçün çünki indi dinləyicimiz qoşulma, tanış olma ərəfəsindədir. Birazdan faktları da onun sayəsində eşidəcəksiniz.
1: Və dinləyicilər mesajlar yazırlar. Əvvəllər həftə sonu evdə qalanda darıxırdım, mütləq harasa getmək istəyirdim. İndi isə bütün həftənin yorğunluğundan sonra evdə sakitcə oturmaq, çay içmək, film izləmək mənim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Salam, necəsiz? Əvvəllər yağış yağanda əsəbləşirdim, planlarım pozulurdu. İndi isə əksinə, yağışlı havada evdə qalmaq, pəncərədən yağışa baxmaq və sevdiyim musiqiyə qulaq asmaq mənə çox yaxşı təsir edir.
0: Bəli, dinləyicilərimiz də yazırlar bizə müxtəlif cavablar. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Birazdan yenə də Instagram səhifəsində bizi görəcəksiniz, canlı yayımda izləyə biləcəksiniz, elə mesajlarınızı da ora yaza bilərsiniz. Və seçmə sualı olaraq səsləndirmişdik ki, Marshall Mathers adında bir rapper var ki, onun əsl adı, yəni daha doğrusu səhnə adı nədir və biz onu dünya ümumiyyətlə onu bu adı ilə tanınır. İndi dinləyicimizin səsindən bunu eşidəcəyik.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində artıq dinləyicimiz var. Salam, səbahınız xeyir
3: olsun. Biz salam vermədən salam
0: verdik. Leyla xanım.
4: Salam, sabah xeyir olsun. Necəsiniz?
0: Yaxşıyıq, siz necəsiniz?
4: Yaxşı olasınız, mən şad oldum, sevindim hətta.
0: Biz də çox şadıq, biz də çox şadıq. Qeyd edim ki, Leyla xanımın 40 yaşı var və evdar xanımdır. Leyla xanım, müsabiqəmizə hər zaman qoşulmaq arzusunda olanlardansınız, yoxsa təsadüfən yazdınız?
4: Bəli, dəfələrlə, bəli.
0: Aydındır. Və siz bizə mövzu ilə bağlı deyərdiniz ki, sizin üçün əvvəllər o qədər də önəm, əhəmiyyət kəsb etməyən məsələlər indi sizin üçün hansı məqamdadır?
4: Mən düzünə əvvəl iqtisadi müəllim işləmişəm. Ailə qurduqdan sonra düzün deyəcəm. Yoldaşım biraz etiraz elədi, amma indi təəssüflənirəm ki, kaş ki sözüm üstündə durardım da.
3: Gələk işləyərdiniz.
4: Bəli, bəli, tam doğru.
3: İndi qayda bilərsiniz deyirsiniz?
4: Qayda bilərəm, sadəcə biraz uşaqlara görə düşünürəm ki, inşallah, yəni bu yaxın zamanlarda davam etdirəcəm inşallah.
0: Yoldaşım da həmçinin.
3: İnşallah.
0: Bəs neçə il bu fəaliyyətdə olmuşuz?
4: 7 il, yəni çox deməzdim, 7 il, qısa.
0: Aha, aydındır. Kənarda səhv eləmirəmsə radio açıqdır.
4: Bəli.
0: Onun səsini zəhmət olmasa alın.
3: Söndürün.
0: Bəli, bəli, söndürək onu.
4: Aldım.
0: Yanınızda kim var sizə kömək edəcək şəxslərdə salamlayaq onlarda?
4: Evdə, təkəm, uşaqlar məktəb.
0: Bəli. Onda keçək müsabiqəmizə, zəhmət olmasa seçmə sualının cavabını bizə deyərdiniz. Nə yazmışdınız?
4: Eminem.
3: Eminem kim deyib sizə yazmışsınız, bizə göndərmişsiniz dedi xan.
4: Valla bu xaliti məşhurlardan mən bura qədər də yəni üstünlük vermirəm.
3: Necə elə axtarış edədiniz, tapdınız yoxsa?
4: Bəli, tam doğru deyəcəm də mən yalan.
0: Əlbəttə ki, bu da ola bilər, bu da sizin haqqınızda. İndi keçək onda əsas mərhələyə, yeganə vağı hərəsi sizin üçün bir fakt səsləndirəcək. Eşidin, yeganəni.
5: Qulaq asın. Belə ki, Vadim Vasilyev 2004-2005 mövsümünün əvvəlində Qarabağa keçib. Mövsümün yekunlarına əsasən o həm də 12 qolla komandanın ən yaxşı bombardiri olub.
3: Orada çoxdan da Vadim Vasilyevin adını eşitmirdim. Yeganə aytına təşəkkür. Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionu. Baxın, ha, Leyla xanım, futboldan gəlib. Faktlar sizə futboldan gəlib. Bilmirəm necə daranız. Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionu UEFA tərəfindən ilk dəfə 1999-cu il beynəlxalq oyunların keçirilməsi üçün öz lisenziyasını alıb.
5: Bir daha şidə faktı. Vadim Vasilyev 2004-2005 mövsümünün əvvəlində Qarabağa keçib. Mövsümün yekunlarında əsasən o həm də 12 qolla komandanın ən yaxşı bombardiri olub. Ağa işdə.
3: Və mənim faktım Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionu UEFA tərəfindən ilk dəfə 99-cu ildə beynəlxalq oyunların keçirilməsi üçün öz lisensiyasını alıb.
5: Və cavabınızı işidək.
4: Belə düşünürəm ki, valla ağa
3: Leyla xanım, siz zəhmətiniz hər şeyi söndürün.
5: Siz olsa bizi telefondan eşidirsiniz.
3: O radio deyil, özür, biz gecə, nəsə online qulaq asırsınız, nədir? Hamısını söndürün zəhmət olmasın.
5: Söndürək, əks səda gəlir. Ağanın cavabı deyirsiniz ki, sizin üçün daha real görünür.
4: Bəli, mənə daha yaxın gəldi.
5: Daha doğma.
4: Tam bilməm, ümumiyyətlə mən bilmirəm. Yəni, bunu təxmin edir deyərdim.
5: Belə də olur, şans məsələsidir, bilgi məsələsi deyil bu bizim yarışlarımız həm də. Və cavabınız ağadan yanadsa, onu təsdiqləyə cavabınızı.
4: İnşallah.
5: Gəlin baxaq.
3: Vadim Vasilyev, düzgün idi.
5: Düzgün cavab məhz yeganənin faktıdır. Ağanın faktında isə il məsələsidir. 1999-1996-cı ildə bu hadisə, yəni baş vermişdi.
3: Daha çox, daha tez, erkən artıq UEFA-da yarışlar keçirilirdi.
5: Amma yox, sağollaşmıram.
3: Ara gedirsiniz, burada
5: sualım olacaq. Əgər mənim sualıma cavab versiniz, 25 manat dəyərində siz kuponu qazana biləcəksiniz rahat supermarketdə.
4: İnşallah.
5: Hazırsınız, səsləndirim.
4: Bəli, bəli.
5: Sual belədir ki, məşhur üzərində heç vaxt günəş batmayan imperiya ifadəsi ilə tanınan vaxtikən imperiya olan yer haradır?
4: Aha.
5: Bu radionu söndürün.
3: Leyla xanım, söndürə biləcəksiniz siz onu inşallah ki. Radionu, nə bilim nəyi, söndürün də zəhmət olmasa.
4: Olar bir daha deyəsiniz.
3: Siz söndürsəz biz deyəcəyik bir daha.
4: Söndürdüm
5: artıq. Məşhur üzərində heç vaxt günəş batmayan imperiya ifadəsi ilə tanınan imperiya hansı olub? Vaxtınızı da yerləşdirək.
4: Məşhurum
3: ki.
4: Vadim Vasilyev.
3: O da siz hara getdiniz? Hara?
5: Nə dedi?
3: Vadim Vasilyev.
5: Yox, sizə səhifə göndəriblə, gec göndəriblə cavab. Kim göndəribsə?
3: Sizə gec məlumatlar gəlir.
5: Sual bir imperiya, bir yerlə bağlı, ərazi ilə bağlı, adamla bağlı deyil.
4: Heç bir variant.
5: Yoxdur.
4: Bəli,
5: bəli. Hər hansı bir imperiya adı çəkin. Məsəl üçün gəlir də burada Rusiya imperiyası, Roma imperiyası, müxtəlif cavablar gəlir.
4: Bəlkə Rusiya imperiyası deyəyirəm.
5: Qəbul edək cavabınızı.
4: Bəli, olsun.
5: Yaxşı, gəlin onu da yekunlaşdıraq. Vaxtı.
4: İnşallah.
5: Və nəticə belədir ki, söhbət Britaniya imperiyasından gedirdi. Bəli, bəli, onu hər zaman üzərində heç vaxt günəş batmayan imperiya deyirlər. Ərazinin böyüklüyünə görə də elə 10 imperiya.
3: Ardınca 30 saniyədən sonra sizə bu cavab gələcək.
5: Təşəkkür edirik Leyla xanım. Gününüz xoş keçsin. Bizə də sağ olun, sağ olun, sağ olun.
4: Çox sağ olun.
5: Və beləliklə də müsabiqəmizi sonlandırdıq. Bir müsabiqəmiz geri qalır. Düz dinləyici yenə də irad tuturlar bizim qoşulan dinləyicimizə. Söhbət yenə deyirəm ki, bəzən həyəcandan da olur. Elə bir savadlı dinləyicimiz var ki, həqiqətən də qoşulur, həyəcandan bildiklərini unutdular və özləri də etiraf edirlər ki, kənardan biz də irad tuturuq həmin dinləyicilərə.
3: Yəni ki, biz cürbəcür belə deyək, fəaliyyətdə olan insanlarla danışırıq. İnsanımızı tanıyırıq həm də. Burada sadəcə həm də öyrənirik, əylənirik, gülürük, danışırıq. Ona görə çox da hər şeyi ciddi qəbul edə bilməyəcək.
1: Bəli, sadəcə olaraq oyundur.
5: Və Bəy, səhifəmizin adını soruşurlar. Instagram səhifəmizin adı radio106.3-dür. Siz də bizi izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda elə canlı yayımımız davam etməkdədir. Və bizim
3: Doğrudan bayaqdan canlı gedir.
5: Bəli. Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Az öncə ilə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmizi eşidə bildiniz və dinləyicimiz də təəssüf ki, qazana bilmədi. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Həftə boyu indirimlər kampaniyası 27 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək. Bir çox insanlar var ki, mənim kimi həftə sonuna saxlayıblar alışverişlərinizi. Tövsiyə edərdim yaxınlaşın istənilən filiala və siz də yararlanın. Burada bir çox məhsullar görürəm. Rahat markasının kəllə qəndini 800 qramı 20% indirimə 2 manat 30 qəpikdir. Bundan əlavə final qarğıdalı yağını 2 litri fürsət kampaniyası 11 manat 55 qəpikdir. Vitamix şirələrinin 1 litri isə 20% indirimlə 1 manat 75 qəpikdir. Yaxınlaşın siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat sizin nəzərinizə çatdırım. Bilək ki, payız indirimlərindən yararlanmaq üçün siz ilə trend yoldan alış-veriş edə bilərsiniz. Bir bank taksit kartınız varsa istəklərinizi təxirə salmayın. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 aya kimi bölə bilərsiniz. Və əgər hələ də bir bank taksit kartınız yoxdursa, daxil olursunuz bir bank tətbiqinə ilə onlayn şəkildə kartınızı sifariş verin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən düzünü mən bilirəm.
3: Deməli, Instagrama maraqlı mesajlar gəlib bayaqdan. Deyir ki, Ağa bəy, qoymur da bizi iştirak edək. Ağa bəy, nə kar idi ki, sizi qoymasın? Yox, bizdə hər bir kəs danışa bilər. İndi hər gün kiməsə növbətçi rolunda danışırıq və Elçin bəy də yazıb ki, axır ki, mən sizin üzünüzü görə bildim.
1: O, bu şəkillər görmürdünüz. Yaxşı, keçid olaraq mənim rubrikama. Bugün sizə hamımızın eşitdiyi, amma bəlkə də arxasındakı maraqlı hekayəsini bilmədiyi Michelin ulduzundan danışacağım. Qastronomiya dünyasında ən yüksək zirvə sayılan bu ulduzların tarixi sizi çox təəccübləndirəcək. Hər şey 1900-cü ildə Fransada başladı. Bir də ki, indiki kimi məşhur olan Michelin təkər şirkəti var. Yəqin ki, bir çoxlar bilir. Bəli. Təkər şirkətin baniləri Michelin qardaşları. Düşünürdü ki, adamlar nə qədər çox səyahət etsələr, maşın təkərləri də bir o qədər tez köhnələr və çox satılar. Sürücüləri yola çıxmağa həvəsləndirmək üçün isə kiçik bir kitabça hazırlayırlar və bu kitabçada sürücülər üçün yol üstü yanacaq doldurma məntəqələri, otellər, yemək yiyə biləcəkləri məkanları göstərirdilər və maraqlıdır ki, o vaxt bu bələdçi kitabçası tamamilə pulsuz paylanılırdı. Zaman keçdikcə kitabçalar, həmin o kitabçadakı restoranlar bölməsi o qədər məşhurlaşdı ki, qardaşlar 1926-cı ildə keyfiyyətli yemək təqdim edən yerlərə tək ulduz verməyə başlayırlar. 1931-ci ildən etibarən isə bu sistem bugün də bildiyimiz 3 mərhələli hala gəlir. 1 ulduz, 2 və 3 ulduz. Və bu ulduzlar ümumiyyətlə necə verilir? Michelin-in gizli müfəttişləri var. Onlar restoranlara adi müştəri kimi gəlirlər, heç kimə bildirmədən yeməkləri yeyirlər, hesabları ödəyib gedirlər və onlar üçün ən əsas şey isə məhsulun təravəti, dadların uyğunluğu və aşbazın öz işinə qatdığı sevgidir.
3: Deməli, gizli gəlirlər onlar.
1: Bəli, bəli, təbii ki.
3: Xəbərsiz gəlirlər.
1: Bəli, adi müştəri kimi daxil olur, sifarişini verir, yeyir, içir və hesabını ödəyir, çıxır gedir. Və bir həftədən sonra artıq məlum olur, dərc olunur bu məqalə və ulduz verilir və yaxud verilmir, hansı ulduz verilir. Və bir sözlə, avtomobil təkərlərini satmaq üçün başlayan sadə bir reklam kitabçası bugün də dünya miqyasında restoranların taleyini dəyişən böyük bir əfsanəyə çevrildi.
5: Maraqlıdır, maraqlı hekayədir. Doğrudan da hər dəfə yeganə bizi həftədə səhv eləməmsə artıq 2 dəfə brendlərlə, markalarla bağlı bizi tanış
1: edirsən.
3: Yeganə bu Avropa səyahəti zamanı. Oldu mu səndə belə restoranlarda bir yemək abı havası, nə bilim, dadlı.
1: Belə bahalı restoran.
3: Bəli, Michelin.
1: Bir dəfə olmam. Yox, Michelin bilmirəm, o həmin restorana Michelin verilmişdi yoxsa yox. Venesiyada idi, yadıma gəlir, sizə danışmışdım. Bir restorana daxil oldum və
3: oradan hadisəni danışırsansa danışam.
1: Bəli, deməli Venesiyada bir restorana daxil oldum. Əslində o belə deyək, turistlər üçün nəzərə tutulmamışdı. Mən adi belə, yəni turist geyimində daxil oldum ora. Ora daxil oldum
3: çantalarla
1: və çantayla yox. yorğun, artıq yarım saatdan sonra qatarımın vaxtı gəlib çatırdı. Daxil olanda hamı üzünü çevirdi mənə baxdı. Mən belə baxıram.
3: Bu kimdir burada? Mənə niyə
1: baxırlar? Çünki hamı belə qəşəng geyinmişdilər. Daha səliqəli, mən artıq yorğun və ofisantlar da mənə yaxınlaşmaq istəmirdilər. Mən də oturdum, ən bahalı yemək sifariş verdim. Bəxşiş verdim.
5: Azərbaycanlı olduğumu demədən
1: 20 evro verdim onlara belə qoydum. Yana hamı niyə küncdə saxlamışsın? Yox, küncdə deyiləm. Küncdə deyiləm. Mən 20 evromu qoydum. Hətta yaxınlaşdı ofisiant. Mənə deyir ki, çox sağ olun, siz çox
5: çox mərdsiniz. Dedik,
1: hə, siz deyir, çox belə de.
3: Biz sizi başqa cür tanımışdıq.
1: Sizi başqa cür başa düşürük, hə, tanındıq. Hə, hətta axara kimi yeməyimi yemədim. Dedim ki, mən doydum. Çıxdım, getdim, üzünü belə çevirlər, baxdılar ki, aha, bax, görürsən. Yəni, görünüşə aldanmaq lazım deyil.
3: Bax, görürsün, bu da Avropalıların yanaşması düşüncəsi.
5: Və davam edirik indi Bakı küçələri rubrikası ilə efrimizi, daha doğrusu bu saatımızı sonlandıracaq. Çünki küçələrlə bağlı, yollarla bağlı ağa bizə məlumat, geniş məlumat verməlidir. Dinləyəcəyimizdən xahiş edəcəm ki, hazırda yolda olanlar varsa 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yollardakı məsələləri bizə də yazasınız. Keçək onda Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və bugün sizə İslam Abuşov küçəsindən danışmaq istəyirəm. Çoxunun istifadə etdiyi, yəni keçdiyi bu küçə kimin adını daşıyır? İslam Abuşov may 1996-cı ildə Dərələyiz mahalının Ələyəz kəndində dünyaya gəlib, orta təhsilini məhz bu kənddə alır və hərbi xidmətini o Leninqrad şəhərində yerinə yetirir. Sonra doğulduğu kənddə kolxozda işləməyə başlayır və İslam Abuşov 1988-ci ildə doğma yurd yuvalarından didərgin düşür və ailəliklə birgə Bakıya pənah gətirir və burada Nərmanov rayonunda məskunlaşırlar. İslam Abuşovu 1991-ci il aprel ayında Cəfə bölgəsinə döyüşə gedir və 1999-cu ildə atasının müsahibəsi var onun haqqında. 1992-ci il iyul ayının 10-u idi və məlumat aldıq ki, İslam həlak olub. Onun döyüşdüyü Füzuli rayonuna getdiyi dedilər ki, o artıq həlak olub, cəsədi isə düşmən tərəfdə qalıb. Oğlumun döyüş dostu Fikrət dedi ki, İslamın cəsədi gətirilib və silahlı əsgərlərin müşayiəti ilə İslamın cəsədini axtardıq. Füzuli rayon ərazisində 3 tibb məntəqəsi var idi, üçünü də axtardıq və bir neçə qəbristanlıqda naməlum əsgər qəbirləri də var idi ki, onlara da baxdıq. Və iyul ayının 13-də İslamın Zeynal adlı bir döyüş yoldaşı ilə tanış olduq. Dedi ki, İslam iyulun 28-də Füzuli rayonunun Kövşadlı kəndində gedən döyüş zamanı minaya düşüb. Və iyulun 1-də onu tapa bildik. Qaraxanbəyli kənd qəbristanlığında basdırdıq. O mənim oğlum idi. Və İslam subay idi. 6 aprel 1998-ci il tarixli 230 saylı sərəncama əsasən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş İslam Abuşova Nərmanov rayonunda küçələrin birinə adı verilib. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bax belə neçə-neçə şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmaq üçün küçələrə onların adları verilir. Hər dəfə oradan keçəndə bir küçələrin adına baxın, bir nəzər yetirmək lazımdır ki, kimlərin adını daşıyır. Maraqlı hekayələr olmalıdır axı bu kişilərin.
1: Və bir də rəhmət oxuyaq, çünki Allah rəhmət etsin bu vətən oğullarına, öz canlarını siper etmiş şəxslərə. İslam Abuşov küçəsi, bilirsiniz bu hansı küçədir? Bağırov körpüsünün üstündə qatar yolu gedir. Bax, qatar yolu ilə yanaşı üzü Heydəliyev prospekti və Babək, daha doğrusu Ziyabinyadov prospektlərini birləşdirən küçələrdən biridir. Özü bu küçə maraqlıdır. Dəmir yolunun yanı ilə gedir və digər istiqamətdə bir qədər aralıdır. Yəni İslam Abuşov küçəsi davam olunur. Hər halda sonra da Ziyabinyadov prospektini kəsir, amma burada bir tıxac və yaxud məhdudiyyətdən danışa bilmərik, amma elə bura yaxın iki prospektdən danışdıq ki, Ziyabinyadov prospekti Koroğlu metrosundan düz Atatürk kəsişməsinə kimi burada sıxlıq var, qırmızı dalğadır. Heydəliyev prospekti bu xardasa asan xidmətdən sonra sarı dalğa başlayır. Üzü mərkəz istiqamətində yüklənmə qırmızı dalğanı müşahidə edə bilərik. Havalimanı yolu açıqdır, yaşıl dalğadır. Eyni zamanda Qaraqarayev tərəflərdə də normal hərəkət var. Bir neçə hissələrdə, orta hissələrdə sarı və qırmızı dalğanı görürük. Zabratdan gələn istiqamət də hal-hazırda yaxşıdır. Binəqədə yolu üzü Azadlıq prospekti istiqamətində qırmızı dalğa ilə müşahidə olunur. Salamzadə küçəsi gedən və gələn yol tam olaraq dolub. Zərdabi küçəsi bax bu cürdür. Yükləmə 20 yanvara tərəf və bir növdə Bakı mol ərazisində burada biz sıxlığı görürük. Xırdalandan 20 yanvar istiqamətinə gələn yol, eyni zamanda Sultəpə istiqamətindən birləşən yol gəlir 20 yanvar Tbilisi prospektlərinin içərilərinə doğru. Batamdar şosesi indiki məqam üçün çox da sıx deyil. Yəni bizim öyrəşdiyimiz qaydada buranı daha sıx görürdü. İndi belə deyil, amma bir müəyyən yerdə qırmızı dalğa var üzü Nərmanov heykəlinə tərəf. Amma Abdullah Şaiq küçəsi, Nərmanov prospektinin müxtəlif hissələrində yüklənmə var. Bir də şəhərin mərkəzi 28 may, Saltın Əsgərova, Şəmsi Bədəlbəyli, Dilarə Əliyeva, bax, Azadlıq prospekti kimi küçələrində bu sıxlıq müşahidə olunur. Bir də Babək və 8 noyabr prospektlərindən danışsaq, valla indiki məqam üçün yaxşıdır. Bircə bu Babək prospektinin sonluğu, hansı ki həm Heydəliyev prospekti, həm də Yusif Səfərova çıxış hissədə yüklənmə müşahidə olunur.
0: Və bir neçə mesajımız varsa səsləndirək, ardınca isə reklamlara təcili ayrılacaq.
1: Deməli, baxırıq, deyir ki, bir az da ciddi yazaq. Bundan qabaq ki, bayaq bu aş pulav məsələsini yazmış dinləyici. İndi ki, bir az da ciddi yazaq. Gənclik illəri işə, bir növ ətrafa, sən deyir, fanatik kimi olursan, istifadə olunursan, bir növ vaxtında şanslardan düzgün istifadə etmirsən, öz işlərini, işini yaratmaq, azadlığını qormaq, bunlara vaxtında etmək sonradan sənə çatır, sən özünə vaxtı bir qədər yubadırsan və bir neçə il keçəndən sonra sənə gəlib çatır.
0: Və indi reklamlara ayrılmaq, çünki vaxt məhdudiyyəti var. Ondan sonra isə ağanı eşidəcəksiniz idman xəbərləri ilə. Bizi canlıda da izləyə bilərsiniz. Radio 106.3 belə adlanan Instagram səhifəmiz. Hal-hazırda canlıdayıq və suallarınızı da oradan ünvanlaya bilərsiniz. Növbəti saatda isə elə mövzumuz da davam edəcək. Mövzumuz da belədir ki, əvvəllər önəm vermədiniz, amma indi sizi daha xoşbəxt edən məqamlar nələrsə, mənəvi də ola bilər, maddi də ola bilər, nələr var? Bizimlə bölüşün 0-73-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir və qeyd edim ki, sonuncu saatımızda, yəni bundan sonraki saatımızda artıq təqdimat rubrikasında eşidəcəksiniz. Yeni mahnılar daxil olub radiomuza bir yerdə müzakirə edərik.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda indirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Electronics.az və ya 143.
10: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Soba Dadı ən yaxın qonşu Oba Dadı. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Soba Dadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın Obaya gəl, Soba Dadı dadını isti-isti kəşf et.
11: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
12: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% ədək daha aşağı. 80.000 manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Nova Ezimlə kərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər də davam edir və bu həm də həftənin və bugünün sonuncu saatıdır.

Tanıdığım uğursuzluğu Racing Bulls komandasından, bax bu onun balidi Əzəliyev küçəsində Qoşa qalaya çıxan hissədə o bir çox sürücülərin, bir çox pilotların orada qəzaya uğradığı yerlərdən ki, məhz Lindblad'da bu uğursuzluğa düşən həmin sürücülərdən oldu. Amma dünən iki sərbəst yürüş keçirildi ki, George Russell Mercedes-dən olan pilot özünü daha yaxşı şəkildə göstərdi və hər iki sərbəst yürüşün qalibi məsələ George Russell oldu. Kimi Antonelli ikinci sərbəst yürüşdə ikinci oldu və Verstappen, Max Verstappen-i biz üçüncü pillədə görə bildik. Düzdür, bu hələ ki məşqlərdir, sərbəst yürüşlərdir. Bugün saat 12:30-da Formula 1-in əsas pilotların üçüncü, sonuncu məşq prosesli bu sərbəst yürüş olacaq. Artıq 16:00-da isə sıra təsfinat mərhələsi olacaq ki, burada sıralanma bəlli olacaq. Şənbə günü keçiriləcək yarışın kim hardan başlayacaq, bax bunlar hamısı məlum olacaq. Formula 1 bu il Azərbaycanda öz maraq cəhətdən rekordlara düşüb. Çünki müxtəlif ölkələrdən, Asiyadan var, Yaxın Şərqdən, Rusiyadan, nə bilim, dünyanın müxtəlif hissələrindən, Avropanın müxtəlif şəhərlərindən, Afrikadan, bax bura gələn azərkeşlər var. Hər halda onların da Formula 1-ə olan marağı hamıya bəllidir. Və futboldan danışsaq, dünən Millətlər Liqasında oyunlara start verildi və Niderland-Almaniya qarşılaşması bu oyunu çoxu gözləyirdi. Çünki bəllidir nəyə görə bu gözləniş var idi. Çünki Kloppun və Xavinin illər sonra yenidən gəlməsi, futbolda olması və məşqçi kimi öz komandalarına başçılıq etməsi kifayət qədər maraq doğururdu. Və Niderland-Almaniya görüşü elə bir-bir hesabı ilə yekunlaşdı. Sülh şəraitində keçdi. Virgil van Dijk qol vursa da onun qolu vardan sonra sayılmadı, amma hər halda Cody Gakpo 93-ci dəqiqədə, yəni son saniyələrdə, son dəqiqələrdə Niderland məğlub olmaqdan qurtuldu və bu oyun elə sülh şəraitində də bitdi. Bundan başqa dünənin maraqlı oyunları çərçivəsində Norveç-Danimarka oyunu var idi ki, Erling Haaland'ın 2 qolunu görmək oldu. Bundan başqa təbii ki, Portuqaliya həvəskarları, Cristiano Ronaldo həvəskarları dünən Portuqaliya US oyununu da izləyə bilmişdilər. Portuqaliya 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Burada Cristiano Ronaldo'nun qolu oldu, amma o da vardan sonra sayılmadı 59-cu dəqiqədə, amma João Felix'in 22-ci dəqiqədə vurduğu qol bu Portuqallara 1-0'lıq qələbə qazandırdı. Serbiya 1-2 Yunanistana məğlub oldu. Bundan başqa Avstriya 3-1 İsraildən üstün oldu və Kosova isə 1-0 İrlandiyanı məğlub edə bildi. Bugün bizi hansı oyunlar gözləyir? Türkiyə-Fransa oyunu var. Zinedine Zidane'la Fransa yeni bir eraya, yeni bir dövrə başlayır, start verir və Zidane'ın da ilk belə desək, sınağı Türkiyəyə gəlmək olacaq. Türkiyə ilə olan oyun Millətlər Liqasının A qrupunun qrup 1-ində olacaq ki, 22:45-də bu oyunu biz izləyə biləcəyik. Eyni qrupda daha bir oyun, daha bir maraqlı oyun İtaliya-Belçika qarşılaşmasıdır ki, yəni ki, azərkeşlər bu iki oyunu diqqətdə saxlayacaqlar. Polşa-Bosniya-Hersoqovina oyunu var. Gürcüstan, Şimali İrlandiya, Macaristan, Ukrayna, İsveç, Rumıniya görüşləri hər halda Millətlər Liqası öz abavasında da başlayır və həftə sonunda bizi maraqlı oyunlar gözləyir. Biz elə həftə sonuna getdiyimiz üçün, məsəl üçün şənbə günü İngiltərə-İspaniya oyunu var, Çexiya-Xorvatiya oyunu var. Kifayət qədər maraqlı oyunlardandır və 27 sentyabrdan da məlumat versək, bu gündə bizim də oyunumuz olacaq Millətlər Liqasında. Azərbaycan Litvanın qonağı olacaq. Bazar günü 27 sentyabr 17:00-da bu oyunun startı olacaq və hər halda azərkeşlər də səfər görüşündə Azərbaycan millisinə baxacaqlar. Biz də uğurlarımızı arzulayırıq. 2 gün əvvəl Tacikistanı məğlub etdik. Litva səfərində də biz komandamızdan, millimizdən o qalibiyyəti gözləyirik. Əfsanəvi Old Trafford stadionunun Old Trafford-ı satışa çıxarıldı. Ümumiyyətlə, Old Trafford-da son dönəmlər bax bu cür şeylərlə qeyri-adi kolleksiya məhsulu xoşlayan, sevən, yığan azərkeşlər üçün bax belə bir hədiyyələr hazırlayıblar. Düzdür, bu hədiyyə $165-dan satılır. Çox maraqlı ot örtüyü şəffaf kub formasında xüsusi bir qutuda, akrildə təqdim olunur. Elə bir hansısa bir balıq akvariumudur və burada ot və onun altındakı torpaq hissəciyi görünür və məhsul Manchester United azarkeşləri və kolleksiyaçılar üçün nəzərdə tutulub yeni ot örtüyü ilə əvəz olunur bu ot örtüyü və
deyiblər ki, necə nə edəyik, bundan necə pul çıxardaq, onu da Old Trafford'un qazonunu satmaq.

Ağla bax bu yola əl atıblar. Mən maraqlı bir xəbər görürəm. Icardi ilə bağlı olan bir xəbərdir. Icardiyə 73 illik cəza veriblər. Və bilinmir ki, heç Icardi bundan sonra 73 il sonra həyatda olacaq yoxsa yox. 2099-cu ilə qədər onun sürücülük hüququndan məhrum ediblər. Bu barədə Argentina Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb və səbəb Icardinin müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsi ilə mikroavtobus idarə etməsi olub. Onun mikroavtobusda nə işi var? O da maraqlıdır və həmçinin onun sevgilisi Chino Suarez ilə təhlükəsizlik kəmərini açıb hərəkət vaxtı müxtəlif hərəkətlər etməsidir ki, şüşədən bayıra çıxıblar, başlarını çıxardıblar və bu da nəticədə onlara 73 il ərzində, yəni bu əsrin sonuna kimi onlara sürücülük hüququndan məhrum etmə qanunu verilib. Hər halda bir daha ya o sürücüsündən istifadə edəcək, ya da ki, ümumiyyətlə, avtomobil idarə etməyəcək. Bu da maraqlı Argentin Nəqliyyat Nazirliyindən Icardiyə verilən bir qərar idi. Mark Cucurella'dan xəbər var. Həyatımı məhv etsə də peşman deyiləm. Bu onun sözləridir. Amma kim haqqında deyib, təbii ki, vaxt bu barədə danışacaq. İspaniya milli komandasının və Real Madrid'in sol cinah müdafiəçisi Mark Cucurella, yığmanın baş məkçisi Luis de la Fuente'nin portreti əks olmuş məşhur döyməsi barəsində danışıb. Əslində, ona sual vermişlər ki, əgər Çempionlar Ligasını qazansan, burada Marinho'nda döyməsini edəcəksən, yoxsa yox, o da cavab verdi ki, yox, mən artıq bu cür şeylərlə üz-üzə qoymayacağam. Mən bunu bir dəfə eləmişəm. Ümumiyyətlə, De La Fuente-dən ağız dolusu danışıb, bədənimə başqa baş məşqçinin şəklini həkk getirəcəyini söz vermişdi, amma deyir, bundan sonra yəni ki, bunu siz məndə görməyəcəksiniz. Mən De La Fuente-yə dedim ki, o məni bəlaya salıb və bu döymə ilə həyatımı məhv edib, amma etdiyim heç bir şeyə görə zərrə qədər peşman deyiləm. Hər halda son dünya çempionu və son Avropa çempionudur Mark Cucurella və indiki məqamda da onun Real Madrid-dəki karyerası çox yaxşı şəkildə də davam edir və yəni ki, biz onun növbəti Avropa və növbəti dünya çempionatlarında da əsas namizədlərdən biri kimi görəcək. Və bir xəbərim də sabahın ev oyunları ilə bağlı olacaq ki, sabah Slavia Praqa, Borussia Dortmund, Napoli, Barcelona kimi komandaları Çempionlar Ligasında qəbul edəcək doğma Bakı Olimpiya stadionunda və dünənə olan məlumatlara görə ev oyunlarına artıq 104 mindən çox bilet satılıb. Çox yaxşı bir göstərici, 104.620 bilet bu. Dünən səhərə gələn səhərə görə gələn bir məlumat idi və biletlərin satışı bilirik ki, kombo şəklində həyata keçirilir. Bir bilet alana bütün o 4 ev oyundakı oyunlara baxmaq imkanı qazandırır və ona görə də sabahın azarkeşləri, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun azarkeşləri doğma komandamızı bu Avropa turnirində, Avrokuboklarda mübarizəsində onların yanında olmalıdır. Ona görə sabah uğurlar və biz də yalnız onların yanında olmaq üçün bu biletləri almalıyıq. Bax belə, bugünlük idman xəbərlərindən kifayət qədər müxtəlif sahələrdən danışdıq, müxtəlif bloklardan danışdıq və bugün bizi gözləyən oyunlardan da danışdıq, həftə sonundan danışdıq, amma bugünlük sonlandırırıq, bir mahnı fasiləsi olacaq, ondan sonra yenidən qızlarla bərabər sonuncu saatımızda davam edəcəyik.

0: Burası Hərdi Verilişini dinləyirsiniz. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa, onları da salamlayırıq və mövzumuzu xatırladaq ki, ümumiyyətlə, əvvəllər nə idi ki, önəm vermirdi, amma indi sizi xoşbəxt edir. 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına fikirlərinizi yazın.
1: Bizə yazanlar var. Məsəl üçün, bir iki dinləyicidə gördüm ki, əvvəllər yuxuma çox önəm vermirdim. Amma indi başlamışam mənim üçün yuxu. Mən düşünürdüm ki, yuxu niyə görə məni belə deyək, bəmin eləməlidir.
2: Yox, indi yenə sən hələ də böyüməmsən ağa. Bir müddət sonra sən başa düşürsən ki, yuxu insanın həyat keyfiyyətini çoxaldan amillər demirəm, çox yuxu, keyfiyyətli yuxu.
1: Ya, mən yuxu ilə xoşbəxt olan insan deyiləm. Mən yəqin ki, heç vaxt böyüməyəcəm. Ona görə o belə bir sevgi xalatı sözü.
2: Xoşbəxt olmaq söhbət deyil. Sənin əgər həyatındakı digər məqamlara enerjili olmaq istəsən, sən təməldə yaxşı yaşamalısan.
1: Bu günün bugünündə kifayət qədər yoruluram. Yəni nə arada yoruluram, yolda çox oluram, gəlib gedmə baxımından vaxtım çox gedir, ona görə heç yatmaq baxımından da çox şansım yoxdur. Amma bu...
0: Yəni 2 saat yatsan belə, yenə də enerjilisən. 2 saat, 6 saat...
2: Mən deyirəm ki, hələ ki belə deyir. O 40 yəni, plus, yo. 6,
1: mən
2: 50...
1: Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, yatmaq insanı niyə xoşbəxt eləməlidir ki, yatmaq üçün vaxtımız çox olacaq.
2: Gəlin keçək, orada biri var rubrikasından.
1: Düz deyirəm də.
3: Orada biri var.
2: Və bugün sizə Orada Biri Var rubrikasında Gülsüm Nərimanovadan danışacağım. Gülsüm xanım 1898-ci ildə Bakı şəhərində əslən Şamaxıdan olan tacir Mirkazım Əliyevin ailəsində dünyaya gəlib. Ev şəraitində təhsil alıb rus dilini mükəmməl öyrənib və 1915-ci ildə böyük maarifçi və dövlət xadimi Nəriman Nərimanovla ailə həyatı qurub və bu nikah onun həyatında yeni bir dövrün başlanğıcı olub. Və radio vasitəsilə ingilis qadınlara müraciətində həyat yoldaşı ilə bağlı belə bir müsahibə verib. Mənim bəxtimə elə bir ömür yoldaşı düşüb ki, bütün həyatım boyu ona minnətdaram. Nərimanov kimi böyük bir şəxsiyyətin simasında mehriban, həssas və qayğıkeş bir həyat yoldaşı, xalqın azadlığı uğrunda yorulmadan çalışan mübariz bir insan görmüşəm və həyatımızın sonuna qədər o mənim üçün əziz bir dost və müəllim olub. Gülsüm Əliyeva Nəriman Nərimanovun təsiri ilə ictimai fəaliyyətə qoşulub, tərcüməyə halında yazıb ki, müsəlman qadınlar arasında siyasi iş aparıb, gizli ədəbiyyat yayaraq onları maarifə, yeniliyə, səsliyə və fəallığını artıraraq Bakıda əlillər evi, uşaq bağçaları və körpələr evlərinin yaradılması işində də böyük rol oynayıb. Təhsilini daim artırmağa çalışıb və hətta 1921-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının məktəbə qədər tərbiyə şöbəsində qadınlar üçün açdığı ilk kursu bitirib. 1925-ci ildə həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra oğlu Nəcəfin tərbiyəsi ilə yanaşı Moskvaya gedir və Moskvada Pokrovski məktəbinin fəhlə fakültəsində təhsil alır və Nərimanovun elmi, ədəbi, siyasi irsinin qorunması üçün onun arxivini sərgiyə salaraq hətta Azərbaycan Dövlət Muzeyinə o təqdim edib. 1931-1935-ci illərdə Moskvada Timiryazov adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında Bağçılıq və Meyvəçilik Fakültəsində, daha sonra isə Qaragül Qoyunçuluq İnstitutunda oxuyub. 1931-ci ildə institutun göstərişi ilə Qərbi Sibirin Barabin rayonundakı qoyunçuluq savxozunun ezamı olunub və orada əkin sahələrinin yanğından qorunması və qazılması ilə bağlı xəndəklərin qazılmasında iştirak edib və Sibirdəki təcrübəsinə əsaslanaraq hətta kitabçalarda yazıb. 1932-ci ildə bu dəfə Özbəkistana üz tutur və Mübarək savxozuna ezam olunur. Gərgin əmək, yuxusuz gecələr nəticəsində səhhəti pozulur, kəskin nevroz diaqnozu ilə o Moskvaya geri dönür. Yeganə oğlu Nəcəf də Moskvada döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olur və Gülsüm xanım xeyriyyəçilik işlərinə davam etdirir. Moskva qəyyumluq şurasının sədri, bir neçə uşaq evinin qəyyumluq şurasının üzvü kimi kimsəsiz uşaqlara kömək edir. Və bu fəaliyyətinə görə də o dəfələrlə medallara layiq görülür. Hətta SSRİ sanitar mühafizəsi əlaçısı döş nişanı ilə də mükafatlandırılıb. Gülsüm Nərimanova 1953-cü ildə vəfat edir və Moskvada qəbristanlıqda dəfn olunur. Bax belə. Bu da ölkəmizdən kənarda yaşayan Azərbaycanlı və Azərbaycan üçün Azərbaycanın adını çox yaxşı halda tanıdan bir xanım haqqında sizə məlumat verdim. Qeyd edim ki, Nəriman Nərimanovun həyat yoldaşı olub. Beləliklə, Orada Biri Var rubrikasını bu həftəlik yekunlaşdırır.
1: Tanıdığımız və tanımadığımız insanlara toxunuruq, daha doğrusu toxunuruq deyəndə ki, biz onları həm də bax, özümüz kimi bilmədiyimiz məlumatları alırıq və görürük ki, Azərbaycan nə qədər şaxələnib, yəni azərbaycanlılar nə qədər şaxələnib, dünya azərbaycanlıları olaraq müxtəlif ölkələrdə hansı gözəl işlərlə məşğul olublar, kinosundan tutmuş.
2: Hətta indi gənclər arasında belə bu çox gözəl tərənnüm olunur. Gənclərimiz müxtəlif universitetlərdə oxulsalar da, bu Azərbaycanı, milliliyini unutmadan bunu tanıtım eləməyə çalışırlar və hətta dünən yadınızdasa mən NASA-da çalışan bir Azərbaycanlı gənc haqqında oxudum və o məlumatlı müsahibəsində qeyd edir ki, mən Azərbaycanda belə bir mərkəz açmaq istəyirəm. Yəni orada yaşasa belə yenə də Azərbaycanda etmək istəyir. Azərbaycana nəsə bir şey etmək istəyir. Bu çox xoşdur və orada bir var rubrikasında yenə də Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən, yaşayan, yaradan və həmçində orada vəfat edən şəxslərdən sizə məlumatımız olacaq. Dedim ki, bu saatda yeganə bizə afişa, daha doğrusu həftə sonu hara gedək rubrikasında maraqlı məlumatlar ötürəcək. Həqiqətən də keçən həftə bir çox insanların planlarını yeganə hətta tərtib elədi. Radiomuzda bir neçə şəxs var ki, yeganənin məlumatlarını eşidəndən sonra öz planlamasını həyata keçirdilər. Bugün görə bizi bəli, həftə sonumuzu hara yönləndirəcək?
0: Bu həftə sonu evdə oturmaq olmaz, çünki bir neçə maraqlı tədbir haqqında sizə
1: məlumat verəcəksən. Bu həftə sonu evdə oturum.
0: Yo, evdə oturmam.
2: Təbii ki, danışacağıq bunlar haqqında və həmçində təqdimat rubrikası olacaq yeganə. Həm də bizə
1: spagetti bolognese haqqında
0: pasta bolognese-dən danışacaq.
1: Hə də eyni şeydir.
2: Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsinin bugün yenə də möhtəşəm bir açılışı baş tutur. Yeni bir filialının açılışı baş tutur.
1: Bu Ağdam şəhərindədir dostlar. Yəni biz möhtəşəm qaydaşımız artıq illərdir biz bunu görürük. 44 günlük zəfər günündən, müharibəsindən sonra bizim o zəfərimizdən sonra bütün bu azad olunmuş torpaq ağlarımıza doğma qayıdışdan sonra Rahat Market, quruculuq işlərində də Rahat Market öz işini görür. Təbii ki, Ağdamda ikinci filialları açılır. Ağdam School deyilən yerdə düz elə yaxınlığında, yanında Rahat Marketin bugün rəsmi şəkildə ikinci filialı açılacaq və endirimlər 2 oktyabra kimi ordudur qüvvədədir və burada təkcə bildiyimiz endirimlər deyil, həm də mega endirimlər ətraf kəndlərin, şəhərlərin, ətraf bölgənin bütün sakinləri üçün də xeyirli olsun deyə və yəqin ki, bütün Qarabağa Rahat Market öz səs sədasını salacaq.
2: Bəli, radiomuzu Qarabağdan dinləyən dinləyicilərimiz də var. Onlara da bu məlumat ötürülmüş oldu və qeyd etdim ki, Rahat supermarketlərdə hal-hazırda davam edən kampaniyalarda yer alan məhsula təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik, gigiyenik, baxım vasitələrinə də şamil olunur. Məsələn, burada görürəm Garnier Color Nature saç boyasının qiyməti 36% endirimlə 4 manat 89 qəpikdir. Uşaqlar üçün olan Dalim markasının bütün məhsullarına 40%-ə qədər endirim var. Burada şampunlar, sabunlar, hətta uşaq heyvan yemlərinə belə endirimlər şamil olunur.
0: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Bir bank debet kartları sahiblərinə yenidə xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməsinlər. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, çünki bir bankla olmaq sərfəlidir. Və onu qeyd edim ki, pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qısaca Ağadan yollarla bağlı məlumat istəyəcəm, çünki bu saatda da yolda yeni avtomobilə əyləşən dinləyicilərimiz var, hansı ki onlar elə bir vəzifədədir ki, onlar geç atırlar işə. Ağa, yollardan danış görək necədir vəziyyət?
1: Hava limanı yolu yaxşı, Heydəliyə prospekti buranın da biz yaxşı şəkildə görürük, yəni yaşıl dalğadır. Bura çıxan yollarda da bir məhdudiyyət görmürəm, deyim ki, burada digər yerlərdə nəsə tənzimləmə var. Sabunçu, Zabratdan gələn istiqamətdə də biz yaşıl dalğa görürük. Zeybinyalı prospekti, hansı ki, Böyüşor kəsişməsinə yaxınlaşanda bu sıxlıq başlayır və təxminən Çermet Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Bundan başqa qırmızılı olan yerləri deyəcəm, Salamzadədən üzü Tbilisi Zeybinyalı prospektləri istiqamətində hardasa avtovağzal Sultəpə tərəfdən gələn istiqamət 20 yanvar üzü Tbilisi prospekti istiqamətində sıxlıq var. Şəhərin mərkəzi əsasən Şəmsi Bədəlbəyli, daha doğrusu Mirzağa Əliyev küçəsindən başlayaraq bu mərkəzi park boyunca üzü aşağı 28 tərəfə və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi ilə davam edir. Ümumiyyətlə 28 tərəflər, sahil tərəflər, Bülbül prospekti, Səməd Vurğun, Azadlıq prospekti, Rəşid Beyputov, Dilarə Əliyeva, 28 Ban küçələri, Salatın Əskərov küçələri, bax bu küçələr əməlicə sıxlıqdır. Bu da başa düşüləndir, çünki burada iş yerləri, digər məsələlər var, amma həm də Bakı trekinə, Bakı şəhər halqasına çox yaxındır. Ona görə burada da birazdan yarışlar başlayacaq. Hər halda məhdudiyyətin olması çox da anormal hadisə deyil. Xətai prospektindən də özü Hədəliyə prospektinə çıxış hissədə yüklənmə gözlənilir görünür.
2: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra dediyimiz gedişatla davam edəcəyik. Həftə sonu hara gedirik? Həmçinin də ləzzət xəritəsi və təqdimat rubrikası öz yerində. Keçək reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yulcu Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
9: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: O gün sizə pasta bolognese-dən bəhs edəcəm. Belə ki, İtaliya mətbəxinin ən məşhur, sevilən və eyni zamanda qlobal kulinariyada ən çox yanlış anlaşılan klassik təamlardan
2: biridir. Azərbaycan xinqalını italyan versin.
3: Əslində bilirsən də, uşaqlar üçün nəzərə tutulub bu yemək. Çünki bolognese.
2: Dünyada adətən qiymətli pomidorlu sousun spagetti üzərindən tökülməsi kimi tanınsa da, İtaliyanın qastronomiya paytaxtı sayılan Bologna şəhərində bu yemək ragu alla bolognese adlanır.
3: Bildin? Orada olanda yoxsa
2: yox? Yox, yadımdan çıxdı. Və tamamilə fərqli bişirmə fəlsəfəsinə malikdir. Etimoloji baxımdan ragu sözü fransız dilindəki ragout, iştaha açan, xırda doğramış ətli yemək ifadəsindən gəlir. 16-cı əsrdə Fransa kulinariya mədəniyyətinin İtaliyaya təsiri nəticəsində bu bişirmə üsulu İtaliya torpaqlarına keçmişdi və yemin ilk yazılı resepti isə belə bir aşpaz var idi, Alberto Alvisi tərəfindən qələmə alınmışdı. O dövrdə bu sous pomidorsuz idi, sırf qiymədən idi, yəni ətdən, kərə yağı və tərəvəzlərin bulyonda bişirilməsindən ibarət idi. İtalyan kulinariyasının banisi Pellegrino Artusi özünün məşhur kitabında ilk rəsmi reseptini nəşr edir və Bologna şəhərinin kulinariya irsini qorumaq üçün İtaliya Mətbəx Akademiyası və Bologna Ticarət Palatası rəsmi olaraq orijinal ənənəvi bolognese reseptini təsdiq edir və arxivə daxil etdi. Ənənəvi İtalyan ragusunda, yəni bolognese-də sadə pomidorlu qiymə sousu deyil, o saatlarla zəif od üzərində bişirilən zəngin bir ət yeməyidir.
3: Ümumiyyətlə, mən çox sevirəm vermişel, makaron, spagetti, bax bu növlərdə olan bolognese, alfredo, penna, nə bilim nə. Bunları sevirəm, amma həmişə düşünmüşəm ki, bu yeməklər əslində çox ucuzdurlar da əslində, yəni...
2: Ha, yemişəm, yadıma düşdü, hə?
3: Məhsul olaraq nədən ki hazırlanır, əslində çox da ucuzdurlar. İndi olan soslar var və digərlər. Niyə görə bu restoranlarda baha satılır, ona hələ də qavraya bilmirəm.
2: Yəni, sizə bir sual, verməşil yoxsa vermişil? Vermişil, məncə. Vermişil.
3: Nə fərq var? İyi geçsin də, sən nə fərq var?
2: Biz davam edirik. İndi yeganə bizə həftə boyu hara gedirikdən danışacaq. Amma ondan öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları mövcuddur.
3: Endirim kampaniyaları davam edir və bu həm qida, həm qeyri-qida vasitələrinə aiddir. Siz bütün Rahat marketlərində, Bakı şəhərində və digər yerlərdə olan sizə ən yaxın ya da yolunuzun üstündə yerləşən Rahat marketlərə yaxınlaşacaqsınız və istədiyiniz evinizə lazım olan, sizə lazım olan şeyləri alacaqsınız, səbətinizə dolduracaqsınız və şad xürrəm, rahat o şəraitdən istifadə edərək gedəcəksiniz və bir şey də deməli, Rahat Marketin bugün Ağdamda ikinci filialı açılır, Ağdam şəhərdə mərkəzdə Ağdam School adından yerdə, hələ onun yaxınlığında yanında yerləşir və Ağdamların gözü aydın, Ağdama yaxın bu ki, Ağdamın kəndləri, müxtəlif o əraziyə yaxın olan yerlər bax, öz artıq bazarlıqlarını gəlib buradan rahatlıqla edə bilərlər.
2: Reklam hüquqi əsasında bir məlumat çatdı. Əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, elə indi heç yerə getmədən bir bank tətbiqindən daxil olun və onlayn şəkildə sifariş verin. Belə ki, bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alışverişlərinizi siz 2, 3 və 6 ayədək bölə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Həftə sonu hara gedirik? Və əgər bu həftə sonu evdə oturmaq istəmirsinizsə, sizə bir neçə maraqlı tədbir haqqında məlumat verəcəm. Belə ki, 26 sentyabr tarixində Rəşid Beyputov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin məşhur Arşın Malalın əsəri Marionet tamaşası formasında təqdim olunacaq və əsərin tanış süjeti bu dəfə kuklaların ifasında canlanacaq. Eyni zamanda Viyanadan Bakıya adlı musiqi proqramında keçiriləcək Rəşid Beyputov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında burada Avropa cazı, Azərbaycan musiqisinin melodiyaları ilə birləşəcək. dəyişəcək. Və təbii ki, formula çərçivəsində bir sıra dünya ulduzları ölkəmizə təşrif buyurur. Xarici musiqiyə, türk musiqisinə üstünlük verirsinizsə, bugün Katy Perry'nin 26 sentyabr tarixində isə Mahmud Orxanın da konsertləri baş tutacaq. Vələ,
3: bilmirəm, indiki məqam üçün bilet almaq artıq gecdir, yoxsa yox.
2: Yox, biletlər var hələ də.
3: Amma yarışa, bax, Formula 1-in əsas yarışı sabahdır, sabah saat 3-də olacaq. Bugün təslimat mərasimi 4-də olacaq, bilmirəm, bax, onlar üçün artıq gec olar yəqin ki, amma həftə sonu keçirilən möhtəşəm tədbirlərdən biri də elə Formula 1-dir.
2: Düzdür, müxtəlif saytlarda, sosial şəbəkələrdə biletlər satır, amma ki, yenə diqqətli olmağımız lazımdır. Şam ışığı altında bir sıra konsertlər başlayacaq həftə sonu, yəni siz əgər Ludovik Einaudi, Hans Zimmer, bu cür dünyaca məşhur bəstəkarların əsərlərini dinləmək istəyirsinizsə, müxtəlif tədbirlərdən əldə edə bilərsiniz biletlərinizi və eyni zamanda bugündən etibarən bir sıra kinoteatrlarımızda yeni filmlər gəlir. Elə Aytən bu yaxınları danışmışdı, Brad Pittin yeni filmi Işığızı görür, Vəhşinin ürəyi adlı filmdir. Qısasçılar, yəni Marvel həvəskarısınızsa, siz də artıq bu filmi də izləyə bilərsiniz. Deyilənə görə bu artıq sonuncu Qısasçılar layihəsidir. Türk filmləri də var, xarici filmlər də var. Yəni bu həftə sonu seçim çoxdur.
3: 44 nə zaman veriləcək bu?
2: Oktyabrın 1-dən etibarən, bəli. Bu həftə sonu seçim çoxdur. Klassikadan caza, kukla tamaşasından dünya ulduzlarının musiqilərinə qədər.
1: Hətta kinoya qədər gəlib çıxacaq.
2: Bəli, şəhərin bütün kasalarında biletlər satışdadır.
1: Ümumiyyətlə bizim Bakı üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə bu həftə çox əlamətdar bir həftədir. Bilirik ki, elə bir yarış keçirilir ki, Bakıda bütün dünyanın gözü, ölkələrin gözü bizim şəhərdədir. Hər tərəfdən Bakımızın gözəlliyini görürlər. Yolların sıxlığı ilə bağlı şikayətlər etdiyimiz məqamda bir yerdə nəzərə almalıyıq ki, Bakı çox gözəl şəkildə özünü təqdim edir və bəzən belə gözəlliklər tanıtmaq üçün bəzi şeyləri məhdudiyyətlər olur. Və indi davam edirik. Bu da bizim təqdimat rubrikamızdan olacaq davamiyyətimiz. Həftə ərzində radiomuza daxil olan mahnıları sizin üçün səsləndirəcəyik. Və təqdimat rubrikasında deyim sizə 6 mahnı yer alıb. Hazırsınızsa?
3: Nə az, nə çox.
1: Bəli, başlayaq. Təqdimat. Və elə ilk mahnını İlhamə Qasımovanın Zəng edim sənə, belə lirik mahnısı ilə başlayacaq.
3: İlhamə Qasımova da alo, zəng et, bu cür mövzular var, bu da növbətçidir deyirsən.
1: Və uzun müddətdən sonra belə lirik oxuyur.

0: Çox yaxşı bir payız mahnısı da elə bilər.
1: Əsl, İlhamənin elə bir mahnısı var idi, səni sevdim mahnısı. Haradasa bənzərlik var.
0: Xəyalım, səni sevdim. Bax, bunlara da
2: oxu. Murad Arif bəstəsində
1: bəstədir. Səni sevdim mahnısının müəllifi dəqiq yadında deyil, amma ki...
2: Səhv etməmsə elə odur.
0: İlhamə çox güclü səsdir, çox həzin səsdir. Həm güclü səsdir.
2: Mən dediyim türkçə olandır, səni seviyorum.
0: Həm güclü səsdir, həm həzin, həm də keyfiyyətli bir səsdir İlhamə Qasımova.
2: Və mahnı Zəng edim sənə adlanır, elə dünən radiomuza daxil olan bir mahnıdır.
0: Və İlhamə Qasımovanın bizimlə bağlılığı bir başqa cürdür. Çünki dövlət başçımız İlham Əliyev bax, bizim radiomuzu Qarabağ səfərində, doğma Qarabağa gedərkən 106.3 FM-də məsələ İlhamə Qasımovanın Ey Vətən mahnısını ifasını dinləmişdi. Bu bizim üçün böyük bir rahatsız idi. Ona görə oxusun İlhamə, səsə həmişə gəlsin.
2: Və davam edirik Radə İbrahimovanın Vətənimdir mahnısıyla. Gəlin eşidək.

0: Çox gözəl bir mahnıdır. Vətənim də adlanır. İradə İbrahimovanın ifasında, xüsusi günlərdə, elə zəfər günümüzdə də lap çox eşidəcəyiniz.
1: O əhval-ruhiyyəni ötürən mahnılardandır.
0: Və davam edirik Mərdanın ifasında bu dəfə yalvara-yalvara ifasında, mahnısında eşidəcəyik. Mən bir etiraf edirəm, mən sevmədim.
2: Sevmədim.
0: Mən ilk dəfədir. Biz qulaq olsaq, ilk dəfədir ki, Mərdanın ifasında bir mahnı bəyənmədim.
2: Aha.

0: Mərdan ifasında yalvara-yalvara mahnısını eşitmiş oldu. Hər kəsə məlum olan bir mahnıdır. Bu dəfə Mərdan öz dəstxətti ilə ifa etdi və davam edirik Elnarə
1: Xəlilova. Ola biz də səni qoşulaq.
0: Oy, hə, sən də bəyənmədin.
1: Yəni də.
0: Ah, Mərdan, nə elədin sən? Yaxşı, Elnarə Xəlilova ilə davam edirik. Bu dəfə gəl mahnısı ilə elə radiomuza yeni mahnısını təqdim etmiş oldu.

0: Ümumiyyətlə payız mahnıları artıq ləzzət eləyir.
1: Bir başqadır.
0: Özə hava da onu artıq sənə xatırladır. Amma təbii ki, mahnı da keyfiyyətli olmalıdır ki, o hisslər sənə gəlib çatsın.
1: Və davam edirik İlqar Muradovun Nazlı-Nazlı mahnısından. Adı biraz sevgi məhəbbəti xatırlatsa da, amma burada sevgi məhəbbətdən bəhs etmir İlqar Muradov Nazlı-Nazlı-da.
0: Əslində sevgidir, anaya sevgidir.
1: Yəni, məhəbbət, eşq.
0: O cür yox.
2: Bəli. O cür yox, başqa.
1: Yəni, davam edək.
0: Sevginin ən gözəli də elə.
1: Ən gözəli, ən safı.

0: güller baxar nazlı nazlı. Ana, nədən desəm gedəm. Yollar axar.
1: Bə, nazlı nazlı mahnısını eşidirsiniz. Əslində bu mahnı üzərində danışmaq istəməzdim.
0: Yollarım üstü.
1: İstəyərdi ki, İlqar Muradov yalnız davam etsin, amma həmişəki kimi hissə-hissə bu mahnıları sizə təqdim edirik.
0: Nazlı nazlı. Əlin kürəyimdə.
1: Və təbii ki, efirimizdə bu mahnıları tam eşitmək istəyirsinizsə, radiomuzu eşitmək istəyirsinizsə, nosta vaxtları qaçırmamalısınız.
2: Elə növbəti saatda biz demək olar ki, bu yeni mahnıların hamısını eşidəcəyik.
1: Və sonuncu mahnı isə Elnur Məmmədovun ifasında Bu Bir Aşqsa adlanır.
2: Bu da xoşuma gəlir.
1: Maraqlı mahnıdır. Mən həm Azərbaycan, həm Türk sözünü biz eşitmiş oluruq bu mahnıda və düşünürəm ki, yay üçün gecikmiş mahnı, amma doğrudan da yayda çox hitə çevrilə biləcək bir mahnı idi. Elə vaxtını, zamanını sadəcə tutura bilmədi Elnur Məmmədov, amma yenə də sevilir.
3: Belə yaxın, bu yaxınlarda Elnur Məmmədov bizim Instagram hesabımıza da sizin hamınıza salamlar söylədi.
1: Təşəkkür edirik.

0: Sevdiyimiz böyük bəstəkar Vaqif Gərəzəyli məktəbi görmüş bir Elnurdan. Çoxdan da onun abavasında biz bax belə mahnı eşitmirdik.
1: Və xitlərin, bir sıra xitlərin müəllifi də Elnurdan.
0: Bəli, bəli, yəni onu deyirəm də, yəni biz elə bir köhnələrə qayıtdıq. Elə mahnının bəstəsi də, yazarı da, o da Vaqif Gərəzəyli məktəbi görmüş. Bizim Şeron'dan tanıdığımız Əli Əlizadənin, Əli Əliyevin, ya bax bu cür deyə bilərik, Əlinin sözləri və musiqisidir. Yaxşı bir işbirliyidir, qəşəngdir.
1: Və bununla da biz artıq təqdimat rubrikamızı yekunlaşdırırıq.
0: Bugün seçim eləmək çətindir, Aytən.
2: Buyur, yaxşı mahnı.
1: Bir mahnı seçim edəcəksiniz.
0: Oyda, bir mahnı
1: üçün. İlhamə Qasımovanın ifasına zəng edim sənə, İradə İbrahimovanın ifasına. Vətənimdir, mən deyirəm ki, vətənimdir. Ümumiyyətlə, patriotik mahnıları çıxardırıq, ümumiyyətlə, şəhsiz. Onu çıxaraq, yaxşı. Mərdan Yalvara Yalvara, Elnarə Xəlilova Gəl, İlqar Muradova Nazlı Nazlı, yoxsa Elnur Məmmədov Bu Bir Aşqsa.
2: Elnarəni seçirəm.
0: Elnarə, İlhamə Qasımova, İlqar Muradov və təbii ki Elnur dördünü də seçirəm.
1: Mən düşünürəm ki İlhamə Qasımova mən seçəcəm. Nəyə görə? Bir ara belə lirik mahnıları fasilə vermişdi.
2: Ümumiyyətlə fasilə vermişdi, çoxdan da görünmürdü.
1: Mən uğurlar arzu edirəm hər birinə. Doğrudan da ağanın dediyi kimi adam seçim eləyə bilmir. Sadəcə simvolik olaraq bir ad seçəcəksə mən də İlhamə Qasımovanı seçəcəm. Beləliklə təqdimat rubrikamızı yekunlaşdırırıq və sağollaşmağın vaxtı gəlib çatır. Sağollaşırıq. Artıq həftənin cümə gününü yaşadıq. Bugün maraqlı bir efir keçdi. Həm məlumat dolu, həm maarifləndirici, həm də əyləncə dolu bir efirimiz keçdi. Həftənin cümə gününü yaşayırıq, amma həftənin bazar günü bizim üçün çox xüsusi bir gündür. Həssas bir nöqtədir, həssas bir gündür və 27 sentyabr anım günüdə Azərbaycan xalqının yaddaşında vətən müharibəsinin başlandığı, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin ehtiramla yad edildiyi müqəddəs bir tarixdir və bu gün torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü, suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin qarşısında baş əydiyimiz, onların fədakarlığını və qəhrəmanlığını xatırladığımız bir gündür. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi təsis edilib.
0: Bu o tarix, o türklərin biz olunduğu o tarixdir. Bugün o şanlı zəfərin başladığı gündür, həssas bir gündür. Amma yenə deyirəm, o şanlı tarixə, şanlı qələbəyə gedən ilkin başlanmaq ağırdır. Həmin gün 27 sentyabr yadımızdadır. Bilmirdik hələ nə baş verir. Xəbərləri gördük, azad olmuş ilkin yerləri gördük və yavaş-yavaş təəssüflər olsun ki, həm də ilk şəhidlərin adları da meydana çıxdı. Xəbərlərdən bunları eşidik. Özümüz bax gərgin şəraitdə burada çalışdıq, amma bir vətənin azad olunması üçün onun şəhidləri olur. Vətənin oğulları varsa, o vətən də vətən deməkdir. Ona görə bütün şəhidlərimizə, həyatdan köçən, öz canlarını sipər edən bütün oğul və qızlarımıza Allahdan rəhmət diləyək. Bu vuruşda, bu savaşda özlərini canlarından həm də bax bir neçə yəni deyək də bu qazilərin payına da burada böyük bir pay düşür. Onlar da yəni böyük bir vətən qəhrəmanlığı, şücaəti göstəriblər ki, onlara da can sağlığı, xoş günlər arzulayaq və Azərbaycana həmişə gözəl günlər, qələbələr yarışsın.
1: Və beləliklə sağollaşaq, sağ olun, sağlıqla qalın. Biz gedirik, birinci gün eşidilərik.
2: Sağ olun.

0: Dikkat! Omid'də sezon sonu özəl 50% dək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Bugündən Bakıda Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi və İxracın və İnvestisiyaların Təşviq Agentliyi Aspromo-nun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək forum parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusuna əsr olunacaq. Forum nüfuzlu beyin mərkəzlərinin tərəfdaşlığı ilə təşkil ediləcək. Forum dünyanın aparıcı investorlarını, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirəcək. Plenar iclas və panel sessiyalarında orta dəhliz, enerji və yaşıl keçid, süni intellekt və rəqəmsal transformasiya, infrastruktur, sənaye və azad iqtisadi zonalar, kritik xammal, aqrobiznes, maliyyə əməkdaşlığı, kiçik və orta biznesin inkişafı, turizm, daşınmaz əmlak və insan kapitalına investisiyalar barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Naziri Ararat Mirzoyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüş keçiriblər. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurğulayaraq 2025-ci ili Vaşinqton sülh samiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə olunmuş irəli

səbəbindən 17 nəfər dənizə sürüklənib. Onlardan 12-si həlak olub, 3 nəfər xilas edilib. Daha 2 hərbiçinin axtarışları davam etdirilir. Məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyi ölkə hərbi dəniz qüvvələrinin təlimləri zamanı 19 hərbiçinin dənizə sürükləndiyini, 3 nəfərin xilas edildiyini, 9 hərbiçinin isə həlak olduğunu bildirmişdi. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək. Bu oyun günündə 8 qarşılaşma baş tutacaq. A Liqasının birinci qrupunda diqqətlər Türkiyə, Fransa və İtaliya, Belçika oyunlarına yönələcək. B Liqasının ikinci qrupunda Gürcüstan Şimali İrlandiyanı qəbul edəcək. Macaristan isə Ukrayna ilə qarşılaşacaq. B Liqasının dördüncü qrupunda Polşa, Bosniya və Hersaqovina ilə İsveç isə Rumuniya ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. C Liqasının ikinci qrupunda Ermənistan Latviyanı qəbul edəcək. Montenegro isə Kipr ilə üz-üzə gələcək. Bakıda keçirilən Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sprint yarışı 08:15-də start götürüb və 09:05-də qədər davam edib. Formula 2 üzrə əsas yarışı isə saat 14:15-də start veriləcək. Qeyd edək ki, sprint yarışı 21 dövrdən və ya 45 dəqiqə üstəgəl bir dövrədən ibarət olacaq. Bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfond və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: Ayşalar, ayşalar tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, üzr istəyirəm, siz orada durun. Yol ver, hə, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşk istəyənməsin, yoldaş gülümsər onun yeridir.
8: Yazarsan ki, mən gülümsər olum.

0: Bir arvad tapıb evlənsəydim.
1: Nə? Arvad? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hələ də tüsü təpəmdən çıxdı.
0: Amma mən bu yay necə olsa evlənəcəyəm. Hələ sevgilimə şeir də yazmışam, bax. Mühsün yaralanmışdır. Bir bax, ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır.
2: İndi də sən mənim əlimdən Elmlər Akademiyasında da gizlənə bilməzsən.
3: Səni mən taparam, yenə nə olsa əlimdən heç zaman qurtarmasacam.
4: Arıldıb qurtardı yanılmış uya. Arıldıb qurtardı yanılmış uya. 6 ay yaşadım, besteyler var. 6 ay yaşadım, besteyler var.
1: Əzizim, iki gözüm. Axı, məndən nə istəyirsən?
2: Pəncəyi çıxart. Ayaqqabının da bir tən çıxart. Ayaqqabının bir tən çıxardacaqsan ya yox?
0: Xanım, mənim ayaqqabım sizin nəyinizə lazımdır?
2: Başlayın, mən meşk eləyirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Bəh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olaq. Möhsü.
2: Siz çarıstan oynayırsınız.
0: Əmr etsəniz, seygah da oynayaram.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz?
1: Eşittiniz? 8:20'de vağzalda!

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

güllər baxar nazlı nazlı. Ana, nədən desəm gedəm, yollar axar nazlı nazlı. Yolların üstündə bitən güllər baxar nazlı nazlı. Əlin kürəyində sənin, odun ürəyində sənin, adın diləyində sənin. Yola çıxar nazlı nazlı, yola çıxar

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram, sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik, 1 kilogramlıq, degah, kəriyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 27 sentyabr tarixlidir, keçərlidir, Ela qiymətlər üçün.
8: Bravo, doğru seçim.
9: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Naziri Ararat Mirzoyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüş keçiriblər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb bildirilib ki, hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurğulayaraq 2025 5-ci il Vaşinqton sülh samiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə olunan irəliləyişi nəzərdən keçiriblər. Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturunun açılmasına xüsusi diqqət yönəlib. Bu kontekstdə sülhün faydalarının praktiki nümunələri kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət və tranzit əlaqələri vurğulanıb. Nazirlər müxtəlif çoxtərəfli platformalarda müsbət gündəliyin təşviq edilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin birbaşa diyaloqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Düzgün investisiyalar və səmərəliyin artırılması tədbirləri nəticəsində orta dəhliz üzrə ticarət axınları 2030-cu ilədək 3 dəfə arta, daşınma müddəti isə 2 dəfə azala bilər. Bunu Bakıda keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində çıxışı zamanı İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Nazir qeyd edib ki, investorların sərmayə yatırdıqları zaman mövcud olan şərtlərin davamlı qalacağının əminliyi vacibdir. Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaz arasında bağlantıların reallığa çevrilməsi fonunda regionda gedən geosiyasi proseslər də bu imkanları gücləndirir. Bakıda keçirilən Formula 200 Azərbaycan Qran Prisinin sprint yarışında zəncirvari qəza olub. Yarışın sonlarında trasda xaotik vəziyyət yaranıb. Bir neçə bolid bir-birinə dəyərək trastdan çıxıb. Hadisə sprint yarışının son dövrlərində qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran Prisinə sabah yekun vurulacaq. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ölkəsinin nüvə silahı yaratmağa çalışmadığını və Birləşmiş Ştatlarla noyabrda keçiriləcək aralıq seçkilərinə dək razılaşma əldə etməyə hazır olduğunu bildirib. Pezeşkiyan bunu Fox News-a müsahibəsində deyib, İran heç vaxt nüvə silahı hazırlamağa çalışmayıb və bunu qətiyyən istəmir. Biz nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləyə əməl etməyə hazırıq. Dedik ki, zənginləşdirmə səviyyəsini azaltmağa hazırıq.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın Mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
9: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphanın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Tacikistanın baş naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Azərbaycanla Tacikistanın dost və qardaş ölkələri olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, iki tərəfli əməkdaşlığın potensialının daha da inkişafı üçün yaxşı imkanların mövcudluğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev baş nazirin ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərini o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını deyib. Baş nazir Azərbaycanın asan xidmət modelinin əhəmiyyətinə toxunaraq, onun Tacikistanda tətbiqi ilə bağlı maraqlarını ifadə edib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. İki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Naziri Ararat Mirzoyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüş keçiriblər. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurğulayaraq 2025-ci il Vaşinqton sülh sammiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə olunan irəliləyişi nəzərdən keçiriblər. Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturunun açılmasına xüsusi diqqət yönəlib. Bu kontekstdə sülhün faydalarının praktiki nümunələri kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət və tranzit əlaqələri vurğulanıb. Nazirlər birbaşa dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Lənkəranda 3 yaşlı uşaq fiziki zorakılığa məruz qalıb. Hadisə bu səhər şəhər ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, 2023-cü il təvəllüdlü uşaq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Uşağa ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Valideynləri övladlarının digər uşaqlarla oynayarkən xəsarət aldığını qeyd etsələr də, 3 yaşlı uşağın atalığı tərəfindən döyüldüyü bildirilir. Hadisə ilə bağlı müvafiq ekspertiza təyin olunub, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hüquqi qiymət veriləcək. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində təlimlər zamanı həlak olan hərbiçilərin sayı 14-ə çatıb. Bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumat əsasən Xəzər dənizində axtarış işləri başa çatıb. İtkin düşmüş 2 hərbiçinin meyitləri aşkar olunub. Eyni zamanda ümumilli matəmlə əlaqədar Qazaxıstanın dövlət qurumlarının binalarında bayraqlar indirilib, əyləncə tədbirləri təxirə salınıb və ya ləğv olunub. Və sonda Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən Qulistan bölgəsində Talibanın hücumunun

0: Sabahınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Mikrofon önündə Milli Radioda aparıcınız mən Zaur Kamal. Küləkli bir hava müşahidə olunur Bakıda. Əsl payız havasıdır. Bax, bu payızdır. Bugündən elə payız. Bəlkə də sabah yenə də hava o cür özünü göstərəcək. Belə bir gündə görüşünüzə gəldik. Sizin keyf əhvalınız necədir? Onu soruşum. Yaxşı keyf əhval ruhiyə bəxş etmək üçün təbii ki, buradayıq 2 saat ərzində.
1: Günortanız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, cüməniz mübarək olsun. Bugün 25 sentyabr tarixidir. Kim üçünsə xüsusi bir gün qeyd olunursa, təbrik edirik sizi və o qədər dediniz hava istidir, istidir. Hava artıq küləklidir və bu həftə sonu da sinoptiklər küləkli hava şəraiti vəd edirlər bizə. Amma mövzumuza bu havanın heç bir adiyyatı yoxdur. Bir az sonra biz mövzumuz barəsində sizə məlumat verəcəyik. Amma bir onu belə ipucu olaraq söyləyək ki, bu mahnıda səslənən bəzi sözlər və mahnının mövzusu, bəli, haradasa bugünkü günün mövzusuna tam aiddir.
0: Bir az sonra.
1: Agil Kazımov oxuyur.
0: Parol mahnısıdır?
1: Bəli.

0: İki mövqe.
1: Kasım, bugünün mövzusu çox maraqlıdır. Çox, çox, çox maraqlıdır.
2: Bəli.
1: Görək dinləyicilərimiz nə deyəcək?
2: Bəzən bu mövzu böyük səsküyə, qalmaqala, dava dalaşa gətirib belə çıxarda bilər. Biz bugün, hörmətli dinləyicilərimiz, telefon şifrələrindən danışacağıq və daha konkret sualı versək, sualımız belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Həyat yoldaşınızın telefon şifrəsini bilirsinizmi və yaxud da ki, bilməlisinizmi? Ümumiyyətlə, ailədə ər və arvad həyat yoldaşının bir

0: birinin şifrəsini bilməlidir mi? Yoxsa güvən deyirsiniz, inanıram deyirsiniz. Mən öncədən elə verişin əvvəlindən öz fikrimi bildirim ki, bu güvən məsələsi var ha. Bu çox önəmlidir. Sən ona inanırsansa, istəyir həyat yoldaşın sənsiz bir həftə istirahətə getsin. Sən ona inanırsansa,
1: yo, arvat, heç onun sənsiz istirahət edə bilməz.
0: Yox, mən məsəl üçün deyirəm də, məsəl üçün deyirəm. İnan varsa ortada, güvən varsa və münasibətin elə təməli də və onun möhkəmliyi də elə onun güvənindədir. Sən əgər sevdiyin insana, həyat yoldaşına güvənmirsənsə, orada həmişə davadalaşacaq.
1: Rəhmətliyin oğlu babam deyirdi, həmişə deyirdi, arvadı tək buraxmaq olmaz. Dəyərli dostlar, mövzumuzu bəyan etdi, təbii ki, Kazım və mövzuyla bağlı fikirlərinizi biləcəyik. Həyat yoldaşınızın, çox hörmətli xanımlar, mobil telefonunun şifrəsini bilirsiniz və çox hörmətli bəylər, siz mənim həyat yoldaşım xanımın şifrəsi yoxdur. Nə, mən də yəni girəndə baxıram, hərdən birdən əlimə keçəndə yoxlayıram, burada nə pis bir şey var. Yox, mən həyat yoldaşım mənim telefonuma baxa bilməz, çox bəylər bu cürə söyləyəcək. Onun nə cürəti var? Mənim telefonumu yoxlasın. Bu cürə deyənlər də olacaq. 012-525-9659-a bu vaxtla zəng çalın. 012-525-9659-a nə deyəcəksiniz?
0: Deyəcəksiniz ki, həyat yoldaşınızın telefon şifrəsini bilirsinizmi? Ümumiyyətlə bilməlidirmi ər və arvad evdə bir-birinin telefon şifrəsini?
1: Məncə, kişi əgər, bilməlidir, qadın belə də. Hə?
0: Əgər varsa, o barədə də danışacağım. Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə telefonuna şifrə qoymayıblar, hörmətli dinləyicilərimiz. Və sənin dediyin mövzuya gəlincə isə...
1: Kazım, xanımların tərəfində bilməli... olacaq. Yox, bax, bugün yox. Mən də bəylərin tərəfində olacaq. Bilirəm, sən yəni deyəcəksən ki, xanımlar...
0: Mən ümumiyyətlə bu mövzuda qəbul eləmirəm sənin fikrini ki, kişi bilməlidir, qadın bilməməlidir. Bu bir sənə nəyə oxşuyur?
1: Mən köhnələrdənəm.
0: Yox, bir söz var, deyirlər, hə, kişi xəyanət edər də, bax, sən ki, ona oxşadı.
1: Yox, elə demədim mən.
0: Yox, hardasa ona oxşadı da, sənin fikrin ona oxşadı, yəni ki. Hardasa ona oxşadı. Ona görə burada ayrı seçkiliyi salmaq lazım deyil. Əgər kişi qadının şifrəsini bilirsə, qadın da kişinin şifrəsini bilməlidir. Xeyr. Üç nida, bu mənim şəxsi yanaşmamdır.
1: Kişidir. Bu mən deyirəm. Bunu sən, onu da sən dedin. Dinləyicilərimiz görə Kazım nə deyəcək? Bəlkə də üst-üstə düşəcək fikirlər. Bəlkə də bizim dediklərimizi alt-üst edəcəklər. İndi isə his gəlir. His deyir ki, nə deyirsiniz? İstəmirəm. Nə istəmir bilmirəm.
0: 525-96-59 şəhər nömrəsi hörməti dinləyicəmiz açıqdır. 070-330-67-89 nömrəsi də WhatsApp-larınızı qəbul aktivdir. Etməyə hazırdır. O ki, qaldı ki, hissin istəmirəm, istəmirəm artıq səni deyir görmək. Bəlkə də bax, bu telefon şifrəsinə
1: bu görə
0: bir-biri ilə dava eləyib, niyə vermirsən mənə telefon şifrəni və yaxud da ki, bilib, açıb, görüb orada nələr var və ona cavabında bu sözlərdir ki, istəmirəm daha səni görmək.
1: Elə bir insan var
0: kim
1: mı
0: dedi ki, sənə geri dön. Gəl.
1: Ay Kazım, heç elə bir insan var mı yəni bu sahədə yan görəmizdə ki, telefonun şifrəsi olmasın, hamı da var.
0: Yox, elə, səndə var. Elə adamlar var ki, onun var. Şifrəsi yoxdur. Mən şəxsən məndə son 2-3 ildə qoyulub şifrə. Bir son 2-3 ildə qoyuldu məndə şifrə.
1: Ha, sən telefonu cibindən çölə çıxarırsan, bir gün cibindədir telefonun.
0: Yox, yanımdadır, cibimdə nədir? Gecə onu qucaqlayıb yatıram.
1: Kazım, bəzən var, görürsən, uşaqlar, dostlar da var ki, telefon cibindən çıxartmır çölə.
0: Hə, onda da pil qalır da yerində, yəni ki, enerjisi qalır gecəyə qədər. Məndə 2 saata qədər.
1: Yo, o nə deməkdir? Məsələn, cibindən çıxartmır, stol üstə heç qoymur belə telefonunu.
0: Yəni o çox da telefon istifadəçisi deyil. Sosial şəbəkələri daim tez-tez nəzarətdə saxlamır. Amma mən elə nəzarətdə saxladım.
1: Sən nə qədər safsan, yoxsa özünü saf kimi aparırsan?
0: İnan mənə, bilmirəm sən hansı mövzudan danışırsan.
1: Telefon cibindən çıxmır çölə.
0: Nə deməkdir cibində olur? Nə deməkdir ki o? Həyat yoldaşının yanında.
1: Hə, əlini yumağa gedəndə cibində. Bir çıxart, onsuz da qoy, çıxartıb get sonra.
0: Əşi, onsuz da indi nəsə bir belə işi olsa da orada yazacaq dayı da. Yəni ki, dayı zəng eləyir. Yəni, dayı. Belə, hə. Ya qardaş zəng eləyir.
1: Bəni xanım götürdü.
0: Hətta indi o artıq başqa mövzudur.
1: Danışaq, söhbət edək sizlərlə. Zəng salın 012-525-96-59-a.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Dəyərli dostlar, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi bizə zəng olaraq bildirə bilərsiniz. 012-525-96-59 həyat yoldaşınızın, xanınızın mobil telefonunun şifrəsini bilirsinizmi? Yoxsa gizlidir? Və yaxud sizin telefonunuzun şifrəsini xanımınız bilirmi? Bununla bağlı fikirlərinizi bizə zəng olaraq söyləyə bilərsiniz. Və nə deyəcəksiniz, nə bir fikir, başınıza gələn hansı bir maraqlı hadisə, buyurub bizimlə danışın. Ha, Kazım?
6: Bəli, danışa bilərsiniz. Hə, aha, indi səsimi eşidirəm. Biraz azaldı, Nur, zəhmət olmasa. Günortanız xeyir olsun, bir də hörmətli dinləyəcəmiz. 18 dəqiqə, bugün cümə günüdür. Cüməniz bir daha mübarək olsun. Hamınıza xoş həftə sonu arzuluyuruq. Və buyurun, telefon şifrələri ilə bağlı həyat yoldaşınızın telefonunun şifrəsini bilirsinizmi? Və yaxud da ki, ər və arvad evdə telefon şifrəsini bilməlidir ümumiyyətlə, telefonun, şəxsi telefonun şifrəsini. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Zəng edin, danışın, öz təcrübənizə söykənərək danışın. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. Ennur bu dəqiqələrdə hər zaman bizimlə olur. Bu gün də bizimlədir, amma reklamlardan sonra...
5: Biraz sonra, indi... elə bu ifadan sonra qəbul edərik Ennurun fikirlərini eşidərik.

0: Birazdan da Elnur Can'dan güzel haberler eşitleyecek.
1: Sındıra sındıra, oynaya oynaya. Show biznesin nəbzindən indi Elnur danışacaq, hörməti dinləyicilər.
0: Eşidək.
2: Keçmişin əsil şousu.
3: Əgər sevirəmsə, deməli sevirəm.
1: Sevmirəmsə, deməli sevmirəm.
4: Sələkçi səhər sükün, pələng kimi, şir kimi atılır o sələkçinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
5: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
2: Bugünün real biznesi.
6: Halbuki əsil elə show business formatında bir adı var, orasına, burasına.
3: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
7: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
2: Gələcəyin süni səsi.

0: Nəfsin Nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Elnur, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir, günortanız xeyir. Xoş gördük, xoş eşitdik. Necəsən Elnur? Yaxşı. Enerji dolu belə.
1: Sənin,
2: siz necəsiniz?
1: Əgər enerji dolu görürsə, deməli show biznesi də enerji patlaması, belə deyək, yaşanır.
2: Müəyyən maraqlı xəbərlərim var, onları çatdıracam, amma ilk öncə mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Yəni biz danışırıq əslində telefon şifrələrindən, kişi qadının telefonun şifrəsini bilməlidirmi və yaxud əksinə? Ümumiyyətlə telefona insanlar sizə niyə şifrə qoyur? Yəni o funksiya niyə var?
3: Kənar adam kimsə mənim şəxsi məlumatlarımı görməsin.
1: İndi hətta nəinki telefon şifrəsi, hətta proqramların belə özünün ayrı şifrəsi var. Məsələn, WhatsApp-ın özünün ayrı bir şifrəsi var. Hətta WhatsApp qutusunda, məsəl üçün, mənim sənlə söhbətimə, məhz sırf sənlə söhbətimə mən parol qoya bilərəm. Səni bağlı chat bölməsinə daxil edə bilərəm sənə. O, onu ancaq mənim üzüm, Face ID ilə mən aça bilərəm sənin, deməli, mesajlaşmanı. Bunlar da hamısı təhlükəsizliyi üçün və yaxud da ki...
3: Kəsim, o yatanda Face ID gətirib üzvə tutsaq. Açacaq, yoxsa yox?
1: Hərdən kinolarda çıxır mənim elə qabağıma. Hə, nə bilim, bilmirəm.
2: Telefonun marka və modelindən asılı olaraq dəyişir o.
1: Yoxlamamışam.
2: Marka və modeldən asılı olaraq.
3: Elnur, sən özündən danış.
1: Mən o qədər ayıq yatıram ki, o mən həmin dəqiq hiss eləyirəm.
3: Elnur, sən özündən danış. Mobil telefonunun şifrəsi var, yoxsa yox?
1: Niyə qoymusan şifrəni? Təbii ki, var.
3: Güya evdəkilər bilmir sənin şifrəni.
2: Yox, əlbəttə ki, hamı bilir. Ümumiyyətlə hər kəsin.
3: Sən nəyə qoymusan? Hər kəsin. Sən də kənardakilərə.
2: Bəli. Yəni mən avtomobildən istifadə edirəm. Bir gün avtomobilim olmaya bilər və yaxud da yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərəm və sair yerlərdə telefonu unuda bilərəm. Və onun içində də təbii ki, məxfi məlumatlar var hər kəsdə olduğu kimi. Bəli. Ona görə parol olan mütləq şəkildə yəni şifrə qorunmalıdır.
1: Hərdən də telefonun bütün funksiyalarından istifadə etmək üçün də edirsən ki, yəni bu funksiya da var da istifadə edin də bunun, hə, yəni ki. Hə, buyur.
2: Və müxtəlif şifrə növləri də var üzlə. Nə bilim, indidən səslə də açır telefonu. Xəbər, maraqlı show biznes xəbərlərini keçid alıram. Bildiyimiz kimi bizdə Formula 1 yarışı keçirilir və olduqca böyük bir yarışdır və bu yarışın da özünə məxsus maraqlı anları qeydə alınıb yarışa dair. Belə ki, yarış çərçivəsində ölkəmizə bir çox dünya ulduzları gəlməkdədir. Onlardan biri də 56 yaşlı dünya şöhrətli model Naomi Campbell-dır. Dünən özəl təyyarəsi ilə Bakıya təşrif buyuran, çox gözəldir. Bakıya təşrif buyuran model uzun illər əvvəl münasibətdə olduğu keçmiş sevgili olan Flavio Briatore ilə görüşüb.
3: Bakıda.
2: Bəli, Bakıda. Onlar 2 il bundan öncə də görüşmüşdülər və formula çərçivəsində onlar yenidən birləşiblər. Görüş zamanı olduqca xoşbəxt və səmimi görüntüləri ilə diqqət çəkiblər. Onu da qeyd edeyim ki, Flavio bəy Alpin komandasının rəhbəridir.
3: Bizim media yayıb bu xəbəri, yəni?
2: Bizim media yayıb, klub şəkilləri də çəkiblər, gözəl belə yanı, yanbayan, gülərüz, xoş. Əslində bu xoş bir cəhətdir ki...
1: Biraz da gecikib, xüsusi təyyarə ilə gəlib çatıb.
2: Səhv etməyəmsə, bilet ala bilmədiyinə görə...
1: Naomi Campbell, çox gözəl xanımdır. Yəni, qara dərililər arasında yəni ən gözəl xanımlardan biri sayılır.
2: Belə bir sual vermək istəyirəm.
3: Buyur, Elnur müəllim.
2: İstəyirəm ki, buna bir dərin cavab verəsiniz. Ən bir müğənniyə, ifaçıya. Tənqidi fikir yazılırsa sosial şəbəkələrdə. Müğənninin özünün günahıdır bu, yoxsa necə?
1: Yo,
2: sizcə?
1: Yox. Mən bilirəm sən sözü hara vursan. Almaz Ələsgərlinin. Mən Almaz xanımın o fikrinə razı deyiləm. Almaz xanım deyib ki, indi sən daha
2: qarşısında
1: günah yəni müğənninin özündədir.
2: O bildirib ki,
3: mən söhbətə danışmam deyəcəm.
2: Almaz xanım bu yaxınlarda bir açıqlama verib və o bildirib ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçı sənə baxırsa və sən də açıq-saçıq geyinirsənsə, əlbəttə ki, onun xoşuna gəlməyəcək. O da xanım kimi fikir yazacaq. Demək istədiyim budur ki, ay müğənnilər, çalışın yaxşı sözləri özünüz qazanasınız. Elə vəziyyətə gətirib çıxarmayın ki, sizin barənizdə belə fikirlər yazılsın. Əndazəni saxlamaq hər bir şeydə gözəlliyi qorumaq lazımdır. Sonra da çıxıb deyirlər ki, mən yaxşı elədim, bunu geyindim, belə etdim. Tamaşaçı da başlayır tənqid etməyə. Belə olmaz.
1: Bəzən elə açıq-saçıq geyinməyəndə özünü çox belə mədəni aparan insana da söz tapırlar deməyə.
3: Dinləyici elədi, tamaşaçı elədi.
1: Ona görə mən Almaz xanım fikrinə razı deyiləm.
3: Sakit olsan, başı aşağı da salsan, yenə
1: bir söz tapıb sənə deyəcəklər.
3: Sözü tapıb sənə yapışdıracaqlar.
2: Və ümumən geyimə, indiki dövrdə geyimə düşünmək, yəni mən düşünmürəm ki,
1: geyimə görə qiymət vermək.
2: Bəli, bəli, geyimə görə qiymət vermək.
1: Yox, geyim birbaşa insan xarakterini göstərən amillərdən biridir. Yəni sən nə geyinirsənsə, sən osan, yəni həqiqətən də bu belədir. Amma Almaz xanım, məsəl üçün, mən elə bax burdan məsələn səslənim demək istəyirəm ki, Almaz xanım, siz özünüz hər zaman
3: qapalı geyimsiniz.
1: Amma görürsüz, sizə də söz tapan olub deməyə.
2: Eynən.
1: Sizə də söz tapan olub deməyə. Ona görə də
2: ifaçının özündən asılı
1: o demək deyil. Və yaxud da ki, çox qəribədir. Bəzən açıq-saçıq geyinən var ki, ona yalnız alqışlar göndərirlər. Oy, nə bilim nə, star, nə bilim nə. Yəni, bununla bağlı deyil. Bununla bağlı deyil.
3: Mən keçən dəfə də demişdim bu məsələni. Ümumiyyətlə, son vaxtlar tanınan insanlara qarşı bir balaca aqressivlik var. Nədənsə. Bu niyə bunu geyindi? Bu belə məndən nəyə artıqdır falan yerdə.
2: Məsələn, qısqanclıq ola bilər.
3: Qısqanclıq da ola bilər.
1: Özünü bəzi tamaşaçılar nəsə müğənnilərin yerində görmək istəyirlər və onların sürdüyü həyat tərzini sürmək istəyirlər. Ay balam, ay sənə qurban olum. Sən müəlliməsən, sən bank işçisisən, sən həkimsən. O da müğənnidir də.
2: O eləyə bilər, mən niyə
1: onun yerinə qoyursan ki?
3: Ona görə bəlkə ona görə biraz
1: var. Və bəlkə də məs bu səbəbə görə də müğənnilərin indi bəzində dırnaq içində deyim, müğənnilərin sayı artıb. Yəni bu gün restoranlarda hərdən hansısa bir restoranın Instagram səhifəsini görürəm. Vay vay vay, deyirəm bu müğənnidir. Yəni çıxıb səhnəyə oxuyur. Yəni dəhşətli
3: xəbər yox.
2: Mən əsas səbəbi deyim.
1: Yox, adı müğənnidir.
2: Mən düşünürəm
1: başqa
2: ki,
1: sənəddə məşğul.
2: Mən düşünürəm ki, Kazım, hal-hazırki dövrdə sosial şəbəkələrin bu aktiv istifadəsi ilə müğənnilər artıq əl çatandır. Yəni bir çox müğənnilər belə deyərdim ki, əl çatandır və o insanlar onları da özü kimi görür. Bilirsinizmi necə? Mən nə fikrimi
1: yəni ki,
2: yəni o mən onu yaxından görə bilirəm. Əvvəl axı elə deyildi. Əvvəl biz müğənniləri konsertlərdə görürdük. Yəni böyük bir tədbir olmalı idi.
3: Hətta görə bilmirdik televizorda.
2: Bəli, bəli, yalnız və onun çünki o geyimi mən geyinərəmmi, o addımı mən ataramı fikri bizə uzaq idi.
1: Amma bu gün razıyam, amma o dövr idi deyə.
2: Bəli, bəli,
1: amma bu gün dövr başqadır. Bu gün isə əksinə sosial şəbəkədə görünməsən, sosial şəbəkədə olmasan, mətbuat
3: yaddan
1: bir həftədə bir dəfə səndən yazmasa, elə bil sanki günün axını var da, o dövrün axını daha doğrusu, ona elə bir qoşula bilməyəcəksən. Ona görə bu günün tələbləri də məhz budur. Sosial şəbəkələr, mətbuat, xəbər portalları, Instagram və və ilaxı. Onu da görünməlisən, orada da görünməlisən. Yəni.
3: Amma uşaqlar, televiziya, radio brenddir də. Sosial şəbəkədə mən hərdən TikTok-a girirəm.
1: Sənətdir də, bir rəsmi sənətdir televiziya. Yəni.
3: TikTok-a mən girirəm hərdən, dostlarımışlar deyirək, sənə yaraşım, girmə ora. Deyirəm, niyə? Deyir, yox, başqa cürədir. Televiziya, radionun ayrı bir özəlliyi var, Elnur.
1: Biz qanat dura bilmirik də, məsəl üçün, bir ildən sonra TikTok olacaq ya olmayacaq,
2: eynən.
1: YouTube olacaq ya olmayacaq, necə ki zamanında var idi da, görsən onlar bağlandılar, bəli. İndi biz nə bilək ki, sabah YouTube olacaq ya olmayacaq, amma həmin ifaçılar təzdən öz materialını, öz məhsulunu almaq üçün yenidən televiziyaya müraciət edəcəklər. Televiziya sənətdir, rəsmi sənətdir, elə bil, ciddi bir qurumdur, YouTube da indi elə belə də, yəni ki.
3: Buyurun, Elnur müəllim.
1: Buyur.
2: Növbəti bir sualım var. Belə sual cavab olur.
1: Sən də çox sağ ol. Kənardan
3: belə sual cavab. Xəbərləri oxu, gəlmisən sual verməyə bizə.
2: Maraqlı bir sualdır əslində. Sonuncu dəfə telefonunuzun modelini nə vaxt dəyişmişsiniz? Sağ
3: ol. Bax, dünən mən elə TikTokda danışdım telefonla barədə.
2: Aha.
3: İndə qədər mən telefonu özüm almamışam.
2: Hədiyyə olub.
3: Kimsə hədiyyə elib. Ya müğənnilərdən, kimlərsə.
2: Yəni son hal-hazırda işlətdiyiniz.
3: Birini sevinc elədi, etdi hədiyyə o vaxtlar adımda. Sonra başqa bir dostumuz var idi. Bunu da bir dənə Samir adında bizim tanıyırsınız da, siz də tanıyırsınız Samir.
2: Bəli, bəli.
3: Aha. O aldı. Dedi yəni ki, bir... Zaur, sən 15 işlətməməlisən, sən bunu işlətməlisən.
2: Yəni. Nəqdi 2 il olar ki, siz o telefondan istifadə edirsiniz.
3: Bilmirəm, bu vaxtda bu...
2: Bəli,
1: Kazım. Məndə də 15-dir və mənə heç bir müğənni, indiyə kimi mənə heç bir müğənni mənə telefon hədiyə eləməyir.
3: Bu söz atırım.
1: Əksinə biri mənə... bunu nəysə.
2: Fikir olaraq deyir, əslində söz atmaq deyil.
1: Yox, söz atmaq.
2: Mövzu ondan gəlir.
1: Heç mən o barədə danışacaqdım. Sən dedin ki, mənə hədiyyə eləyib.
2: Əslində söhbəti mən açmışam.
1: Mən də qayıdıb mənə indiyə kimi heç bir müğənni mobil telefon hədiyyə eləməyib.
3: Mən deməmişəm.
1: Mən nə varsa gedib özüm almışam.
3: Özləri zorla alıb veriblər, güclə.
1: Sağlıqla nə? Nəyə pisdir ki?
3: Çox gözəl.
1: Ad günün olub, yeni il olub, bayram olub, nəm xoş günün olub, təbrik edirəm. Mən demirəm ki, nəsə. Amma ki, yəni mənim məsəl eləməyiblər də.
2: Mən bu sualı niyə
1: görürəm? Ay Allah. Niyə
2: bu sualı niyə görə ünvanladım sizə? Çünki bizim həmkarımız, gözəl aparıcımız Aytən Səfərova yaxın günlərdə belə bir açıqlama verib. O bildirib ki, bizim xərcimiz zaten artıqdır. Yəni biz deyirik ki, bizim xərcimiz çox çıxır. Hər şeyə pul veririk, əlavə 5-10 manat. Amma yeni bir model marka telefon çıxan kimi biz o dəqiqə sıralara düzülürük və gedirik o telefonları almağa və çox vaxt da həmin bu telefon sıralarına düzülənlər orta aylıq əmək haqqının aşağı olan insanlar olur. Yəni bu fikir niyə belədir sizcə? Yəni bu düzgün fikirdim ki, biz...
1: Dünən elə biz şahid olduq ki, axşam saatlarında bir məşhur markanın yeni modeli işığızı gördü və dünən axşam saatlarında desən mağaza qapılarını açdı ki,
2: bir neçə artıq, mağaza hətta
1: bir neçə mağaza və dünən
2: izdiham var idi.
1: Növbə var idi əməli başda ki, o markanı almağa, yəni tələsirdilər ki, almağa.
3: Bir də əzəb eləyib alırlar. Həyata bir dəfə gəlirsən
1: məncə də.
3: Niyə də onu dadını çıxarmırsan?
2: Amma siz almırsınız. Amma siz almırsınız.
3: Mən xasiyyətim bu cürədir. Mən bu cürəyəm. Mən istəmə. Mən ümumiyyətlə nə telefonlara, nə nömrələrə fikir vermişəm, nə maşın markalarına fikir vermişəm.
1: O gözləyir ki, Ramiz Rahil qardaşları onun üçün hədiyyə alsın.
3: O kimdir?
1: Keçən dəfə Sevinc bacılar almışdı. İndi Ramiz Rahil qardaşlar alır da sənə. Elə bir müğənnilər yoxdur amma yenə də.
3: Adamı sahib alırlar da, o da
1: var. Mən deyirəm, ad günün nə vaxtdır? bir anons elə.
2: Növbəti xəbərə keçid almaq istəyirəm.
1: Burada
3: saçı qaşını
2: saçı. Dava düşmədən növbəti xəbərə keçid almaq istəyirəm. Belə ki, Türkiyənin məşhur komediya ustası Cem Yılmaz sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımı ilə gündəmə gəlib. Avqustun sonunda infarkt keçirən sənətçiyə daha sonra angioqrafiya tətbiq olunub. Həkimlər isə müəyyən müddət ərzində stresdən uzaq qalmağı tövsiyə ediblər ona. Avtomobillərə olan marağı ilə tanınan Cem Yılmaz bu dəfə təmir sexindən foto yayımlayıb o paylaşımına stresssiz işə girdim qeydinə əlavə edərək vəziyyətə yumurla yanaşıb. Yəni adam stresini avtomobil qarajında belə deyək.
1: Allah can sağ versin. Bizim Yılmaz hələ lazımdır Türkiyəyə.
3: Bizim sahə ümumiyyətlə stresli sahədir. Televiziya, radio sahəsi asan bir şey deyil. Kənardan əyləncə kimi qəbul edirlər ki, mən Zaur efirdə falan kəs Kazım efirdə xanımların yanında, bəylərin yanında oynayırlar, rəqs edirlər, amma çox.
2: Demək ki, Zaur janr insana yansımır. Yəni o əslində belə deyim, dram aktyoru olsaydı, ağır tragediya misal üçün, yəni bu faciələri oynasaydı, deyərdik ki, onun hardasa ürəyi infarkt, amma insan komedi, yəni
3: yazıq komediyan Şəbnəm demişdi ki, təyyarəyə minəndə dəmir məsələsi nə qədər düşür. Biz də efirə çıxanda biz nə qədər həyəcan hissi keçiririk, nə qədər o belə də o efir qarşısında o məsuliyyət. Bu hər şey,
2: yəni həyəcan məsuliyyətdən gəlir. Ömrünün
3: günündən gedir o, ha?
2: Həyəcan məsuliyyətdən gəlir. Təcrübə ilə onun əlaqəsi yoxdur. Baxmayaraq ki, neçə illərdir insan televiziyaya çıxır, amma yenə də o məsuliyyət insanda həyəcan yaradır.
3: İndi bu aralar bizim efir televiziya efirimiz yoxdur. Hərdən baxıram ki, nə qəşəng istirahət eləyirəm. Qabaqlar səhər radio, axşam televiziya.
2: Amma öyrəşmişdiniz Zaur.
3: Amma çətin idi, çətin idi, çox çətin idi. Hətta gecə yata bilmirdin, səhərin efirini fikirləşirdin. Birdən radioda olanda ola zəng çalırdı prodüserə, falan müğənni gəlmədi. Ay o müğənni mən nə deyim?
2: Doğrudan məsələn o məqamlar, çətindir. O məqamlar daha çox stresi.
3: Stres.
2: Kameranın kənarı daha çox insana stres yaşadır.
1: Dünən indi şou biznesdən danışırıqsa, qeyd edək ki, dünən bizim həmkarımız Aytəkin də ad günü olub. Onu da təbrik edirik. Yadıma dünən Aytəkinin ad gününün görüntülərinə baxanda qaynana filmi yadıma düşdü. Afətin, mən indi əminəm ki Aytəkin qonaqlar biləcək. Aliki, Aziki, Asvi, onu hamısını çağırarsan yəni yəni nəsib edəm indi.
2: Demək olar bütün show business.
1: İndi yığışacaqlar deyir indi. Adına da onun o yadıma düşdü nəsib.
2: Bütün show business ordaydı amma.
1: Aytəkin təbrik edirəm.
3: Kazım deyir mən getmirəm ad günlərinə.
1: Hələlik getmirəm. Bəli səbəblər var.
2: Bəli
1: səbəblər var. Heç bu barədə danışmayaq. Ona görə amma mən Aytəkini şəxsən təbrik edəcəm. Çox sağ ol Elnur.
2: Təşəkkürlər.
3: Toya da getmir.
2: Ona artıq özü cavab versin.
3: Toya da toy nədir? Toylara da getmirsən?
1: Nə kimi?
3: Deyirsən, qonaq kimi.
1: Hələ ki getmirəm. Ümumiyyətlə
3: məclislərə hə elədir.
1: Getmirəm.
3: Biz bugünkü mövzu ilə bağlı dinləyicilərin fikirlərini efirə alırıq və buyursun dinləyicilərimiz bizə zəng çalsın 012 525 9659. Zəng çalın deyin görək xanımınızın mobil telefonunun şifrəsini bilirsinizmi?
1: Və yaxud da ki xanımlar siz həyat yoldaşınızın şifrəsini bilirsinizmi? Bilməlisinizmi ümumiyyətlə?
3: Bununla bağlı
1: bunu da bu sualı da verək. 525 9659 şəhər nömrəsi açıqdır.
3: Zəng edin və yaxud da WhatsApp-a yazın. Ağadaş Ağayev Azərbaycan Respublikasının xalq artisti oxuyur.

0: Əmin Zaur efirdədir.
1: Kazımla Muleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
2: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
3: Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.

0: İlhamə Qasımova. 12:45 dəqiqəni göstərən vaxtlar Milli Radioda. Zəng edim sənə, zəng elə. Yazırlar WhatsApp nömrəsinə, bir nəfər yazır ki, salam Zaur, əleykümə salam. Bu mənim subyektiv fikrimdir ki, həyat yoldaşının telefonunun şifrəsini sən bilməlisən. Əgər onu gizlədirsə, elə edirsə, onda ailə deyil. Amma mən öz təbii ki, şəxsi fikrimdir ki, özümün telefonumun təbii ki, şifrəsini xanıma heç vaxt deməmişəm. Heç onun da marağı yoxdur.
1: Bir dinləyicimiz də yazır, salam, məncə ər və arvad bir-birinin telefon şifrəsini bilməlidir. Ailədə gizli heç nə olmamalıdır. Mən həyat yoldaşımın şifrəsini bilirəm, o da mənimkini. Yenə yazırlar, salam, mən bununla razı deyiləm. Telefon şəxsi əşyadır. Ər və arvad olmaq hər iki tərəfin bütün şəxsi məkanına müdaxilə etmək demək deyil. Bu barədə razıyam sizinlə. Bəzən bizdə belə bir düşüncə var ki, xüsusilə xanımlarda həyat yoldaşımsa deməli mən yəni ki onun üzərində hökmranlıq etməliyəm. Yəni ki bu ər və arvad olmaq, ümumiyyətlə ailə olmaq bu demək deyil. Yəni ki amma bu yenə də hər an necə deyirlər, ailə hər bir ailə bir respublikadır. Hər özü bilər. Bizim ailədə telefon şifrələri bir-birimizdə var. Çünki sabah hansısa vəziyyət ola bilər, birimizin telefonuna giriş lazım gələ bilər, amma heç vaxt bir-birimizin yazışmalarını yoxlamırıq deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bugün texnika qədər inkişaf edib ki, ər və arvad arasında bilmərəm, amma valideyn öz uşağının mobil telefonunu yəni izləyir. Yəni deyək ki,
0: mən oğlumun şifrəsini bilmirəm telefonunun.
1: Sən oğlun böyükdür axı, yəni söhbət uşaqdan gedir. Məsəl üçün 5-6 yaşlı uşaq deyək ki, indi hamı iPad-lər işlədirlər, planşetlər işlədirlər və müəyyən dərəcədə idarə etmək üçün övladı hansı saytlara girir, nəyə girir, nəyə baxır falan. Bunun üçün artıq ailə belə deyim də var orada, hər bir proqramda var. Yəni valideyn idarə edə bilir övladının telefonunu. Bu, bu məncə lazımdır. Bu yaxşı bir məqamdır.
0: Bir dəfə Kazım elə o telefon məsələsi gəlmişkən, söhbət ondan düşmüşkən, məndə həmin zavurda uşaq rubrikası var idi. Uşaqları çağırırdım. Balaca uşaq, şirin şəkər uşaq. Bir dənə oğlan gəlir, balaca uşaq. Yəni, tanışdıq, bacısı da böyründən, ikisini də danışdırıram. Bacısı deyir ki, mənim qardaşım, uşağın da olar 6-7 yaş, mənim qardaşım axşam zarəmi girir şey öz otağına, məni də çağırır, pis-pis şeylərə baxır. Ana elə oldu, qıpqırmızı.
1: Uşaqda stop yoxdur.
0: Uşaq hər şey düzün deyir. Deyirəm, bəs ana, ay valideyn falan, da reklam arası, deyirəm, bəs niyə baxmırsın, niyə fikir vermişsiniz? Nə biləyim, deyir, mən bilmirdim, indi açdı, deyir mənə. Yəni, ona görə də təbii ki, uşağa...
1: Nəzarət lazımdır. Nəzarət lazımdır.
0: Nəzarət, 500, nəzarət.
1: Nə, bəli, 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır, hörmətli dinləyicilərimiz.
0: Niyə zəng çalmırsınız? Zəng çalın, danışaq görək nə deyəcəksiniz. 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Bu nömrədə zənglərinizi qəbul edək.
1: 070-330-67-89 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, sualımız belədir. Evdə ər və arvad arasında sizcə bir-birinin telefon şifrəsi bilinməlidirmi? Ümumiyyətlə necə baxırız buna? Siz bilirsinizmi? Elə sizin
0: Kazım deyir, onlar hər ikisi bir-birinə verməlidir. Şifrəni mən
1: deyirəm ki... Yox, mən demirəm ki, verməlidir. Mən deyirəm ki, inam lazımdır, güvən lazımdır. Yəni, bayaq, indi bir dinləyicimiz də yazıb ki, çox yaxşı bir mesajdır, xoşuma gəldi o. Deyir ki, məncə şifrəni bilmək problem deyil. Əsas məsələ eytimaddır. Eynən mən bayaq dediyim kimi, əgər həyat yoldaşım şifrəmi bilirsə, bu demək o mənim telefonumu yoxlamalıdır. Bax, bu çox gözəl bir yanaşmadır. Yəni, bilmək məcburiyyətində deyil. Məncə kimsə şifrəsini əsas güvəndir. Güvən məsələsi bu hər şeyə dəyər. Sən ona inanırsansa, sən öncə onun şifrəsini bilməyə ehtiyac duyur.
0: Amma nə qədər də olsa Azərbaycandır, adət-ənənəmiz var. Yəni bizdə olan mental dəyər tamam başqadır. Buna görə mənə elə gəlir, kişinin ki yox, xanımın ümumiyyətlə telefonunun şifrəsi mənim şəxsi fikrimdir. Telefonun şifrəsini həyat yoldaşı bilməlidir.
1: Hər halda bu sənin şəxsi yanaşmandır. Biz reklamlara bağlanırıq. Hörmətli dinləyicilərimiz. Reklamlardan sonra yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi və sonra isə saatın tamamında xəbərlərin studiyasından növbəti xəbər blokunu dinləyəcəksiniz. Biz isə sizinlə növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Bizdə qalın.
0: Qısa reklam arası.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqiloblıdır. Prezident İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuberger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Neuberger Berman şirkəti arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzun müddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 2016-cı ildən Dövlət Neft Fondu ilə Neuberger Berman arasında səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulanıb. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində 3-cü sərbəst yürüş başlayıb, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib. Bugün əsas pilotların sıralama turu da gerçəkləşəcək. Ötən gün Mercedes pilotu George Russell 1-ci və 2-ci sınaq yürüşündə ən yaxşı nəticəni göstərib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisində əsas yarış sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Sosial şəbəkələrdə Binəqədi rayon ərazisində gecə saatlarında motosikletlə hərəkət edən şəxslərin səs-küy yaratması ilə bağlı yayılan görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat verib. Araşdırmalarla əməli törədən 3 yeniyetmə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Onlar valideynləri ilə birlikdə polisə dəvət olunublar, profilaktik söhbətlər aparılıb, müvafiq izahatlar alınıb. Bu həftə üçüncü tərəflərin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüş zamanı Tehran Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinə öz yeni təklifini təqdim edib. Bu barədə də Washington Post nəşri İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçıya istinadən məlumat yayıb. İran Trump administrasiyasına Hürmüz boğazının yenidən açılmasını və geniş miqyaslı müharibənin dayandırılmasına dair danışıqların 7 gün ərzində bərpa olunmasını nəzərdə tutan təklif verib. İran Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə təqdim olunan bu təşəbbüs tərəflərin İyun ayında razılaşdırdığı anlaşma memorandumuna bənzəyir. Həmin sənəd əsasən danışıqların bərpası və boğazın yenidən açılması üçün ABŞ 7 gün ərzində konkret şərtlərini yerinə yetirməlidir. Əraqçı bildirib ki, onlar hazırda Vaşinqtonun cavabını gözləyirlər. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingə ölkəsinin rəmzlərindən biri sayılan Ağbaş Qartal heykəli hədiyyə edib. Trump bildirib ki, dostluq nişanəsi olaraq Çin sədrinə dünyanın ən möhtəşəm sənətkarlarından olan görkəmli Amerikalı heykəltaraş tərəfindən hazırlanan hədiyyəni təqdim etmək onun üçün böyük şərəfdir. Onun dizaynı mənim və Birləşmiş Ştatların birinci xanımı Melaniyanın şəxsi iştirakı ilə hazırlanıb deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Çin sədrinin Birləşmiş Ştatlara dövlət səfəri sentyabrın 25-də başa çatacaq. Və sonda Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin 5 vəzifəli şəxsi saxlanılıb. Bu barədə Kazinform məlumat yayıb. Məlumat əsasən onlar Xəzər dənizində 14 hərbiçinin ölümü ilə bağlı saxlanılıblar. Saxlananlar arasında Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanının birinci müavini qərərgah rəisi də var. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Nə qəşəm mahnıdır, ay kazım. Ceyhun Qaladan gözəl bir ifa efirimizdə bu vaxtla səsləndi. Artıq ikinci saatdayıq, gözəl hava müşahidə olunur. Əsl payız havası və belə bir havada, bilmirəm, keyf əhvalınız necədir? Bizim keyfimiz, əhvalımız yaxşıdır.
1: Hörmətli dinləyicəmiz, günortanız bir daha xeyir olsun. 106.3 FM radiosunun günorta efiri davam etməkdədir. Hamınıza bir daha xoş gün arzulayırıq və bugün yenə də bərabər həm maraqlı mövzunu müzakirə edirik, həm də bir-birindən maraqlı rubrikalar sizə təqdim etmək istəyirik və indi ən maraqlı dinləyicilərin belə həyəcanla gözlədiyi bir rubrikanı mikrofondan kənar rubrikasında mən sizə danışacağam.
0: Kazım, danış görək nə var, nə olub, bizim bilmədiyimiz.
2: Mikrofon çox şey eşidib, çox şeyi də gizlədib. Mikrofondan kənar, Kazımın təqdimatında.
1: Ceyhun Qalanı dinlədik. Elə yadıma Ceyhun Qala ilə bağlı bir maraqlı xatirə düşdü. Deməli, Ceyhun Qala mənə zəng elədi. Belə həyəcanla təzə bir mahnı yazmışam, təzə bir mahnı yazmışam. Deyirəm ki, hə, deyir, o da çox vaxtı mahnılarını mənə qulaq astırır. Elə bax, indi bu mahnısını da ilk dəfə mənə qulaq astırmışdı. Dedi ki, görüşək, mən o mahnını sənə göstərmək istəyirəm. Sən bir radio aparıcısı olaraq bir dinlə də mahnını, gör bu nə mahnıdır. Dedim, hə, baş üstə görüşdük və elə söz yerinə çəkər. Burada ATV-nin yanında bir yer var idi. Orada görüşdük. Birinci maşında dedi qulaq asaq, sonra gedə oturaq bir kofe içək. Dedim, hə, yaxşı. Bu düz Musabəyev parkının yanında. Hə, oturduq, gözlədik və mahnıya qulaq astım. Mahnı mega hitdir, indi deyəcəm sizə. Dedi, bu mahnını oxumaq istəyirəm. Dedim, nə mahnıdır ki elə? Qoydu mahnını, belə baxdım ona, dedim, Ceyhun, ver mənə mahnını, at mənə. Deyir, neyəcəksən? Dedim, at da mənə, sən at mənə mahnını. Burada da paralel olaraq yazıram Aygün xanıma, Kazımovaya. Deyirəm, Aygün xanım, evdəsiz? Deyir, hə. Deyirəm ki, uyğunsuzsa gəlmək istəyirəm də sizə. Deyir, hə, yaxşı. Deyirəm, sizə bir dənə mahnı gətirmişəm. Deyir, bir mahnı Ceyhun öz mahnısı idi da. O mahnını mən Ceyhundan nə tər aldımsa.

0: nə tər oğurladımsa mahnını və nəticədə həm Ceyhunun yaradıcılığında bir bəstəkar olaraq çox yaxşı bir mahnı oldu. Aygün Kazımovanın YouTube-da ilk 1 milyonu aşan mahnısı yazıldı. Söhbət... Söhbət orasına, burasına mahnısından gedir. Bu mahnı,
1: bunu Ceyhun oxuyurdu.
0: Bunu Ceyhun oxumalıydı. Ceyhun oxumalıydı. Amma mən o mahnını ondan oğurladım. Oğurladım, təbii ki, indi oğurladım deyəndə biraz belə də, Lord da deyirəm. Ceyhuna, təbii ki, ona da çox xoş idi ki...
1: Yaraşmazdı bu mahnı orasına, bura. Ha?
0: Niyə yaraşmır ki? Ceyhun özü yazıb da, bəstəsi odur, onun ruhuna yaxındır ki, o
1: mahnını
0: yazıb.
1: Amma Aygün ruhudur bu, Aygün xanım.
0: Və beləliklə bu mahnı yarandı və Ceyhun da sonra mənə dedi ki, çox sağ ol ki, sən o mahnını vaxtı məndən götürdün və bu mahnı apardın. Çünki bir bəstəkar kimi də onun, belə deyim də, təsirini göstərdi və bugün Ceyhun Qala əgər bugün Pop Diva ilə səhnə paylaşırsa, bax bu mahnının da böyük əməyi var və ona görə də belə bir mahnı yarandı. Bu da bir maraqlı mikrofondan kənar rubrikasıydı.
1: Dəyərli dostlar, bizim bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə zəng çalaraq söyləyə bilərsiniz və yaxud da WhatsApp-a yaza bilərsiniz 070 330 6789. Poligon Show-ya qulaq asırsınız. Mövzumuz belədir ki, əziz xanımlar, həyat yoldaşınızın telefonunun şifrəsini bilirsinizmi? Bəs çox hörmətli bəylər, siz də xanımınızın telefonunun şifrəsini bilirsinizmi? Ümumiyyətlə telefonlar şifrədə olmalıdır, yoxsa necə? Bunu artıq zəng çalaraq bildirirsiniz, fikirlərinizi bizə yazaraq göndərirsiniz. Biz buradayıq, saat düz 2-yə qədər bərabərliyimiz davam edəcək.
0: Bəli, buyurun, yazın hörmətli dinləyicimiz, gözləyirik sizin zənglərinizi. Sizcə bilməlidirmi evdə ər-arvad bir-birinin telefon şifrəsini? Bax, buyurun. Biz qəbul etməyə hazırıq sizin zənglərinizi və mesajlarınızı. Niyam salamı ilə davam edirik. Ay gecikən məhəbbətim illərlə bu mahnı öz aktuallığını qoruyub saxlayır və dəbdən düşmür. Elə bu dəfə də Niyam salamından dinləyirsiniz. Ay gecikən məhəbbətim.
2: Mən tələsdim. Ay gecikən məhəbbətim. Gecikən məhəbbətim.

0: Tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram limon 2 manat 29 qəpik, 1 kiloqram qara üzüm 99 qəpik. Təkliflər 27 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
5: Doğru seçim. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Bu gənclər bilmir ki, bir vaxt mənim də bir sevgilim vardı. Nə oldu? Bilmirəm. Qoruya bilmədim sevgimi. Vaxt keçdi, məhəbbət məndən uzaqlaşdı. Amma ayrılığın səbəbini indi də anlamıram.

0: keçdi, artıq keçdi, sevgi keçdi, Ədalət Şükürov salamlayırıq.
1: Ədalət Şükürovun ifasında Dağıstanın, həmişə mənə deyək ki, zar, mənim buzrə təqdim, Dağıstanın xalq artisti, Azərbaycanın əməkdar artisti, Ədalət Şükürov. Dəyərli dostlar, 13:23 dəqiqəni göstərən vaxtı, Aynur xanım studiyaya daxil oldu, xoş gəlmişsiniz, Aynur xanım.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz?
0: Siz necəsiniz?
2: Yaxşıyam mən də. Bəli, şifrələrdən danışırıq bugün, demək, cütlüklərin bir-birinə inamından ki, yəni kim həyat yoldaşınızın şifri telefonunda. Tək Aha. söhbət mən də bugün telefondan danışmayacağam. Ümumiyyətlə sosial şəbəkələr, burada mail, e-mail şifrələrindən də danışırıq. Amma il olub 2026, artıq Face ID-nin və başqa bir yəni də inkişaf etmiş bir şeylərin dövründə, amma hələ də dünyada ən məşhur şifrə olaraq 1 2 3 4 5 6 qalır.
1: Ya da 0 0 da?
2: Yox, elə ən məşhuru 1 2 3 4 5 6. 6 da bəli bitirirlər. Demək bu NordPass şirkətinin 2024-cü ilin sentyabrından 2025-ci ilin sentyabrına qədər olan göstəricilərində belə bir məlumat var. Ümumiyyətlə ilk şifrələr nə zaman gəlib? GSM dövründə PIN kodlu SIM kartlar meydana çıxdı və belə qərarlaşdırmaq olar ki, belə pilləşdirmək olar ki, 1990-cı illərdə PIN, 2000-ci illərdə bloklama kodları, 2010-cu 13-cü ildən bəri 2017-yə qədər barmaq izi və 2017-ci ildən bəri artıq Apple bizi Face ID ilə tanış etdi və bu ilk dəfə iPhone-un X modelində təqdim edildi. Daha sonra Pew Research Center tərəfindən 2019-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında münasibətdə olan insanlar arasında aparılan araşdırmaya görə 75% insan mobil telefonunun parolunu, şifrəsini partnyoru ilə paylaşdığını bildirib. Demək, elektron poçt üçün bu göstərici 62%-dir, sosial şəbəkələr üçün isə 42%-dir. Yəni, söhbət tək telefon şifrəsindən getmir və bu mövzu burada bitmir. Həmçinin e-mail, sosial şəbəkələrin də şifrələri var. Orada bizi daha maraqlı... Siz... Siz nə edirsiniz belə?
0: Biz iş görürük paralel olaraq, bəs radio belədir də?
2: Şifrə yazır, şifrələr yazırsınız. Bəli, daha bir maraqlı sorğu. Demək, parolu YouGov Böyük Britaniyada ayrıca bir araşdırma aparıb və orada qadınların 27%-i, kişilərin isə 21%-i demək, partnyorunun telefonuna baxdığını bildirib. Qadınlar daha çox telefona baxdıqlarını deyir, kişilər isə telefonlarında gizlətmək istədikləri nəyinsə olduğuna daha çox etiraf edirlər.
0: Məncə xanımlar yəni öz telefonlarına daha çox baxır da, yəni mövzu o idi da, indi sənin çatdırdığın xəbərdə. Məncə bu mövzunu, bugünkü mövzunu müzakirə ediriksə əgər, məncə daha çox meyilli xanımlar olur həyat yoldaşının telefona
2: Əlbəttə.
0: Baxmağa.
2: Bəli, elədir ki var, hətta...
0: Yəni bunun sorğusunu çatdırmadın amma.
2: Yox, dedim, ardasa dedim ki, bəli, xanımlar daha çox meyillidir.
0: Meyilli olurlar, hə.
2: Çünki bəli, kişilər daha çox gizli saxlamağa meyillidir, ona görə gizli olan hər bir şey maraqlıdır.
0: Bir də burada söhbət nəsə var deyə gizlətməkdən getmir. Elə insanlar var ki, nə olsun ki, həyat yoldaşıdır, amma elə bil sanki belə insandır, bu belə insandır. Yəni burada söhbət heç də orada nəsə var.
2: Öz ərazisi var və bizim hüdudlarımız o hüduda çatanda bitir.
0: Yəni azadlığının əldən getməməsi, bəlkə də insan sadiqdir, həyat yoldaşını sevir, yəni həyatında həyat yoldaşından başqa heç kim olmayıb. Amma yenə də görürsən ki, vermək istəmir də parolunu. Yəni bu o demək deyil ki, o xəyanət edir və yaxud nəsə başqa.
2: Amma xanımlar, əgər xanımlar bir şey istəyirsə ona nail olur. İlk dəfə mən belə
0: elə
2: bir şey, bəli, bir neçə il əvvəl.
0: Sən bayaq bir hadisə
2: danışdın. Bəli, bir hadisə danışdım. Mən inanırsız indi elə bilirdim ki, yəni Azərbaycanda da məşhurdur. Mən
1: nə
2: oldu orada?
1: Nə, hansı hadisə? Mən eşitmədim.
2: Eşitmişdim ki, Face ID-ni açmaq Aha. üçün məsələn xanımın bəli, biri üz tanımanı bəli, şəkli çıxardır. Yəni böyük bir şəkli
1: Son və mən yoxlamamışam.
2: Mən elə Kazımdan soruşdum, dedim, yəni mən Amerikada işləmişəm bunu. Burada məşhurdum.
0: Burada çap evi var. Sən çıxanda bir
1: şey. Olur ha elə.
2: Zaurun ehtiyacı yoxdur.
1: Məsələn, Kazım məsələn sifətini mən çəkeyim, üzünü və telefonla tutum.
2: Mənə dedilər ki,
1: açır,
2: mən bilmirəm, dəqiq bilmirəm.
0: Təsəvvür ki, elə bir deməli taktika irəli sürsən və həyat olarsan ki, bütün günü səni görmək üçün şəklini çıxartmışam, evin düz başından asmaq üçün. Yəni ki, belə bir yalan.
2: Yox, heç onu yəqin ki, ona demirlər.
1: Məncə orada hərəkət oldu.
0: Də şəkli bəsərdə gizlədir arvad.
2: Bilmirəm. Mənə yəni
1: mən yoxlayaram onu.
2: Amma dedi ki, olur.
1: Aynur cəmaatın ağlına bir şey saldı. Ay dur.
0: Mən? Hə. Aynur çatmışdı.
2: Danışan mən oldum.
1: Siz oldunuz.
0: Aynur o mənanı verdi. Danışan mən oldum, yanan sən oldun. Sən oldun, hə. Çox sağ ol Aynur, minnətdarım. Məncə maraqlı bir mövzuya toxundun. Çox sağ ol. Əslində bugünkü mövzudan sonra yəni evdə
1: yoxlama olacaq.
0: İndi yolda, maşında bizi dinləyən ailələr var da, məsəl üçün. Bir dəqiqə, doğrudan, bir dəqiqə deyən, sən telefon şifrəni necə çəkdi?
1: Üz tanımadı da.
0: Mən də sən öz telefonla mənim üzümü necə tanıyacaqsan ki?
1: Birdən belə dur, mən çəkim, sonra mənim şəklim burada olsun, sən telefonla.
0: Instagramdan götür də, hər yerdə var şəklin.
1: Ay qardaş, belə çəkim də, nə fərqi var? Ay Allah. Yox, bir üzü, bir tərəfə bax, ay. İndi gəl. İndi gəl yoxlayaq Kazım.
0: Nəyi? Hə, mən Feysal yəni
1: mənim. Gözüm düşdü.
0: Hə, ala. Aç gör, aça bilirsən. O gözüm yumulu necə açacaqsan?
1: Ayaq qoy, təzədən çəkim. İmkan verirsən ki, bir poz da vermirsən. Kazım bir bax. Aha. İndi bu dəqiqə hamı eləyəcək onu. Mən ümumiyyətlə bunu düşünmüşdüm.
0: Hə, indi elə. Hə, bura tut da telefonu, gözlədə, şəklimi gözlədə. Bura tut.
1: Deyirəm,
0: tanımır, bə? Tanımır.
1: Uşaqlar, orada hərəkət olmalıdır, olan, canlı
0: siz,
1: hərəkət.
0: Siz bu boyda şirkəti avam mı saydınız? Yəni, bu Apple siz avam mı saydınız? Böyük şəkildən söhbət gedir.
1: Nə böyük, böyük şəkildə də?
0: Açmır,
1: qardaş.
0: Onu bir çıxardasan, yəni çıxardasan da, yəni şəkil kimi toxun, yəni baxasan şəkil.
1: Qardaş, o orada gərək canlı olayı, canlı.
0: Donuqlu. Hə də, bəs söhbət ondan gedir.
1: Dostlar, siz zəng çalın bizə, fikirlərinizi söyləyin. İndi nə qədər olub bu yoldaşınızın telefonunun şifrəsini belə də ki, yoxlamısınız. Vurmusunuz ya, bu 00 qoymuşdu. İndi bu evdə dava düşür. Niyə dəyişmirsə, nəyə görə dəyişmirsə, hansı səbəbdən? Neynisən, Kazım?
0: Bir mahnı təqdim edəcəm hal-hazırda. Mahnı sosial şəbəkələrdə çox sevildi və hal-hazırda da rəsmi şəkildə açıqlanmasa da, amma hər bir ifaçının çalışdığı musiqi şirkəti mahnısının çartlarda neçənci yer olduğunu vurğulayır. Sevda Yahyavanın Kukla kimi mahnısı çartlarda ön plandadır.
1: Qulaq asır Sevda xan bizə.
0: Bilmirəm qulaq asır yoxsa yox, ona salamlarımı çatdırıram. 17 oktyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində Darıxmışam adlı solo konsert proqramı ilə çıxış edəcək və Sevda Yahyavanı səhnədə Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətlərinin orkestri müşayiət edəcək hörməti dinləyəcəmiz. Konsertlə bağlı ətraflı məlumatı mən sizə gələn həftə çatdıracağam. Böyük ehtimalla biz Sevda xanımı da radioda görmək istəyirik, gəlsin, konsert öncəsi danışsın, öz fikirlərini bölüşsün. Hələliksə o müzakirələrə səbəb olan Kukla kimi qız anması. Doğrudan da özünü oxuyub. Sevda doğrudan kukla kimi qızdı da.
1: Adı dəşən kukla kimi.
0: Hə, doğrudan da.
1: Gəlsin İfa qulaq asaq. Sevda Yahyayev oxuyur bizim radioda.

0: Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev və onun yepyeni bir mahnısı hal-hazırda səsləndi. 106.3 FM radiosunda günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Günorta efrimiz Poligon Show-nun maraqlı rubrikalarından biri də Lelin Ölüf rubrikasıdır. Gəlin görək, bu rubrikada mən sizə hansı maraqlı və bəlkə də bilmədiyiniz faktları açıqlayacağım. Yəqin ki, hamınız baxmışsınız Aşın Malalan filminə. Aşın Malalandakı süjet xətti sən demə Üzeyir bəy Hacıbəylinin valideynlərinin tanışlıq hekayəsi üzərində qurulub. Atası Əbdülhüseyn Hacıbəyov, məşhur şairə, Qarabağın sonuncu xanının qızı Xurşid Banu Natavanın şəxsi katibi və idarəçisi olub. Anası Şirin bəyim xanım Əli Verdibəyova Şuşanın tanınmış və zadəgan nəslindən olub. Onun babası ilə Xurşid Banu Natavan süd qardaş bacı olublar. Buna görə də Şirin bəyim xanım kiçik yaşlarından Natavanın evində böyüyüb. 19-cu əsrdə Qarabağda patriarxal ənənələr ciddi şəkildə qorunurdu. Hörmətli ailələrin qızları və oğlanları sərbəst şəkildə ünsiyyət qura bilməzdilər. Evlənəcək qızın üzünü toyadək görmək də bəy üçün qadağan idi. Lakin Əbdülhüseyn və Şirin bəyim Şuşada Xurşid Banu Natavanın evinin sakinləri olublar. Natavanın təşkil etdiyi poeziya və musiqi məclislərində gənclərin bir-birini görmək, ünsiyyət qurmaq və bir-birinə aşiq olmaq üçün o dövr üçün nadir sayılan imkanlar olub və o dövrdə adətə görə qadınların olduğu daxili həyətə, hərəmə daxil olmağa və qadınlara mallarını göstərməyə icazə verilən az sayılı kişilərdən biri Aşınmalçı adlanan səyyar parça və xırdava tacirləri idi. Üzeyir Hacıbəyli uşaqlıqdan valideynlərindən və Şuşa sakinlərindən gənclərin sevdikləri insanları heç olmasa bir dəfə görmək üçün müxtəlif hilələrə əl atması barədə hekayələr eşidildi və bu hekayələrdən birini də elə Aşın Malalan operettasında təsvir edib. Azərbaycanın unudulmaz həqiqətən də ekran əsərlərindən biri Aşın Malalan.
1: Kazım, bu maraqlı fakta görə təşəkkür edirəm sənə və dinləyicilərimiz, qulaq asırsınız efirə saat 12-dən 2-yə qədər. Yəqin ki, musiqi zövqümüzdən də razısınız. Amma bir dənə bir mahnı var, Zeynəb Xanlarovanın dünya şöhrətli bir mahnısı var.
0: Hansı?
1: Ötür duruna qatarı. Payızla bağlı. Tapa bilsən,
0: gözəl mahnını səsləndir. Gözəl mahnıdır. Hə.
1: Ötürdür nə qatarı.
0: Bəli, bəli, bəli. İndi mən sən danışdığın müddətdə mən.
1: Dəyərli dostlar, Milli Radioda Poligon Show Kazım Süphan və Zaur Kamalın təqdimatında hər dəfə bir mövzu təqdim edirik siz dinləyicilərimizə ki, qoşulasınız, danışasınız, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi çatdırasınız. Mobil telefonunuz ümumiyyətlə şifrəlidirmi? Və yaxud da xanımlar həyat yoldaşınızdan bunu gizlədirsinizmi? Və yaxud bunun üstündə evdə söz-söhbət olurmu? Çox hörmətli bəylər, sizin fikriniz nədir? Mobil telefonunuzun şifrəsi varmı? Tez-tez dəyişirsinizmi? Mən məsələn qabaqlar qoymuşdum 1925, indi isə dəyişdim. Hmm. Özə uşağa verdim, barda dedim, barda sən dəyiş. Nədir uşaqlar girirdi? Qabaqlar kartımda pul olurdu. İndi kartımda pul yoxdur, istəmirəm pulumu görsünlər. Bizim prodüser, Zarman, baxım görmə qədər pulum var. Pul olanda bunlar çox şey istəyir.
0: Yox, sən telefonu şifrəyə qoymayıb, amma o bank proqramını şifrəyə qoya bilərsən də. Yəni ki, yəni ona görə bayaq dedim ki, təkcə telefon şifrəsi deyil, artıq ayrı-ayrı proqramlar da özünə şifrə qoyma şansını verir. Hı-hı. Öz istifadəçilərinə. Yəni
1: tapdın
0: telefon
1: mı?
0: Şifrədə olmaya bilər. Yox, biz indi radiomuzun əməkdaşlarından xahiş edərik. Zeynəb xanım, Xanlarovanın ötür duruna qatarı mahnısı zəhmət olmasa bizim fondumuza bir daha nəzər yetirsinlər. Aha. Və biz oradan tapacağıq. WhatsApp üzərindən gələn mesajlar var. Onları oxumaq istəyirəm. Əgər ər və arvad bir-birindən telefon şifrəsini gizlədirsə, məncə burada müəyyən suallar yaranır. Ailədə şəffaflıq olmalıdır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Şəxsi sərhəd də ailədə olmalıdır. Mən həyat yoldaşımı sevirəm və ona güvənirəm, amma telefonumun şifrəsini bilməsi məcburi deyil. Bayaq mən dediyim fikirdir. Biz evlənəndən sonra şifrələrimizi bir-birimizə demişik. Hətta mənim telefonumda onun barmaq izi də var. Məncə bu rahatlıqdır, nəzarətdir. Bəs telefonu deyə həyat yoldaşın sizdən ayrı düşəndə onda necə edirsiniz? Yəni necə açırsınız onu? Salam, məncə əsas sual şifrəni bilmək deyil. Əgər əsas sual budur, biləndən sonra o telefona baxırsanmı, etibar varsa, şifrə sadəcə şifrədir. Bəli, tamamilə doğrudur və bu gün nə sevindirici haldır ki, dinləyicilər məhz bu fikri irəli sürürlər ki, əsas şifrəni bilmək deyil, əsas etimaddır, güvəndir və doğrudan da belə olmalıdır. Ümumiyyətlə ailədə güvən olmalıdır. Yəni
1: telefon şifrəsi
0: təməli belə qoyulub.
1: Kim bilir sənin telefonun şifrəsi? Tək özündən başqa.
0: Mənim telefon şifrəmi heç kim bilmir. Ehtiyac da yoxdur bilməyə.
1: Mən də oğlum bilir. Vəssalam.
0: Bartu?
1: Qabala prodüserlərin hamısı bilirdi. Hə. Bütün iş bilirdi.
0: Bu nə risk? Sonra dəyişdim. Bu nə məsuliyyət?
1: Qabaqlar hamı bilir. Telefon qoydum, sonra hamı girirdi telefona. Nə işiniz qalır mənim telefonumda?
0: Elə insanlar da var ki, belə bilir telefon şifrəsini, amma onun başqa bir telefonu da var, o da maşında qalır. Yəni ki, hər evə gələndə,
1: maşında qoyur, istədir,
0: gəlir.
1: Var elə dostlarımız.
0: Amma onun da üstü açılır, yəni ki. Onun da üstü açılır.
1: Gəlsin İfa, qulaq asaq.
0: Biz madam ki, Aşı Malalından danışdıq,
1: Brilliant Adaşı'nın
0: ifasında Aşı Malalından gözəl bir musiqi.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim.
7: Bank of Baku sahibi.

0: kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus, audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
4: Bu həftəlik bu qədər, hörməti dinləyicilərimiz.
5: Həftə necə gəlib sona çatdı, valla adam heç bilmədi. Bayaq soruşuram, bugün ayın neçəsidir?
4: Bugün ayın üçüdür.
5: Aynur xanım deyir ki, bugün 5-ci günüdür. 5-ci, deyirəm, həftə nə tez gəlib. Ayın üçüdür bugün.
4: Yoxdan bu deyirsən, ayın neçəsidir, mahnınla cavab verdim. Bugün ayın üçüdür, de girəm, ayın, ayın, ayın, ayın.
5: Həftənin 5-ci günündə, təbii ki, Kazımla yenə də bir efiri bölüşdük. Sağ olaşaq, həftənin 1-ci gününə qədər deyək.
4: Bəli, amma mən bugün bir daha dinləyicilərlə görüşəcəm. Gecə saat 12-də hər cümə olduğu kimi gecə söhbətləri efirdə olacaq. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Odur ki, gecə saat 12-də həm TikTok üzərindən canlı yayımda, həm də radiomuzun efirindən canlı yayımda görüşərik. Sən istədiyin mahnı isə bizim peşəkar komandamız
5: tapdı.
4: Anında tapdı.
5: Dünya şöhrətli müğənnimiz Zeynəb Xanlarovanın ifasında gözəl, möhtəşəm bir ifa ilə verilişimiz yekunlaşır.
4: Hamıya xoş həftə sonu arzulayırıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.
5: Salamat qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alışverişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock-un tərkibində fəaliyyət göstərən Global İnfrastruktur İnvestisiya şirkəti Global Infrastructure Partners-ın təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesini qəbul edib görüşdə Azərbaycan ilə şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Əldə olunmuş nəticələr və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət Neft Fondu ilə GIP arasında formalaşmış tərəfdaşlığın artıq konkret beynəlxalq investisiya layihələrini əhatə etdiyi vurğulanıb. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində 3-cü sərbəst yürüş başa çatıb. Bu dəfə Red Bull'dan Max Verstappen ən yaxşı nəticəni göstərib. Mercedes pilotu George Russell 2-ci, Ferrari'dən Lewis Hamilton 3-cü yeri tutub. Bugün əsas pilotların sıralama turu da gerçəkləşəcək. Ötən gün Mercedes pilotu George Russell 1-ci və 2-ci sınaq yürüşündə ən yaxşı nəticəni göstərib. Yarış zamanı həmçinin qəzada baş verib. Aston Martin'in sürücüsü Lance Stroll sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib, onun idarə etdiyi bolid bariyerə deyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisində əsas yarış sabah keçiriləcək. Paytaxtın Suraxanı rayonunun İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məhdudiyyət səbəbindən 50 və 64 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Lütfüzadə, Səməd bəy Mehmandarov və Abbas Fətullayev küçələri ilə təşkil olunub. Paytaxtın Xətai rayonunda Enzeys qəsəbəsində təkər tullantıları yığılmış ərazidə yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın məhdudlaşdırılıb, yanğının tam söndürülməsi üçün tədbirlər davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Ukrayna arasında üçtərəfli görüş keçirilə bilər. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. O, üçtərəfli görüşün tezliklə baş tuta biləcəyini söyləyib. Bununla belə Kremlin sözçüsü hələlik konkret məlumatın olmadığını deyib. Peskov əlavə edib ki, Putinin xüsusi nümayəndəsi Kiril Dmitriyev Amerikalı danışıqçılarla təmaslarını davam etdirir, lakin səfərin nəticələrini müzakirə etmək hələ tezdir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyev və Vaşinqtonun Brüssel və Moskva ilə məsləhətləşmələri davam etdirəcəyini və nəticələrini 10 gün ərzində müzakirə edəcəyini açıqlayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Əbu-Dabidə üçtərəfli texniki görüşə hazırlıq təklif edib, lakin tarix hələ müəyyən olunmayıb. Və sonda, Ukrayna böhranı fonunda Qara dəniz sularında həyata keçirilən kommersiya gəmiçiliyi təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə yeni bir mexanizmin yaradılması zəruridir. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Ştatların Newsweek nəşrinə verdiyi müsahibəsi zamanı danışıb. Mən elə gəlir ki, Qara dəniz vasitəsilə icra edilən kommersiya dəniz yüklərinin daşınmasına hər zaman təhlükəsizlik zəmanəti verəcək bir mexanizm olmalıdır deyə Türkiyə lideri vurğulayıb. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
9: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
10: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspaniya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
12: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.
13: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
14: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
13: Bu kino ki var.
14: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
15: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durur. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
16: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düz əməlli bilmirəm. Sən nənəmin, nənəsinin, nənəsini soruşursan.
17: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
18: 106.3 FM.
19: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanı mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
17: Baxışdını, tanımadım axı.
20: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
17: Əziz babadan.
20: Əziz babadan, əziz babadan.
21: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
22: Əşək, hara gedirsən, babaca?
23: Cəhənnəmə görə, hara.
22: Bəs analiz, hə? Analiz, babaca.
24: Ay evyəsi,
23: xoş gəlmisiniz.
22: Bu yatmışdı ki.
23: Xeyr ola.
24: Xeyrdir ay baba, Əlquluyev yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
23: Mübarəkdir,
22: mübarəkdir.
24: Subaylarımız üçün.
23: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? soruşma qayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
24: Hə, bəyin adı Cəfər, gəlinimizin adı Zeynəb.
22: Salam əleyküm.
25: Əleyküm.
26: Hoş geldiniz.
27: Hoş geldiniz.
22: Salam əleyküm baba.
27: Hoş geldiniz.
25: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuna kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuna.
23: Cəfər. Eş, bu bu nani? Ay Cəfər.
27: Bığım yoxdur.
23: Yaxşı. Bığım yox. Atın necə var?
27: Atın da yoxdur, əziz baba.
23: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediyin ki var,
27: bəli.
23: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
27: Ay, əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
25: Sən belə edin, bir yaxşı ateşin.
27: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qanqaraçılıq olar.
25: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da da at sürməyinə söz ola bilməz.
23: Qayda belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
28: Doğrudan qaça bilərsən, baba.
23: Lap, canını da alaram.
28: Onda baba, qaçıb, qurban olun, qaçıb.
23: Getdi! Ey, Sulfat, oyan.
22: Xoş gəldin, babaca. Babaca, Əlquliyev toyu nətə tutardı?
23: Əliquliyevin toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa, gəl dalımca.
22: Dayan, dayan.
23: Gəl dalımca. Sür Əliquliyevin yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
28: Hə, baba, yedi.
23: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha.
28: Elət, baba, elət.
23: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdı özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, qaçaq bir oğlandım. İnanmırsan?
28: İnanıram baba, inanıram.
23: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
28: İnanıram, baba, inanıram.
22: A kişi, yuxarıda gözümü atdan eşşəkdən bir şey dəymiyib.
23: Yox, ay baba, görməmişim. Necə be, eşşəyini itirmişsən?
22: Eşşək nə da kişi? Gül kimi kəhər atım vardı.
23: Eş, nə oldu?
22: İtirmişəm. Orada, bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, İt də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən bənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
23: Zeynə var mı ya?
27: Şəhərdə qal.
23: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikirlənmə. Gələnlə girərsən.
27: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
23: 2 ildən sonra niyə, valla?
27: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
23: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
27: hə? Ay, baba! Ay, tapdı!
22: Hədə, ay, baba!
23: Sənə nə isə demek istiyordum. Yadımdan çıktı.
0: Fikir eleme. Yadıvat senden mektupta yazarsın.
23: Mektubu nece yazın? Savadım var ki mektupta yazın.
0: Sen diyersen yazarlar.
23: Belki ele sözlü ki özgesine demey olmaz.
0: Gözler Zeynep yanında diyersen yazar.
23: Diyersen yani Zeynep kaydacak?
0: Elbette kaydacak.
23: Diyersen ona demey olar.
0: Orasını özün bilersen baba.

0: Günün şeiri.
1: Eldar Baxış, sərçə balası. İlahi, yazığın gəlsin bu qıza. Elə eləmə ki, oğlanlar, qızlar, kişilər, arvadlar gülsün bu qıza. Elə eləmə ki, vüsal yerinə göz yaşı danışsın, qəhər danışsın, bir qızdan bir bölük adam danışsın, bir qızdan bir böyük şəhər danışsın. Elə eləmə ki, bu qız bu eldə dilə dişə düşsün məndən ötəri. Sərçə balasıdır bu qız bu saat, boynunu uzadıb dəndən ötəri. Bu qızın bu saat məndən umduğu, məndən istədiyi dən məndə yoxdur. Bu qız ay istəyir, ay yoxdur məndə. Bu qız gün istəyir, gün yoxdur məndə. Sevgi yoxdur məndə sevən bu qızı. Elə axan suyu belə döndərim, çevirəm özümü kəpənəyə mən, bu qızı çiçəyə, gülə döndərim. Səndən çiçək olmaz, səndən gül olmaz, məndən də kəpənək, sərçə balası. Durduğumuz yerdən biz niyə duraq? Biz niyə tərpənək, sərçə balası? Lap belə tərpəndik, lap belə getdik, sən deyən, mən deyən olası deyil. Sərçə balasısan sən bu dünyada, şair ki, kəpənək balası deyil. Kəpənək olmuşam dünyada bir vaxt, qanadım da olub bilmək istəsən. İstəyim də olub özümə görə, inadım da olub bilmək istəsən. O qanad, o inad, o istək hanı? O qanad, o inad, o istək öldü. Bircə gün çəkmədi gəlib getməyi. Kəpənək doğuldu, kəpənək öldü. Ağca pambıq kimi, ağca yun kimi, diddilər, diddilər o kəpənəyi. Daraşıb, qanadlı, əlli ayaqlı, yedilər. Yedilər o kəpənəyi. Hanı o kəpənək, hanı o sevgi? Yaşamır, yaşamır sərçə balası. Bu ağ kəpənəklər o kəpənəyə oxşamır, oxşamır sərçə balası. Sən ey yeri göyü yaradan kişi, uzaq görünürmü oradan yer sənə? Bu qıza bu boyda sevgi vermisən, mənə də biraz da sevgi versənə. Səni də düşəsən mənim günümə, sənin göyün olsun, quşun olmasın. İlahi, nə eləsən, sən mənə elə. İlahi, bu qızla işin olmasın.

0: yeni mahnılar.
1: Bildim ben sevirem, eminem öz hislerimden.
0: Azad Azərbaycan Radyosu'nda.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycan ərazisində yerləşən Kümrük məbədi ilə bağlı verdiyi son açıqlama Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında mövcud olan dostluq, tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin ruhuna ziddir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin ölkəmizin ərazisində yerləşən Kümrük məbədinə dair Gürcüstan Patriarxlığının açıqlaması ilə bağlı bəyanatında qeyd olunub. Azərbaycan ərazisində yerləşən coğrafi və tarixi toponimlərin digər adlarla təqdim edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşıb. Məhz bu baxımdan Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə münasibətdə ərazi iddialarını ehtiva edən yanaşması anlaşılan deyil. Azərbaycan ərazisində mövcud olan bütün tarixi, mədəni və dini abidələr Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli irsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir deyə bəyanatda qeyd olunur. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində 3-cü sərbəst yürüş başa çatıb. Bu dəfə Red Bull'dan Max Verstappen'ən yaxşı nəticəni göstərib. Mercedes pilotu George Russell 2-ci, Ferrari'dən Lewis Hamilton 3-cü yeri tutub. Bugün əsas pilotların sıralama turu da keçiriləcək. Ötən gün Mercedes pilotu George Russell 1-ci və 2-ci sınaq yürüşündə ən yaxşı nəticəni göstərib. Yarış zamanı həmçinin qəzada baş verib. Aston Martin'in sürücüsü Lance Stroll 3-cü sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib. Onun idarə etdiyi bolid bariyerə dəyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisində əsas yarış sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Suraxanında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, ondan 11 kg narkotik vasitə aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxs narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqlaşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə edib və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Yaxın vaxtlarda Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Ukrayna arasında üç tərəfli görüş keçirilə bilər, bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. O, üç tərəfli görüşün tezliklə baş tuta biləcəyini söyləyib. Bununla belə, Kremlin sözçüsü hələlik konkret məlumatın olmadığını deyib. Peskov əlavə edib ki, Putinin xüsusi nümayəndəsi Kiril Dmitriyev Amerikalı danışıqçılarla təmasları davam etdirir, lakin səfərin nəticələrini müzakirə etmək hələ tezdir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyev və Vaşinqtonun Brüssel və Moskva ilə məsləhətləşmələri davam etdirəcəyini və nəticələrini 10 gün ərzində müzakirə edəcəyini açıqlayıb. O, həmçinin qeyd eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əbu-Dabidə üç tərəfli texniki görüşə hazırlıq təklif edib, lakin tarix hələ müəyyən olunmayıb. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın administrasiyası MS Now, CNN və Politico nəşrlərinin jurnalistlərinə Ağ evin ərazisinə daxil olmağa yenidən icazə verib, bu barədə məlumatı hər üç media qurumu yayıb. Bundan əvvəl isə sentyabrın 24-ü səhər saatlarında ABŞ dairə hakimi Timothy Kelly mətbuat nümayəndələrinin Ağ evə girişinin 14 gün müddətinə dərhal bərpa olunması barədə hökm çıxarmışdı. Nəşrlərin yazdığına görə məhkəmənin qərarına baxmayaraq səhər saatlarında hər üç media qurumunun müxbirləri giriş zamanı yenidən maniyələrlə üzləşib. Bunun ardınca MS Now, CNN və Politico məhkəmə qərarının icra edilməməsi barədə məlumat verərək təcili dinləmə tələb etmişdilər. Belə, bu saata çatıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.
1: Milli Musiqi, Milli Radioda.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TV

0: Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
2: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakin lərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Sənin yol yoldaşın olur hər zaman. 106.3 bizim radio.

qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda, bizi də hardasa

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində yeni bir kitaba müraciət edirik. Dahilər və Outsiderlər. Uğur hekayələri. Malcolm Gladwell. Tərcüməçi Firidun Ağazadə. Kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım hüquqları qanun nəşriyyatına məxsusdur. Buranın adamları yalnız qocalıqdan ölürdü. Bax belə, Rosettonun sirri. Həyat hekayələrini nəzərdən keçirdiyimiz bütün istedadlı adamların nadir imkanları olub. Ən diqqət çəkən məqam bax budur. Proqram təminatı sayəsində varlanan milyarderlərin, yaxud rock qrupların və idman ulduzlarının həyatında xoşbəxt təsadüflər sanki bir qayda şəklini alır. Nəinki müstəsna bir haldır. Outsiderlərin yararlandığı gizli imkanlara dair daha bir misal göstərim. Əvvəlki fəsildə xokkeyçilərlə bağlı bəhs etdiyimiz təhlilə oxşar başqa bir təhlil aparaq. Amma bu dəfə doğum aylarına yox, doğum illərinə əsaslanmaqla. Forbes jurnalının bu yaxınlarda tərtib etdiyi siyahıya dünya tarixində 75 ən varlı şəxslərin adlarına baxaq. Onların hər birinin sərvəti Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ilə hesablanıb, həm də dolların cari alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınmaqla. Siyahıya ötən əsrlərin kralları, kraliçaları, fironları, Buffett və Carl Slim kimi müasir dövrün milyarderləri daxil edilib. Bilirsiniz, bu siyahıda diqqət çəkən nədir? 75 nəfərdən 14-ü amerikalıdır. Onların hər biri 19-cu əsrdə doğulmaqla bir-birindən 9 il fərqlə anadan olublar. Bir dəqiqəliyə fikirləşin. Tarixçilər Kleopatra və qədim Misir fironlarından başlayıb bütün dünya tarixini araşdırıblar. Həmin adların təxminən 20% eyni ölkənin eyni yaş nəslinə mənsubdur. Budur həmin adlar. John Rockefeller 1839, Andrew Carnegie 1835, Frederick Weyerhaeuser 1834, Frederick Weyerhaeuser 1834, Jay Gould 1836, Marshall Field 1834, George Baker 1840, Getty Green 1834, James Fair 1831, Henry Rogers 1849, Morgan 1837, Payne 1839, Pullman 1831, Widener 1834 və Philip Armour 1832. Bu nə sirdir? Düşüncəsiz dərhal cavab tapa bilərsiniz. 1860-70-ci illərdə Amerika iqtisadiyyatı bəlkə də öz tarixi boyu ən sürətli inkişaf dövrünü yaşayırdı. Bu dövrdə dəmir yolları tikilirdi. Bu dövrdə Wall Street meydana gəldi. Bu dövrdə sənaye istehsalı sürətlə artdı. Ənənəvi iqtisadiyyatın əsaslandığı qaydalardan imtina edildi. Yeniləri yarandı. Yuxarıdakı siyahıdan göründüyü kimi, əgər siz yaranmış imkanlardan istifadə etmək istəyirdinizsə, həmin dəyişikliklər dövründə 20-30 yaş arasında olmalıydınız. 1820-ci illərdə anadan olsaydınız, xeyli yaşlı olardınız. Bu imkanlarınız olmayacaqdı. Sizin düşüncəniz vətəndaş müharibəsinə qədər, deməli, əvvəlki həyat paradiqması altında formalaşardı. Amma həmin qısa 9 illik dövr bütün münasibətləri ideal bir dövr idi. Həmin 14 nəfərin hamısı uzaq görən və istedadlı adamlar idi. Bununla bərabər onların qismətinə geniş imkanlar çıxmışdı. Eyni ilə yanvar, fevral və mart aylarında anadan olmuş xokkeyçilər və futbolçular kimi. İndi gəlin Bill Joy və Bill Gates kimi kompüter maqnatları üçün analoji təhlil aparaq. Silikon vadisinin veteranları ilə söhbət etsəydiniz, deyərdilər ki, şəxsi kompüter tarixində ən əlamətdar tarix 1975-ci ilin yanvar ayıdır. Məhz həmin vaxt Popular Electronics jurnalı 6-88-00 kimi nadir aqregat haqqında məqalə çap elədi. Aqregat $397 idi. Bu qurğunu evdə də yığmaq olurdu. Məqalənin adı belə idi. Texniki tərəqqi. Dünyada bütün sənaye modellərini sıradan çıxaran ilk mini kompüter. Oxucular bu jurnala proqram təminatı və kompüterlərdən bəhs edən müqəddəs kitab kimi baxırdılar. Bu, onlar üçün əsl sensasiya idi. O vaxta qədər kompüterlər çox ağır bir şey idi. Michigan Universitetinin kompüter mərkəzindəki həmin bahalı, ağ plitəli döşəmədə gördüyümüz çox ağır bir qurğu idi. Onu heç ara apara bilməzdin. Kompüter fanatikləri hər kəsin özü ilə apara biləcəyi kiçik, ucuz kompüterləri uzun illər arzulamışdı və həmin gün gəlib çatmışdı. 1975-ci ilin yanvar ayı şəxsi kompüterlər erasının başlanğıcı idisə, onda bu kimin üçün daha əlverişli idi? kim bundan daha çox faydalana bilərdi? Əlbəttə, həmin inqilabı dəyişikliyi dövründə Rockefeller və Carnegie kimi yaşlı olanlar yox, yalnız cavanlar, həm də daha sərbəst və daha yeni ideyalar irəli sürməkdə daha zirək olanlar. Microsoft şirkətində uzun illər rəhbər vəzifələrdə işləmiş Merwood deyir, 1975-ci ildə kifayət qədər bəlli bir yaşda olsaydınız, deməli, kollecdən sonra dərhal hardasa bir elektron hesablama maşında işləyə bilərdiniz. Amma əgər adamlar ilk dəfə elektron hesablama maşında işə başlayırsa, onlar yeni texnologiyaya hələm-hələm öyrəşə bilmirlər. Əgər iri elektron hesablama maşınları istehsal edən çox büdcəli bir şirkətdə işləmiş olsaydınız, indi bunları görüb yəqin ki, düşünərdiniz. Bu balaca kompüterlərin ətrafında mənim nə işim var? Kompüter sənayesinə belə yanaşma yeni inqilabi ideyalarla bir araya sığmazdı. Onlar daha yaxşı həyat üçün daha yaxşı vasitələr yaratmağa çalışırdı. Amma o vaxt əlbəttə varlanmaq üçün dünyaya daha çox nüfuz etmək üçün onların imkanları az idi. Əgər 1975-ci ildə siz kolleci artıq bir neçə il qabaq bitirmisinizsə və müəyyən qədər proqramlaşdırma təcrübəniz varsa, yəqin ki, sizi hansısa elektron hesablama mərkəzi ya da ənənəvi bir kompüter şirkəti artıq işə götürüb. Deməli, siz köhnə dünyanın adamısınız. Lap təzəcə ev də almışsınız. Evlisiniz, uşaq da gözləyirsiniz. Deməli, siz o fikirdə deyilsiniz ki, hansısa $397 mifik bir kompüter üçün yaxşı işinizdən və pensiyanızdan imtina edəsiniz. Beləliklə, gəlin, məsələn, 1952-ci ilə kimi anadan olanların üstündən xətt çəkək. Eyni zamanda həm də çox gənc olmalısınız. 1975-ci ilə kimi siz artıq müəyyən bir mövqe sahibi olmalısınız. Bunun üçün isə siz artıq orta məktəbi bitirməlisiniz. İndi də 1958-ci ildən sonra anadan olanların adlarını silirik. Başqa sözlə, 1975-ci ildə siz kifayət qədər gənc olmalısınız ki, yeni inqilabın bir parçası ola biləsiniz. Bu inqilabı dərk edəsiniz. Həm də lap yaşlı olmayasınız ki, ayağa qalxmağa tənbəllik edəsiniz. Həmin vaxt sizin 20-21 yaşınız olmalıdır, yəni 1954-55-ci illərdə doğulmalısınız. Gəlin bu nəzəriyyəni yoxlayaq. Silikon vadisinin ən varlı və məşhur maqnatı olan Bill Gates-dən başlayaq. O nə vaxt doğulub? Bill Gates, 28 oktyabr 1955-ci il. İdeal doğum tarixidir. Gates 1 yanvarda anadan olan xokkeyçidir. Lakeside-da Gates-in ən yaxşı dostu Paul Allen idi. O da bütün boş vaxtını kompüter sinifində keçirirdi. Paul Allen, 21 yanvar 1953-cü il. Microsoft-da 3-cü ən varlı adam Steve Ballmer, şirkətin baş direktoru və kompüter sənayesində ən nüfuzlu şəxslərdən biri. 24 mart 1956-cı il. Gates kimi məşhur olan Steve Jobs-ı da yaddan çıxarmayaq. O, Apple kompüter şirkətinin həm təsisçisi idi. O, Gates kimi varlı ailədə anadan olmamışdı və Joy kimi Michigan Universitetində oxumamışdı. Amma onun bioqrafiyasını çox da eşələmək lazım deyil ki, güya onun öz bazası olub. O, Kaliforniya ştatının Mountain View şəhərində San Fransiskodan bir az cənub tərəfdə doğulmuşdu. Bu şəhər Silikon Vadisinin mərkəzi idi. Burada o vaxtın və elə indinin də ən nüfuzlu texnoloji şirkəti olan Hewlett-Packard mühəndisləri yaşayırdı. Hələ yeniyetməykən o texnologiya biliciləri olan adamların hər addımda rast gəldiyi, ehtiyat hissələri satdığı bu şəhərin küçələrini az dolaşmırdı. Jobs elə həmin biznes mühitində nəfəs alırdı. Sonradan da bu hava ilə addımlamağa başladı. Jobsun uşaqlığı barədə təsəvvür yaradan bir neçə bioqrafi kitablardan biri Təsadüfən Milyoner kitabından bir abzas təqdim edirəm. O, Hewlett-Packard mütəxəssislərinin axşam yığıncaqlarına gedirdi. Bu yığıncaqlarda elektronika yenilikləri müzakirə olunurdu. Jobs da özünə xas xarakteri ilə mühəndislərdən xeyli informasiya alırdı. Bir dəfə o şirkətin təsisçilərindən biri olan Bill Hewlett-ə zəng vurdu. Dedi ki, ona hansısa detal lazımdır. İstədiyi detalı alandan sonra xahiş etdi ki, ona burada yayda bir iş tapılarmı? Ona konveyer xəttində iş verdilər. Bu iş o qədər xoşuna gəldi ki, o öz layihəsini yaratmağa həvəsləndi. Baxın, Bill Hewlett ona ehtiyat hissə vermişdi. Bill Gates-in əhvalatına necə də oxşuyur? Gates də 13 yaşında kompüter terminalına girmək üçün qeyri-məhdud vaxt almışdı. Bu, ona oxşuyur ki, siz dəblə maraqlanırsınız və Armani də sizin qonşunluğunuzda yaşayır. Bəs Steve Jobs nə vaxt doğulmuşdu? 24 fevral 1955-ci il. Eric Schmidt də kompüter inqilabının pionerlərindən biridir. O, Silikon Vadisindəki nüfuzlu şirkətlərdən birinə, Novell şirkətinə başçılıq edirdi. 2001-ci ildə isə Google-ın baş icraçı direktoru oldu. Eric Schmidt, 27 aprel 1955-ci il. Əlbəttə, demək istəmirəm ki, Silikon Vadisinin bütün maqnatları 1955-ci ildə doğulublar. Necə ki, Birləşmiş Ştatlarda heç də bütün məşhur biznesmenlər 1830-cu illərin ortalarında doğulmayıblar. Hər halda müəyyən qanuna uyğunluqlar aydın görünür. Bizim bunu görmək istəməməyimiz təəccüblü olardı. Biz elə düşünürük ki, uğur bütünlüklə və tamamilə fərdi keyfiyyətlərdən asılıdır, amma nəzərdən keçirdiyimiz həyat hekayələri göstərir ki, bu heç də belə deyil. Bu hekayələr o adamların həyatından bəhs edir ki, onların qismətinə xüsusi imkanlar düşüb. Qantər içində yorulmadan işləyiblər. O adamlar ki, cəmiyyət bu dövrdə inadcıl adamların əməyinə layiqincə qiymət verib. Onlar məhz həmin vaxt dünyaya gəliblər, yaşa dolublar. Onların uğuru təkcə özlərinin xidməti deyildi. Böyüdüyü mühitin cəmiyyətin xidməti idi. Başqa sözlə, onların uğuru təkcə onlara məlum olan hansısa sirli, sehirli bir amillə bağlı deyildi. Bunun məntiqi əsası var və əgər bu məntiqi başa düşə bilsək, heç bilirsiniz qarşımızda necə cazibədar perspektivlər açılar. Hə, gərək Bill Joy-u unutmayaq. Əgər o həmin dövrdə bir az daha yaşlı olsaydı, perfokartlar beynini çürütsəydi, çıxıb təbiət elmlərinin arxasınca gedərdi. İndi kompüter sənayesinin əfsanəsi kimi tanıdığımız Bill Joy, biolog Bill Joy olardı. Ya da bir neçə il sonra doğulsaydı, ona internet üçün kod yaratmaq imkanı verən balaca pəncərə artıq bağlanmış olardı. Və həmin kompüter sənayesinin əfsanəsi kimi tanıdığımız Bill Joy, biolog Bill Joy ola bilərdi. Bill Joy, 8 noyabr 1954-cü il. Berkeley-də təhsilini bitirəndən sonra Joy, Sun Microsystems şirkətinin 4 təsisçilərindən biri və Silikon Vadisində proqram təminatı işləyib hazırlayanlardan biri oldu. Əgər siz indiyə qədər hesab edirsinizsə ki, insanın anadan olduğu yerin və tarixin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, onda Sun Microsystems şirkətinin o biri təsisçilərinin də doğum gününə baxın. Scott McNeely, 13 noyabr 1954. Hosla, 28 yanvar 1955. Andy Bettelstein, 30 sentyabr 1955-ci il.

Bir gece yan, sahipsiz bir gece yan. Hiç bilmirəm, kiməm, nəyəm. Axı, kiməm, nəyəm? Nə vecimə, mən necəyəm, haradayam, necəyəm?

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bolkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manat ədək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən. Zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
4: Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 min çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
8: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycan ərazisində yerləşən Kümrük məbədi ilə bağlı verdiyi son açıqlama Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında mövcud olan dostluq, tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin ruhuna ziddir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin ölkəmizin ərazisində yerləşən Kümrük məbədinə dair Gürcüstan Patriarxlığının açıqlaması ilə bağlı bəyanatında qeyd olunub. Azərbaycan ərazisində yerləşən coğrafi və tarixi toponimlərin digər adlarla təqdim edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə hörmətlə yanaşıb, məhz bu baxımdan Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə münasibətdə ərazi iddialarını ihtiva edən yanaşması anlaşılan deyil. Azərbaycan ərazisində mövcud olan bütün tarixi, mədəni və dini abidələr Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli irsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turu başa çatıb. Mercedes komandasının pilotu George Russell Bakı şəhər halqasındakı sıralama turunda ən yaxşı nəticəni göstərərək pol mövqeyini qazanıb. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. Beləliklə, Russell sabah keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisinə ilk Verstappen ikinci, Leclerc isə üçüncü mövqeydən başlayacaq. Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı sabah keçiriləcək pilotlar 6 kilometr uzunluğunda olan Bakı şəhər halqasında 51 dövrə qət edəcəklər. Kreml Ermənistanı Rusiya qazı ilə bağlı xəbərdar edib. Nezavisimaya nəşrinin məlumatına görə Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Aleksey Şevstov Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyanın İravanın qazı mümkün olan hər yerdən alacağı barədə sözlərini şərh edərkən bu barədə danışıb. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasında vurğulanıb ki, Rusiya qazı Ermənistan üçün digər ölkələrdən tədarük olunan qazdan xeyli ucuzdur. Şübhə yoxdur ki, Ermənistan üçün Rusiyanın mavi yanacağından imtina etmək Almanya və digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə daha çətin olacaq, deyə o bildirib. Bu razılaşma İrana, İsrailə və hər hansı üçüncü ölkəyə qarşı yaradılmış ittifaq kimi qiymətləndirmək doğru deyil. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Newsweek jurnalına müsahibəsində deyib. Ərdoğan Məkkə sazişinin hər hansı ölkəyə qarşı yaradılmış ittifaq olmadığını bildirib. Bu saziş daha təhlükəsiz, dinç və firavan gələcəyin qurulması üçün üzərimizə götürdüyümüz ortaq məsuliyyətin ifadəsidir, deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının cənubunda fələstinli döyüşçülər tərəfindən çəkilmiş 2 kilometr uzunluğunda tuneli məhv edib. Bu barədə Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Terrorçulara məxsus uzunluğu 2 kilometr olan yeraltı tunel məhv edilib, deyə məlumatda qeyd olunub. Mətbuat xidməti əlavə edib ki, ordu Qəzza zolağının cənubunda sarı xətt yaxınlığındakı ərazinin terror obyektlərinin təmizlənməsi üzrə əməliyyatlarını davam etdirir. Və sonda Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin 5 vəzifəli şəxsi saxlanılıb, bu barədə Kazinform məlumat yayıb. Məlumata əsasən onlar Xəzər dənizində 14 hərbiçinin ölümü ilə bağlı saxlanılıblar. Saxlanılanlar arasında Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanının birinci müavini qərargah rəisi də var. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Axşamınız xeyir olsun. Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və daha bir həftənin özü də çətin həftələrdən birinin sonuna gəlib çatmışıq iş günü baxımından və bugünü də düzdür, demirəm ki, birinci gündə hər şey əla olacaq, amma ən azından heç olmasa Formula 1 ilə əlaqədar bağlı olan küçə və prospektlərimiz açılacaq. Formula 1-ə gəldikcə isə orada çox maraqlı hadisələr baş verir, yeri gəlmiş. Demişkən 6 pilot mübarizəsini dayandırdı. Elə bu sıralama turunda məlum oldu. Yəni favoritlər var içində. Alonso dayandırdı. Təsəvvür edirsiniz burada deməli Antonello'nun adını gördüm biraz əvvəl, Perez'i gördüm, bunlar mübarizəni dayandırmış sayılırlar. Amma Antonello da sadəcə belə deyək də bugün dayandırdı. Bilmirəm sabahın vəziyyəti necə olacaq, amma hazırda bu pilot adlarına baxanda həqiqətən də gördüm ki, burada, yəni Bakı Qran Prisində o qədər də onlar çox rahat keçməyəcək. Həftənin cümə günüdürsə, biz baxırıq təbii ki, xəritəyə. Bu həm də 5-ci gün sıxlığı, amma bu həftə bəzi həm dövlət qurumları, yəni distant işləyən həm təbii ki tələbələrin bu rejimdə bu həftə təhsil alması belə deyək yollara yaxşı mənada təsir göstərib, amma yenə də elə yerlər var ki, ora bunun dəxli yoxdur. Məsəl üçün artıq Haqverdiyev kəsişməsindən Musabayev tərəfdən qələbə dairəsinə doğru tıxac başlayır və düz bütün Ziya Binyadov prospekti boyunca davam edir. Qış parkından 28-ə Salamzadə küçəsi kənar dairəvi yolun tıxacı gedir çatır düz Lökbatan dairəsinə. Oradan düz bu Meyvəlin üstünə qədər uzun bir tıxac var. Bu da hər halda Bakıya doğru cənub girişində, onsu da hissə-hissə buraxılacaq deyilmişdi. Yəqin ki, onun bir hissəsidir düşünürəm. Hər halda izləyəcəyik və 3 saata yaxın buradayıqsa, əlbəttə sizə də yol yoldaşı olmağa hazırıq. Kastrolla bərabər isə, yəni Formula 1 tarixindən, Kastrolun Formula 1 tarixindən də məmnuniyyətlə danışacağıq və ümumiyyətlə bugün yaxşı tərəfi odur ki, həmişə olduğu kimi yağlardan danışanda biz həm də sizə konkret qiymətləri deyə biləcəyik. Misal üçün Kastrol peşəkar yağ dəyişmə mərkəzindən Sadıq usta artıq 3 həftəyə yaxındır burada sizin suallara cavab verir. Yəni konkret qiyməti deyə bilərik. Digər tərəfdən isə daha bir rəsmi dildir. Volvo servisdə

0: Nə gözəl, çünki bizdən də soruşanda bu barədə həmişə istəmişik ki, bir cavab verə bilək və Kastrola təşəkkürlər ki, eyni zamanda bu belə deyək ortaqlıq fonunda sizi bizim efirə dəvət edə bildilər və Volvo həm globalda, təbii ki, biz onu da görmüşük. Mən məsələn burada bayaq global deməli partnyorluğa baxanda Kastrol H020 məsələ OEM əməkdaşlığı Volvo-da, həm də Azərbaycanda dilir səviyyəsində elə Kastrol partnyorluğunuz da var.
1: Bəli, bəli, 90-cı illərdən başlayaraq Volvo sırf Kastrol şirkəti ilə əməkdaşlıq eləyir və bütün Volvo mühərriklərinə Kastrol yağı tövsiyə olunur.
0: Amma nəzərə alsaq ki, artıq daha yeni nəsil mühərriklər gəlir, daha yeni nəsil avtomobillər gəlir, hibriddir, indi elektromobil bilmirəm var ya yoxdur. Burada da artıq yəqin ki, seriyalar dəyişir. Məsəl üçün high-spec seriyası var, Kastrolun digərləri var və siz də eyni qaydada həmin, yəni tələbə uyğun gedirsiniz də belə başa düşdüm.
1: Bəli, bəli, Volvo-nun bütün tələblərinə uyğun olaraq Kastrol şirkəti yağları təklif eləyir.
0: Hibridi var Volvo-nun bizdə yoxsa?
1: Hamısı hibriddir.
0: Hamısı hibriddir. Elektromobil isə
1: elektromobil də var.
0: Var. Hansı modellər var bizdə?
1: EX30 var, C40 var, EX90 var. Hamısı elektromobildir.
0: Nə plug-in yox, sırf elektromobil.
1: Bəli, sırf elektromobil. Digər avtomobil plug-in avtomobillərdə təklif olunur. Mild hibriddə təklif olunur. Sırf benzin avtomobili yoxdur, hamısı hibriddir.
0: Əla, təşəkkür edirəm, çox sağ olun və təbii ki, bunun fonunda da indi dinləyicilərin arasında kimdə Volvo varsa, konkret bugün düz nöqtəsinə vura bilərsiniz suallarınızı ünvanlamaqla. Digərlərində isə Sadıq usta bizim suallara cavab verəcək. Qiymətinə qədər, necə deyərlər, seriyasına qədər, yəni daha dəqiq cavab almaq üçün, bax, bu 5-ci günün özəlliklərindəndir. Təşəkkür edirəm, biz isə sizin mesajları həm 3106, həm də 050-442-91-92 nömrəsinə qəbul edirik. Bu arada sizə deyim ki, Volkswagen isə 2 milyondan çox avtomobili geri çağırır. Yəni 2 milyon, gör nə deməkdir bu. Onun yarısı elə haradasa Almaniyada, amma təbii ki, burada dünyaya səpələnmiş modellər var. Golfdur, Tiguan'dır, Turan'dır, Caddy modelləridir. Hansı illərdir və niyə geri çağırır, onu təbii ki, mən sizə mütləq deyəcəm. Biz ümumiyyətlə bu məlumatları həm də topluyuruq Masterclass-ın mobil əlavəsinə. Bilirsiniz, artıq bütün fərq eləməz istənilən telefonda, yəni həm Android əməliyyat sistemi olsun, həm digəri iOS-dan siz onu rahat yükləyə bilərsiniz, sadəcə Masterclass Azərbaycan yazmaqla yükləyirsiniz. Orada yəni artıq görəcəksiniz ki, bəli, sizin avtomobillə bağlı bütün suallarınızın cavabı bizim tətbiqdədir. Həm məkan, usta, problem, nə bilim, burada öz qarajınız, burada bizim dəyərləndirdiyimiz obyektlər və bu şəkildə gedirik. Təbii ki, Amerikadan gələn avtomobillərlə bilməyənlər üçün biz hər dəfə təkrarlayırıq, çünki kimsə ola bilər ki, bizi ilk dəfə dinləyir. Əgər avtomobiliniz Amerikadan gəlibsə və sizin onun keçmişindən xəbəriniz yoxdursa, yəni Carfax-dan söhbət gedir. Biz hər gün 5 dinləyiciyə onu hədiyyə edirik. Və yenə də bizə VIN kodu artıq göndərənlər var. Onlar bilənlərdir, mən bilməyənlər üçün deyirəm. Və Partzona ilə bərabər bunu edirik. Partzona.com saytına daxil olub, oradan da siz həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyat hissələrini sifariş edirsiniz. Yeri gəlmişkən deyim ki, bizim efir vaxtı, yəni belə deyək də sırf sizin üçün və bizim üçün komanda ayrıca, yəni bu işə təhkim olunan insanlar var ki, onlar deyirlər ki, problem yoxdur. Masterclass-a kimsə yazsa ki, bəs mən falan şeyə, falan detalı axtarıram, mənə kömək eləyin, qiyməti nə var, nə yox. Biz onda da sizə kömək eləyə bilərik, yəni bunu yaza bilərsiniz. Başlayaq səsli mesajlardan, sonra keçərik yazılara, həmişə olduğu kimi ardıcıllığı qorumaq şərti ilə.
2: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
3: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Raqif bəy, sizə çox sağ ol demək istəyirəm. Bugün Azərtex servisdən gedib Pajero üçün motor hava filtri ilə salonun hava filtrlərini götürmüşəm. Hədiyəniz üçün çox sağ olun, minnətdaram.
0: Salam qardaş, salam. Səhv eləməmsə adınız Əli idi və mənə də Ramin bəy göndərdi ki, bəli, gəldi. Şəklinizi də göndərib bizə. Mən təşəkkür edirəm. Xeyirli olsun və bəli, hər həftənin ikinci günləri bilirsiniz ki, artıq Lynx ehtiyat hissələrini bizdən sual-cavab fonda qazanmaq olar və siz oldunuz artıq Azərtexdən bu hədiyyəni qazanan üçüncü müştəri və ya dinləyici. Salam, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı. Təbii ki, birinci yerdədir. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqib, həmişə səsin gəlsin. Təşəkkür edirəm. Birinci VIN kodu artıq biz göndərdik Partzonaya ki, cavabı alan kimi əlbəttə sizə çatdıraq. Və növbəti mesaj belədir ki, salam, hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. 2017-ci ilin kruzudur, 1.4 turbodur. Sürət qutu yağı neçəyə dəyişilir? Deyə bilərsinizmi? Zəhmət olmasa 185 min görüşlə. Sadıq usta, ümumiyyətlə 1.4 kruzlarda hansı tələblə biz götürürük və Kastrola neçəyə olar? Onu da istəyirik.
4: Kastrola dəqiq qiymət çıxarda bilmərəm, amma təqribi deyə bilərəm ki, hardasa 80 manat civarında, 80 manat.

0: tutumu var ki onun ümumi?
1: O 4 litr gedir ora.
0: Yəni transmissiya yağı.
1: Aa, transmissiyadan söhbət gedir. Hə, transmissiya.
0: Hə, transmissiya yağı.
1: Üzr istəyirəm. Mən mühərrik başa düşdüm.
0: Hə, mühərrik üçün əla qiymətdir.
1: Əla qiymətdir. Amma transmissiya yağı biraz qiyməti, yəni fərqli olacaq. Orada hardasa təqribi qiymət mən deyə bilərdim 200-250 manat civarında.
0: Nədir orada əsasən? Yəni yağın qiyməti yoxsa tutumu çoxdur, yoxsa
1: tutum da çoxdur. Yağın qiyməti də hal-hazır ki, qiymətlər biraz yuxarıdır.
0: 1.4 turbo kruzlara.
1: Bəli, hardasa 7 litrə yaxın ora yağ gedir.
0: 7 litrə yaxın, 1-2 litr də əlavə götürürsün.
1: Üçün yumaq üçün.
0: Yumaq üçün, o da təbii ki, üstəlik onun filtri də var bu söhbətin içində, xidmət haqqı da var. Bəli, amma mühərrik yağı əladır ya.
1: Əla qiymətdir.
0: 80 dediniz.
1: 80 manat əla.
0: GTX-dir yoxsa Magnatec-dir?
1: Yox, Magnatec.
0: Magnatec. Yəni hətta Magnatec-lə 80 manat əladır, çünki bu gün, yəni mühərrik yağı deyəndə artıq nə bilim 150-dən 200-dən.
1: Bura hava filtri daxildir, mən yalnız yağ filtrini bura əlavə edirəm.
0: Hə də təbii ki, onsuz həmişə belə olur. Hava filtri indi elədir ki, amma düzdür, hava filtrini bəzən bir dəfədən bir dəyişənlər də olur ki, hələ ki vəziyyəti yaxşıdır. Hə. Bir də reqlamentdə bilmirəm necədir? Asibə reqlamentdə məsəl üçün Volvo-da hər dəfə dəyişilməlidir hava filtri yoxsa yox?
2: A, Volvo-nun reqlamenti yağ dəyişmək üçün hər 10 mindən bir ya 1 ildən birdir. Avtomobillər 10 mini keçibsə, reqlamentdə bəli, hava və salon filtrinin dəyişməsi yazılıb, amma yenə də avtomobil hibriddirsə və çox vaxtı elektriklə sürülürsə, hava filtrini 10 mində çıxardırsan tərtəmizdir və o halda dəyişməyə ehtiyac olmur.
0: Yəni onda olur ki, siz deyirsiniz ki, ehtiyac yoxdur.
2: Ehtiyac yox, çıxardırıq təmiz filtrdir.
0: Yaxşı, normal, deyək ki, belə deyək, kastrolla yağı dəyişdiniz və mühərrik, mühərrik yağını deyirəm, verdiyiniz yürüş nə qədərdir? Ki, sürücü,
2: 10 min.
0: 10 min. Yəni yaxşıdır, çünki 10 min 10 mini,
1: şəhər daxili.
2: Şəhər daxili.
0: Bəs sırf benzin olarsa, yəni hibrid olmasa?
2: Dəyişmir.
0: Yenə yəni, 10 min.
2: 10 min.
0: Siz də elə verirsiniz?
1: Bəli.
0: Yəni 10 min ustalar qorxurlar, hər yağdan onu vermirlər. Mən görürəm ki, biri deyir 7 min, biri deyir 8 min.
1: O Edge-in C6 seriyasıdır, yəni o yüksək keyfiyyətli yağdır, yəni.
0: Yəni hələ bu ən ağır rejimə verirsiniz də siz baxmayaraq ki, bu qədər tıxac var, bu qədər dayanma durma var, bu qədər.
2: Volvo mühərrikləri belə deyək də xalas toxotdu çox işləmir, çünki həm start stop sistemi var, yəni sönür mühərrik. Həm də hibriddirsə o probkada ümumiyyətlə xoda salmır mühərrik.
0: Bəs əgər sürücü onu deaktiv edirsə ki, bizimkilər adətən onu söndürür
2: eləyə bilmir.
0: Eləyə bilmir.
2: Yəni hibridlərdə buna ehtiyac yoxdur.
0: Yox, o ice topu deyirəm də, yəni özləri söndürür.
2: Yeni avtomobillər də mild hibriddir. O sönüb xodlananda hiss elətdirmir. Ona görə müştərilər
0: heç xəbəri
2: olmur.
0: Yaxşıdır, yaxşı.
1: Heç yoxdur sənin.
0: Yaxşı taktikadır. Deməli, birinci VIN kodumuz gəldi və artıq cavabı da gəldi. Bu Amerikadan alınmış Hyundai Elantra-dır. 2017-ci ilin Elantrasıdır və mən sizə deyim ki, bu avtomobilin iki hadisəsi olub. Biz təbii ki, indi baxırıq Carfax-dan gələn məlumatlara və Hyundai Motor America 2017-ci ildə bu avtomobil, necə deyərlər, oradan alınıb və normal vaxtaşırı qulluğunu görüb 17-29, hətta yəni bu yürüşlər də var. Sonra gəlib 4200, ondan sonra 8-12, yəni belə görəm ki, 4-5 mindən bir təxminən bu avtomobilin xidmətləri olub. Hadisə nə vaxt olub? Hadisə 2024-cü ildə, mart ayının 4-də bu avtomobil ön sağ və ön sol. Hara dəydiyi burada qeyd olunmayıb, bəzən yazırlar, bəzən yazmırlar, amma təkcə, yəni düppədüz deyil də, sağı solda təsirlənib bundan, qanat hissələr deyək də buna. Sonra davam edib 70 min, 80 min yürüş, 80 minə yaxın yürüşdə bu dəfə 2024-cü ilin sentyabr ayında burada düz vurub. Yəni sağ-sol söhbət deyil, sadəcə düz ortadan avtomobilin harasa dəydiyi qeyd olunub. Yəni heç birində ciddi bir qeyd yoxdur ki, məsələn, airbag açılıb və yaxud nəsə olub, bunlar yoxdur. Maryland-da sürülüb avtomobil, ondan sonra isə 2025-ci ildə yanvar ayında, elə yanvarın 4 Amerikada ilk iş günü açılan kimi onu oradan çıxarıb göndəriblər Gürcüstana. Yəni, avtomobil eksport olub Gürcüstana gedib, hər halda ondan sonra da gəlib, çıxıb yavaş-yavaş sizin əlinizə. Bu belədir, bunu həm də biz sizə də göndəririk ki, özünüzdə də olsun və təbii ki, həm də deməli, növbəti VIN kodu qəbul edirik. 3 dəqiqə yarım fasiləmiz var, birazdan qayıdırıq.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: kassa texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
5: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
4: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az
12: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
13: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
15: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
14: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
16: Raqif bəy, bu kilometraj məsələsinə mən toxunmaq istəyirəm. Kia Sorento-dur məndə, bu sizə yazdım təkər ölçüsünü o öz yerində. Bu, mən yağı 5000-dən bir dəyişirəm, dizeldir. Bu, Kastrolda bunu Kastrolla dəyişmək planı var, hələ ki, yağı dəyişməyin vaxtı deyil. Qiymət hesablatmışdım, deyirsən, 130-120 manat civarına bir söz deyilmişdir, leyadında qalıb. Kia Sorento 2017. Ona nə qədər kilometraj verir, yəni neçə mindən bir dəyişmə? Prismədə sarja filtri də var da.
0: Yəni, salamla, yəni C3-lə
1: götürsək, şəhəri daxilə əgər sürürsə, onda harcısa 5-6 min kilometr.
0: Düz veriblər yəni. Çünki bayaq biz digərlərində 10 min dediz, bəlkə ona görə fikirləşib ki, ona daha çox yürüş verə bilərlərini. Dizelə görə, yoxsa nəyə görə?
1: Dizelə görə, həm də ki, Volvo motoru, yağ başqa, mən məsəl üçün Magnatec üçün o...
0: Hə, məsələn, burada age olsaydı.
1: Age olsaydı biraz
0: sezonu artırmaq olardı. Yəni bu bir marketing gediş deyil ha. Ona görə bunu soruşuram ki, bax ki onu usta marketing kimi eləyə bilər ki, hə də mən müştəri. Amma artıq onu rəsmi Volvo-da deyirsə ki, 10 mindən bir gəl, özə zəmanətdə olan maşına. Bunu artıq yəni heç bir halda, yəni burada həm də istehsalçının dediyi ilə yağın, yəni yağ istehsalçının dediyi üst-üstə düşür də. Bəzən çünki adətən tutaq ki, bu sualı Kastrol ünvanlayanda ayrıca. Kastrol deyir ki, biz yəni qərarı biz vermirik, avtomobil istehsalçısı verir, onlardan soruşun. İndi burada həm avtomobil nümayəndəsi var, həm yağ nümayəndəsi var və bu üst-üstə düşür ki, hər ikisi 10 min verirlər.
2: Həm də mən bir də əlavə eləmək istəyirəm ki, həmin yağ Avropanın bəzi ölkələrində 20 min sürülür, bəzi ölkələrində 30 min kilometr sürülür.
0: Bəli, burada həm də yanacaq faktoru da təbii ki, rol oynayır.
2: Onu bizim yanacağı nəzərə alaraq, biz 10 mindən çox sürməyə tövsiyə eləmirik və sərt tələbdir. Yəni 10 mindən çox.
0: Yox, biz 10 minə sevinirik bu dəqiqə, məsələ ondadır. Yəni 10 mini bizə verən var, məsələ ondadır. O ki qaldı təkərə, bəli, 235, 60, 18-dir. Mən baxıram indi Radius AS saytına 235, 60, 18 bəli, bunun ikinci seçimi sırasındadır. Yəni düzdür və burada xüsusi endirimdə Golden Crown var. Bu ümumiyyətlə yəni ən mövcud ola bilən ən ucuz deməli 99 manat 99 qəpik. Eyni zamanda belə götürsək, məsələn Pirelli 35% endirimdən 433-dən 281-ə, 20% endirimdə Continental var. Burada deməli 27% endirimdə Michelin var. Burada 50% endirimdə Zitex var. 249 olan 124, amma bundan 2 ədəd qalıb və Badamdardadır. Amma belə, yəni indirimlər var. O ki, qaldı Badamdara saat 6-ya qədər işləyir Badamdar, amma Babək filialı saat 9-a qədər açıqdır və bilirsiniz ki, radiusda da həmin bu 50%-ə qədər indirimlər hazırda davam edir. Deməli, növbəti səsi eşidəcəyik. Hələ bir-iki mesaj var, onları oxuyum. Zəhmət olmasa deyim, bu şəkildə göstərilən marka, fabriki və orijinal keyfiyyət sözləri nəyi bildirir? Mən bunu göndərdim, indi Partizona bizə ya səsli, ya yazılı cavab verəcək. Təbii ki, nə deməkdir bu? Orijinal keyfiyyət və marka, fabriki və bir də aşağıda gördüm. Yəni, bunu indi bizə deyəcəklər. Salamlar, Kobalt'ın sürət qutusunun yağı zəhmət olmasa dəyişməyi neçəyə başa gələr? 265 min yürüşdən söhbət gedir, Sadıq usta.
1: 265 min Kobalt'ın transmisiya yağından söhbət gedir.
0: Bəli, yəqin ki, fikirləşirəm ki, bir nə bilim, 5 ilin, 6 ilin maşını olardı
1: yəqin yürüşdən. Yəqin ki, 2020 il, hətta 5 ilin maşını, 6 ilin maşını.
0: 19 da ola bilər, təxminən o illər idi də əsasən Kobalt'lar.
1: Bəli, bəli, bəli. Orada biz deməli, transmisiya yağı Dextron 6 istifadə edirik. Haradasa 6-7 litr civarında yağ gedir təqribi.
0: 6-7 litr civarında. Və neçəyə başa gələr?
1: Təqribən 180 manat.
0: 180 manat.
1: Servislənməyir.
0: Təşəkkürlər, qardaş. Qələbə dairəsi üzü Ziya Bünyadova cəhənnəmdir. Günəşliyə 1.30 göstərir. Qırılacaq yolda. Qələbə dairəsindən üzü dərinə gülə, bəli, elədir. Yəni, bu daha əvvəl başlayır. Çünki indi demək olar ki, əsas alternativlərdən biridir mərkəz bağlı olduğuna görə. Amma elə sizə deyim ki, eyni məsələni biz görürük Nərmanov heykəlindən sola və 28-ə doğru. Orada da eyni mənzərədir. Və bəli, bu Ziya Bünyadov prospekti ilə elə bir saada, saat yarım ancaq yeb ora çıxarsınız. Amma siz şükür edin, çünki Lökbatan tərəfdən gələnlər ümumiyyətlə orada qalıblar və onlar hazırda yəni o kənar dairəvi yolla demək olar ki, bu ticarət mərkəzi kəsişməsinə qədər bəlkə də gələ bilmirlər, bilmirəm. Orada yəni uzun bir tıxac və qızartını görürəm xəritədən. Mərkəzin yəni bəlli istiqamətləridir sıxlıq. Yusif Səfərov küçəsi, Salamzadə və Bakı-Sumqayıt yolunun da artıq qızartılarını biz müşahidə edirik. Davam edək. Növbəti səsli mesaj 166 isə Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində bizim yükləri gətirir. Artıq bu siyahıda Kanada var, Cənub Amerika var. İnşallah indi onlar da dünən tıxaca görə gələ bilmədilər. Birinci gün gəlib bizim suallara cavab verəcəklər və həmçinin qeyd edim ki, Azərtex servisinin nömrəsi də bizim efir vaxtı sizə cavab verir. 050 303 60 30 nömrəsi. Bəli, Formula 1 indi burada sıralama artıq bitdi. Bizim əməkdaşımız Ağa da oradadır və Ağa bayaq elə mənə yazdı ki, sıralama bitdi və Russell birincidir. Bu sıralamada ikinciyə də Leclerc-dir, üçüncü də Piastri-dir. Yəni, hər halda sabah ilk üçlük indidən belə görünür. Sonrası necə olacaq? Bunu artıq sabah təbii ki, əsas finalda biləcəyik. Kastrolun Formula 1 hekayəsi isə elə illər var ki, elə markanın bu motorsporta yarışmasının, yanışmasının necə dəyişdiyini göstərir. Məsəl üçün, 97-ci ildə həmin ildə Villeneuve sürücülər çempionu oldu, Williams Renault konstruktorlar çempionluğunu qazandı, yəni Formula 1-in hər iki əsas dünya titulu eyni komandaya getdi. Amma maraqlı olan budur ki, Kastrol üçün Formula 1 sadəcə podium və çempionluqdan ibarət deyildi. Yarış avtomobillərində əldə olunan təcrübə müxtəlif motorsport proqramlarında sınaqdan keçirilir, sonra öyrənilir deyir, yol avtomobilləri üçün, yəni bizim bu bugün istifadə etdiyimiz avtomobillər üçün yağ və sürtkü texnologiyalarının təbii ki eksperimenti oradan başlayır. Sonra isə 2017-ci il gəlir, Castrol yenidən qayıdır Formula 1-ə və bu dəfə artıq yalnız sponsorluqla deyil, mühərrik yağı, yanacaq və digər texniki mayələrin inkişafında mühəndislik əməkdaşlığından söhbət gedir. Yəni 1997-dən 2017-yə, oradan da bu günə bax bu bir xətt davam edir. İndi isə 2026-cı ildir və bu barədə təbii ki Castrol bugünkü Formula 1-in harasındadır və nə edir? Təbii ki var. Mən sizə məlumat verəcəm.
15: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
17: Salaməleykum Raqib müəllim. Necəsən? Nə var, nə yox? Salamatçılıqdır. Gəldim, gəldim. Kaksiqdə qayıtdı. Ha, Allah sizə həmişə var eləsin. Ustalarda da salamlayıram. Ha, nə tərs, nə var, nə yox? Darıxırdım. Biraz işlərim qarışıq idi. Naxçıvandan sizə asob salamlar. Allah sizə həmişə var eləsin. Özünüzdən məqayət olun. Hə, Allah Məhəmməd Əli, başlaya bilərsiniz.
0: Əleyküm salam, əleyküm salam. Valla biz də artıq dedik ki, yəqin ki, kafsiqdə getdi də, yəni nə bilim, köçdü getdi harasa. Çünki doğrudan da elə əməli başlardan, hətta dinləyicilər belə artıq soruşmurlar. Hansı ki, əvvəllər soruşurdular ki, bu kafsiqdə niyə birinci salam yazmayıb? Elə adı da qalıb kafsiqdə. Əleyküm salam, necə deyərlər, xoş gəlmisən. Deməli, yazır ki, qardaş, qələbə bunu oxuduq. Raqibə salam, əleyküm salam. Mənim sualım belə deyir. Sorento 2015 2 turbo dizel Koreyadan gələndən başqa bir yağla dəyişirəm. Artıq bildiyiniz kimi yağların qiyməti qalxıb, çox qalxıb. Mən servisi dəyişmək qərarına gəlmişəm. Kastrolla dəyişsəm nə qədər pul çıxacaq? Zəhmət olmasa deyin. Yəni desin bizə Sadıq usta, siz də özünüz müqayisənizi eləyin. Hər halda Kastrolun yaxşı tərəfi odur ki, 3 seriyadan bizə həm də yəni istədiyimiz qiyməti verə bilir.
1: İstədiyimiz qiyməti verə bilirik. Bizim Magnatec segmentdə olan yağımızdan təqribən qiymət 130-140 manat civarında dəyişir. Amma GTX variantını seçsə biraz ucuz olar.
0: Ha, yəni daha ucuzunu istəsə o da var.
1: İstəsə o da var.
0: 2
1: yəni.
0: Dizel 2015 Sorento-dan söhbət gedir. 130 Magnatec-lə hər şeydə, yəni yağ, filtr,
1: yağ filtrlə bir yerdə, servisdən bir yerdə.
0: Tam yağ dəyişmə haqqı, amma GTX-lə
1: GTX-də bir 10-15-20 manat fərq
0: yəni
1: verir.
0: Yəni hətta 110 manata qədər qiymət dəyişə bilər. Buyurun, bu da sizin üçün yaxşı alternativdir təbii ki, müraciət edə bilərsiniz. O ki qaldı Volvo sürücülərinə, təbii ki, bilin, yəni Volvo ilə bağlı da bu gün sizin üçün yaxşı bir imkan var. Volvo-nun servis meneceri Asif bəy burdadır və bu avtomobillərlə bağlı açığı bizə də kimsə deyəndə mən deyirəm ki, vallahi mən Volvo-dan o qədər də başım çıxmır, amma onu da həmişə deyirik ki, Volvo-nu ona görə bizim bazarda çox tanımırlar ki, ustalar, belə deyirlər ki, Asif bəy, ustalar bu maşını tanımırlar deyə, həmişə pisləyiblər ki, əşi yox, nə inirsə onu ged elə maşını al ki, rahat olsun. Amma biz həm də bilirik ki, Volvo dünyada olan mövqeyi başqadır da. Niyə belədir bizdə?
2: Hal-hazırda biz Volvo nümayəndə elədiyi şirkət 2023-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Ondan qabaq digər şirkət idi.
0: Nümayəndəliyin də təbii ki, böyük rolu var burada.
2: Yeni nümayəndəlik yeni qaydalarla yeni servis mərkəzi tikilib. Yəni bundan qabaq Volvo-nun servis mərkəzi, şəxs servis mərkəzi yox idi. Hal-hazırda şirkətə məxsus servis mərkəzimiz var. Bütün Volvo-nun standartları ilə tikilib. Bütün personal İstanbulda Volvo-nun treyning sentralarında peşəkar ustalardır, yəni diplomlu ustalardır. Və hal-hazırda məncə bir heç bir narahatçılıq yoxdur.
0: Ümumiyyətlə Volvo-nun nəyini deyirlər ki, başım çıxmır. Yəni orada bir Volvo-nun başqalarından fərqləndir nəyi var ki, usta desin ki, ay yox, bu qəlizdir, yox, nə bilim, belədir. Yoxsa bəlkə detallarını tapa bilmirdilər.
2: Yox, məncə bir belə çətin qəlizliyi yoxdur. Yəni, sırf mexanika hissəsini götürsək, elektrika təbii ki, çünki ora öz avadanlığı lazımdır, öz kompüter, öz proqramı lazımdır. Universal kompüterlərin çoxusu Volvo-nu oxuya bilmir və maşından sayı Bakıda azdır deyə, yəni heç kim də onun üçün əlavə avadanlıq almır, yəni digər servislərdən gedir. Belə mexanikadan məncə bir narahatçılıq yoxdur, amma detal, bəli, detal da maşınlar azdır deyə hər hansı bir dükan Volvo üçün detal saxlamır. Amma yəni bizim hal-hazırda bizim servisdə yəni bütün rasxodniklər varımızdır, həm orijinal, həm qeyri-orijinal biz təklif edə bilirik. Yəni bu barədə məncə heç
0: bir qeyri-rayonlu firmalardan
1: firmalar.
0: Hansı firmalar? Təşəkkür edirəm. Salam Raqifə. Təklif edirəm ki, Kastrol tərəfindən yağ seçimi ilə bağlı mobil tətbiq və ya proqram təminatı hazırlansın. Nümunə kimi radius təkər seçimində istifadə edilən proqramı qeyd edə bilərəm. Yəni avtomobilin marka, modeli və s. tələb olunan məlumatları daxil edilsin. Proqram tövsiyə edilən yağ qiyməti ilə bərabər görünsün. Bu həm sürücülərə yağ seçimində rahatlıq yaradır, həm də Kastrolun satışlarına müsbət təsir edər. Həm sizə də yağ seçimi ilə bağlı verilən suallara ustanın köməyi olmadan tez və dəqiq cavab verməyə kömək eləyər. Bunun biraz qəliz tərəfi nədir? Mən əvvəlki təcrübədən deyim, təbii ki, Sadıq usta da deyər. Adətən biz heç indiyə qədər işlədiyimiz heç bir yağda bunu dəqiq istinad edib deyə bilmirik. Ona görə ki, orada həmişə istisnalar var. Yəni heç bir yağ şirkətinin proqramı bizə 100% vermir ki, baxanda deyəsən ki, hə bununla. Olur ki, açırsan görürsən 2 variant var, 3 variant var. Çaşıb qalırsan ki, yaxşı mən bunun hansını alım görəsən. Amma usta təcrübəsi burada başqadır da.
1: Yox, əlbəttə ki, biz hər bir yaxınlaşan avtomobilin vəziyyətinə görə, mühərrikin həcminə görə yağı təyin edirik. Yəni o biraz sizin sözünüz olmasın, bir qəliz bir işdir. Həm də ki belə deyək də, yəni burada servis də müxtəlifdir. Yəni burada əziyyətdən söhbət gedir. Yəni məcazi mənanın şey, yəni halva yeməyinə xaş yemək fərqlidir. Yəni ikisi də rahat yeyirsən, amma bilirsən, yəni, hamı elə bilir ki, yəni məsəl üçün elə bir model gələr ki, mən onu 5 dəqiqə yola sala bilərəm o müştərinə. Amma elə bir model var ki, mən onu məsəl üçün onun yağını sadəcə dəyişmək üçün bir 20 dəqiqə, yarım saat vaxtım gedir.
0: Yəni əslində belə proqram var ha, yəni yox, o deməkdir ki, yoxdur. Kastrolun proqramı var. Yəni siz kastrol.com ora girəndə link də var, göndər. Amma tövsiyə eləmirik ona görə ki, oradan hər bir halda adam 100%. Biz yenə deyirəm, digər markalarda da həmişə olub ki, baxmışıq, görmüşük və axırda qərara gəlmişik, yox, bu proqram bizə yəni 100% verməyəcək onu.
1: Yəni hardasa bir baş ağrısı ola bilər də, hə? Belə
0: hə də yəni tutaq ki, bayaqki Sorento nümunəsində də tutaq. Girdiniz, baxdınız, Magnatec-lə bir qiymət gördünüz. Heç xəbəriniz yoxdur ki, bunun GTX-ində bu belə bir alternativ var və yaxud usta təcrübədən deyə bilər ki, məsələn, səndə C3 nə olmalıdır? Amma sənin DPF-in ləğv olunub. Burada biz bunu filan tərəfinə götürə bilərik.
1: Hə, bəli.
0: Yəni ona görə 100% olmur. Proqramlar ümumi verir və yəni var olmağına var, istəsəz göndərə bilərik. Amma biz heç vaxt ora baxıb oradan nə isə yəni ümumi bilirik ki, artıq ki tələblər nədir, necədir, onu onsuz da bilirik. Hə, amma o ki qaldı qiymətə, qiyməti də burada elədir ki, yəni tutaq ki, siz Bakının elə yeri var ki, məsəl üçün deyirəm də, Sadı ustanın yanına getdiniz, onda peşəkar yağ dəyişmədi. O çəlləkdən verir sizə, fərqli qiymətə verir, daha ucuz verə bilir.
1: Qablaşma başqa qiymətə.
0: Hə, götürsüz başqa bir yerə başqa qiymətə. Və yaxud Hövsanda birinin yeri var, deyirəm, mənim öz yerimdir, qardaş. Mən heç icarə haqqı da vermirəm. Mən yağdan az pul qazanıram. Gəl sənə belə. Yəni bunu demək olmaz ki, hamıda eyni qiymət olmalıdır.
1: Mübahisəli bir məqam yaranır
0: orada. Hə, əksinə məncə belə yaxşıdır ki, bir rəqabət yaransın da, məli gəlir. Salam bəylər, əleyküm salam. Yazırlar 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar. Deməli Hyundai Azera 3 və 2.4 mühərrikin yanacaq sərfiyyatı nə qədərdir? Ümumilikdə necə maşındır? Valla o mən deyəmərəm nə qədərdir. O belə deyir də, sizin o ayağınızın altındadır hər şey. Ona necə toxunacaqsınızsa, sərfiyyat deyil olacaq və bu heç vaxt 100% götürülmür və o sərfiyyatda həmişə mübahisə yaradır ki, belə yazılmışdı, amma nə bilim 9 yazılmışdı, 10 yandırır, 11 yandırır. Bu nisbidir də.
2: Bəli, həm də Volvo-nun hibrid modellərində kim hibrid akkumulyatorunu misal evdə zaryadka eləyirsə, onların da X90 modelləri, yəni böyük cib modeli, SUV modeli 4-3 yəni 100 kilometrə rasxod göstərə bilir. Amma batareya qutarsa, yəni sıfır benzin mühərriklə işləsə maşın, burada orada 16-17 də görmək olar da, yəni sürməkdən asılı.
0: Hətta o batareyanı da belə deyirlər ki, yəni o göstərilən qədər, o da tutaq ki, orada göstərib ki, 500 km gedəcəcəm, məsəl üçün deyirəm. Sürürsən, görürsən ki, 300 də artıq bitdi. Yəni sənin sürüş tərzinə görə, hava şəraiti və s. hamısı burada rol oynayır. Ona görə belə nə desək, siz deyin, təxminən demək olar ki, hə, bu azdır, çoxdur və təbii ki, ümumilikdə yaxşı avtomobil sayılır. Biz onu da deyirik ki, məsələn, adam deyir ki, mən filan sokara girdim, göstərir ki, 500 gedəcəksən, yox, sonra getdim, o biri sokara girdim, burada göstərir 450, deməli, burada mən aldadıblar, yox. Sizin yanacaq doldurma məntəqəsinə girəndə son sürətiniz nə olubsa, təbii ki, onunla, yəni sizin avtomobilinizin sistemi onunla bunu ölçür və təbii ki, ona uyğun sizə göstərir ki, bu sürətlə bu cür getsən, Bu yanacağının bu qədər gedə bilərsən. Yəni bu qədər nisbi məsələdir. Yeri gəlmişkən gələn həftənin ikinci günü yenə də siz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə gedə bilərsiniz. İşlə bağlı, operator işi ilə bağlı və hazırda bax bu Sumqayıt tərəfdə yaşayanlar, Ceyran Batan o ərazidə Sokara operator lazımdır. Gənclər şəhərciyin yanındakı Sokara operator lazımdır. Lökbatan filialına lazımdır. Koroğlu, Babək, Binəqədi və Koroğlu Rəhimov küçələri də təbii ki operatorla bağlı, deməli axtarışdadılar. 20 yanvarda yol dayanıb üzü Ziya Bünyadova doğru. Deyirəm də çünki hər iki tərəfdən gələn axın fonunda dayanıb deyəndə ki göl kətişməsinə qədər tıxac var, ondan sonra da yəqin ki, indi biri sağa, biri sola artıq nisbətən düzəlir. Bu tərəfdən isə bəli, kənar dairəvi yol Lökbatandan mərkəzə doğru dayanmış kimi görünür. Nərimanov heykəlindən sola dönəndə tıxac başlayır. Qış parkından üzə aşağı 28-ə doğru, orada da bax dayanmış kimi görünür. Yusif Səfərov küçəsidir və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı. İndi necə deyərlər, bu həftənin bu sonuncu bu tədbirlə əlaqədar olan sonuncu tıxacını yaşayırıq. Hə, deməli Partizona isə bizə nə dedi? Marka fabriki, orada dediyiniz, orada yazılan, yəni siz axtaranda çıxır, orada yazılıb ki, marka fabriki öz brendi ilə detal buraxan zavodun malıdır. Yəni orijinal deyil, tanınan istehsalçıdır, hər hansı bir firmadır da belə deyək. Orijinal keyfiyyət, orijinal kimi, yəni bu belə deyək, orijinala baxıb düzəldilib, amma orijinal deyil. Bu da yəni orijinal kimi belə qeyd olunub. Keyfiyyətli satıcıdan, yəni keyfiyyət belə deyək, satıcıdan asılı olaraq dəyişə bilər. Yəni onun qiyməti firmadan baha olur. Tutaq ki, orada yazılır ki, nə bilim, filan firmanın filan ehtiyat hissəsi. Tutaq ki, Lynx firmasının əyləc bəndi. O birisində isə yazır ki, hə bu, yəni orijinal daha yaxın. Amma mənə gəlir ki, bildiyim firma almaq daha yaxşı olardı. Gəncədə varmı servis soruşurlar? Gəncədə iki peşəkar yağ dəyişmə var Kastrolun. Amma o Sadıq ustanın deyil.
1: Yox, birini mən bilirəm. 2 dənə də Gəncədə.
0: Mən bilən 2-dir. Mən bilən 2-dir, amma gəlin belə eləyək də. Hətta biz sizə indi bunu Kənan yönləndirər. Kastrol Azərbaycan nümayəndəliyi sizin özünüzə birbaşa Gəncə nömrələrini verər. Bax, burada yazıram. Gəncədə hardadır deyərlər. Yeri gəlmişkən inşallah bizim Gəncəyə də bir səfərimiz planımızda var. Gedəndə orada artıq həm həmin məkanlarla, həm də bir-iki çəkilişlərimiz var planda. Onu da inşallah o tərəfə gedəndə eləyəcəyik. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
15: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
18: Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, ötən mövsümlərdə hibrid avtomobillərinin yağ dəyişməsi ilə bağlı sizə sual veriləndə, həmişə deyirdiniz ki, fərq eləmir də, yəni hibrid avtomobilləri üçün ayrıca bir yağ yoxdur. Onlarda da daxil yanma mühərriki var, yəni mən belə xatırlayıram. Bugün Kastrolda hibrid avtomobillər üçün ayrıca bir yağ seriyası var. İndi biz necə edək? Yağ dəyişmədə həmin yağlardan istifadə eləyək, yoxsa əvvəlki yağdan davam eləyək? İndi mən sizə hansı yağdan istifadə
0: edəcəm? Salam qardaş. Çox sağ olun, qəşəng sualdır, yaxşı sualdır. Təbii ki, mən burada, yəni nümayəndəliklər nəyi deyirsə, yəni hər bir şirkətin belə deyə də, bu nümayəndəsi nə deyirsə, mən ona istinad edirəm. Bəli, bizim əvvəlki partnyorlardan bütün yağlar hansı olubsa, 2-3 yağ hansı olubsa, hamısı deyirdilər ki, bu hibrid sözünü biz buraya belə yazmışıq. Çünki hibridin, yəni burada biz buna nəsə xüsusi bir şey əlavə eləməmişik. Bu hibrid sözü müştəri istəyir deyə yazmışıq. Bunu bizə əvvəlki yəni işlədiyimiz yağların zavodunda da bura gələndə də nümayəndələrə eyni şey deyirdilər ki, o hibrid də yazmışıq ora. Amma Kastrol elə demir axı. Kastrol deyir ki, biz böyük bir sınaq testi aparmışıq. İndi bəlkə bu BP neft şirkətidir deyə o bunu etmək gücündədir. Amma deyək ki, bir hansısa sırf yağ istehsalçısı onu etmək gücündə deyil deyə etməyib və ona görə də deyir ki, hə də, yəni düzün deyir ki, mən onun yalanından yazmışam ora elə belə. Amma Kastrol deyir ki, biz hələ 2000 yəni 20 nə vaxt 2000-lərdə, yəni 25 il əvvəldə hansı ki o ilk deməli hibrid avtomobilləri çıxanda deməli sınaq etdilər. Sınaqda 10 avtomobil iştirak eləyib. Yəni 3 yumşaq hibrid olub orada. O bayaq Asipən dedi mild hibrid, 3 tam hibrid olub və 3 plug-in hibrid. Onlar təbii ki artıq sonrakı, yəni də hamısı 25 il əvvəl olmayıb da çıxdıqca bu siyahıda olub və bir də daxili yanma mühərrikli avtomobillə sınaq aparıblar. Şəhər içi, şəhər ətrafı, magistral, müxtəlif rejimlərdə və Bir il bu sınaq davam edib. Burada deməli 300 min kilometr yürüşdən söhbət gedir və eyni zamanda da burada belə deyək də bu data dediyimiz o alınan datalar burada nə bilim 2 milyard data qeyd olunub. Yəni bu müddət ərzində alınan dataların nəticəsi. Təbii ki bu başlayıb hələ lap birinci Priusdan da, hansı ki ilk hibriddən. Nəticədə onların gəldiyi qənaət bu olub ki, bəli, burada hibridlərə görə çiklənmə var və hansı ki bu, yəni mühərrik həmişə tam isinmir də. Nəticədə yağda su və yanacaq qalıqları toplana bilər. İkinci, burada yenə də o sönmə yenidən işə düşmə, mühərrik yağı belə deyək də, yəni bu qəfil soyuq start deyək də buna, soyuq qəfil bəli, startı verir. Üçüncü də odur ki, hibridlərdə yəni bu mühərrik həm də batareyanın dolmasına kömək eləyir. Soyuq havada yağ qatılaşır və mühərrik daha çətin işləyir. Bütün bunların nəticəsində onlar high spec seriyasını yaradıblar və deyirlər ki, hibrid avtomobillər üçün bizdə olan high spec seriyası, yəni bu standart hibrid mühərriklərinin qarşılaşdığı əsas çətinlikləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Yəni burada hətta qeyd ediblər ki, bu 3 məsələdə, yəni minimum tələblərlə müqayisədə Castrol 25% daha yaxşı performans göstərir. Yəni yenə deyirəm, bu böyük bir neft şirkətidir. Böyük bir neft şirkəti bunu etmək gücündədir. Onun milyonlarla sərmayəsi var, yatıra bilir və bunu eləyə bilir. Amma onu da göstərir. Yəni hər halda Castrol kimi şirkət bunu yalandan deyə bilməz, çünki çox ciddi ittihamlarla qarşılaşa bilər. Amma təbii ki, bunu da maraqlanan tərəfə təqdim edə bilərlər ki, bu da bizim sınaqların nəticəsi və s. Yəni ona görə deyirəm. Amma bəli, bizə əvvəlkilər deyirdilər ki, elə belə yazmışıq ora, çünki hibrid, yəni heç bir şey yoxdur onun, heç bir mənası yoxdur. Deməli, növbəti səsi eşidək, yazılar da gəlir, mən də həm oradan, həm buradan çalışıram ki, suallara cavab verim və sizin eyni zamanda təbii ki, Volvo avtomobiliniz varsa, digər texniki suallara da buradan Asif Bey cavab verə bilər, bu öz yerində fərqi yoxdur, onu siz buradan almışsınız, Amerikadan gətirdirmişsiniz və yaxud başqa bir yerdən. Üstəlik də bizim növbəti 3 nəfərə, deməli, Carfax-dan pulsuz nəticə vermə imkanımız var. Yəni Partizona.com bizə kömək eləyir. Hər gün 5 dinləyicinin avtomobilinin keçmişinə baxırıq. Əgər sizin maşın Amerikadan gəlibsə və bundan xəbəriniz yoxdursa, keçmişindən bizə VIN kodu göndərin və yaxud onun belə deyək o tex pasportun qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəklini göndərin.
15: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
19: Salam Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Qonaqları da salamlayıram. Raqib bəy, mən 2012-ci ildən Volvo sürürəm bu Bakı şəhərində, İsveçdən özüm gətmişəm. Amma siz deyən kimi hər usta Volvoya baxmır. Amma elə bir ehtiyacım da olmayıb, maşın məni çox incitməyib. Amma indi hiss edirəm, dekanlarda dəyişdirmək lazımdır bir ikisini. Hidro slitil deyirlər, yəni gücləndirici rol hidro slitil deyirlər də səhvən.
0: Hidro gücləndirici, bəli.
19: Onu almaq üçün müraciət edə bilərəmmi sizin qonağa? Onlarda yəni detal olar mı?
0: Əleyküm salam. Yəni mən elə sizin səsinizdən bildim ki, sizdə yəni bu çünki elə avtomobil markaları var ki, orada da onu idarə edənlər başqa cürdülər də. Bu ikinin səsindən yəqin ki, digər dinləyicilər də qəbul edirlər ki, o ya Volvo sürür ya da onun kimi 1-2-3 marka var ki, bilirsən ki, bəli onlar belə deyə spesifik müştərilərdilər. Asif bəy buyurun, yəni bu hidro gücləndiricilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
2: Təbii ki, biz kömək eləyə bilərik. İndi xahiş eləyərik bizim mənim kontakt nömrəmi verərlər müştəriyə. Zəhmət olmasa tex pasportu, yəni ban nömrəsini göndərərsiniz. Yoxlanış eləyək, stokumuzda var, yoxdur. Sifarişlə yeni ETT səsini qiymət uyğun olsa yeni, olmasa digər də, yəni təmir firma malı inanmıram qidra gücləndirəcəyim firma malı ilə tapaq, amma işlənmişlə, yəni hər hansı bir yoldan müştəriyə kömək eləyəcəyik. Yəni problemi ilə birbaşa qoymayacaq onu təkcə.
0: İndi nəzərə alın ki, həm də Azərbaycanda, yəni 2-3 ildir ki, Volvo-nun həm də rəsmi servis var da. İndi əvvəl mən belə başa
2: düşdüm ki, həmişə rəsmi idi.
0: Yox, yəni servis yox idi də əvvəl. Var idi.
2: O da var idi.
0: Var idi,
2: amma indiki səviyyədə deyildi.
0: Deyildi. İndi məkanı bilmirsinizsə, izah etmək olar.
2: Bəli, Heydər Əliyev prospekti 115.
0: Heydər Əliyev prospekti 115-dir, amma Heydər Əliyev prospektinin üzərində deyil də, mən bilən sağa.
2: Asan xidmətinin arxasındadır.
0: Hə, Asan xidmətinin arxasında. Yəni Koroğlu Asan xidmətinin arxasına düşür.
2: Koroğlu Asan xidməti şəhər istiqamətinə gedəndə keçən kimi sağa yol ayrılır. Ora dönən kimi görəcək.
0: Hə, yəni həm bunu bilin, istiqamət olaraq hardadır, həm indi təbii ki biz Asib bəy növrəsini sizə göndərərik. Bəs təmir dediniz, yəni olur belə ki siz həm təmir
2: edirsiniz. Müştərim modelini demədi. Ona görə mən bilmirəm də orada sırf mexaniki gücləndiricidir yoxsa elektrohidravlik gücləndiricidir. Onu biz o maşını görəndən sonra, problemi görəndən sonra kömək eləyəcək.
0: Ha, yəni istəyirsiniz deyin ya da təbii ki biz əlaqələndirə bilərik və mənim özüm üçün də bu həm də maraqlıdır. Yəni edirəm Asif bəyi biz çoxdandan tanıyırıq. Necə deyirlər, köhnə dostlardandır. Bizim efirdə bir neçə il əvvəl başqa bir şirkətin nümayəndəsi qismində çıxış eləyib. İndi isə artıq 2 ilə yaxındır ki o Volvo Azərbaycandadır. Sadıq usta Castrol-la 646-22 CDI mühərrikə, yəni sprinter üçün 9 litr nə yağ var və neçə olar soruşurlar.
1: Mən
0: təqribən əzbər deyirsiniz.
1: Əlbəttə, çünki sprinter bizə çoxdur. Hə. 150 manat civarındadır.
0: 150 manat civarında ümumi hər şey. Hansı seriyanı götürürsüz onu Castrol-da?
1: C3-nə.
0: C3-nə, yəni Magnatec deyirsiniz. Magnatec.
1: Heç baha olacaq.
0: Mən bu qiymətləri həm də özünüz müqayisə edin. Baha özünüz görürsünüz ki, qiymətlər nə qədər qalxır hər yerdə və yəni qərarı özünüz verin. Bizim elə məqsədimiz burada budur ki, həm də qərarı özünüz verin. Salam, necəsiz Raqif bəy? Çox sağ olun, Allah razı olsun. 020 Castrol deməli, Volkswagen 508-509 tələbində varmı? Mən o gün Azərtexdə çəkiliş eləyəndə gördüm, amma 508 deyildi. 509-u orada gördüm, indi Sadıq usta da baxar, amma hətta bu, indi bu video mənim qarşımdadır. Deməli, orada Castrol 530 Age-in üzərində, 530 Age. Bax, burada 504-507 var, amma siz dediyiniz daha yenidir, mən belə başa düşürəm, 508-509-dur. İndi onu biz öyrənərik, həm Sadıq ustada, həm də Castrol Azərbaycan nümayəndəliyindən öyrənərik. Castrol Age 020 C5-də var, bəli. Castrol Age 020-də səhv eləmirəm, səhv. İndi onu dəqiqləşdirək. Deməli, 020-ni soruşur, həm də deyir ki, yəni o 020-də 508-509 tələbi varmı?
1: Var.
0: Castrol Age 020 LL
1: 4
0: bəli, var. Hə. Yəni var, təbii ki, indi amma bunu hər yerdə ola bilər görmərsiniz, ola bilər gedərsiniz, tutaq ki yəni elə bir servisə ki orada
1: bizim peşəkar,
0: hə, Castrol var, amma var. O qədərdir, bütün çeşidləri yoxda belə deyək, orada biraz çətinliyiniz ola bilər, ona görə onu Sadıq usta biz nömrəni göndərərik, danışarsınız və təbii ki müraciət edə bilərsiniz. Burada reklam vaxtına çatmışıq və icazənizlə saatin sonuna doğru həm Volvo-nun əlavəsini amma eşidə bilərik, çünki baxıram 14 saniyəli səsdir.
19: Raqib bəy, bağışlayın, narahat edirəm sizi. Volvo V70 2007-ci ildir, 2.4 motordur, hidrosolid mexanikidir, elektrondur.
0: Bəli.
2: Bu təmir inanmıram ki, yəni təmir mümkün olmayacaq, dəyişilməlidir. Yəni hidrosilitlində orada içində problem varsa. İndi maşının tex pasportunu inşallah müştəri göndərər bizə, ona köməkli göstərir.
0: Bəli, biz də sizə təbii ki Asibəyin nömrəsini göndəririk. Təşəkkürlər. Bəli, 020-dir Castrol-dur. Hansı ki orada BMW Long Life 17 FE, MB229-71-72, Porsche C20, yəni bu ən yeni tələb. Bütün markaların ən yeni tələbidir burada. Təkcə təbii ki Volkswagen deyil, amma 508-509, Asia C5, C6, hətta Ford-un WSS M2 C956, o da var onun üzərində. Yəni ən yeni tələblər olan Castrol H020-dən söhbət gedir burada. Beləliklə biz birazdan qayıdırıq, ardıcıllıqla gedəcəyik. Təbii ki siz həm 3106-ya həm də WhatsApp-a yaza bilərsiniz. Şəhərin tıxacı görürəm və 6-dan sonra mənzərə necə dəyişəcək, mənə də maraqlıdır və təbii ki onu da qayıdan kimi birinci yol məsələlərinə biz mütləq göz gəzdirməliyik. Çindən Azərbaycana, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən, Gürcüstan üzərindən, yəni POT üzərindən yükünüz gəlirsə, orada 166-nın anbarı var. Çində ümumiyyətlə öz maşınları var. Cənubi Amerikada, Kanadada da bu artıq mümkündür. Ona görə də bütün dünyanın hər bir yerindən gələn yüklərinizi məsələ 166 komandasına həvalə edə bilərsiniz. Bəli, Azərtex servisdə axşam saat 6-ya qədər işləsə də bu nömrə 8-ə qədər cavab verir. Burada artıq BYD, Changan, onların da ehtiyat hissələri və ümumiyyətlə xidməti var da belə deyək. Lynx ehtiyat hissəsi isə bu Azertex servisin həm də özünün təmsil etdiyi bir firmadır. Biz onu əslində elə o gündə çəkiliş eləyəndə göstərdik. İndi hədiyyə qazandıqca da insanlar bilirlər. Yəni bir çoxları Akita kimi tanıdığı Yapon markasının belə deyək də qlobalda olan adıdır Lynx. Və təbii ki, onun Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertex servisdir.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
22: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
23: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
21: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
23: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
25: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
27: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
28: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
29: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
30: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
31: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
32: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
33: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.
34: Bank of Baku sahib.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.
7: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azerbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu otomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
3: Bəli, 106.3 FM'de siz Masterclass verilişinin ikinci saati artık başlayır. Yeni koşulanlara salamlar ve sizin için deyim ki, bugün de 5. gün biz size bu yağlarla bağlı bütün suallarınıza konkret cevap verebiliriz kıymetine kadar. Çünkü hem Kastrol Peşekar Yağ Değişme Merkezinden Sadık Usta buradadır, hem de Volvo sürücüleri için bugün yaxşı imkan var. Nə suallarınız varsa aydındır ki sizi hər yerdə anlamayacaqlar, amma Volvo rəsmi dealerdən servis meneceri Asif Bey buradadır və təbii ki o da bu iki saatı sizinlə bizimlə bərabər dəyərləndirməyə hazırdır. Yollarda isə indi var burada birinci yollarla bağlı mesajları verəcəm. Yəni şəhərin tıxacı həm 5-ci gün, həm təbii ki bağlı yollar. Kənar dairəvi yol Lökbatandan gələndə biraz yumşalma var, amma yüklüdür. Yəni o dairədən başlayır artıq bu tıxac. Ona görə bir qisim keçib Xocasən yoluna, ona görə həmin tərəfdə də biz indi sıxlığı müşahidə edirik. Salamzadə küçəsi Qərəbə dairəsində çatmamış tıxac başlayır, Üzüdərinə gülə doğru. Mərkəz giriləsi deyil, Qış Parkı, Sovetski 28-ə doğru hara geçəcəz eyni mənzərədir. Salamzadə, Ziya Binyado prospekti, Atatürk prospekti, Babək prospekti də həm mərkəzə doğru nizamlanır, həm əks istiqamətdə Günəşliyə doğru. Hətta oradan bağlayıblar deyəsən, orada tıxac var. Nəsə asfalt işləri görürlər deyəsən, o deməli körpüdən sonra, yəni Günəşli qəbirstanlığı kəsişməsi də belə deyim və Azadlıq prospektinin də üzü yuxarı tıxacını hazırda müşahidə edirik. Bəli, görək yollarla bağlı nə yazırlar, sonra keçək digər suallara, çünki aktual ola bilər.
4: Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi də, ustalar da. Bu Bakının tıxaclı yollarında hamıya səbir arzu edirəm. İkinci növbədə də o deyim ki, hardasa bir dəqiqə, iki dəqiqə bundan əvvəl Bakı kənar dairəvi yolda Üzü Biləzər istiqamətində hadisə baş verib. Yəni çox güman ki, burada yenə də sıxlıq yaranacaq. Yəni indidən hamıya səbir arzu edirəm.
3: Təşəkkür edirəm. Məlumata görə mən də xəritədən baxıram. İndi təbii ki, anladığım qədərilə sizi məlumatla tutuşduracağam onu. Çox sağ olun.
5: Rəqib, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarla salamlayıram. Rəqib, sizdən bir məsləhət alım. Mən Bakıda yaşamıram. Deməli, ayın 29 həftənin ikinci günü mən səhər tezdəndən Bakıya gələcəm. Gecə çıxacağam da buradan. Mən Şamaxınkaya gələcəm. Şamaxınkadan gedəcəm Zərfə Əliyev adına Köz klinikasına. O səfərin önəsi Şamaxınkaya yaxındır. Oradan da abratın tez qayıdacağam Şamaxınkaya. Bax, bu ünvanlarda mən probkaya düşməməkdən ötəri, mən saat neçədə Bakı dolum. Mən bildiyim həmən ünvanlarda probka çox olur. İminli, bax, bu 3 dənə ünvan Şamaxınka, oradan Zərifə Əliyevaya klinikaya, oradan da abratın Şamaxınkaya. 3 dənə ünvana tez getməkdən ötəri, mən saat neçədə orada olum ki, mən probkaya düşməm.
3: Əleyküm salam əzizim. Elə yerlərdir ki, əslində çox tıxacı düşməzsiniz inşallah. Çünki kənar dairəvi yolla gəlsəz, burdan elə birbaşa Şamaxınkaya girirsiniz və təbii ki, elə onlar da bir-birlərinə yaxındırlar. Hətta o 9-cu mikrorayonun yəni aradan keçib daha rahat gedəcəksiniz. Amma təbii ki, pik saatı anlayışı vardır. Yəni hardasa biz bu əraziləri əsasən səhər daha çox 11-ə qədər görürük. Yəni 11-dən sonra belə deyir 12-1 bu aralarda gəlməyə çalışın, 12-1-2 bu aralarda və yəqin ki, əsasən də saat təxminən 4-5-ə qədər işinizi tamamlansa, ondan sonra artıq tərk edə biləcəksiniz və birinci gündür, artıq birinci gün təkrarən həm universitetlər qayıdır, həm, amma düzdür, yollarımız açılmalıdır birinci günə, sadəcə artıq normal tıxacımızı yaşamağa başlayacaq yenə də. Yazırlar ki, salam Raqif, əleyküm salam, keçən dəfə BMW ilə bağlı cavab verdi, sağ olun, dəyməz, dostum soruşur ki, 229-71 kodu ilə hansı kastrol yağından istifadə edə bilər və litri neçəyədir? 229-71 kodu ilə. İndi bizə Sadıq Usta deyər, həm litri neçəyədir, həm də 71 kodu hansı kastrol yağındadır. Axşamınız xeyir, salam Raqif, hər vaxtınız xeyir. Məndə Niva'dır, Urban, tez-tez ova dağa gedirəm, yaxşı edirsiniz. Keçən dəfə videoda gördüm, Jeep üçün kastrol Edge yağı tökdünüz, mən də ondan töküm. Niva'nın tələbi, yəni Rus avtomobillərinin elə bir tələbi yoxdur ki, biz istinad eləyək. Onu yəqin ki, maksimum ümumi Asiya avtomobillərinin ilsaq tələbinə istinad eləyəməliyik. Çünki Rusiya avtomobillərinin xüsus bir tələbi yoxdur. Mən təbii ki istinad eləmişəm Amerika avtomobillərinə, orada Fordun tələbi var, Chryslerin var və s. Ona istinad eləmişəm. Amma məsəl üçün mən Castrol Edge 530 əlavə elədim Sadusta Jeep Wrangler-ə də. Tutaq ki adam gəlib Niva-ya bunu istəyərsə, məncə onun problemi olmaz əlavə edərsiz.
0: Heç bir problemi olmaz.
3: Çünki orada onsuz da yenə deyirəm biz hansısa bir xüsusi tələb axtarmayacaq.
0: Yox, səhər-səhər
3: Niva-da da.
0: Da.
3: Yəni mən niyə Edge üstünlüyü verdim? Çünki Edge xüsusən də aqressiv sürülən avtomobillərə daha uyğundur. Bu qardaş da belə başa düşürəm ki, elə ova dağa daşa gedəndə biraz
0: yəqin ki, aqressiv gücə düşəcək. Ola bilər ki,
3: hə. Hə, gücə düşəcək. Ona görə də elə normal Castrol Edge 530 əlavə edə bilərsiniz. Bəli, yəni mənim əlavə elədiyim yağdan əlavə edə bilərsiniz belə deyək. O ki qaldı 229.71-ə, ona bir dənə baxarsınız.
0: 020 LL4-də var. Hə, 020 LL4-də aprovol var.
3: 020 LL4-də var.
0: Amma Edge-lərdə bilirsiniz onun qiyməti balaca yüksəkdir.
3: Yox, o demir ki, qiymət söhbət eləmir.
0: Eləmir.
3: Yəni, hə, yox, litrini soruşur-soruşmur.
0: Bəli.
3: Onun çəlləyi yoxdur, hə?
0: Çəlləyi yoxdur. Yox, hələ ki yoxdur.
3: Hələ ki yoxdur. Neçədir onun litri?
0: Litri təqribən indi yenə mən 29 manata hal-hazırda biz onu satırıq litrəsini. Amma şəhərdə biz
3: daha baha qiymətə görürsüz.
0: Baha qiymətə eşidir ki, hə, onu 30-a 31-ə də satan var.
3: Hətta bu artıq ən yeni
0: yəni, və ən kiçik söhbət var idi. O qardaş soruşdu ki, qiymətlər
3: yerlərə görə dəyişir.
0: Yerlərə görə dəyişir o.
3: Bu təbiidir, amma əgər adam alternativ istəsə ki, yaxşı tutaq ki, başqa seriyadan
0: yoxdur. Da,
3: yox, o ancaq Edge-də
0: də.
3: Hətta bu artıq ən yeni və ən yüksəyidir də, yəqin ki, ona görədir. Əlavə bu hansı mesaj idi? İndi vermişdi onu, yoxsa yox, hə, hələ verməmişik, indi onu verəcəm və sonra dinləyicinin əlavəsi də var ona görə. Verəcəm onu birazdan. Növbəti səsi eşidək.
6: Salam Raqib bəy, sualı da salam deyirəm. Mən ustadan bir şey soruşmaq istəyirəm. Mənim maşınım bir aydır siyaldı. Buna 0.20 yağ tökürəm, M-soy tökürəm də. Ortalama bir məbləğlə gəlib 100 manata başa çıxır. Bu Castrol-da bu civarda bu qiymət bundan aşağı, yuxarı nə yaxud düşə bilərim? Castrol mənə nə təklif eləyə bilər? 0.20 ilə, 0.16 yox. 0.20 hansıya təklif eləyir və qiymətini zəhmət olsa deyək. İndi ustaların deyəcəyi yağ, onu da bilmək istəyirəm. M-Sol-dan üstündür, yoxsa eyni təbəqədə olan bir yağdır? Bir də Castrol-un qatqısı olmur.
3: Əleyküm salam əzizim. Üstün məsələsini yenə də biz həmişə deyirik ki, indi mən tanımıram açığı deyim, M-Soil-un hər hansı bir seriyasını, nəyini, adını eşitmişəm, amma yəni deyə bilmərəm ki, bu ondan üstündür, ya bundan üstündür. Nəyinə görə? Yəni sizə hansı göstərici maraqlıdır? Gəl onu qoyaq yan-bayan. O artıq yəni ustadan da o tərəfə keçən bir mövzudur. Biz açmalıyıq onların PDF sənədlərini baxmalıyıq ki, hə, bunda yazır ki, misal üçün də nə bilim, maqneziumun miqdarı bu qədərdir, misal üçün deyirəm. Yəni onu artıq belə tutuşdurub deyə bilərik. Çünki hansı seriya ilə nəyi müqayisə edirik? Bəli, Castrol-un Edge seriyası ən üstün seriyadır. Yəni bu belədir. Sizə kimsə götürər məsələn GTX-lə hansısa başqa bir yağın ən üstün seriyasını qoyar yan-bayan deyək ki, bu bundan üstündür. Hə, hər yağın özünün müxtəlif seriyaları var. Ona görə də bunu belə demək ki, bu ondan üstündür və ya o bundan bu düzgün deyil. Amma qiymətini Edge-lə desən də onu bilmək istəyir yoxsa?
0: Yox, yox. B-dən siz indi soruşursunuz da yəqin ki.
3: 0.20 amma dedi.
0: 0.20. Bəli. Biz ona çəllək təklif eləyə bilərik. Əgər dinləyici mənə ya ki, qiymət ucuz istəyir də, mən belə başa düşürəm, yox.
3: Bəli.
0: Biz ona 90 manata eləmək olar.
3: Amma 20 istəyir, ona
0: istəyir. Ha, 20. Amma çəllək.
3: Yəni, çəllək, 20.
0: Yəni qablaşmada bizdə də yəni biraz
3: bahalacaq.
0: Bahalacaq.
3: Yox, bilirsiniz ki, orada yəni belə deyək, o əlavə pul, o qabın puludur da.
0: Bəli,
3: yəni,
0: qabın puludur.
3: Birim hər ki, bir çəlləyədə gəlir 200 litr. Bir də var ki, bunu bölürlər qablara. Təbii ki, o özü də bilirsiniz, Castrol-da xüsusilə də o qədər onun üzərində o gücləndirilmiş elementlər var ki, saxtası olmasın, falqası, o birisi, bunun kodu, bunun üstündə ştrixi və s. Çəllək isə siz inandığınız yerdən yalnız ala bilərsiniz.
0: Bəli, yalnız inandığınız yerdən.
3: İnşallah gələn həftə gedəcəyik çəkiliş eləməyə Sadıq ustanın yanında. O çəllək məsələsini mən istəyirəm həm də çəkiliş eləyək. 90 manata deyirsiniz ki, ümumi yağ dəyişməlidir.

0: necə olacaq?
1: Var, yəni onun üçün şəhərdə elə yağlar var ki, baxırsan ki, 12 manata alıb görür müştəri onu, deyir ki, sizdə bahadır, mən 12 manata almışam, amma hamımız başa düşürük ki, yəni o mümkün olan bir şey deyil.
0: Mən sizə öz təcrübəmdən deyim, deməli biz bir neçə ilə, 2 il əvvəl idi, deyəsən, keçən il yox, ondan qabaq idi, Özbəkistanda avtomexanik sərgisinə getmişdik və orada da yağlar təklif edənlər də var idi də, müxtəlif firmaların idi. Biri gəldi ki, bizim yağ belə hər şeyimiz var, filan filan filan. Nəsə bir dənə yağ nümunəsini də oturmuş xəbət bir dənə yağ nümunəsi götürdüm, belə baxdım. Görürəm ki, nəsə bir şeydir də, bir-birinə əks tələblərdir. O var, bu yoxdur, bu var, o yoxdur filan. Deyirəm ki, yaxşı, bunu bildim. Bəs sizdə niyə bunun üzərində misal üçün bu tələb varsa, biz adətən indi baxırıq da, bunda C3 varsa, tutaq ki, orada vaqon dizel kodunu axtarıq, obrisini axtarıq. Deyirəm ki, bunda bu varsa, o biri niyə yoxdur? Belə baxdı, deyir ki, yoxdur, deyirəm, yox. Orada qızı çağırdı kömək üçün, gəl bura, deyir. Hala bunu apar, onu yaz ora, deyir. Deyirəm, nə edirsiniz siz? Elə şey olur, bunu qız yazacaq ora. Hə, deyirəm, bunu qız yazacaq ora, deyir, hə, deyir, nə istəyirsən yazdıraq, verir edəsən, deyir, problem yoxdur ki. Yəni, belə yağlar çoxdur, hansı ki, ürəyin istəyən yazı verə bilərlər sənə, onun məsuliyyəti böyüdür təbii ki. Amma qlobalda da, bəli, bilirsiniz ki, qlobalda da Castrol Land Rover'dir, Volkswagen'dir, Audi, Renault və elə Volvo ilə əməkdaşlıq da təbii ki, burada xüsusi qeyd olunur. Yəni, düzdür, burada Castrol qeyd edir ki, yəni bu həm də Volvo'nun, o spesifikasiya dediniz, Asif bəy, yəni Castrol qeyd edir ki, bu həm də Volvo'nun, belə deyək də, bizə zavod səviyyəsində təqdim etdiyi tələblərə uyğun hazırlanır.
1: Bəli.
0: İndi bu biraz da elə bir ki, o əminliyi artırır da ki, bir var ki, bu yağda həm də bu tələb var, bir də var ki, bu artıq zavod səviyyəsində, hər halda orada nəsə daha bir əlavə üstünlüyü var düşünürük.
1: Biz hal-hazırda kəllə yağından istifadə edirik, ona görə tam əmin deyiləm, amma qabaq Castrolun 5 litrli, 1 litrli qablaşdırmada sırf Volvanın həm logosu, həm də maşının şəkili var idi ki, bu yağ sırf Volva üçün istehsal olunur.
0: Üstündə də onu görəndə daha çox üstünə qeyd edirlər. Ona görə də, bax, bu qardaşın sualına cavab olaraq, həm Sadıq usta, həm də Asif bəyə cavab verdi ki, hər hansı bir sizin üçün qaranlıq məqam qalmasın. Qiymətləri dedik də, düzdürmü yoxsa? Dedik. Salam, bunu yoxlatdırmaq istəyirəm. 2023 Elantra-dır, Amerikadan gəlib. Baş üstə indi onu da biz yoxluyuruq və təbii ki, partzona.com saytı. Bunu bir daha qeyd edirəm. Partzona.com saytına daxil olursunuz. Oradan siz Amerikadan, Çindən ehtiyat hissələrinin sifarişini edirsiniz. Kimə çətindirsə, narahat olmayın. Buna görə Partzona komandası bizim efir ərzində, sağ olsunlar, bizim digər partnyorlar kimi, deyirlər ki, biz, yəni, belə deyək də, xəttəyik. Kimə lazımdırsa, nəyəsə tapa bilmir və yaxud sualı yaranır və yaxud deyir ki, heç mənim başım çıxmır, elə mənim üçün bir dənə baxın, görün, filan maşını Amerikadan, filan firmanın detalı neçə olar. Yəni, bütün bunları efir ərzində də biz sizə təbii ki, əlaqələndirib kömək etməyə hazırıq. Bundan da xəbəriniz olsun. Azertex servisdən də eyni şəkildə bizim Castrol və VAG və bu mövzuda çəkişimiz olub, onu yəqin ki, sabah paylaşarıq inşallah. Linkslə bağlı da olub, indi bunları yavaş-yavaş ardıcılıqla paylaşırıq. İkinci günlər isə bizdən Links ehtiyac hissələrini qazana bilirsiniz. Aydın da hansı avtomobilə aid isə onu artıq Ramin bəy gələndə burdan bildirir. Həmçinin elektromobil sürənlər Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən Babək, Koroğlu, Rəhimov filialı, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, yəni burada belə deyək də, o şarja qoymaq olar. Lökbatan, Badamdar, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bölgələr üzrə isə Goranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində Sokar bizə təbii ki, bu xidməti təklif eləyir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Xəyallarımda olan idman avtomobillərini tapa bilmədim. Ona görə də onu özüm düzəltdim. Ferdinand Porsche.
3: Bəli, salam. Axşamınız xeyir, qardaş. Ustalar da salamlayıram. Deməli, Hyundai Accent 1.4 2017, benzin. Bunun yağın Castrol'da maraqlanmaq istəyirdim. Nə qədər yağı, nə yağı gedir və nə qədər zəhmət haqqı, pulu nə qədər tutur, onu bir dənə bizə aydınlıq gətirərdi. Əvvəlki dəyişdiyim yerdə fərq çox elədi. Ona görə bizə taksi dəyişdirir, ona görə baxırıq ki, bizim cibimizə uyğun.
4: Raqir, elə bu maşının həmin bu maşının Karofkan da yağın qiymətin mənə zəhmət olmasa onu da deyərdi daha.
3: Qüssamız bir dənə zəhmət olmasa.
0: Əleyküm salam. Əlbəttə indi icazənizlə Sadıq usta yoxlasın bizə deyər. Mühərriki deməyə daha rahat olacaq təbii ki. İndi transmissiyanı da

0: Bay aksentdən söhbət gedir. Hər ikisinin həm qiymətini, həm də təbii ki, qastrolla tutumunu deyəcək. Mən biz elə xüsusilə də ona görə yenidirəm. Baxın, bu qiymət məsələsini xüsusən də mən daha çox istəyirəm ki, deyək. Ona görə ki, bizim də həmçinin burada qastrolla partnyorluğumuzda mənim üçün şəxsən dinləyici tərəfdən olan birinci gözlənti nədir də? Yəni, bu öz yerində ki, yəni yağların qiyməti bahalaşır. Təbii ki, bütün yağlarda, bütün normal yağlarda bu baş verir. Amma bunun bir, belə deyək də, o qədəri var. Yəni, nə qədər bahalaşa bilər və alternativ varmı? Və bunun fonunda mən də təklif edirəm ki, bəli, yəni siz elə avtomobillər var ki, xüsusilə də, tutaq ki, əgər bayaqki dinləyicimiz məhz o ən yeni seriyadan AG istəyirsə, ən yaxşısını istəyirsə, o öz yerində. Amma kifayət qədər çox avtomobil var ki, onlara biz görürük ki, Castrol-la nə qədər yaxşı təklif var. Niyə o getsin baha-baha o pulu versin ki? Yəni bu belə deyək ki, yağlara məsələ ondadır. Ona görə də indi Sadıqusta qiyməti gözləyirik sizdən.
1: Mühərrik üçün mən 77 manat hesabladım hal-hazırda, amma sadəcə olaraq transmissiya üçün baxmaq lazımdır.
0: VIN kod lazım olacaq. Bəli. Onda sizə göndərsin özünüzə, bizə yox, elə sizə göndərsin.
1: Olar, aha.
0: Biz sizə Sadıqustan nömrəsini göndərək, VIN kodu göndərin, transmissiyanı da deyər. Amma mühərrik üçün
1: 77 manat.
0: Əla, həqiqətən də. Toyota Camry 2007-2004 benzindir. Burada da Castrol-la hansı yağ uyğun gəlir və qiyməti 5.40 ilə ucuzdan bahalıya doğru. Yəni, demək istəyir ki, yəqin varsa GTX-i də deyin, Magnetic-i də deyin. 2007 Camry-də 2.4 benzin.
1: Niyə 5.30 yox?
0: 5.40 ilə deyir.
1: 5.40 ilə istəyir.
0: Bəli. Əslində, doğrudan da tələb 5.30-da da axı.
1: 5.30-dadır, yəqin.
0: Niyə 5.40 ilə istəyir?
1: Hansısa usta ola bilsin ki, azalmaya görə tövsiyə eləyib. Yəni amma o düzgün.
0: Yaxşı, deyil. Siz 5.40 ilə deyin, amma o da bilsin ki, düzgün deyil də. Yəni biz onu təbii ki, borcumuzdur deməli ki, bəli, bu bəli. Düzgün deyil və ikinci avtomobilimiz hansı ki, bizdən VIN istəyib, onu da indi Hyundai Elantra-dır, gəlir, onu da deyəcəm təbii ki. Növbəti mesaj da belədir ki, axşamınız xeyir, Aqif bəy, keçən dəfə bunu səsləndirdiniz. Volvo-da nümayəndə olması yaxşı oldu, zəhmət olmasa yenidən səsləndirin. Deməli, Volvo XC90 2020 almaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, xərci çoxdurmu və yəni çoxdur ya yox və yağı da kastrolla neçə olacaq. Bəli, mən məsəl üçün belə sual gələndə Asib bəy deyirəm ki, valla mən bilmirəm. Çünki mən o maşının nə texniki parametrlərindən xəbərim var, nə indi hansı versiyaları var. İndi yaxşıdır ki, siz daha dəqiq deyərdiniz. XC90.
2: Əlbəttə ki, avtomobili yeganə maşını almamışdan qabaq mütləq yəni yoxlatdırmağı tövsiyə edirik. Yeganə böyük TO 100 mində sayılır, çünki mühərrik remenli mühərrikdir. 100 mində mühərrikin remenləri dəyişilməlidir mütləq.
0: Qayışda bildiyiniz.
2: Qayışda, bəli. Əks halda yəni təxmini 150-160 mində qırıla bilər. Yəni dəyiş məsələdir 100 mində ona görə.
0: Dəyişməyiblərsə,
2: yəni dəyişməyiblərsə, yəni tez-tez bu hallar olur, müştəri xəbər olmur nə vaxt remen dəyişilib və remen dəyişmə ucuz deyil. Yəni
0: neçədir təxminən yəni, bu proses?
2: Orada iç çöl remen təxmini 2000 manata başa gəlir.
0: 2000 manata.
2: Sıfır remen dördü, orada ravliklər,
0: nasirçiklər və s. Onun məsəl üçün sizdə də o firma variantı varsa istəsək.
2: Remen təhlükəli məsələdir orada. Hə, yəni sıfır original.
0: Ya da bunu siz o satana deyirsiniz ki, qardaş, bunu yəni də nəzərə al da, əgər bunu satırsansa bil ki bu xərc mənə dəyəcək.
2: Təbii ki. Yağ məsələsinə gəldikdə Castrol Edge 0.20 litrəsi 26 manata təklif olunur, çəllək yağıdır.
0: Nə qədər tutur orada?
2: 6 litr gedir, dəyişmə, filtr, usta diaqnostikası və s. Yəni, hamısı bir yerdə 268 manata başa gələcək müştəri.
0: İmumi 268 manata başa gələcək. Bu, belədir. Təbii ki, indi belə başa düşürəm ki, hə, almaq istəyirsiniz. Yəni, bunu həm də...
2: Həm də müştəri maraqlanırsa, kras Volvo avtomobili ilə, onun üçün maşın hələ 20-ci ilin avtomobilidir, o servis kampaniyada daxil olacaq. Volvo-da hal-hazırda müddətsiz servis kampaniyası var. Maşın 5 ildən artıqdırsa, yəni ili 5 ildən artıqdırsa, onu qeyri-reqlament işlərinə, yəni yağ filtr remen təbii ki yox, amma bütün digər işlərinə 20% usta pulu, 15% də ehtiyat hissəsinə endirim verilir.
0: Qeyri-reqlament. Yəni, reqlamentdə...
2: Filtr, remen, kalotka, aporni, diskan, xaric, yəni bütün ehtiyac.
0: Başqa hər hansı bir işə görə gəlibsə,
2: ta ki... Stupid, peridok və...
0: Əyləc bəndini dəyişir.
2: Bənd rasxodnikdir.
0: Sayılır.
2: Aşınan ehtiyac səsidir deyə. Amma amortizatordur, alt qollardır, mühərrikin yastıqlarıdır və s. Yəni mütəmadi olaraq dəyişilməyən ehtiyacların hamısı 20% işçiliyə, 15% da ehtiyacına. Bir dənə də məqamı toxunmaq istəyirəm ki, servisdə dəyişilən hər bir ehtiyac hissəsinin yenə də qeyri rasxodnik olanda ömürlü zəmanət verilir.
1: Ömürlük.
0: Bəli. Necə verirsiniz o riskə necə gedirsiniz?
2: Onu biz getmirik, onu istehsalçı gedir. Misal, müştəri amortizator stupitsaya bizim servisdə dəyişilib.
0: Aha.
2: 10 ildən sonra bu stupitsadan asazlıq yaranır. Ya farada, ya hər hansı bir ehtiyac hissəsində. Bu avtomobil hələ də eyni müştəridədirsə, ona ömürlü zəmanətlə ehtiyac hissəsini dəyişə bilir.
0: Amma həm də onun özün bir ömrü var axı, bu bitməlidir. Necə olur o ömürlü zəmanət? Yəni,
2: bəzi ehtiyac...
0: Şama bunu aid edə bilməlisiniz.
2: Yox, Şam rasxodnik.
0: Hə. Amma hə, faradır.
2: Far olsun, stupitsa olsun, amortizator olsun.
0: Amortizatorun 10 il ömrü olur ki, amortizator 5 il sonra buraxdı məsəl üçün. Normaldır olsun.
2: Zəmanətə düşüb dəyişiləcək. Yəni, təbii ki, periodokda yəni, əyilmə və s. Yəni,
0: hə, yox, amma amortizator normaldır, onsuz da 5-6 ilə xarab olur, axı, onu demək istəyirəm. Yəni, o ömrü biz necə götürürük? Siz deyirsiniz ki, yəni, 10 il sonra da bu amortizator sıradan çıxsa, gəlin pulsuz dəyişik. O, necə olur o?
2: Yəni, istehsalçı öz müştərilərinin qayğısına qalır və yəqin onlar böyük bir statistikanı araşdırıb sonra bu kampaniyanı veriblər.
0: Maraqlıdır. Bu yaxşıdır. Bu həqiqətən yaxşıdır, maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. Biz reklam vaxtını ayrılaq, sonra qayıdaq növbəti mesajlarına. Əgər əlavəniz varsa, Sadıq usta deyin.
1: Kamerədə bir sual qaldı. Orada mühərrik yağını 5.40 ilə dəyişmək istəyirdi. Mən indi hesabladım 97 manat.
0: 97 manat ümumi başa gələcək. 5.30 ilə də olsa yəqin çox ki, fərq eləməz o.
1: Fərq eləməyəcək, az fərq eləməyəcək.
0: Yəni, yaxşı olardı ki, 5.30 bizim borcumuzdur, deyək ki, qardır, düzü budur. Amma desiniz ki, yox, bəs mən elə bilirəm bunu, buna da özüm qərar vermişəm. Onu da buyurun. 97 manata sizi gələ qəşəng, çayla, şəkər alvası ilə. Şəkər alvası orada təklif edirsiniz, yoxsa yox?
1: Baxır müştəriyə. Baxır müştəriyə.
0: Neçə manata yuxarı xidmət onda təklif edirsiniz onu. Amma bugün biz təklif edə bilərik sizə Şəki alvasını. Sağ olsunlar, Şəkidən göndəriblər.
1: Sağ olsunlar.
0: Təşəkkür edirik onlara da, çox sağ olun. Ustamızın adı necə oldu Şəkidə?
1: Səbuhi.
0: Səbuhi usta, bəli. Ona da salamlar və təşəkkür edirik. Çünki bilirik ki, həm də oradan da bizi dinləyirlər.
1: Əlbəttə.
0: Təşəkkürlər, reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. 050-442-9192-3106 da bütün mobil operatorlardan. Tıxac da, yəni niyə ki, onsuz da qaçış yoxdursa bunu yaxşı dəyərləndirmək lazımdır. Biz də buna çalışırıq. Burada yenə də bir şəkil göndərmişsiniz bizə Radius Təkər Mərkəzinin saytından, Radius AS saytından. Şəkili görürəm, amma səsi eşitmədən söhbət nədən getdiyini bilmirəm deyə icazənizlə reklamdan qayıdandan sonra bu məsələyə də aydınlıq gətirərik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
5: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
5: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
3: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
3: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
3: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7'si Castrol'un mühərrik və transmisiya yağlarını seçir. Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radius'da.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
11: İlin böyük fürsəti, Boş Endirim Festivalı. 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Elektronikstən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qabiyan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektronikstuftas və ya 143.
12: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
13: Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
16: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Novaya zemlə çərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
18: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
17: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
0: Beləliklə biz davam edirik. Fasiləmiz bitdi. Yeni qoşulanlara salamlar və şəhərin tıxacı da təbii ki uzanır. İndi kənar dairəvi yol daha çox elə Bakı-Sumqayıt yoluna birləşən istiqamətdə tıxac var. Elə əsas da Tbilisi prospektindən üzü yuxarı sıxlığı görürük. Bəli, Elmlər tərəf, əsasən Soveski tərəf, Bakı-Xanov, Qış parkı 28, Xətai prospekti hər yer qıpqırmızıdır. Yuxarıdan yenə də Mehdi Hüseyn küçəsindən aşağıya doğru da bir axın gəlir. Həmçinin bu tərəfə baxanda ümumiyyətlə bütün Ziya Binyadov prospekti və bura doğru, yəni Atatürk prospekti olsun, Salamzadə, aydın məsələdir, Azadlıq prospekti üzü yuxarı və hətta Neftçilər Dakar dairəsi, bu Əhmədli, Ukrayna dairəsi tərəflərdə də nədirsə aləm deyib bir-birinə. Yəqin ki, həm də bu Günəşliyə gedən yoldakı təmirlə əlaqədardır, çünki orada hazırda əməli başlı tıxacdır. Biz isə davam edirik. 3106 WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92 kedi siz yazırsınız, biz onları cavablandırırıq. Dediyim kimi bu gün indi Sadıq usta qiymətləri biz deyirik, sonra onun nömrəsini göndəririk, sonra WhatsApp-ına yazıb təbii ki indi usta da bəlli bir öz tempinə uyğun vaxtlaşdırır, cavablandırır
1: və gözəldir tempinə uyğun.
0: Hə də heç bir usta deyənməz ki mən 24 saat cavab verəcəm. İşi görür, sonra tutaq ki dənəm yarım saat cavab verir, sonra işini görür bu şəkildə. Təbii ki amma biz nömrəni göndəririk və yenə də bilirik ki siz yəqin ki WhatsApp-a yazırsınız, o da yəqin ki WhatsApp-dan sizə cavab verir. Çünki zəngə cavab vermək həmişə asan olmur. Bu aydın məsələdir. Həmçinin indi Asif bəy də burdadır. Volvo sürücüləri bu gün bunu dəyərləndirə bilərlər. Bu marka ilə bağlı, sizdə olan modellə bağlı kimi nə maraqlandırırsa, buyurun dəyərləndirə bilərlər. Çünki bilirsiniz, Volvo da eyni zamanda həm qlobalda, həm də bizdə rəsmi yağ tədarükçü Castrol-la çalışır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
19: Salam Raqif bəy, sizi və sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Zəhmət də olsa Castrol-la yağ dəyişmək istəyərdim, yəni keçid eləmək istəyərdim. Məndə Kia Cerato 2 motor 2011-ci il modeldir. Bu neçəyə gələcək?
0: Aleyküm salam, Kia Cerato 2011-ci il modelinə bu neçəyə başa gələcək? Mühərrik yağı da hər halda biz də birə başa düşdük.
1: Benzin idi, səhvələmirəmsə demədi.
0: Kia Cerato yox, onu demədi.
1: Demədi.
0: Onu demədi, Kia Cerato dedi. Deməli, bir də həmin yerinə eşidək. Kia Cerato.
19: Kia Cerato 2 motor 2011-ci il
0: modeli. 2 mühərrik 2011-dir. Hər halda benzin olar.
1: Benzin olar.
0: Hə, benzin olar.
1: Benzindir.
0: Bəli.
1: Təqribi hardasa 1.90 manat civarında.
0: 90 manat civarında, yəni də ümumi hər şeyi nəzərə tutur deyirsiniz. Bəli, eyni şəkildə təbii ki sizə də nömrəni göndərəcəyik. Sonra artıq vaxt götürüb getməyə.
20: Salam Raqif bəy. Məndə Kia Optima Hybrid 2012-ci ildir. Mən bunun batareyalarını dəyişdirmək istəyirəm. Partsona saytından tapa bilmədim. Yəni ümumiyyətlə yoxdur belə bir ehtiyac hissəsi, yoxsa necə?
0: Əleyküm salam. Biz də onu indi öyrənək, Partsonadan cavab alaq, amma mən bilən olmamalıdır. Çünki batareya daşınma problemini mən bilirəm. Misal üçün 166 da bizim partnyorumuzdur. Çindən daşıyıb gətirirlər müxtəlif ilə, amma batareyanı daşımaq, yəni onsuz da təyyarəyə qadağandır. Yəni təyyarəyə daşına bilməz. Yəni onlar xüsusi yüklər siyasındadır. Yalnız quru yolu ilə onu gətirmək olar, yəqin ki qatarda və yaxud hansısa, amma onu hətta 166 da belə qeyd edirdi ki, indiki vaxtda daha çətindir. Çünki həm onun sənədləşmə işi, həm də daşınma şərtləri. İndi bilirsiniz də, logistikada da problemlər var. Yəni hansı ki Rusiyada yanacaq böhranı, sərhədlər, gözləyən mallar və s. ona görə bilmirəm. Amma yenə də biz onu öyrənərik, problem yoxdur. Partsonadan soruşarıq, görək nədir və təbii ki, sizin avtomobil Amerikadan gəlibsə, indi qoşulanlara deyirəm, şans var, 2 nəfərdən hələ VIN kod ala bilərik. Amerikadan gəlibsə, təbii ki, bizə 3 nəfər hətta Kənan deyir, bizə VIN kodu göndərirsiniz, biz də Partsona ilə bərabər Carfax-dan, yəni sizə onun belə deyə, pulsuz Carfax keçmişini çıxardırıq. İkinci Hyundai Elantra-dır, limitiddir. Bu avtomobil Amerikada nə baş verib? Deməli, 2 hadisə olub, mən belə başa düşürəm burdan. Və yenə də indi normal servis və s. öz yerində. 2025-ci ilin sentyabr ayında bu avtomobili belə deyə, arxa və arxa sağ tindən vurublar. Burada qeyd olunur ki, airbag açılmayıb, amma avtomobil zədələnib. Arxa və arxa sağ qapı bu hissə və təbii ki, baqaja bunun təsiri olub. Amma elə bundan sonra da artıq avtomobil 2025-ci ildə artıq Amerikanı tərk edib. Florida-da sürülüb. Birinci hadisəsini şəkilini görmürəm. Əsasən bir budur, bəli. Bir hadisə əsasən budur, şəkilin olan budur və təbii ki, bunu da eyni şəkildə biz burada deməli, Carfax nəticəsini sizinlə bölüşürük. Növbəti mesajı oxuyacağım. Salam, Bülbüləyə girişdə deyir, saat tərəfdən Səttar Bəhluzadə küçəsində Azərsu qazıntı aparır, bir zolaq olub, keçid yol dayanıb. Bülbüləyə girişdə saat tərəfdən. Çox sağ olun. Bəli, havalimanı yolunda biz bunu artıq hiss edirik. Təsirini görürük. Növbəti səsli mesajı eşidək.
21: Salam Raqif bəy. Ötən dəfə çəlləkdən söz düşdü. Mən 2009-cu ildən Sadıq ustanın yanında çəlləkdən yağ götürüb maşınıma vurdururam. Yəni həmin ildən Sadıq usta mənim maşınıma qulluq eləyir. Heç bir şikayətim də olmuyor. Maşınlarım da həmişə yaxşı olubdur. Sadıq Usluya ayrıca təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik.
1: Biz təşəkkür edirik. Hə, bu çəllək problemi biraz
0: Əslində mən keçən də dedim ki, məsələn mən heç bir rəsmi servisdə çəlləklə bağlı mənim qorxum yoxdur. Mən bilirəm ki, onlarda çəllək də olur da. Heç olub ki, görürsən ki, getdi əlində bir dənə nə ilə isə gəldi, bir özlərinin bir qabı ilə. Heç bilmirsən ki, üstündə nə yazılıb. Düzdür? Bilirsən ki, gəlib oradan süzdü, gətirdi də. Rəsmi servislərdə biraz elə daha inanırsan ki, hədə bu mənə bunu eləməz. Amma ustalarda çətindir. Ustalara biraz inanmaq çətindir. Xüsusilə də indi siz orada işin başındasınız da Sadıq usta.
1: İşin başında olmaq kənar Raqib bəy. Bizdə çəllək belə deyək də zaldadır. Yəni görsənir çəllək. Yəni servislərdə çox vaxt çəllək arxada olur və yəni pompalar olan da şlanqlarla gəlir.
0: Bəli, bəli,
1: amma bizdə zaldadır və müştəri görür onu. Çəllək.
0: Yo, çəlləyi görür, amma fikirləşir ki, bəlkə nə bilim axşam içində doldurublar başqa şey
1: hesabına. Bildim, sadəcə olaraq biz onu bir süz necə başa salırıq. Yəni biz yəni dünən başlamamışıq da, biz 30 ildir bu işdəyik, bu yəni bu peşədəyik. Yəni ən aşağısından mən deyirəm ki, əziz qardaş, bu çəllək 50 dənə maşına istifadə olunur. Ona 50 dənə maşına bir şey olsa, yəni bunun qabağında heç kəs nə mən, nə yəni ora elə maşınlar gəlir ki, indi inşallah qismət olsa gəlib görərsiniz də. Yəni
0: inşallah.
1: İnan Allah, adam baxırsan deyib, digər qardaş, evi küçəsi var. Yəni buna bir şey olsa altından çıxa biləcəksən. Deyirəm qardaş, mən cavabdehəm də. Yəni şükür Allah, bizdə yağmada da, yəni
0: çuxurda
1: da hər yerdə kamera qoymuşuq. Yəni hər şey nəzarət altındadır. Yəni orada, yəni ham müştərilərimizə göstərir ki, baxın gündəlik gələn maşınlara baxın, yəni biz necə
0: müəllifləri. Olsaydı da səsi çoxdan çıxardı.
1: Çoxdan çıxardı. Mən 30 ildir bu çəllək yağı satıram. 30 ildir, az müddət deyil.
0: Yox, çəllək mən, yəni təbii ki, mən bir müştəri kimi mənə daha xoş olar. Çünki qiymətdə mən qabağa çıxıram.
1: Əlbəttə.
0: Ən birinci faktor budur.
1: Bəli.
0: Biz həm belə deyirik, həm belə deyirik, amma həm də görürük ki, bəli, ona görə onun indi həm də o işləmə mexanizmi var da. O gün biz söhbət elədik, indi gələn həftə biz gəlib həm də onu çəkərik.
1: İnşallah.
0: Ki, yəni niyə bəzi ustalar, yəni işləmək istəməyənlər nəyə bəhanə edirlər və yaxud da ki, nə bilim, nəyə inanmırlar, işləyənlər də necə işləyirlər, bunu görməyə lazımdır.
1: Əlbəttə, inan Allah, yəni bizim o sistemi görsəz, İtalyan avadanlıqlarda elə rahatdır ki, yəni bəlkə də bizim ustalar istifadə eləsələr, elə hamısı çəlləyə qaçar.
0: O, yəqin yəni, oradan az qazanırlar da.
1: Yəqin ki, az qazanırlar, yəni, amma...
0: Ona görə. Yaxşı. Pula düşkün ustalar çəlləkdən qaçırlar. Ya yox, o bu birisini sataram, bundan daha çox qazanaram.
1: Faiz tutaram.
0: Amma fikirləşmir ki, bəs bu müştəri yazıqdır axı, buna da sən bir
1: əlbəttə,
0: şey istəyirsən.
1: Əlbəttə.
0: Həm də atırsan hər şeyi yağ markasının üstündə ki, onlar qaldırıblar, mənlik deyil, o belə, o belə, amma özün heç nəmə istəmirsən müştəriyə.
1: Bəli, həm də dinləyicilər bilsin ki, yəni biz çəlləkdən qramajı da sata bilirik. Məsələn, elə maşın var 3-200 gedir, 4-4.5 gedir.
0: Belə hesablanır da.
1: Belə hesablanır. Amma qablaşma alanda biz məsələn 3.5 getsə biz yarımın pulunu sayırıq. Onu qalan yağı da verir özünə.
0: Hə, amma niyəsə bilmirəm, rəsmi dillərlərə mən daha çox, yəni yağ məsələsində bilirəm ki, onlar onun saxtasını satmazlar və belə bir nümunə də eşitmişəm.
1: Əlbəttə,
2: yəni təbii ki, avtomobillər zəmanətdədir. Onlara bir şey olsa, yəni həm servisi, həm istehsalçının başı ağrıyacaq. Ya bizdə də çəllək yağıdır. Düzdür, servisin ortasında deyil, yəni xüsusi otaqdadır, amma müştəri istəsə yəni biz onu keçirdik həm çəlləyi, həm o
0: O nə qədər avadanlıq
2: sistemini göstərə bilərik.
0: Volvo sürücüsü məncə onu istəməz heç.
2: Volvo müştərisi heç servisə girmək istəmir. Yəni.
0: Deyir ki, mən çay yeri harada deyim oturmaq.
2: Düzdür, servis şüşədir. Yəni, müştəri oturmaz olmasından avtomobilini görür. Digər servisdə mən çalışanda həmişə bu problemlə rastlaşmışdıq ki, ay müştəri, durma maşın yanında, keç zala. Burada biz müştəri deyirik ki, qırışqək maşın var, bax, deyirik, ehtiyac yoxdan lazımdır.
0: Ona görə də o markadan markaya həqiqətən fərqlənir, təsadüfi deyil. Hər vaxtınız xeyir olsun, yazırlar, əleyküm salam. Volkswagen Jetta 2 mühərrik sadə benzin, zəmanət vaxtı kastrol tökürdülər, mühərrikin qapağında da kastrol yazılıb, yürüş 160 mindir. Zəhmət olmasa ətraflı deyərdiniz, hansı kastrol uyğundur, 4 litr tutur, qiymətini də deyərdiniz. Qiymətini deyərik, amma mən istəyərdim onu Azərtex servisə yönləndirək, çünki bu həm də vaqdır da.
1: Bəli.
0: Vaqa görə Azərtex servisin, elə indi də yıxsa sizə qiyməti deyərlər, Kənan sizə göndərdi yəqin ki, 050-303-6030 saat 8-ə kimi öyrənin. Nəyə görə? Çünki bu həm də vaq olduğu üçün düşünürəm ki, sabah nəsə başqa bir şeyə də getmişkən ehtiyac olsa, yoxlayarlar, nəyəsə baxarlar, bu təbii ki, sizin üçün də daha rahat olar və orada eyni zamanda təbii ki, kastrolun, necə deyərlər, o rəsmi əməkdaşlıq elədiyi sertifikat məlumatını verdiyi məkanlardandır. Yəni bu baxımdan sizin heç bir narahatlığınız olmasın. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Zəhmət olmasa soruşun, dostumla bir Jetur T2 almışıq. Xeyirli olsun. 0.20 yağı tökülməlidir. Kastrolla bu maşına uyğun yağ varmı? Varsa neçəyədir?
1: T2, Jetur T2 üçün bizdə bəli. İki cür yağ var. Magnatec segmentində və H segmentində.
0: Aha. Mən H dökərdim. Yəni agresiv sürürsə,
1: agresiv sürürsə, adam dağa, bağa, ova gedirsə,
0: bəli.
1: Əlbəttə ki, edge vurardım mən də.
0: Nə qədər fərqləri var olanın, yəqin o da qiyməti bilmək istəyəcək.
1: Qiymət fərqli olacaq, çünki edge-də qiymət təqribən 35-40 manat civarındadır.
0: Aha, bəs magnetikdə?
1: Magnetikdə, məsələn, çəllək götürsə 23 manata ona əldə eləyə bilər.
0: 23 manata. İki dəfə fərq var.
1: İki dəfə fərq var, bəli.
0: Amma təbii ki, qərar özündəndir.
1: Özündədir, yəni
0: cinayət. Əslində bu həm də yaxşıdır ki, bu alternativ də var da. Yəni, vay o gündən ki, sən deyərlər ki, yox, ey qardaş, belədir.
1: Yalnız bunu yağ.
0: Hə, ya ancaq budur, variant yoxdur. Nə, o bundan yaxşı da yağ yoxdur, qutardı getdi. Hə, bu təkər şəklini bir eşidək görək dinləyicimiz nəyi bilmək istəyir.
4: Salam aleykum Raqib bəy. Salamınızla salamlayıram. Raqib bəy, mən radiusdan təkər almaq istəyirəm. İndi şəkilini atalım sizə, deyəm, baxarsınız. Bu həqiqətən bu indirimdədir. Məndən gələdim, açmadılar telefonu. Götürmədilər telefonu. Sorento üçün istəyirdim. Dedim, zəhmət olmasa siz maraqlanıb deyə bilərsiniz. Bu təkər necə təkərdir?
0: Salam qardaş. 184.95-ə. Baxım, təbii ki, əgər siz orada indi görmüsünüzsə və təkər oradadırsa, əlbəttə ki, yəni həqiqətən indirimdədir, amma hansı idi o sizin baxdığınız? Sizin mənə şəklini göndərdiyiniz təkərin adını görmürəm. Amma 184 manat 95 qəpiyə nədirsə, yəqin ki, onu belə tutuşdurmaq olar. 184.95. Siz onu elə yaxından götürmüsünüz ki, mən onun adını görə bilmirəm. Yəqin ki, valla bax, 235-55-19-u görürəm. Və radiusda hazırda Golden Crown, yəni bu ölçü üçün ən ucuz olan Golden Crown-dur və onun qiyməti 105 manatadır. Düzdür, belə məsələn Michelin 350-yədir və s. o da var. Amma o 100 ətrafında olan nədir? Yəni, məsələn, 28%, 30% indirimdə olan təkərləri görürəm. Hə, Yokohama-dır, bəli, bəli, Yokohama-da 50% indirimdədir. Siz bunun şəklini atmışsınız mənə. 184.95 qəpiyədir. Deməli, var. Hazırda bu dəqiqə Babəkdə də var, Badamdarda da var. İndi Badamdar artıq iş bitib. Axşam 9-da kimi durun, gedin birbaşa Babəkə. Nəyə görə deyirəm? Tutaq ki, siz zəng elədiniz radiosa, dediniz ki, bəs mən gəlirəm. Onlar da deyir ki, hə də gəl, var, gəl. Və siz çatdınız, gördünüz, yoxdur. Olur da bəzən belə. Adam deyir ki, məni aldatdınız. Yəni, radios bron sistemi ilə işləmir. O deyir ki, kim birinci gəldi alacaq və mən burada həm Babək, həm Badamdarda olduğunu görürəm və belə başa düşürəm ki, burada hələ ki, say məhdudiyyəti yoxdur. Ona görə buyurun, bəli, hazırda 369 manat olan bu təkər 184 manat 95 qəpiyədir və hazırda var. Bax, əsas məsələ odur ki, mən inanmıram ki, siz çatana qədər bitmiş olar, amma yenə də deyirəm də, yəni əgər işdə elə bir şey olsa, burada artıq biz radiusu günahlandıra bilmərik ki, niyə mən onu saxlamadınız. Amma madam ki, hər ikisində var və say da var, demək ki, bu belə birdən-birə bitməz də. 2.7 Prado benzin, 2008-530 yağ, filtr və əl haqqı bir yerdə. 2.7-dir də, yəqin ki, Sadıqsa onu rahat deyə bilərsiniz.
1: Bəli, sadə bir şeydir, haradasa 110 manat civarında.
0: 530-la, magnetiklə.
1: Magnetiklə, bəli.
0: 110 manat civarında yağ, filtr, əl haqqı hamısı bir yerdə. Bəli. Qəşin, siz bu bazarı məhv edəcəksiniz, mən belə başlayacağım. Bu qiymətlərlə axırı sizi gəlib öldürəcəklər ki, bu imkan vermir ki, biz çörək pulu qazanaq. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
5: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
22: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın. Masterclass.
23: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, mənim bu Sadıq ustaya belə bir sualım var idi. Bu gətirirlər, indi məsələn maşınlar satırlar 2024-ün, 2025-in. O qalır salonlarda Çindən gələn maşınlar. İndi onları aldıqda onların karoka yağını dəyişməyə ehtiyac var, yoxsa necədir?
0: Əleyküm salam, yaxşı sualdır. Məncə buna həm də Asif bəy də cavab verər ki, indi hər hansı bir avtomobil servisdə o deməkdir ki, məhz həmin satılır da. Bəzən görsən, 1-2 ilin avtomobilləri də satılır. Burada transmissiya necə götürülür?
2: Ümumiyyətlə, hər bir yağın ömrünü ortalama 5 il götürmək olar.
0: Transmissiya.
2: Transmissiya yağı, mos yağı və s. Aha. Yəni, avtomobil 5 ilə çatıbsa, yürüşdən asılı olmayaraq məsləhət görülür ki, həmin yağlar dəyişilsin.
0: Amma bir şey də var ki, biz birinci dəyişəndə deyirlər ki, tez dəyişin.
1: Mühərik yağı.
2: Mühərik yağı.
0: Elə transmissiyada da axı deyirlər ki, tez dəyişin. Sonra görsən ki, hə, deyirlər ki, indi
2: bəli. Mühərik yağı həm benzinlə, hava ilə təmasda çox olduğu üçün oksileniyə verir.
0: Hə, oksidləşir.
1: Oksidləşir, amma transmissiya yağı yox.
0: Amma transmissiyada axı birinci dəyişimi tez edirsiniz.
1: Yox. Hayır, yox, yox, yox.
0: Məsələn, Çin maşınlarında görürəm, deyirlər ki, birinci nə bilim, gəl 20 mində dəyiş, sonra dəyişəsən 50 mində, məsələn.
1: Valla, daxili, amma mühərriklərində biz birinci yağ dəyişməni tez eləyirik.
0: Hə, o 3500 söhbətində işin
1: çalışır. Amma transmissiya yağı, yəni,
0: elə vaxtında
1: qaçışla və 5 illik, yəni həmkarımın dediyi kimi.
0: Yaxşı, bəs Asif bəy, bu avtomobil tutaq ki, mən bugün gəlirəm, Volvo alıram, amma 2024-dür də, məsələn, amma sıfırdır da, yəni oradan. Onda necə götürür? Yenə də üstünə 3 il gəlirik, belə çıxır.
2: Mühərrikdən söhbət gedirsə, ilinə asma olmayaraq, yəni mühərrik avtomobil yeni satılıbsa, biz onu 3000-də servisə gözləyirik. Birinci yağ dəyişməsi.
0: Mühərrik. Amma sizdə pre-dealer var axı, yəni siz onu artıq dəyişib verirsiniz 10000-ə, elə olmurmu?
2: Təbii ki, maşın 1 il servisdə qalıb, yəni salonda qalıbsa, o yağı dəyişilib sonra müştəriyə təhvil veriləcək.
0: Onda niyə 3000-də yazır?
2: Onda ehtiyac olmayacaq.
0: Hə, onda olmayacaq. Amma kimsə özü gətirib Çin maşınında salonda satır və s. O halda hə, deyirik ki, bunu dəyiş mayələrini ondan sonra rahat ol. Eləcə də yəni indi əsasən siz transmissiyanı soruşdunuz da, dinləyicimiz desən sürət qutusunu soruşurdu.
1: Transmissiyanı soruşdu.
0: Yəni 5 il məsələsini gözləmək şərti ilə.
2: Transmissiya ilə bağlı Volvo-da da məlumat verə bilərəm. Volvo-nun sürətlər qutusunda filtri yoxdur, yəni konstruktiv olaraq filtr yoxdur. Və biz onu 40000-dən bir 4 litrindən dəyişməyi tövsiyə edirik.
0: Hansı modellərdə yoxdur?
2: Heç birində.
0: Bəs nə əvəz edir onu, yəni filtr?
2: Yəni konstruktiv olaraq dəmir setqadı içindədir və yəni onu biz istəsək də çıxarda bilməyəcək. Karobkan yerə qoyub parçalamalıdır.
0: Hə, o da hər dəfə olmur.
2: Ona da ehtiyac ümumiyyətlə yoxdur. 40000-dən bir karobkan yağı dəyişilsə.
0: Amma məsələn nə vaxtsa o endirilir, təmizlənir belə şey.
2: Çünki 320000 yürüşdə maşınımız var. 2017-ci ilin hələ də yəni əldə etməmişik işləyir.
0: Amma o getsə adi bir yağ dəyişməyə, ona deyəcəklər ki, endirək. Çünki adətən belə olur.
2: Volvo-da ehtiyac yoxdur. Yeni onu desələr,
0: yəqin ki, görürsüz də sağlıqda.
1: Bəli. Fərqli baxışlar var.
0: Hansısa Volvo-ya desəniz, qırğın düşəcək.
1: Bəli. Yəni baxışlar fərqlidir.
2: Hə, yəni onun çox güman ki, yəni pul qazanmaq üçün yəni.
1: Bəli, əlbəttə ki,
2: onu deyir. Yəni ümumiyyətlə arxayın olsun müştəri, Volvo sürən müştəri ki, sürətlər qutusu ilə problemlərin üzləşməyəcək ümumiyyətlə.
0: Endirmisiniz Volvo olub indiyə kimi? Transmissiyasını endirib dəyişmisiniz?
1: Çoxdan. Yəni çoxdan köhnə model olub. Yəni o
2: Yəni, spa platforma deyilsə, köhnə modeldirsə, XC90 və s. 3-2 mühərriklərlə bəli, sürətlər qutusu problemlər rastlaşa bilər. Amma 2015 və yuxarı, yəni spa platformada 8 pillərli avtomat indiyən həkimi içini görməmiş.
0: Amma bu da sizin üçün daha bir informasiya. Raqif qardaş, verilişin vaxtı nöqtəyi nəzərdən öz aramızdır. Durnanı gözündən vurmuşsan, ha? Bəlkə də heç bir radio proqramı bu qədər dinləmir, dinlənilmir, uğurlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qardaş, mənə də çörəyim tıxacdan çıxır, nə edeyim? Yəni, nə yalan deyim ki, hər nə qədər tıxacdan şikayət eləsək də, mən efirdə olanda və tıxac olanda mən sevinirəm. Yəni, çünki mənim çörəyim oradan çıxır, nə edeyim? Yəni, bilirəm ki, tıxacdır da bu, daha çox adam qulağı açacaq bizə. Raqif belə getsə, hamı keçəcək Volvo-ya. Ki, deyir ki, gəl, al, dəyişək, ömürü zəmanət verir, əhsən. Yox, əslində biz həmişə deyirik ki, yəni Volvo-nun dünyadakı reputasiyasına baxanda bu belədir. Sadəcə bizdə, yəni həmişə belə olub da, ustalar nəyi ki, çox yaxşı bilmirlər. Amma bir yandan da biz onu o vaxtı Vaq nümunəsində də gördük. Asif bəy, misal üçün Audi də belə bir şey elədi ki, bunun açarı ancaq məndə olsun, bunun fırlanan şey ancaq məndə olsun. Sanki elə bir ki, o eyni antireklamı getdi Audilərin ki, yox, alma onu, yaxşı deyil, açar lazım, nə lazımdır, ancaq məcbursan servisə getməyə. İndi Volvo-da bu qıcıq yaratmaz ki, bəs xeyir ola, mən istəyirəm, istəmirəm sizə gəlmək, istəyirəm gedin başqa yerə. Niyə ona, yəni hər yerdə əl çatanlıq olmasın ki?
2: Əslində, Audi-da və ya ümumiyyətlə, VAG qrupada çətin mühərriklər var. Yəni, o cepi arxada olan mühərrik və s. xüsusi açarlara da çox ehtiyac olur. Volvo başqa cür yanaşır. Volvo-da bütün mühərriklər 2 motor 4 silindirdir. Yəni digər motor yoxdur. Ona görə də
0: hamısı 4 silindrdir.
2: Hamısı 4 silindrdir, 2 turbo mühərriklərdir. Bəzi modifikasiyalar fərqlənir, turbinlə, kompressorla, hibrid, mild hibrid. Amma ümumi olaraq mühərriklər 4 silindrdir, yəni çox oxşardır bir-birinə. Ona görə də çox xüsusi instrumentə ehtiyac yoxdur.
0: Yeri gəlmişkən bir dənə sual verim dava düşsün də. Bəs deyirlər axı ki, Volvo'nun təmiz cili alıb, Volvo yoxdur həyatda.
2: O səhv anlayışdır.
0: Yəni cili bütün PR-ı qurub sizin üstünüzdə ki, biz Volvo-nu almışıq. Volvo da yazıq durub qırağda səsini çıxarmır ki, yəni kim alıb, nəyə alıb.
2: Qabaq Volvo-nun deyəndə ana şirkəti Ford idi. 2010-cu ildə, 2009-cu ildə cili şirkəti Volvo-nun aksiyalarını alıb və sahibi olub. Ondan sonra isə biz gördüyümüz kimi çox bir investisiyalar oldu Volvo və yeni spa platforma avtomobillər Gillin köməyi ilə çıxdı. Yəni Gillin pulu ilə çıxdı. Amma bütün razrabotkalar Volvo-nunki qalıb. Və hal-hazırda biz bəzi Çin maşınlarında Volvo platformasını görə bilərik.
0: Amma Volvo-nun özündə
2: Amma Volvo-nun özündə yəni təsir olmadı. Yəni onlar pul verdilər, amma Volvo-nun işinə qarışmadılar.
0: Ha, yəni Volvo yenə Volvo kimi istehsal olunur. Sadəcə o markaya biraz elə bir dəyər qatdılar da ki, hə, bu Volvo-nun platformasında məsələ odur. Təşəkkürlər. Sonra yazır ki, salam Raqib bəy, Chevrolet Volt 2013 plug-in-di, hibriddi, kastrolla yağ dəyişmə neçə olacaq? 2013 Chevrolet Volt plug-in olanlar. Ona da bir dənə baxarsınız, zəhmət olmasa. Digərlərinə də indi arıcılıqla gəlirik. Salam əleyküm. Hə, salam. Bülbülə döngəsində qəza olub da yazan var. Bir də təmir məsələsində yazan var, amma onu görürəm ki, yəni nəticə nədir? Nəticə odur ki, Koroğludan Bülbüləyə qədər tıxac var. Yəni bunu biləsiz. İndi bilmirəm o işə görədir, yoxsa qəzaya görədir, çünki iki fərqli mesaj aldıq. Amma onu görürəm ki, kənar dairəvi yol çox yüklüdür midə evləri kəsişməsindən, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı, Salamzadə küçəsi, Dərnəgül, Atatürk prospekti, Mərkəz, Yusif Səfərov küçəsi, yəni həm 5-ci gün, həm də ki, aydın məsələdir ki, bir sıra küçələrin bağlı olması. Amma bir şey yaxşıdır ki, bu tədbirlə əlaqədar axırıncı iş günüdür. Birinci gündən artıq inşallah açılacaq, amma ondan sonra da yenə də qayıdacaq bu deməli metroya görə yaranan tıxac və digər məsələlərə, amma ən azından bu yolumuza yavaş-yavaş qovuşacaq inşallah. Reklam vaxtıdır. Bu saatin sonuna doğru qayıdaq, hələ həm də digər cavabları da verərik. Hələ ki, iki nəfər bizə VIN kod göndərə bilər, yəni partizona.com-la, hansı ki, Carfax keçmişinizi bilmək istəyirsinizsə, göndərin, baxaq, deyək. Təbii ki, bunu hər efirimizdə 5 dinləyicimiz üçün eləyə bilirik və siz də öz şansınızı dəyərləndirə bilərsiniz. Ola bilər kimsə indi qoşulub və nə yaxşı ki, onların da bu şansı var. Formula 1 deyirik, təbii ki, Castrol isə yenidən qayıdıb Formula 1-ə, yəni əslində bayaq biraz 2026-ya qədər olan isə, yəni belə deyək, keçidlərlə danışmışdım və qeyd edeyim ki, Castrol-un, yəni və Audi ilə olan uzun illərə söykənən bir əməkdaşlığı söhbət bundan gedir. Hansı ki 80-ci illərdə əfsanəvi Audi Quattro ilə dünya ralli çempionatına gedib çıxır. Daha sonra təbii ki DTM, Le Mans, dünya dözümlü çempionatı və bu gün qarşımızda artıq Formula 1 var. 2026-cı ildə bu il Audi Formula 1-ə daxil oldu və Castrol da bu yeni dövrdə onun texniki tərəfdaşlarından biri kimi çıxış edir. Hə, Formula 1 bolidində mühərrik yağı nə qədər vacibdir? Əlbəttə ki, vacibdir, çünki yağ mühərrikin hissələri arasında sürtünməni azaltmalıdır. Formula 1-də biraz fərqlidir məsələ, çünki burada mühərrik çox yüksək sürət, temperatur və təzyiq altında işləyir. Yəni yağın işi də yalnız yağlamaq deyil, o mühərrik hissələrini aşınmadan qorumalıdır, sürtünməni azaltmalıdır, yüksək performansın mümkün qədər sabit saxlamalıdır və məhz buna görə də Castrol Audi E26 üçün xüsusi Castrol Edge mühərrik yağını hazırladı. İndi gördünüz mən niyə Edge-i daha çox sevirəm? Və bu formula Audi-nin Formula 1 hibrid güc qurğusunun konkret tələblərinə uyğunlaşdırılıb və uzun müddətli sınaqlardan keçirilib. Bütün bu güc mühərrikdən çıxandan sonra hara gedir? Sualında isə bu məlumatı təbii ki, birazdan sizə çatdıracam. Burada artıq transmissiyaya keçəcəyik təbii ki. 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Kim yazıbsa ki, burada xeyli cavab gözləyən mesajlar var. Bir balaca səbirli olun, reklamlardan sonra arıcılıqla gəlirik, amma qeyd edeyim ki, eyni zamanda Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı bir qaynar xətt deyə bilərəm sizə. 050-295-80-80.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
6: laser texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
6: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
24: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
26: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
27: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
28: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qabiyan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
30: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bank of Baku.
31: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
32: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
33: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Novaya Zemləkərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad Kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
4: ATB'də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB'də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
31: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, axşam saat 5-dən 8-ə kimi və 7 tamamdır. Bizim hələ 1 saata yaxın vaxtımız var. Burada da mesajlar gəlir. Təşəkkür edirik. Birinci 31.06-ya gələn mesajları tez verəcəm. Sonra keçirik digərlərini ardıcılıqla və bir qiyməti də indi bizə Sadıq usta deyəcək. Amma bu mesajı tez oxuyum. Çünki dinləyicimiz elə ona görə də 31.06 yazıb ki, tez çatsın. Volvo XC90-dır bu, Asif bəy. 2003-cü il. 2.5 deməli, 2.5 mühərlikdir. Deməli, transmissiyada 2-dən 3-ə keçəndə buksovka, yəni boş gediş var 2-dən 3-ə keçəndə. Bunun təmiri varmı, yoxsa dəyişmək lazımdır? Dəyişmək lazımsa haradan ala bilərəm? Bax, məsələ budur. XC90 2003-cü ildən söhbət gedir.
3: Çox aydındır, təmiri mümkündür. Təəssüf ki, sürətlər qutusu sökülməli olacaq. İçində buksovka varsa o friksiyon problemidir. Çox güman ki, avtomobilin böyük bir yürüyüşü var.
2: 2003-dürsə, təbii ki, 20 ildən çox yaşı var avtomobilin.
3: Əminəm ki,
2: hansı tipdə onlardan yeri gəlmişdir?
3: 5 pilləli Aisin avtomat.
2: 5 pilli Aisin avtomatdır. Təmir bahalı şeydir, yoxsa...
3: Açılandan sonra bilinəcək dəqiq. Çünki ancaq friksiyon dəyişmədirsə, yəni indi demək çətindir, çünki orada friksiyon diskləri də var, baxmaq lazım ki, hidroblok nə vəziyyətdədir və s.
2: Çünki bəzən bəzi servislər ümumiyyətlə təmirə yaxın durmurlar da ki, biz ancaq dəyişdirə bilərik, amma siz deyirsiniz ki, təmir
3: mümkün, təmir mümkün.
2: Hə, yəni bu varsa yaxşıdır, çünki adətən rəsmi servislər ona görə qaçırlar ki, onlar deyir ki, yox, bizdə variant yoxdur, bizi qlobalda icazə vermirlər təmirə, biz ancaq dəyişdirməliyik, belə məqamlara görə qaçırlar. Yəni, onda istəyirsinizsə, təbii ki, Asif bəyin nömrəsini biz sizə indi göndərərik. Əlaqə saxlayarsınız inşallah, gedərsiniz. Buyurun, Sadıq usta, bayaq ki...
4: Bir dənə sualı oxuya bilərsiniz, Raqif bəy. Mən...
2: Bundan qabaq ki, hansı? Volt, 2013-cü Chevrolet Volt idi, plug-in də bilirsiniz onlar və onun kastrolla yağ dəyişməsi neçə olacaq?
4: Təqribən, mən indi saydım, 110-120 maat civarında oldu.
2: 110-120 civarında,
4: 0-20.
2: 0-20 ilə. Amma onların 5-30-u da olur, desin.
4: 5-30-lar da olur, bəli.
2: O olsa, o daha ucuz olacaq.
4: Ucuz olacaq, hə, 0-20.
2: İndi təbii ki, sizdə hansıdırsa,
4: bizdə qərarı... Bizdə hər ikisi var, indi yəni... Müştəri gəlsə yerində qərar vermək olar.
2: Hə, və yaxud indi biz nəyə görə hər ikisini deyirik? Yəni o efirdən eşidir, bilsin ki, hər ikisi də var. Yəni bəli. Çünki biz 5-30 deməsəydik birdən elə bilərdik ki, ümumiyyətlə o mövzudan o mövzudan xəbərimiz yoxdur, ona görə deyirəm. Təşəkkür edirəm. Növbəti
4: bəli.
2: Bu dediyimiz hansı idi indi? Bu elə Volt idi.
4: Volt idi.
2: Hə, bu Volt idi 2013.
4: Amma bir dənə Chevrolet eşitdim mən bayaq.
2: Chevrolet Cruze-dur. 1.4 2016 transmissiya yağı Castrol Transmax Dextron 6 özü də yazıb adına kimi Mercon LV 8 litr.
4: Hə, 8 litr. Olmandan 8 litr hardasa 250-300 manat civarında yağ dəyişməsi edəcək.
2: 250-300 civarında. Yəni, bu məhz kruzlarda bilirsiniz ki, sırf transmissiyada bu yəni mühərrikdən fərqli olaraq əməlli fərqlənir.
4: Bəli.
2: Yaxşı ki, ona hər 10 mindən bir lazım deyil. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92-yə yazırlar.
5: Salam, hoşçakalın, Seyir Aqif bəy, salam, Seyir Məhdudunuzə. Chevrolet Cobalt 2024-ü Castrol yağına magnetik seriyasını dəyişsək, nəticə başa gələr. 3 litr 400
2: qram yağ gəlir motorla. Əleykümsalam, amma deyirsən əlavə də var bir dənə də oşidir, onu da eşidək. Sumqayıtda var Castrol, amma Sadıq usta Sumqayıtda deyil. Əgər söhbət Sadıq ustadan gedirsə, o belə deyək, elit tərəfdədir, yəni Bakıdadır və Cobalt deyəsən 80 ətrafında idi qiyməti.
4: Təqribən 80 manat.
2: 80 ətrafında. Yəni onu Cobalt artıq öyrənmişəm. Siz olmayanda deyirəm ki, 80 ətrafındadır və bu hazırda doğrudan da çox yaxşı qiymətdir. Amma sırf Sadıq usta bunu deyir. İndi ola bilər ki, Sumqayıtda gedərsiz, tutaq ki, deyirəm də 85 deyər məsələn. Yəni bu fərq ola bilər təbii ki, çünki burada bayaq danışdığımız çəllək faktoru və təbii ki, Sadıq ustanın belə deyək də özünün yanaşması. BMW X5 E53 3 dizeldən söhbət gedir 2005-ci il. Burada da yazıb Castrol 530 LL04 5 litrli qablaşdırma neçəyədir? Bir də sürət qutusu üçün yağ dəyişmə neçə olacaq? 6 HP 26. Və belə.
4: Sürətlər qutusunu istəyərdim ki, bir tək pasporta atsa bizə, biz onu baxıb hesablayardıq. Yəni,
2: bəs onda mühərriki?
4: Mühərrik orada dinləyici 5 litr soruşdu.
2: 5.30 5 litri qablaşdırmadan içəyədi.
4: Bizdə 5 litri onun qablaşması yoxdur, 4 litrliyi var.
2: Aha.
4: Amma istəsə, məsəl üçün, biz 4 litrli qablaşmadan istifadə edib, yəni, birisi...
2: Yox, qablaşmağa niyə fikirləşdi ki, çəlləkdən götürsün də?
4: Götürə bilər, amma yəni, müştəri yəni, gəlməli də ora, biz ondan danışmalıyıq. Ya,
2: ha, təbii. Yəni, əgər belədirsə, siz elə, ümumiyyətlə, deyin ki, neçəyə başa gələcək, axı o sizə daha yaxşı qiymət deyəcək.
4: Əlbəttə.
2: Siz onu qabla götürməkdənsə, yaxşı olardı.
4: Çəlləkdən götürün, yəni, bəli. Onsuz da o qabı siz də toluyursunuz, biz də toluyuruz.
2: Ha, yəni... ona niyə o pul verirsiniz əlavə? Raqif qardaş, salam, qonaqlara da salam, əleyküm salam. Çox sevinici haldır ki, sizin verilişdə Volvo kimi etibarlı bir markanın müzakirəsi gedir. Bir Volvo sevən və illərdir idarə edən kimi deyirəm. Çox dözümlü, çox keyfiyyətli və rahat markadır. S90 idarə edirəm. Qulluğu da yalnız rəsmi servis elətdirirəm. Sonuncu dəfə yağ dəyişməni unutdum. 14 min sürdüm. Hətta mənə bildirdilər ki, Castrol-la Volvo-nu 20 min də sürsən, heç nə olan deyil. Hər kəsə uğurlar. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Amma çalışın ki, reqlamentdən gedin də. Çünki burada əlbəttə, bayaq Asif bəy də dedi ki, 20 min, Avropada 30 min də sürürlər. Amma bunun birinci biz ağır rejimdə sürürük tıxac baxımından. Yəni, heç bir alman bu qədər tıxacda qalmır. İkincisi də yanacaq məsələsində təbii ki, standartlar sözünü
3: deyir. Təbii ki, çox sağ olsun müştəri pozitiv rəyi üçün. Bəli, bizdə təkin nəinki 14 min, 20 min də müştəri olub yağı sürüb.
2: O da yadından çıxıb.
3: O da ya, fikir verməyib, 20 min sürüb. Dediyim ki, yağ da çox da azalmamışdı. Həc, minimum səviyyəsinə çatmamışdı ki, ekranda işıq yansın ki, yağ azdı. Amma bax, ona baxmayaraq 20 min sürmüşdü və yəni fəsad verməmişdi mühərrik.
2: Ona küpəmiz yoxdur, amma yenə də istəyirik ki, yəni sabah nə qədər olmasa o birincidən bilinməsə də gələcəkdə hara getsə mühərrikin
3: təbii ki, çünki yağ içəridə atlajeniyə verir.
2: Bəli, ona görə də çalışının vaxtında, yəni onsuz da yenə deyirəm, vallahi həm Sadıq usta, həm Asif bəy 10 min deyəndə mənə ləzzət elədi. Çünki 10 mini adətən yəni demirlər də, bilmirəm pula görə demirlər, bilmirəm nəsə inanmırlar, özlərin sığortalıyırlar, amma demirlər. Adətən 7 min, 8 min, yəni 10 mini daha biz necə zorla boynuna qoysan ki, 10 yaz, mən 10 da gələcəm. O da da belə minnətlə ki, yaxşı, amma bir şey olsa mənlik deyil deyib yazırlar. Növbəti səsi eşidək. Burada vinlər gəldi təbii ki, onlara da baxacaq. Artıq Partsona bizə cavabları göndərir. Və təbii ki, Partsona.com saytı, yenə də deyirəm, əgər detal Amerikadan hər hansı bir ehtiyac səsi, Çindən, sizin nə maraqlandırırsa, yəni göndərin, hətta indi efir ərzində biz onun cavabını da ala bilərik. Yəni Partsona sizə kömək eləyə bilər axtarışda da. Amma normalda asandır. Yəni VIN üzrə axtaranda Amerika bazarından lap rahatdır. Çindən də ki, bir dənə şəkil əlavə eləyəndə özü çıxardır ki, bu hansı avtomobilindir, nədir, necədir və onun 7-12 iş gününə Azərbaycana çatdırırlar. Xüsusilə də mən Amerika avtomobillərini qeyd edim ki, mən bir Amerika avtomobili sürücüsü kimi vəziyyət ağırdır. Çalışın elə Amerikanın özündən gətizdirin.
6: Salam axşamınız, xeyir sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Vaqif qardaş, deməli belə ustalar da var. Məsəl üçün, gedirsən ehtiyac hissəsi almağa, ehtiyac hissəsinin qiyməti 500 manatda. Usta səndən soruşur ki, neçə almışsan, deyirsən 500 manat. O, həmin o 500 manata uyğun sənin zəhmət haqqı verir. Bu düzgün şey deyilir. Baxırsan ki, 15-20 dəqiqə vaxt aparacaq. Nə var, nə var, sən 500 manat almışsansa, bu da məsəl üçün 20 manatlıq, 30 manatlıq, 50 manatlıq zəhmət haqqını sənə deyir, 150 manat verərsən də. O düzgün söhbət deyil, Allahın ustalar da özü bilir ki, yəni düzgün deyirəm, belə, yəni bəzi ustalara mənim sözüm. Yəni bu, məsəl üçün, bunun 50 manat xərci varsa, tutaq ki, keçən il bunu 500 manat alıb ehtiyac hissəsini, gələn 1000 manat alanda sən deyəsən ki, 100 manat verərsən də.
2: Ona deyirlər damara baxıb qan almaqda. Siz də deməyin də, qardaş, deyirəm ki, dostum hədiyə verim. Variant çoxdur yəni. Siz
4: o, onu... kafe ustaları var idi, Raqifər. Yadızlar da keçmiş ustalar. Hı-hı. Kvadratı soruşurdular, neçəyə vurulursan, deyirdi kafirin qiymətinə. Deyirdi, niyə?
2: Hə, indi deyirdi.
4: Deyir, mən onu sındırsam, axı, əlim
2: sınırsa,
4: mən onu gedib almalıyam, axı.
2: Deyir, deyir ki, sən bunu almışsa, mən də bunun qiymətini, yəni tutaq ki, dənəm kvadratını ona yox, 12-yə vururam. Çünki, hə, sınırsa, bunu geri mən alım. Çətin deyiləm belədir. Hə,
4: onu bu belə, yəni, aydınlaşdırır.
2: Yaxşı, burada da o yəqin deyir ki, 500 manatlıq detaldır.
4: 8-im dəydi, ora dəymədi, bura dəydi.
2: Variant çoxdur.
4: Hə, variant çoxdur, ustalar.
2: BMW-ni dedik, göndərdik. Salam, əleyküm salam. Hə, bülbüləni də oxuduq. Chevrolet Equinox 2020 1.5 turbo mühərrik, 0.20 yağı tökülür. 4.2 litr yağ gedir. Castrol yağının dəyişmə daxil qiymətini bilmək istəyirəm. Filtrlə bərabər deyir.
4: 120 manat azeyn təqribi mən saydım indi bayaq.
2: Hə, bu deməli mühərrik yağı, filtri, yağ filtri.
4: Bəli.
2: Və dəyişmə.

0: sakit bir keçmişi var. Bir il sürdü və Amerikadan çıxıb, amma öndən arxadan bir zərbəni burada görürük. Bu bizim üçüncü vinidir, daha ikisi qalır. Sonra yazır ki, zəhmət olmasa mənə Karapkanın yağı nə vaxt dəyişilib? Hə, onu mən gərək bir, yəni çünki bu artıq ümumi oxumalıyam. Bu, yəni çoxdur da burada cümlələr. Əgər söhbət burada Carfax-dan gedirsə. Əgər indi görə bilsəm deyəcəm. Olmasa təbii ki onu biraz gec də olsa baxacam. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Deməli Azera 3 mühərrik yanacaq sərfiyyatı nə qədərdir və 2 mühərrik Fusion? Valla mən sərfiyyatı deyə bilmərəm. Çünki o qədər nisbidir ki, yenə də deyirəm, verin onu mənə, kimdəsə 10 litr yandırırsa elə sürüm ki 20 yandırsın. Yəni o çox nisbi bir şeydir. Ona görə bu qədər yandırır deməyim səhv olardı. Növbəti səsi eşidək, amma onu deyə bilərəm ki, siz 98 super yanacağını Sokarın, yəni bax bu stansiyalarından ala bilərsiniz. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filialı, Badamdar Maşın Bazarının yanı, Bibi Heybət, Babək filialı, həmçinin Sabunçu Zabrat yolu, Binəqədi Noxanı yolu, Dərnəgül, bu filiallarda Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, bölgələr üzrə isə Ağdaşdı, Göygöldü, Şuşa Xankəndi yolu, Bakı Quba yolu, o yolun sağı və solu hər ikisində, Sumqayıt şəhəri, Bərdə, Naxçıvan, bax bu ərazilərdə Sokar stansiyalarında 98 yanacağı satılır.
1: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
2: Bir də Raqib bəy, zəhmət olmasa ustamız deyərdi də, Kia Sorento üçün 2017-ci ilin 2 motor Sorentosu üçün dizel. Neçə litr kastrol yağı gedir? Daha doğrusu 7 litr gedir. Nə qədər məbləğ edir? Ofisi dəyişilməyi də adı. Toplam hər şeyi daxil.
0: Əleyküm salam. Deyə bilirsiniz sizə?
3: Əlbəttə deyə bilirəm. Yəni təqribən 7 litr yağ gedir. Qiyməti də 135 manat, 140 manat civarındadır hal-hazırda.
0: 135
3: 140 manat civarındadır
0: və filtrlə bir yerdə. Və təbii ki, Sadıq ustanın nömrəsini biz sizə göndəririk hər bir halda ki, danışın.
3: Magnetik C3. Əgər.
0: Təşəkkürlər, çox sağ olun.
4: Axşamınız xeyir Raqib bəy. Raqib bəy, Jaq T8-ə 2 turbo dizel kastrol hansı yağ məsləhətdir?
0: Əleyküm salam. Jaq T8.
3: Çin avtomobilidir. Tex pasportuna baxsaq yaxşı olar.
0: Yəni hə, ki, bəzi modellərdə görsən ki, tex pasporta baxmadan demək çətin olur. Əgər sırf transmissiyadırsa, biz onda sizə də Sadıq ustanın nömrəsini göndəririk.
3: Olar, hə,
0: siz də ona VIN kodu göndərin. Bu avtomobilin isə burada baxın, oil and filter change hissəsinə baxıram. Yəni bu çoxdur da, yağ və filtr dəyişikliyi, amma transmissiya qeydini görmürəm. Yəni sizin bu avtomobiliniz Chevrolet Malibu 2017-ci il. Bunun Amerikada iki hadisəsi olub. Bilmirəm indi onu yəqin ki, artıq demişəm. Amma baxın, burada bəlli vaxtlarda biz avtomobilin yağ və filtr dəyişdiyini görürük, təkər xidməti aldığını görürük, emissiya və s. bunlardan keçib, təkər kontrolundan keçib. Yəni, oil and filter change belə hər 5000 mildən bir, təxminən 8000-dən bir, biz onu görürük. Amma məli ya ki, dəyişilməyib. Çünki 2023-cü ildə bu avtomobil artıq vurulub, 76000 yürüşdə təxminən Amerikanı tərk edib, çıxıb gedib Gürcüstana. Yəni, deməli, belə çıxır ki, bu avtomobilin transmissiya yağı orada dəyişdirilməyib. Elədirsə, siz onu burada dəyişdirib, amma 23-dən bu yana, yəni nə qədər sürülüb, onu da bilmirəm. Əgər, yəni Amerikada dəyişdirilməyib. Hər halda Carfax bizə bu məlumatı vermir. O baxımdan vermir ki, yəni biz arıcılıqla gələndə orada bu xidmətin görüldüyünü görmürük. Növbəti səsi eşidəcəyik və mən bayaq qeyd etdim ki, Formula 1 və Castrol partnyorluğu, bəli, bax bu qeyd etdiyimiz, yəni hansı ki, o güc ara gedir, mühərrikin yaratdığı güc və fırlanma anı arxa təkərlərə ötürülməlidir. Söhbət burada Formula 1-dən gedir və bu da çox yüksək, yəni böyük yük altında etmək lazımdır bunu. Buna görə də Audi R6 üçün xüsusi transmissiya yağı hazırlanıb Castrol tərəfindən və burada elə yağın əsas vəzifələrindən biri bu gücün təkərlərə etibarlı və səmərəli şəkildə ötürülməsidir. Hibrid sistemi isə, yəni Formula 1-də enerji yalnız mühərrikdən gəlmir, əyləcləmə zamanı yaranan enerji də geri qazanılır və sistemdə yenidən istifadə olunur. Yəni burada təbii ki, batareya eyni zamanda MGU ki, belə deyək, o mühüm rol oynayır və bu nöqtədə təbii ki, Castrol 10 seriyasının mayesi işə düşür və bu maye batareya sistemi ilə, yəni o soyutmaya kömək edir. Bayaq deyirdik ki, Castrolun apardığı eksperimentlər və yüksək enerji axını zamanı sistemin stabil işləməsinə kömək edir. Amma avtomobil idarə olması üçün təkcə təbii ki, mühərrik və hibrid sistemi kifayət deyil. Burada sükan var, mufta var.

0: ötürmələrin dəyişməsi var və hətta aktiv aerodinamika da var və burada da xüsusi hidravlik maye öz sözünü deyir. Yenə də bayaq danışdığımız məsələyə gəlirik ki, yəni Castrolun bu mayələrdə və bu sistemlərdə apardığı eksperimentlər və onların nəticələri. Ona görə Formula 1-də sürət yalnız at gücü ilə ölçülmür. Bu sürətin arxasında təbii ki, düzgün seçilən mayələr dayanır. Burada mühəndislik təbii ki, çox böyük rol oynayır, sınaqlar və böyük həcmdə texniki məlumat. Castrol və Audi-nin yanaşması da məsələ budur və yarış meydanını yeni texnologiyalar sınamaq üçün ən sərt laboratoriyaya çevirib, sonra təbii ki, onu eyni zamanda bizim sürücülərin istifadə etdiyi avtomobillərdə tətbiq etmək. Növbəti səsi eşidək.
1: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
2: Axşamınız xeyir, Aqib bəy. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Məndə Kia Sportage-dir. 2009 2 dizel motordur. DPF ləv olunub. Buna Castrol-la 530 neçəyə başa gələr? Hamısı bir yerdə hava filtrindən.
0: Əleyküm salam. Hava filtrini adətən ustalar demirlər, çünki bilmirəm də o yəqin ki, dəyişir və çox dəyişir.
3: Qiymətlər də fərqlidir, yəni firmadan asılı olaraq.
0: Gəlin havasız digərlərini deyək.
3: Havasız qiymətini deyək, haradasa ləğv eləyib də DPF. Haradasa 110 manat, 120 manat civarında təqribən belə.
0: 110-120 manat civarında. Burada artıq biz yağ, yağ filtri və xidmətdən aşırıq. Yəni, əsasən, bunların üzərində qururuq. Kia Sportage 2011 turbo dizel 100-ə qarışıq rejimdə 9-10 litr dizel yandırmağı normaldır mı? Normaldır. Yəni, qarışıq rejim, təbii ki, tıxac və s. ilə götürəndə əlbəttə normaldır. Dəyərli Raqib bəy, salam, əleyküm salam, ustalar da salamlayıram. Mənim avtomobilim Kia Cerato 2010-dur. Benzin dəhşət çox içir, 125-35 litr. Alışdırma şamlarını dəyişdim, original qoydum, farsunka qapacını yuduzdurdum. Amma heç bir fərq eləmədi, yenə eyni qaydada, heç kimdə tapa bilmir səbəbini. Ustalar deyə bilərmi, nədən ola bilər? Onu da qeyd edim ki, kitab hazırda qeyd edim ki, hazırda tıxacdayam və 66 litr göstərir paneldə. Tək paneldəki göstəriciyə görə demirəm. Yox, paneldə 90 da göstərə bilər, o heç. Panelə inanmayın, çünki panel həmin an tıxaca, yəni uyğun göstəricini yazır. Amma həqiqətən də siz 100, yəni çəni doldurub 100 kilometr məsafə gedəndən sonra baxmışsınız ki, mənim yanacağımın 30 litri getdi. Hə, o göstəricidir artıq. Ekranla yox, o real göstəricidir, amma axı bunda bunun əməli başlı tüstüsü olmalıdır, burada əməli başlı əlamətləri olmalıdır. Yəni, burada bildiyin zəngin yanacaq var. Tapa bilmirlər deyəndə ki, bunun yəni, normal diaqnostikada parametrlərinə, osiloqrafla baxmaq lazımdır və dediyim kimi, panelə baxmaqla yox, real əgər bu qədər yandırırsa, yəni bu burada çox şey rol oynaya bilər. Temperatur sensorları rol oynayır.
4: Tamamilə olaraq sizə razıyam. Yəni birinci növbədə faktiki baxmaq lazımdır ki, yəni doğrudan da bu yanacaq bu qədər azalırmı yoxsa yox? Yəni ola bilsin ki, paplavokda problem olsun və ona görə də priborda biz səhv rəqəmləri görəcəyik. İnanmıram ki, belə bir çətin bir problem olsun avtomobilin, çünki kifayət qədər sadə avtomobildir, amma problem çox yerdə ola bilər. Katalizatorun datçikləri ola bilər, temperatur sensoru ola bilər. Yəni, çox yerdə ola bilər problem. Yəni, ilkin olaraq elektron diaqnostika, ondan sonra dəqiq diaqnostika.
0: Yəni, burada hava yanacaq qarışımı məsələsidir də birinci növbədə və amma dediyim kimi, yəni, əgər belədirsə, siz avtomobildə heç bir əlamət görmürsünüzsə, deməli siz ancaq panelə baxıb özünüzü qorxudursunuz. Belə çıxır. Yəni birinci budur. Girdim yedəyimə, doldurdum. Tutaq ki, ya dolu çən, ya filan qədər. Yəni 100 kilometr gedəndən sonra təkrar yedəyimə girib yoxlamalıyam. Normalda belə olmalıdır. Veriliş daxili sonuncu fasiləmizi edək, 5 dəqiqəyə qayıdaq, digər mesajlar da öz cavabını gözləyir. Bir nəfər də təbii ki, ona biz Carfax-dan aldığımız cavabı deyəcəyik, əlbəttə ki, Partizona ilə bərabər və Partizona.com saytı, bax elə bunun üçün sizə Amerikadan, Çindən ehtiyaclarını təklif edir. Bəli, Azertex servis isə burada indi biz vaqqı əvvəl deyirdik, sonra qeyd elədik ki, burada indi BYD çanqanlara da xidmət var, təbii ki, servisdir, mühərrik üstə poçtası, çilingəri, elektriki. Bizim servis partnyorumuzdur. Artıq burada Lynx ehtiyac hissələri digər markalara da gəlir. Yəqin ki, gələn həftə onu da görəcəyik və çəkiliş eləyəcəyik. Distroniklərin kodlaşdırılması da əvvəl ancaq vaq idisə, indi digər avtomobillərə də var. İndi bunları da yavaş-yavaş bizim Azərtex servislə bərabər çəkilişlərimizdən təbii ki, görəcəksiniz. Radius təkər mərkəzi 50% qədər endirimlər davam edir. Bəli, son 6 gün və Babək filialı da axşam saat 9-a qədər açıqdır. O ki, qaldı 166-ya, orada artıq Çinin Xi'an, Wuhan, Hefei kimi şəhərlər də daxil olmaqla çox müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlıq edirlər və təbii ki, yüklərin sürətli, təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edirlər. Həm qrupaj, həm konteyner daşımaları və istənilən bu multimodal daşımalarda yüklərinizi məhz 166-ya etibar edin ki, yolda qalmasın və təbii ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq sizə bax bu etibarlı yol yoldaşı olsun.
1: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
5: 100.000 530-la sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Nova zemləkərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
3: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Elektroniksdə sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabr adək nağd alışda 60% ədək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 ay ədək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Elektroniks mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
2: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Nova zemləkərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
5: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
7: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
6: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
8: Bəli, biz qalan 20-25 dəqiqə yaxın vaxtımızı da bərabər dəyərləndirək. Hər halda indiki templə mesajları çatdıracaq və indi bundan sonra gələnləri bilmirəm, ona görə də qeyd edirəm. Amma yollardakı vəziyyəti də qeyd edeyim, çünki Bakı-Sumqayıt yolunun uzun tıxacı hələ ki davam edir. Qələbə dairəsindən başlayan tıxac Salamzadə küçəsi və Dərdəgül boyunca uzanır hələ ki. Kənar dairəvi yol, yəni də bu Savetski tərəfdəyək, yəni aydın məsələdir ki, Nərmanov heykəlindən sola doğru gedirlər. Yuxarıdan gələnlər, ona görə Abdullah Şaiq küçəsi, Nərmanov prospekti, 28 may tərəflər, buralar da yüklüdür, Xətai prospekti və yenə də bayaq qeyd elədiyiniz kimi bu Koroğludan sonra Bülbülə gəzişməsinə qədər olan tıxac. Hə, bir də Azadlıq prospekti əməli başlı yüklüdür, üzü, belə deyə də Mehtabada doğru üzü yuxarı qalxdıqca. Bakı-Sumqayıt yoluna sürətli çıxış üçün yeni avtobus zolağı da çəkilib. O, yəni, əlavə birləşmə var burada. 20 yanvar və Şamaxinka tərəfdə. Onu da deyəcəm sizə. Və Volkswagen 2 milyondan çox avtomobili geri çağırır. Burada səbəb nədir? Deməli, Almanyan Bild nəşrinin məlumatına görə... Elə yarısı oradadır, Golfdur, sonra Tiguanlardır, Turandır, Caddy modellərdir. Sükan mexanizminin bərkidilməsində istifadə olunan vintin korroziyaya uğraması ilə bağlıdır. Rütubətin daxil olması nəticəsində vint illər ərzində paslana və ekstermal halda qırıla bilər. Bu zaman sükan mexanizmin bərkidilməsi zəifliyə, ən ağır hallarda isə avtomobil idarə etmək mümkün olmaya bilər. Təbii ki, tam ödənişsiz aradan qaldırılacaq, geri çağırılmadı, amma maraqlı geri çağırılmadı. Yeri gəlmişkən, Asipə, Volvo'da var mı belə rekollar. Biz adətən soruşanda bəzən nümayəndələr deyir ki, hə olur və yaxud da deyirlər ki, məsələn bizə bildirilməyib. İki cavab olur.
9: Təbii ki, olur. Çoxsu proqramla bağlı olur. Yəni çağırıb
8: proqram yenilənməsi.
9: Volvo'da bir gözəl bir proqram var. Telefonla, avtomobili telefonla idarə edə bilirsən. 22-ci il və daha yuxarı avtomobillərdə.
8: Bu necə olur?
9: Volvo OnCall proqramı telefona yüklənilir və siz o maşını telefondan aça bilərsiniz, bağlaya bilərsiniz, xod deyə bilərsiniz, həm də proqram təminatını yeniləyə bilərsiniz. Tutaq ki, recall varsa, proqram təminatına bağlıdırsa, servisə gəlmək ehtiyacı olmayacaq. Həmin o proqram uydamleniyə gələcək və avtomobil özü olaraq yeniləniləcək.
8: İnternetə qoşdun, qutardı, getdi.
9: Ehtiyac yoxdur, avtomobilin öz daxili sim kartı var, o pastayan əlaqədədir.
8: Yəni bu Çin maşınlarında olduğu kimi də? Çin maşınlarında olduğu kimi.
9: Öz sim kartımızı ora taxa bilmirik, sim kart artıq proqramlaşdırılıb, eSIM-lə bağlı istehsalçı tərəfdən və bütün trafik istehsalçı ödəyir.
8: Moralıdır, amma... bu ancaq yəqin ki plug-in elektromobillərə aiddir. Yəni normal adi benzin
9: mild hibridlərə də aiddir.
8: Amma normal hibrid olmayan adi avtomobillərdə bu
9: o maşınlar artıq köhnəlib. Yəni 2023-də artıq sadə benzin avtomobili yox idi.
8: Gəlmir artıq. Amma indi biz başqa markalarda görürük ki, getdikcə tendensiya dəyişir, çünki güzəştlər ləğv olunduqdan sonra, hətta bu dünənə qədər hibriddir deyə aldığımız Çin maşınları artıq təzdən benzinlə gəlməyə başlayır və sürücü də deyir ki, hə olsun da, o birisindən bu daha ucuzdur, mən bunu alıram.
9: İnanmıram ki, Volvo mild hibriddən aşağı bir şey elə gətirsin.
8: Amma güzəşt aradan qalxırsa, baha başa gəlir axı ona görə. Yəni, eyni şeydə biz görürük ki, misal üçün, hibrid modeli benzindən 8000 bahad.
9: Təbii ki, bahadır, amma Volvo premium brenddir deyə inanmıram ki, onlar həm də onlar təhlükəsizliyi, ekologiya və onun tərəfdarı olan bir brenddir. Ona görə mən inanmıram ki, onlar güzəşə geçsin.
8: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Növbəti səsi eşidək, növbəti Carfax-a baxacaq. 050-442-9192-yə yazırlar.
10: Aleyküm, Rahi bəy, salam aleyküm qonaqları, hamısını salamlayıram. Mən bir söz soruşmaq istəyirdim sizdən. Məndə Hyundai Elantra 2014, motor 1.8. Mən həmişə şel yağı tökmüşəm də, belə deyək də, bu maşını salondan alandan ancaq şel yağını tökmüşəm. Bunu məsələm də, indi sizdə shell yağı olur, yoxsa sırf ancaq kastrolla işləyirsiniz? Əgər olursa shell yağı, qiyməti nədir yağın dəyişməyə, bir də ki, yağ filtri də belə deyək də. Bir də əgər shell yoxsa kastrolla dəyişmək məsləhətdir, çünki deyirəm də mən salondan götürəndən bu maşını ancaq shellla dəyişmişəm.
8: Əleyküm salam, təşəkkür edirik. Nəzərə alsaq ki, Sadıq usta yalnız kastrol peşəkar yağı dəyişmə mərkəzidir. Onlar da təbii ki, yalnız kastrol yağıdır. Kastrolla qiyməti deyək, yenə deyirəm burada, yəni həm özünüz müqayisə eləyin, həm qiymətə baxın, həm də xidmətə baxın. Qərarı özünüz verin.
11: Mən dinləyicimizə məsələn təklif eləyərdim ki, çəllikdən gəlib götürsün. Ona 78 manata başa gəlicək.
8: 78 manata.
11: Amma o şeylə aşağısı bir 120 manat, 130 manat.
8: Hə də onun üçün deyirəm ki, yəni siz özünüz də bir qiyməti müqayisə edin, baxın görün. Yəni belə baxanda xidmət də istənilən halda, amma yenə də deyirik, bəzi yağ markalarında belə deyək də, belə pis çıxmasın, dəxlisiz bahalaşmalar gedir və niyə sürücü aparıb o boyda pulları versin ki? Yəni özünüz deyirsiniz də, elə dünənə qədər özünüz deyirsiniz ki, yox, bu qədər bahalaşma olur. Və biz də ona görə də elə yəni yaxşı tərəfi odur ki, Castrol bizə hər seriyadan verə bilir ki, istəyirsən bu var, istəyirsən bu var və buna uyğun təbii ki, seçiminizi edə bilərsiniz. Hyundai Elantra idi bizə göndərilən 5-ci VIN-kod. Amerikadan gətirilən avtomobilin vəziyyəti. Deməli, İki hadisə olub bu avtomobildə və Texasda sürülüb. Əsasən 2020-ci ilin sentyabrın 9-unda ön və ön sol zərbəsi olub bu avtomobilin. Ondan sonra amma davam edib 145 min, amma burada bir şey çaşdırır məni yürüşdə. Deməli bu avtomobilin 2019-cu ildə 100 min yürüşü olub. Bu sözsüz, yəni bura qədər 100 min görürük. Sonra 2021-ci ildə 145 min olub. Sonra birdən-birə düşüb 80 min olub. Necə olur o? Sonra təzdən 100 min olub. Bunun yürüşünü çəkib də qardaş. Bu da açıq burada görünür də. Yəni bu necə ola bilər ki, bu avtomobilin 95 mində məsələn gördüyü xidmət biz burada görürük. Yəni 72 mində misal üçün bu avtomobilin yağı filtri dəyişilib. Sonra digər xidmətləri. Yəni vurulandan sonra elə bil ki geri çəkiblər bunu. Çünki 145 mində yağ və filtr dəyişilib 2021-ci ilin 9-cu ayında. Hə, sonra isə yürüş dala gedir. Yo, burdan sonra nəsə var orada, bilmirəm, onu bir dəqiqləşdirin. Amma 2023-cü ildə təxminən 130 min yürüşlərdə bu avtomobil arxadan vurublar və ən son 131894 qeydi ilə Amerikada oranı tərk edib. Houstondan gedib Gürcüstana. Amma orada mənə şübhəli gəldi burada, çünki 131 min, arada da bir dənə 145 min var, sonra təzdən 130 min var. Nəsə orada normal getməyib deyəsən və hərçənd ki, bu boyda, yəni burada göründüyü halda bunu necə eləyə bilərlər, o da mənə maraqlıdır, amma belə bir qeyd var burada, onu da gördüm. Salam, əleyküm salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Nissan Sign 2013 transmisiya yağını dəyişmək istəyirəm. Hansı yağ məsləhətdir? Sürüş zamanı gecikmə ola bilərmi? Yox, sürüş zamanı gecikmə yağdan olar, yağın vaxtından keçib. Hə, artıq var gecikmə burada və 1.5, bəli 1.5 sadə deyirsiniz, amma 2013 saniyə, hə, saniyə də bu sadə ola bilər.
11: Ən Sivitik yaxşı şey olar ki, avtomobil yəni baxış keçirsə yaxşı olar.
8: Hı-hı. Yəni, onsuz da gecikmə və ya vurma varsa, usta sizə deyəcək ki, bunu transmissiya ustası baxsın, sabah yəni
11: problem çıxsa,
8: problemi yaratmışsınız da əzizim, vaxtında dəyişməməklə yaratmışsınız və bugün onu yağ dəyişənin üstünə atmayın. Amma yaxşı olardı ki, amma o həm də fikirləşir ki, bəlkə dəyişsəm düzələr. Bu artıq bilinmir, hə?
11: Bəli, bilinmir.
8: Ola da bilər, olmaya da bilər.
11: Ola da bilər, olmaya da bilər.
8: Ha, ona görə onu bir şey demək çətin olacaq, amma təbii ki, ən azından yenə də bir vəziyyətinə yerində usta baxsa məncə daha yaxşı olardı. Növbəti səsi eşidək.
12: Salamun aleykum, axşamınız xeyir olsun. Mən soruşmaq istəyərdim. Məndə Nissan Tidadır, 2007-ci il 1.6 motor. Demək 346 min gedib. İndiyə qədər 5.40 dönmüşəm. Yağ bilmək istəyərdim, kastrol yağı bunun mühərrikinə töksək yağ dəyişmək, yəni filtrindən birlikdə neçəyə başa gələcək, bir də sürətlər qutusunun yağ dəyişməsi neçəyə başa gələcək, bir də hansı yağdan tökülməlidir bura mühərrikə, bir də sürətlər qutusu.
8: Salam qardaş, T-dadırsa burada artıq sivit olacaq. Da, sivit olacaq.
9: 2007-nin T-dasında yox, məncə avtomat.
11: Yenə tex pasport açıb daha yaxşı olar.
8: Hə, onu çünki mən elə bilirəm CVT-də, amma il, hə, il məsələsinə görə biraz naməlum qalır. Onu onda təbii ki VIN kodu göndərin. Mühərriki deyə bilərik, o heç.
11: Mühərrik asandır, mühərrik, amma 5.40 vurub dinləyicimiz.
8: Nisan o vaxtları bizdə də 5.40 tökürdü də. Nurgün də 5.40 tökürdü.
11: Nurgün də 5.40 tökürdü, amma biz hal-hazırda 5.30 vururuq hamısını. Amma müştəri də olur, məsəl üçün ki,
8: 5.40 olsun. 5.40. Ha, yəni bu var. Bəli. O baxımdan var, amma VIN kodu indi biz sizə, bizə deyəndə ki, onu biz Sadıq ustanın nömrəsini göndərək, ona göndərərsiniz. Çünki ona buradan baxmağa onu da çatdırmayacağıq. Sadə avtomat yazıb. Sadə avtomat.
11: Yəni bu artıq CVT-dir. Əgər sadə CVT yazıbsa,
8: deyil. Hə, sadədir deyir. Yəni əgər sadədirsə həqiqətən də və deməli sadə avtomatsa deyə bilərsiniz, yoxsa
11: yenə tex pasportunu açsın. Olar.
8: Yəni. Olar. Onda deməli bunu yazıram. Kənan sizə indi Sadıq ustanın nömrəsini göndərsin. Ona göndərərsiniz. Çünki sualdan sual yarananda artıq bizim efir, yəni vaxtı bitəcək. Ona görə deyirəm. Sonra Honda CR-V 2012 benzin avtomat rəsmi servisdən alınıb. Mühərrik və sürət qutusu, yağı, kastrolla neçəyə dəyişmək olar? Burada da hər ikisini soruşur. Orada da transmissiya deyəsən min kod istəyəcəksiniz.
11: 100%.
8: Mühərriki deyin yaxşı ən azından. CRV də 2012-ci il. Ən azı bunu deyək.
11: 2012-ci ilin CRV-si. 530 ana yağı 530'du.
8: Siz xatırlamırsınız?
9: Xatırlayıram.
8: Çünki orada işləyib əvvəl ona görə.
9: Yağı 530'du. Səhv eləmirəmsə 5 litr civarında yağ gedir onu.
11: 4 litr 800 qram hardasa belə.
8: Hə, indi ona uyğun qiymətidirsə
11: 110 manat civarında hardasa filtr qarışıq.
8: 110 civarında filtr qarışıq. Əla. Hər vaxtınız xeyir. 20 gövdə Prius kastrola dəyişmək neçə olar? Deyərdi zəhmət olmasa xırdalana yaxın yağ dəyişmə yerləriniz varmı? Yəni olmağını çox yerdə var. Çox sadəcə var. İndi Sadıq ustanın yerini biz girik, amma onda belə eləyir də bunları. Deməli, biz göndəririk nümayəndəliyə, hansı ki bizim Kastrol Azərbaycan nümayəndəliyindən belə dedi bir qrupumuz var. Oradan sizə istiqamət versinlər. Bir də hansısa başqa biri var idi. O da deməli yazıb ki, mən Gəncədəyəm. Gəncədə hansı? Bunu da eyni şəkildə təbii ki biz yəni sizə istiqamət verəcəklər. Sizinlə əlaqə saxlayıb istiqamət verəcəklər. Çünki bəli, Gəncədə də var, digərlərində də var, amma lazımdır ki, onu sizə göndərsinlər. 2016 Kia Sorento 2 dizel, Kastrolun Magnateklə və o biri ilə qiyməti. Yəni H, yəqin ki.
11: Yoxsa qiyməti, yoxsa
8: GTX ilə? 16 Sorento 2 dizel.
11: 16. Təqribən mən bayaq dedim, eyni qiymətdə 120-130 manat civarında ola bilər, amma
8: Magnateklə.
11: Hə, Magnateklə.
8: Aha.
11: Şey, GTX-lə 20 manat fərq verir. 18-20.
8: Yəni GTX-lə istəsə bu olacaq
11: aşağı qiyməti olacaq. 110 manat civarında.
8: 110 manat civarında. Əla. Və indi burdan deyirik, yenə də təbii ki eyni şəkildə mən baxın biz əsasən göndəririk nömrələri, amma ola bilər də yəni gözdən yayınan olar. Siz də fikirləşərsiniz ki, mənə göndərmədilər. Yəni bizim efirin WhatsApp-ına eyni şəkildə elə Sadıq usta yazanda Kənan artıq onu təkrar görüb sizə göndərəcək. Amma belə biz deyirik, yəni əsasən çalışırıq ki, göndərək onları və deməli və təbii ki, bu xırdalanda rəsmi servis var, bəli, onu da deyim sizə, yəni kastrol yağ dəyişmədən. Biz də inşallah ərazi üzrə gəzdikcə, çünki bilirsiniz, Masterclass komandası olaraq biz ərazi üzrə gəzirik, düzdür, biz bütün obyektləri qeydə alırıq, amma mənim özüm üçün də bu yaxşıdır ki, mən onları görsəm, oradan yəni qeydə alanda artıq mənim əlimdə də olacaq. Tətbiqdə təbii ki, hamısı var qarışıqda, amma əsas məsələ bizim düzgün yəni əlimizdə düzgün məlumat olsun. Ondan sonra mənim özümdə də olandan sonra deyəcəm. İndi Sadıq usta efirə gəlir deyə bu bizdə var, amma təbii ki, bu qeyd etdiyim kimi digərlərini siz soruşduqca rəsmi nümayəndəlik sizə bizə istiqamət verir. Belə, vaxtımız bitmək üzrədir və bu mesaj oxudum. Əlaqələndirilənlər eyni öz yerində. Yenə də deyirəm, ola bilər gözdən qaçan olsa, əlbəttə ki, üzrlə hesab eləyim və təkrarən biz sizə istiqamət verə bilərik. Həm təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı bizimlə keçirdiniz, amma hələ də tıxac davam eləyir, deyim sizə. Babək prospekti o tərəf, bu tərəf, Salamzadə küçəsi, bu Sovetski tərəf, tıxac bitməyib, amma indi bugün iş günündən götürsək axırıncıdır, artıq inşallah birinci gündən açılar düzələr və ondan sonra da biz daha nisbətən ən azından bəlli istiqamətlərdə necə deyərlər hesabımızı götürə bilərik. Sizə də təşəkkür edirəm.
11: Çox sağ olun,
8: vaxt ayırıb gəldiniz. Və növbəti cümə günü Sadıq usta inşallah gələr. Asif bəy də ki, indi
9: İnşallah görüşərik.
8: İnşallah, yəni onsuz da mənim üçün də yaxşı oldu. Açığı bilmirdim ki, bu həmin Asif bəy də orada olan, həm bu baxımdan yaxşı oldu, həm də artıq nəhayət ki, Volvo ilə bağlı bizə bir cavab verə biləcək adam tapdıq.
9: Bəli, bəli. Bir də mən müştərilər demək istəyərdim ki, qətiyyən olaraq Volvo-dan çəkinməyin. İndi bəlkə fikirləşə bilərlər ki, Volvo-nun nümayəndəsidir, Volvo-nu tərifləyir. Xeyr, istənilən vaxt bizim salona, servisə yaxınlaşa bilərsiniz və hər şeyi öz gözü bizlə bilə bilərsiniz. Yəni, Volvo-nun kampaniyaları, müştəriyə, qayğısı və s. Yəni.
8: Neçə modeli var hazırda satışda təxminən, əgər SIR deyilsə? Və
9: SIR deyil, XC90-dır, XC60-dır, YX30-dur və indi yenilənmiş modellərdə gözlənilir.
8: Yəni, əsas belə deyil, işlək olan bu üçün
9: İşlək modeli, olan, hə, bizim bazarda əsas yəni SUV-yə üstünlük verilir. Həm də onu bir dənə də fərqi göstərmək istəyərdim ki, bax, tutaq ki, aktual modellərin, plug-in hibridlərin 455 at gücüsü var.
8: Xeyirli olsun, çox sağ olun.
11: Mən də tərəfdaşıma təşəkkür eləyirəm. Və demək istəyirəm ki, yəni kastrol yağlarına güvənsinlər. Kastrol Volvo İsveçdə kastrolla doğulur. Bakıda da gəlir, kastrol yağı ilə yaşayır. Yəni təşəkkürlər.
8: Sizə də uğurlar və sizdə isə təbii ki, yəni bütün avtomobillər sizdə kastrolla yaşayır.
11: Bəli, bütün avtomobillər.
8: Uğurlar olsun Sadıq Usta,
11: çox sağ olun. Var olun.
8: İnşallah çəlləyə gələcək gələn həftə çəkilişi.
11: İnşallah. İnşallah Allah qoysa yolunuzu gözləyəcəyik.
8: Çox sağ olun. Uğurlar və hər kəsə xoş həftə sonu. Təbii ki, mən də bir daha qeyd edirəm. Partzona.com, Partzona.com-a təşəkkür edirəm də yenə də 5 nəfərə pulsuz Carfax verdilər bizə və təbii ki, həm də sizə bir daha göstərir ki, bura etibarlı mənbədir. Siz Amerikadan da, Çindən də rahat arxain ehtiyac hissələrini sifariş eləyin, 7-12 iş gündə gəlsin. Ekspressə təbii ki, bu aiddir əsasən və həmçinin də yəni keyfiyyətli məhsul gəlsin. Yəni mənim üçün şəxsən bu dəqiqə əsas problem bundan ibarət. Həmçinin təbii ki, Azertex servisdə olan çəkilişlərimizi də biz paylaşacağıq, görəcəksiniz. Burada da həm artıq yəni Lynx öz yerində, BYD Changan'dır, Fara tənzimləmələrdir, VAG Group öz yerində və Distroniklərin kodlaşdırılması. Bütün bunlarla bağlı təbii ki, Azertex servis 050 303 60 30 nömrəsindən sizə cavab verməyə hazırdır. 166 da dünyanın harasından kimin nə yükü gəlirsə daşıyır, gətirir. Burada artıq Kanada var, Cənubi Amerika var, təbii ki, Çin və Cənub Şərqi Asiya istiqamətləri də məlumdur. Oradan da inşallah birinci gün bir qonağımız gələr, bir neçə dəqiqəlik görək. Bu logistika məsələsi hazırda dünyada nə yerdədir? Sokar Petroleum isə təbii ki, ölkə üzrə harada qarşınıza çıxırsa etibar edə bilərsiniz ki, hə, bu Sokar Petroleumdur, amma işlə bağlı maraqlananlar isə ikinci gün Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokara getsinlər və 050-295-80-80. Yəni, mən yenə də bir daha bunu birinci gün xüsusilə də xatırladacağım ki, ikinci gün artıq kim, yəni birinci günü yadınızda saxlayın, qalan məsələlər məncə rahat olacaq. Hələlik, hər kəsə xoş həftə sonu inşallah həftənin birinci günü nisbətən açıq yollarda eşidilərik.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
15: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
16: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
14: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
16: Kastrol Transmax. Səsküy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
17: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
17: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
19: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
14: Bəs sən nə tökürsən?
19: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
16: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
17: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Novaya Zemlə çərəyağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Novaya Zemlə çərəyağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bilmirəm Şahinin həyatında nələr baş verir, belə maraqlı mahnılarla başlayır. Hər halda dinləyicilərin də zövqünə zövqünə xitab edə bilər. Şahini salamlayıram, hörmətli dinləyicilər, sizi salamlayıram. 106.3 FM-də Radio Arena'nın həftənin son efirində sizi görmək xoşdur və bugün də bütün maraqlı hadisələri bir yerə toplamışıq, bir arenaya toplamışıq və hər birindən yavaş-yavaş danışacağıq. Şahin, nə məsələdir?
1: Axşamın xeyir, axşamınız xeyir olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram, amma xüsusi salamı Alimə göndərirəm. Yazıb ki, mənə salam deyin efirdən, bizi dinləyir, indi bilirəm. Alim, hansı axşamın alimə? Xeyir. Bizim dostumuz Alimə. Hansı Alim olacaq? Nədir? Bizim radionun əməkdaşı Alimə.
0: Ha, Alimə onda...
1: Başqa Alim var həyatında sənin, mənim yoxdur.
0: O alimlər çox da həyatımızda.
1: Nəsə şübhəli dedin. Bir daha salamlayıram.
0: Alimə salam.
1: Saatlarımız 20:00-ı göstərir. 070-303-1063 nömrəsi isə bax indidən bəri aktivdir.
0: Qoy metəni dinləyək, anonsumuzu dinləyək, ondan sonra yenidən qayıdırıq.
2: 4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Hə, artıq startı vermək olar. Şahin öz mikrofonu ilə yenidən tanış olur və dünəndən bugünə nələr dəyişib? Təbii ki, sürətli yarış olan Formula 1, ən sürətli yarış olan Formula 1 Azərbaycandadır. Bakı şəhər halqasında artıq 10 illiyini qeyd edir Formula 1 və ikinci gününü də başa vurduq. Biz Formula 2-dən danışmayacağım, burada müxtəlif məsələlər həll oldu, amma əsas pilotlardan, birinci dərəcəli pilotlardan danışacağım, çünki Formula 1-də bugün 12:30-da 3-cü təsnifat, daha doğrusu sərbəst yürüşlər keçirildi. Sərbəst yürüşlər bir növ məşq deyə bilərik buna və 16:00-da isə artıq təsnifat mərhələsi sıralama turunda baş tutdu. George Russell bu sərbəst yürüşlərdə də ən uğurlu pilot idi Mercedes-dən. İlk iki sərbəst yürüşün qalibi, ikinci sərbəst, daha doğrusu sonuncu sərbəst yürüşün ikincisi idi, amma təsnifat mərhələsi də sıralama turunda onun üçün çox uğurlu keçdi. Mercedes-dən George Russell birinci, Ferrari-dən Charles Leclerc ikinci oldu və McLaren-dən Oscar Piastri 2 il əvvəl Bakıda qalib olmuşdu. Oscar Piastri bu dəfə 3-cü oldu, amma sabahki yarışda 3-cü yerdən başlayacaq, bəlkə yenə də qalib olacaq. Ümumiyyətlə maraqlıdır, ilk 4 yerdə olan komandalar favorit komandalardır. Mercedes hərəsindən bir üzvdür. Mercedes-dən var, Ferrari-dən, McLaren-dən və Red Bull-dan Həccar da oradadır və bu ilə damğasını vuran Kimi Antonelli, cavan oğlan, çempionluğa ən bu dəqiqə ən real namizəd. Bakı trasında ikinci mərhələdə biraz işlər onun üçün yaxşı getmədi, yolunda getmədi və sabah 16-cı yerdən başlayacaq. Amma məncə bu Kimi Antonelli üçün çox da qorxulu deyil, çünki yaxın həftələr ərzində bir neçə tur öncə biz deyəsən Monza-da idi, yadımdan çıxıb, ya da ondan qabaq ki Macaristanda, deməli Kimi Antonelli Şahin 19-cu pillədən başladı, son 20 deyil, deməli ki sondan başladı, gəldi birinci oldu. Ona görə bax, bu cavan oğlandan biz sabah da maraqlı bir yarış gözləyə bilərik. Bakı trası həmişə maraqlı olur. Formula 1-də sabah saat 3-də biz yekun nəticənin başladığını, yəni final oyununun başladığını görə biləcəyik.
1: Hamı deyir Bakı trası çox maraqlıdır, çox yaxşıdır, amma təkcə Max Verstappen tamamilə tərsini deyir, deyir təsnifat mərhələsi fəlakətə çevirir.
0: Onun üçün maraqlıdır. Max Verstappen Azərbaycan trasında 2 dəfə qalib olub, amma onun üçün də pis keçən dönəmlər də olub, təkərinin partladığı dönəmlər olub ki, çempionluq üçün getdiyi vaxtlarda Hamiltonla və digərləri ilə o dişə-diş qana-qan vuruşduğu məqamlar olub. Bugünkü gündə onun üçün yaxşı keçmədi. Onun komanda yoldaşı daha uğurlu nəticə göstərdi. Həcərdən bayaq danışdım, 4-cü pillədə sabah başlayacaq, amma Verstappenin elə bil ki sürət yığmağında, bilmirəm, mühərrikin
1: elə onu qeyd eləyib. Elə bil Okan Brook'un bəhanələrinə çevrilib Max Verstappenin sözləri, deyir, maksimal sürətin çatışmaması səbəbindən o komanda yoldaşından geri qalıb. Bu birinci məsələ. İkinci problem də finalda, yəni təsnifatın 3-cü hissəsində sürətli dövrədən əvvəlki dövrənin ortasında batareyanın şarj olunmaması idi. Nəticədə mən cəhdə yarı boş batareya ilə başladım və cəhdi yarımçıq dayandırmalıdır.
0: Şahin, bu bəhanə deyil, hər halda biz bu sözləri deyən 4 qat Formula 1 çempionudur. O bilir ki, onsuz da bu il çox da Mercedes-lə, ən çox da Kimi Antonelli və George Russell-lə dirəşə bilmir, amma ki indiki məqam üçün bu hər birində ola bilər. Bir də görsən ötürmələr qutusu keçmir, ötürmələr artmır və yaxud nə bilim, hər hansı bir elementdə nələrsə baş verir, gedirlər, pit zonada onu düzəldirlər. İşlər yolunda getməyəndə də bax, şikayətlər başlayır. Amma sabah yenə deyirəm, fərqli bir nəticələri biz meydanda görə bilərik, daha doğrusu Bakı şəhər halqasında yaşaya bilərik.
1: Belə hər bir halda hal-hazırda bütün dünyanın gözü Bakıdadır. Çünki Formula 1 treki hal-hazırda Bakıda, sabah artıq son gündür, düzdürmü? Səhv etməmsə, bəli,
0: sabah 3-də başlayırıq.
1: Son gündür,
0: daha doğrusu başlayırlar.
1: Bitir sabah Bakının, Bakı trekinin çempionu da bəlli olacaq. Bizə kimdir, amma hal-hazırda Avropada, nəinki Avropada, həm CONCACAF-da, həm Afrikada, demək olar bütün qitələrdə liqalar keçirilir. Millətlər liqasından söhbət gedir, amma
0: bəzi yoldaşlıq görüşləri, beynəlxalq görüşlər.
1: Bəli, bizə ən çox maraqlandıran isə məhz Avropada keçirilən Millətlər Liqasıdır. Dünən də orada bəzi oyunlar oldu.
0: Baxırdın Niderland Almaniyaya?
1: Baxırdım təbii ki, Niderlandın möhtəşəm qolu var idi. Həm ötürmə, həm də qol əla idi və ondan başqa Niderlandın oyundan başqa qədər bir neçə oyun vardı.
0: Amma Almaniyanın qoluna şikayətlənirdilər. Van Dijk və digərləri hakimin də üstünə bir növ şığıyıb qolun sayılmadığını bir növ
1: axıra kimi oynayırdılar. Təqsir onlardadır.
0: Amma yox, gol da vuruldu. Ümumiyyətlə Niderlandın golü 90 üstə gəl 2-ci dəqiqədə güclə bəla ilə düzdür. Oyunu çox yaxşı şəkildə keçirdilər.
1: 2 gol vurdular, hətta hesaba alınmadı.
0: Yəni demək istəyirəm ki, heç olmasa yaxşı ki o gol gəldi 90 üstə gəl artırmalarda. Ondan sonra almanlarda da birdən belə bir şey baş verdi. Amma hər halda Xavinin və Jürgen Kloppun 2 ildən sonra da dönüşləri, hər ikisinin 2 ildən sonraki dönüşləri, futbola qayıdışları bax bu cür şəkildə sülh şəraitində bitdi.
1: Amma mənə nədənsə elə gəlir.
0: Amma deyim oynuyurdu, sən dedin oynamır.
1: Adeyim oynayır, mən onu deyəcəkdim ki, UEFA'nın dünənki siyasına baxanda Adeyim yoxuydu orada. Amma
0: sən başqa siyaya baxmışsın.
1: Dünən oyunda var idi Adeyim və bir qolu da hətta vura bilmədi 100%-li qol epizodunu. Və bir məsələ də onu qeyd edeyim ki, mən bilməm, bəlkə sənin də gözlə bu deyib, Niderland yığması Alman yığma komandasından daha üstün oynayırdı dünənki oyunda.
0: Hə, elə idi, elə idi.
1: Daha yaxşı oyun göstərirdi. Norveç, Danimarka...
0: Ümumiyyətlə, Niderland futbolu həmişə göz oxşayan futbol olub. Oradan çıxan futbolçular da çox yaxşı futbolçular olub. Bütün dövrlər ərzində elə dövr olmayıb ki, Niderlanddan bir dənə də olsun yaxşı futbol çıxmaq.
1: Norveç Danimarkanı 3-2 hesabı ilə məğlub edə bildi. Orada Hollandın 2 qolu var idi. Portuqaliya Wales-i cəmi 1 topla məğlub etdi. Serbiya Yunanistana 1-2 hesabı ilə öz evində məğlub oldu. Və Ronaldo'nun oyunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki,
0: Ronaldo gol vurdu, amma gol vurdu, var onu hesab almadı.
1: Ondan əlavə bir 3-4 epizodu da 100%-lik bəlkə də gol epizodunda körladı. Elə bir Ronaldo bir balaca millidə oyuna alınmır, amma Ərəbistanda yaxşıdır onun oyunu.
0: Bəlkə millinin oyunlarını Ərəbistanda təşkil etsin.
1: Ola da bilər. Avstriya İsraili 3-1 məğlub edə bildi. Kosova İrlandiyanı 1-0 məğlub etdi. Andorra Malta 1-2. Liechtenstein Litva 0-2. Litva Liechtenstein məhz bu qrupda Azərbaycan yığma komandası da var. Litva artıq 3 xalını qazanıb.
0: Hə, qazanıb və Şahin, dünənki oyunlar oldu, maraqlı nəticələr oldu, amma bugün bizim gözümüz Türkiyə-Fransa oyununda olacaq. Zidane'ın ilk təcrübəsi, təcrübə deməyəydi, debütü Fransa millisi ilə Türkiyə səfərində olacaq və maraqlıdır. Türkiyəyə uğurlar arzulayırıq. Zidane'a birinci oyunda uğurlar arzulamaq istəmirik. Ondan sonra nə istəyir eləsin. Amma Türkiyəyə təbii ki, başlanğıcı çətin bir yığma inandı. Finalların komandası, dünya çempionatlarının finallarının komandası ilə oynayacaq Türkiyə. Ona görə yaxşı bir oyun keçəcəyi də bizə indidən bəlkə də proqnoz etmək olar. İtaliya-Belçika oyunu da elə bu turun, o həmin qrupun o növbəti bir oyunu da, o oyunda hər halda Avropanın onluğuna daxil olan iki komandanın qarşılaşmasıdır.
1: Hal-hazırda isə B liqasında Gürcüstan-Şimali İrlandiya oyunu var. 8-ci dəqiqə 0-0-dır. Macaristan-Ukrayna, Polşa, Bosniya-Hersegovina, İsveç, Ruminiya, ondan sonra bu oyunlar da bəli baş tutacaq və 22:45-də Bakı vaxtı ilə start götürən oyunlardır bunlar.
0: Gürcüstanın oyunu elə mərkəzi Tiflis şəhərində Dinamo Tbilisi'nin arenasında keçirilir. Həmin arenada olmuşam, futbola baxmışam. Qarabağın Dinamo Tbilisi oyununda 2017-ci ildə olan.
1: Mən maraqlı. Bunu bilmirdim.
0: Yaxşı bir, qəşəng bir stadiondur.
1: Bu yoldaşlıq görüşü olub, yoxsa çempion Avroliqaları? Sən onda Gürcüstanda istirahət edirdin yəqin ki. Yoxsa bilə-bilə getmişdin oyuna?
0: Oyun üçün getmişdik, amma oyun bitdikdən sonra da təbii ki, orada dincəlməyimiz də olub.
1: Nə gözəl, nə maraqlı, bunu bilmirdim.
0: Özdə əskərliyimdən ardısa 5-6 gün sonra olub bu, yəni gəlməyimdən sonra.
1: Əskər gəlməyindən. Əla, əla. 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz, bəlkə səndən başqa kim?

0: Bunu gündüz qeyd eləmişdi. Axşamınız xeyir gözəl insanlar. Cümləniz mübarək. Ağa bəy səsiniz Formula 1-dən gəlir qardaş.
1: Doğrudan necə gəlir? Ömər bəy. Maraqlı, necə gəlir? Kim görüb məni? Harda görmüsüz məni?
0: İsmail
1: Şahinin deyər ki, gedmisən məni aparmamsan.
0: İsmail Kartalın məntiq xətasından olmasın. Əsas bunu yəqin bilmirəm nə üçün yazıb Nurlan bəy.
1: Nurlan bəy biraz açıqlama versəz daha
0: yaxşı olar. Yəqin bəhanə məsələsinə görə dedi. Yəni dedim ki, Formula 1 pilotu bahanələr gətirir qalsayan baş məhçisi kimi. Ola bilsin buna görə yazıb.
1: Deyir, dünən Niderland, Almanya oyununa baxıram. Öz-özümə fikirləşirəm ki, Hollandiya komandasının məhçisi niyə görə Xavi olmalıdır ki? Almanyada həmişək kimi nə? Abulasiyas... Bilmədim nədir, nə yazmısan ora Asif, əcnəbilərdən ibarət Cimbo Masif yazıb, tam da başa düşməsəm də Xavi indi Niderlandda da niyə də olmasın? Ancelotti Braziliyada olursa, nə biləm, Flankes gəlib
0: armasa olursa. Ümumiyyətlə, uğur qazanan baş məhçilər İspan baş məhçilərdir və niyə də olmasın da yəni?
1: Yox, burada belə bir embargo yoxdur, belə bir qanuna uyğunsuzluq yoxdur. Düz deyək, Xavi indi məşqçi kimi kimisinə görə yaxşı, kimisinə görə orta bab, kimisinə görə heç məşqçi deyil, amma indi sunulur özünün indi.
0: Hər bir halda İspandır da, yəqin.
1: Futbolçu olaraq biz onun bilirik ki, bir əfsanədir. Barsa və İspaniyanın əfsanəvi, bəlkə də bütün dövrlərinin ən yaxşı yarım müdafiə xətlərində Xavi bəlkə də hamısında var. Hamısında olmasa da bir çox 90%-ində ola bilər. Ona görə indi məşqçi kimi də hələ yəqin ki, o yerə gəlməsə də sunulur özünü. Barsada da müəyyən dönəmlər işlədi, burada müəyyən kuboklarda oldu. Amma indiki dönəm üçün biz Xavini Niderlandda nələr eləyəcək, eləyə bilməyəcək, bunu zamanın öhdəsinə buraxırıq.
0: Dünən deməli, CONCACAF-da da Millətlər Liqası oyunları keçirilib və Mərkəzi və Şimali Amerikadan söhbət gedir.
1: Millətlər Liqası deyərkən ki, yəni də o CONCACAF-ın öz çempionatı.
0: Yox, Millətlər Liqasıdır, bildiyin onlarda da, Afrikada da var, Asiyada da var, yəni bu oralarda da dəbdi Millətlər Liqası. Deməli, Costa Rica Curaçao qarşılaşması olub. Bu FIFA reytingində bu iki komanda Costa Rica 51, Curaçao isə 82-ci pillədədir. Maraqlı məqam nədir? İlk hissədə 3-0 hesabı ilə qalib gələn Costa Rica yığma komandası ikinci hissənin 62-ci dəqiqəsinə kimi bu hesabı qoruyub saxlaya biliblər. Amma sonra nə baş verib? Cəmi 20 dəqiqəyə Curaçao 4 gol vurub. 1-3-1, 3-2, 3-3 və 3-4. Bununla da bu komanda qalib gələ bilib.
1: Curaçao yenə də özündən dünya çempionatında hər halda Copa Verde qədər olmasa da özündən söz elətdirməyi bacarmışdı. Yəni, gol da vurmuşdu, müəyyən xallar da qazanılmışdı. Amma bu iki komanda elə bir yeni-yeni dünyada öz yerini futbolda başqa bir özləri üçün cığır açırlar, futbolda özlərini göstərirlər. Maraqlısı olan o deyil, Şahin. Maraqlısı olan odur ki, Braziliya hələ də özünə gələ bilmir və bugün keçirilən səhər adilərində keçirilən oyunda Ancelotti də yəni gedib ora. Amma ki, elə bil ki, 2002-ci ildən sonra, bəlkə 2006-da biraz var idi Braziliya. O illərdən 20 il, 24 il, bax bu müddət keçib Braziliya o dönəmi yaşaya bilmir. Avstraliya ilə oyunda bir-birlik nəticə qeydə alındı və nəticə qeydə almağı bir tərəfə, yəni qolu da vurdular 90-sə gəl 5-ci dəqiqədə. Və Rafinha yeni 10 nömrə, Neymardan sonra gələn 10 nömrə Rafinha'da onun ötürməsindən sonra Ryan qol vurdu və elə bir-birlik nəticə ilə səfərdə Braziliya, Avstraliya. Bu dostluq görüşüdür, beynəlxalq görüşüdür, amma hər halda heyət orada idi.
0: Bəlkə də alınmır Ancelotti də Braziliya yığma komandasına işləmək.
1: Bəlkə Ancelotti amili deyil, günündə Ancelotti gəlmədi, nə edirdi ki Braziliya? Yəni Braziliyada o biz bildiyimiz əfsanəvi o 5 qat dünya çempionu olan bu dönəmə kimi Pelelərdən, Ronaldinolardan, nə bilim, kimlərdən gələn bir yığma, futbol sehirbazlarının yetişdiyi bir ölkədən. İndi biz illərdir ki uzaqda...
0: Yo, mən demirəm ki Ancelotti zayıfdir, sadəcə olaraq alınmır da o
1: Yəni, yox, bildim, mən də onu demək istəyirəm ki, Ancelotti deyil də problem. Ancelotti təzi gəlib, nə gəlib ki, heç 6 ay yoxdur. Ancelotti gəlməmişdən qabaq da artıq Braziliya yox idi.
0: Deməli, yazmağa davam edir dinləyicilər. Bu mesajları hamısını bir-bir sizin üçün səsləndirəcək. Yəni çalışacağım bir neçəsini elə canlı-canlı oxuyum. Braziliya məğlub oldu bugün Avstraliya, bunu qeyd edib dinləyici.
1: Məğlub oldu? Siz deyəsən, axıra kim baxmamış oyuna? Yox, məqlub olmayıb.
0: Xavinin heç bir uğuru yoxdur axı, məncə də normal deyil orada olmağı. Xavini Niderland yığma komandasına yaraşdırmır bizim dinləyicilərimiz. Artıq neçənci dinləyici
1: biz ki, bunu yazır. Biz bu sözlərinizi elə Xaviyə çatdıraraq.
0: Sonrasında uğuru yoxdur da, bəlkə gedir orada uğur qazanır, nə bilmək olar.

0: Yenə də qeyd edirəm, Xavi İspan bir baş məşqçidir. De La Fuente da İspaniya yığma komandası ilə yaxşı uğurlar qazana bilib. Ümumiyyətlə, İspan baş məşqçilər bəllidir ki, Avroliqaların finallarında da İspan baş məşqçi, Dünya Çempionatının finallarında da baş məşqçilər deməli, İspan idi, Fransız idi, öz ölkəsindən idi, amma İspan baş məşqçi olduğuna görə bəlkə Xavi üstünlüyü veriblər. Yəni, İspan futbolunu daha yaxşı oynada bildiyinə
1: Zidane,
0: görə.
1: Zidane futbolçu kimi biz bilirik də hansı statusdadır. Biz bilmirdik ki, o Real'a gələndə, bu cür şeylər eləyəcək. Sadəcə o doğrudan fantastik bir dönəmdən keçdi. Eyni zamanda deyək ki, 90-2 dəqiqəyə qədər baxdım. Yəni 3 dəqiqə gözləməyib. 90-2-də yatıb. Yəni bilmirəm nə edib, durub gedib başqa yerə.
0: Bəlkə də siz tez yatsaydınız Brazili qalib gələrdi.
1: Hə, yəni demək istəyirəm ki, Xavi də birdən-birə Xavi olmayacaq. Yəni nə bilim, Klopp eyni zamanda bu cür olmayıb. Ona görə hələ ki şans olsun, əgər Niderlandda da işlər yoluna gedməsə, bəlkə də mən də qoşularam sizə.
0: Deyir Qabri, daha doğrusu Ancelotti Qalatasarayın ulduz futbolçusu, xüsusi olaraq ulduz sözünü qeyd edib. Gabriel Sara'nın deyir, ahı tutdu deyir, o ki Sara'nın küstürdü, ha, Asif Bungu edilib. Asif, lap Sara getsəydi belə dəvət olunca.
1: Sara da elə atdı ki, onlar artıq elə bir küsməyə, belə meyillidir. Naz eləməyə, küsməyə meyillidir. Lətifəsi bu Sara'dan uzaq.
0: Amma Sara belə getsə, Braziliya yığma komandasına kömək edə bilməyəcək.
1: Bilmirəm. Gedirik, fasiləmizə gedirik. İlk fasiləmizdir. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Misli isə qanlı mərcinin ən yaxşı sizin üçün platformanı yaradıb. Bax, indi elə milli oyunlar keçirilir. Biz elə bunu ilkin həftəsini yaşayırıq. Elə qarşımıza bir 3 həftə də var. Milli oyunlarda siz qanlı mərcinizi daha rahat. Kimisinə, bax, milli oyunlar daha çox düzəlli olur. Onların xarakterini daha yaxşı bilir və bu onun sırf milli oyunları gözləyir ki, elə mən Mislidə qanlı mərcimi edəcəm. Ona görə sizə uğurlar arzu edirik. Əgər bir versiyanız yoxdursa da Misli Arena'da şanslarınızı digər istifadəçilərin yazdığı kuponlarla doldurub yaza bilərsiniz. Sizə uğurlar və Misliyə təşəkkürlər.
0: Bir də ki, TVNET-ə təşəkkür edirik ki, bax, bu oyunları məhz bizə işdi keyfiyyətli izləmək şansı yadırır. TVNET.az saytına daxil olub TVNET-ə qoşulmaq üçün müraciət edə bilərsiniz və təbii ki, dinamik okyan su filtrləri ölkənin bütün bölgələrində xidmət göstərən, istədiyiniz vaxt zəng eləyib evinizə, ofisinizə, bağınıza quraşdıra bilərsiniz və filtr dən gələn o dadlı, ləzzətli, bakteriyasız şirin su içə bilərsiniz.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı Misli ilə yaşa.
5: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
6: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləği.

0: kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel-Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Şahin burada maraqlı bir sual hazırlamışdı. Elə onun
11: müzakirəsini
10: müzakirəsi ilə danışırdıq, amma tam da bitirmədi. İndi sualı verəndə mən deyəcəm ki, necə eləyər yanı. Amma onun üçün hələ var 6 dəqiqədən sonra 070 303 1063 nömrəsində sizin cavablarınızı gözləyəcək. Ona görə biraz gözləməli olacaqsınız. Deyir, salam radionun əcdaları 1048 təşəkkür edirik. Yazdığınız Aydın bəy, yazdığınız gözəl sözlərə görə. Hə, Şahin, qaldığımız yerdən davam. Bizi bu həftə sonu, bu gündən bərabər maraqlı oyunlar gözləyir. Gürcüstan Şimali İrlandiya görüşündə heç dəyişiklik yoxdur 0-0-da, amma gecə təbii ki, İtaliya-Belçika, ən maraqlısı isə Türkiyə-Fransa oyunu ki, bu oyuna köklənmiş 22:45-də, ardısı 2 saat qalıb bu oyuna, 2 saatdan biraz artıq. Həftə sonu da, yəni şənbə və bazar.
11: Gəl fikrivi öyrənək, sözünü kəsirəm. Nə düşünürsən ümumiyyətlə Fransa, Türkiyə oyunu ilə bağlı nəzərə alsaq ki Türkiyə son dünya çempionatının ən fiasko komandası idi. Fransa isə demək olar ki, ən yaxşı komandalarından biri idi. Dördlükdən biri
10: idi. Yenə də əsas favoritlərdən biri ilə oynayır Türkiyə. Əslində gücü var, amma bilmirəm gücünü bu gün necə göstərəcək. Səfər olaraq çətin səfərdir Türkiyə səfəri bir çox komandalar üçün.
11: Bəli, azarkeş baxımından.
10: Amma nə bilim.
11: Mən təxminən bu oyunu hardasa 4-2 3-1, bax, 2 top fərqlə Fransanın qələbəsi ilə. Ola bilər 2-0.
10: 2-0 elə bir daha yaxşıdır ya.
11: Daha yaxşıdır.
10: Yaxşı deyəndə ki, bizim üçün yaxşı deyil, amma nəticə olaraq elə bir daha
11: yəni papağınızı göyə atın ki, 2 dənə topu.
10: Daha çox gəlmə ehtimalı var. Amma yenidirəm, bura Türkiyədir. Orda o səfər də çox
11: Kocaeli də özü də Kocaeli-dəki azərkeşlər də Kocaeli sporuna
10: başqa cür keçə bilər oyun.
11: Başqa cür keçə bilər, dəyişə də bilər. Fransa məğlub da ola bilər, heç-heçə də ola bilər oyun.
10: Hə, amma böyük ehtimalla yenidir.
11: Böyük ehtimalla favorit Fransadır, bəli.
10: Əlbəttə ki, bunu başqa cür yozmaya da bilərik. Çexiya-Xorvatiya oyunu var. 6-cı günün şənbə günü. Yəni bax bu oyun da maraqlı oyunlardır, amma həmin gün İngiltərə-İspaniya oyunu olacaq ki, bu da 2 il əvvəlki Avropa çempionatının finalıdır. Ümumiyyətlə İngiltərə Avropa çempionatlarının sonuncularının finalçılarıdır, uğursuz finalçılarındandır.
11: 27-ci tarixində isə çox maraqlı bir oyun var. Norveç-Portuqaliya oyunu. Bax bu oyun gözlənilən bir oyunlardan gözlənilən oyunlardan biri idi ki Haaland və Cristiano Ronaldo qarşı durması var.
10: Millətlər Liqasında qarşı-qarşı gələcəklər. İndi hər ikisi meydanda olsa təbii ki və 27-ci tarixi bazar günü Litva-Azərbaycan görüşü də var. Azərbaycan Millətlər Liqasında debüt oyununa çıxacaq. Yəni indiki müddət üçün debüt oyunudur. Bu ilki müddət üçün və Litva səfərində komandamız uğurlar. 27-ci saat 17:00-da bu oyun olacaq.
11: Maraqlı vaxtdır. Digər oyunlardan daha tez.
10: Hə, çox da maraqlıdır ki, Litvaya görə niyə görə 17:00? Bizimkilərə görə eləyiblər bəlkə də.
11: Bəlkə.
10: Tez qayıtsınlar.
11: Belə, bu həftə sonu olan oyunlardır, amma hələ ki, Millətlər Liqası davam eləyir. Təbii ki, növbəti həftədə Belçika-Fransa, Türkiyə-İtaliya bu kimi maraqlı oyunlar gözləyir bizi Millətlər Liqasında.
10: FIFA-ya qarşı etirazlar isə səngimək bilmir, artır, artmaqdadır. 4 böyük liqadan FIFA-ya islahat çağırışı gəldi. Infantino dünya çempionatda aləmi necə qatıbsa,
11: Hələ də onu yığıb-yığışdırmaq olmur.
10: Məncə yığışdıra bilməyəcək də, çünki artıq embargo qoyurlar, artıq etirazlar var. UEFA da buna səhər şəkildə öz beləcə fikrini bildirir. İngiltər Premier Liqası, Bundesliga, La Liga, İtaliya seriyası FIFA-da idarəetmə statlarının aparılmasını tələb edən birgə bəyanatı yayıblar. Böyük beşlikdən Fransa qoşulmayıb araşan. 4 liqa son illərdə dünya futbolunun idarə olması ilə bağlı ciddi narahatlıqların yarandığını bildirib və bəyanatda FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun fəaliyyətini də tənqid ediblər, tənqid olunub. Son illərdə futbolun formalaşmış əsasları idarəetmə sistemindəki fundamental problem səbəbindən təhlükə altına düşüb və FIFA prezidenti idmanı belə hallardan qorumaq əvəzinə istismara əsasından ideyaları fəal şəkildə təşviq edib və o bəyanatda bax bu cür açıqlama veriblər və bəyanat da belədir ki, FIFA-da sadəcə prosedur dəyişikliklərinin kifayət etmədiyi fundamental idarəetmə islahatlarına ehtiyac olduğu vurğulanıb və liqalar daha güclü nəzarət mexanizmləri, FIFA tənzimləyici və kommersiya funksiyalarının da daha aydın ayrılması, həmçinin klublar, liqalar, futbolçuların mühüm qərarlarının qəbulunda daha geniş iştirakını istəyiblər, amma Gianni Infantino'nun burada istifasını görmədim bu bəyanatda. Sadəcə deyiblər ki, bir növ elə bir özünüzü yığışdırın.
11: Infantino'nun yerinə də ən real namizəd Nasir Al-Xalafidir də, Paris Saint-Germain prezidenti. Bu hətta dünya çempionatı dönəmində də söz söhbətlər var idi.
10: Amma bilmirəm də Nasir Al-Xalafi üçün dümü bu yer kürsü. Məncə onun üçün deyil də. Başqa bir adam olmalıdır orada nəsə.
11: Amma idarə etməsi yaxşıdır da. Paris Saint-Germain-dən görünür ki, tamamilə fərqli idarə etməsi var.
10: Bəlkə də David Beckham oranı daha yaxşı idarə edər.
11: David Beckham oranı daha yaxşı idarə edə bilər. Ora yaxşı idarə edən lazım bilir. Ora ədalətli idarə edən lazımdır.
10: Yaxşı nə deməkdir? Yaxşı ədalət deməkdir.
11: Ədalətli idarə edən lazımdır ki...
10: Yaxşının əsas anlayışı ədalətli ola bilər də. Biz başqa bir mənada
11: bilmirik. Bəlkə də Zidan. Xarakterli.
10: Ola bilər, Aysa.
11: Xarakterli.
10: Yəni, Əl-Xalafi özdə bu son dönəmlərdə hər hansı bir onda da ona qarşı da müəyyən sanksiyalar, müəyyən şeylər var. İndi hər birini tam da dəqiqliklə bilmirik, amma inanmıram ki, o bura üçün daha yaxşı namizədir. Birazdan sualımız olacaq. Yenidirəm 070-303-1063 nömrəsinə yazıb göndərəcəksiniz.
11: Ağa deyir, sıralamada turda birinci yerdə bitirən 16-cı olan yarış başlayanda aralarında təxminin neçə saniyə vaxt olur? Maraqlı sualdır. Necə, Formula 1-də sıralamada deyir, birinci yeri bitirən və 16-cı yer olan yarış başlayanda aralarında təxminin neçə saniyə var? Birinci və 16-cı yer.
10: Saniyə söhbəti 16 saniyə olur. Orada metr söhbəti olur. Yəni, tam olaraq dəqiqliyi ilə metrlərini bilmirəm, amma maşınlar bir-birlərinə çox uzaq olmurlar. Haradasa bəlkə bir 30 metrənin içində hamısı sağ-sol yanırlar, amma birinci yer 2-dən biraz qabaqda olur. 2-3-dən biraz qabaqda olur. Yenə də bax, olaraq bu cür şəkildə gedir.
11: Orada olsa olsa 4-5 saniyə maksimum vaxt olar.
10: Və burada başqa şərtlər də var. İlk döngəyə apexi düzgün tutmaq söhbəti var. İlk saniyədə bax saniyədən tez qabaq yerindən götürülmək olmaz. Bu var. Sonra nə bilim, düzgün tormozlanma var, əyləci sıxmaq var. Yəni bir sıra məqamlar var və əsas da odur ki, birinci döngə həmişə çətin olur. Bizdə də birinci döngə Abşeron otelin qabağından, elə bir ki, Neftçilər prospektindən Puşkin küçəsinə olan döngədə, oradan da Xəqaniyə. Bax, bu iki döngə...
11: Orada sürət tam olaraq azalır yəqin ki.
10: Sürətlə gəlirlər.
11: Tam deyəndə ən sürətsiz yer oradır.
10: Sadəcə orada bax, hamısından qəza anı ilə ən çox qarşılaşa biləcəyi, ən təhlükəli an elə birinci, ikinci döngələrdə. Ona görə bax, buradan sağ çıxırlarsa...
11: Mən düşünürəm, amma ən qəza, ən çox... Bu arada bugün kütləvi qəza oldu startda, səhv etməmişsə.
10: Formula 2-də də o.
11: Formula 2-də oldu, hə?
10: Startda deyil də, indi müəyyən bir...
11: Biraz startdan öndə.
10: Gedəndən sonra oldu.
11: Mənə görə amma ən təhlükəli yer, ən çox qəza olan yer, mən elə düşünürəm, Formula 1-də. Məsələn, Zəliyev küçəsindən o Qoşaqala qapıya tərəf, qalxan tərəfdir.
10: Orada amma sən fərdi şəkildə gedirsən də əsasən. Bu elədir ki, hamısının
11: toqquşmalar,
10: birgə... Toqquşmalar. Burada toqquşmalar daha çox olur və hamı əsasən Formula 1 əvəzkarlarının hamısını sorursan... Özəlliklə bəlkə işləri varsa Formula 1-ə həmin gün baxa bilməyəcəklərsə, oturub bir dənə həmin o məqam bir dəqiqəyə baxırlar ki, görə bu birinci məqamda nə oldu. Ona baxırlar, ondan sonra deyirlər ki, bir ondan sonra təkrarına baxaram. Əsas birinci dəqiqədə.
11: Sənə deyim ki, Formula 1-də çox böyük maraq yaratmısan. Mən də buna görə sənə təşəkkür edirəm.
10: Mən Formula 1-ə atam baxırdı o vaxtlar. Yəqin ki, o yaradıb da bizdə bu.
11: Yo, baxmışam, amma belə futbol kimi daha maraqlı deyildi mənə Formula 1. Nə tennis kimi maraqlı deyildi.
10: Yəni bir sənəyə başa salmaq istəyirəm. Yəni 6 yaşlı uşaq hər həftə oturub baxırdı. Yəni gör 2001-lərdən, 2000-ci illərdən baxırıq bu çempionata. Mixail Şumaxer, onun qardaşı, nə bilim Barrichello.
11: 50 ildir də onda baxırsan. 6 yaşından baxmısan da, baxmısansa 50 ildir.
10: Bu hələ həftənin əvvəldiki o söhbəti aparır.
11: Bu sənə xüsusi təşəkkür edirəm.
10: Şahin bəy, olar mən sualı verim?
11: Formula 1-də mənə maraq yaratmısan, yox sənə təşəkkür edim, ondan sonra sualı verindi.
10: Deməli, Transfermarkt portalı, bu da əsasən... düzgün şəkildə həmişə öz siyahısını tərtib edir. Müəyyən transfer bazarında olan qiymətlər, komandaların qiymətləri. İndiki açıqlamasını bax Marka nəşri tirajlayıb, paylaşıb. Söhbət nədən gedir? Dünyanın heyət dəyəri ən yüksək olan futbol yığmalarının siyahısı açıqlanıb.
11: Yığma komandalardan, ölkə yığmalarından söhbət.
10: Ölkə yığmalarından söhbət gedir. Burada onluğu çatdıracağam sizə.
11: Qorxa-qorxa çatdırma.
10: Gəl belə eləyək də.
11: Necə eləyək? İlk 5-liyi yazsınlar. Mən bilirəm, mən bugün görmüşəm bu siyahını.
10: Gəl belə eləyək. İlk 5-liyi də mən hansı komandanın adını saymayacağım. 4-liyi sayacağım, amma ardıcıl saymayacağım da. Siz 5-cini yazıb göndərəcəksiniz bizə ki, daha 5-ci baha heyətə məxsus bahalı yığma hansıdır? İngiltərə, Fransa, İspaniya, Almanya 5-cini bizə yazıb göndərəcəksiniz.
11: İngiltərə, Fransa, İspaniya, Almanyanı qeyd elədi. Bir komanda burada yoxdur, bir yığma komanda. Bu 5-likdən hansı komandadır?
10: Yəni İngiltərə 1 milyarddan çoxdur. Yəni 2 milyarda yaxın 780 milyondur onun dəyəri. Ən az Norveçdir, yəni bu onluğa daxil olan 618,1 milyondur. Amma yenə sadalayıram.
11: Onda elə 300 milyonlu Haaland bağlayır söhbət.
10: İngiltərə, Fransa, İspaniya, Almanya. Bax bu 4-liyi dedim. 5-ci kimdir onu yazıb göndərəcəksiniz. Bir dinləyiciyə birazdan yığacaq. Hələ ki düzgün cavab yoxdur. Yox, siz yazırsınız Almanya, Fransa. Bax, bu kimi cavabları yazan dinləyicilər. Mən artıq onların adını çəkmişəm axı. İngiltərə, Fransa, İspaniya, Almaniyadan başqa 5-ci kimdir?
11: Bəli, qeyd olundu bu 4 komanda. Bunlardan başqa 5-ci kimdir? Deyir, heç olmasa o 4 ölkə danışmasında onların bir oyuncu aldığı pula Qalatasaray 6 oyuncu alır.
10: Asif, neyin eləyir?
11: Bu hansı ölkələrdən söhbət gedir?
10: Dədə bayaq o Infantino-ya qarşı çıxan ölkələr. Asif necə eləyirsə? Söhbəti qalçıra necə gətirir, salır. Hələ ki tutamamışam söhbəti.
11: Mən indi əminəm ki Asif orada gülür altdan ki yenə də bağladım söhbəti Qalatasaraya və alındı məndə. Bu arada 0-70-303-63 nömrəsindən yazıb Asif, siz də bizə 0-70 bax məsələ 303-63 nömrəsindən yaza bilərsiniz. Koxalski barədə xəbər çıxmışdı o günləri, gedəndən sonra bir balaca hə bəli Dudek, yox hələ ki Koxalski
10: Dudek
11: bəli Dudek də onu qınıyıb qeyd edib ki Dudek Avropanın ən yaxşı klublarından birinə keçmək üçün mübarizə aparmalı olan futbolçu rahat yolu seçdi. Outsiderlərdən birinə transferi oldu Polşa 2-ci liqasına və onun müqabilində Polşa millisinə dəvət aldı. Bu absurd və ədalətsizdir. Əfsanəvi qapçının səsləndiyi bu sərt tənqiddən Kokalskin üzərinə düşən təzyiqləri qat-qat artırır. Əslində Dudek haqlıdır. Dudek illərcə Polşanın yığma komandanın qapısını qoruyub, bu şərəfə nail olub. Düzdür, indi Kokalski əsas qapıcı deyil, 4-cü qapıcıdır orada. Amma ki, yenə də milli komandaya dəvət olunub. Nəsə baş versə oynaya bilər milli komandada.
10: Dudek necə lazımdır sözünü deyib və bir növ ağılsız adlandırıbsa Kokalskini, məncə düzgün adlandırıb.
11: Məncə də. Yəni o karyerasının parıldayan dönəmində onu Borussia istəyirdi, onu Napoli istəyirdi. Ora getmədi, getdi Polşaya 2-ci liqaya. Bu arada Sabah Futbol Klubu rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib ki, Çempionlar Liqası üçün o kombo bilet ki var idi, onların artıq VIP növləri satışa çıxarılıb. Bax, o gün deyirdi, hissə-hissə satılırlar. Mətbuat kətibi Nur bəy də qeyd elədi ki, bəli, hissə-hissə satılır, normal bir şeydir. Artıq o hissələrdən biri də, VIP biletlər də satışa çıxıb, əldə etmək istəyənlər, VIP sektordan sabahın oyunu izləmək istəyənlər ala bilərlər artıq
10: kasılardan. Görürəm ki, sualın cavabını yazmaqda çətinlik çəkən dinləyicilər var. Biraz kömək eləmək istəyirəm. Mən sadaladım bu 5 ölkəni, 5 ən bağlı ölkədən 4-ünü, İngiltərə, Fransa, İspaniya, Almanya, 5-cinin adını çəkmədim. Deyim ki, sizə 5-ci Avropa ölkəsidir. O, yəni o da Avropa ölkəsidir. Və həm də onu qeyd edeyim ki, yəni bizə bax Amerikadan yazılan cavablar, Braziliya, Argentina və digərləri yazmayın artıq. Ya da o cavablar artıq bizdə qəbul olunmur. Avropa ölkəsidir və bu İtaliya deyil.
11: Bu İtaliya deyil, təbii ki. Bir, baxın, bir məsələni başa düşün ki, bahalı heyət deyəndə o bahalı heyətdə oynayan bahalı oyunçular var. Fransa niyə bahalıdır? Çünki Mbappesi var,
10: Dembelesi var, Dembelesi var,
11: Lisesi var.
10: Kimlər yoxdur da orada?
11: Bax, Norveçi ağa dediyi 10-cu pillədədir. Gördünüz, dedim ki, 600 neçə milyon dedin də Norveçin. Düzdür mü?
10: Bəli, bəli.
11: O 600 milyonla 200 milyonla Haaland götürür.
10: Amma yəni, çox maraqlı ki, İngiltərə hamısından bahalıdır. İngiltərənin ümumiyyətlə yəqin ki, burada bir sıra amillər var. Nəinki futbolçular, burada başqa məsələlər də göz önündədir.
11: Reklamlar var, digər məsələlər də var. Belə, Asif isə deyir ki, deməli, bugün təsadüfən Fənərlərin paylaşımı qarşıma çıxdı Facebookda. Paylaşıb ki, Azərbaycan ekibi Turan Tovuzla hazırlıq maçımız var. Lap düzü o səhifə təsadüfən qarşıma çıxmır. Məğlub olanda məyus rəyləri oxumaq üçün deyir baxıram o səhifəyə. Bu arada oyun deyir saat 20-də olacaq. Asif, bir dənə bu arada Fənərlə Turan Tovuzun oyunu 20-də olacaq yazsaydın kifayət idi. Niyə sən sataşırsan yenə Fənərbahçəyə bilmirəm. Asifin işi gücü. Mən il yarımdır, yox, bir ildir dedi də Asif ki, artıq bizim efirə qoşulmuşam. Bu bir il ərzində başqa komandalara toxunduğunu görməmişəm. Ancaq Fənər Qalatasaraydan danışır.
10: Allah bizə səbir versin Asiflə. Asif bizim daimi dinləyicimizdir. Amma söhbətləri ancaq Qalatasaraya fırladır. Artıq bizi başqa məsələlərə əl atmağa sövq edir. Asif, təbii ki, zarafat edir, bilirsən bunu. Deməli, yazanlar var. Mənim bu köməkliyimdən sonra daha da artdı düzgün cavabı yazanlar. Birazdan artıq görürük ki, prodüserimiz əlaqəyə keçməyə çalışır həmin bu dinləyici ilə. Ona görə gözdə qulaqda olaq, birazdan danışacaq. Bəli, dünyanın ən bahalı komandaları, millələri arasında Argentina var, İtaliya var, Braziliya var, dünən Almanya ilə oyuna çıxan Niderland var, Norveç var və bir komandanın adını çəkmədim ki, yığmanın adını çəkmədim ki, ona elə dinləyicimiz efirə qoşulanda o adı çəkər, o ölkənin adını çəkər və biz də rahat rahat bilərik ki, sonuncu, yəni o beşliyə daxil olan ölkə kimdir. Azərbaycan Grand Prix-si Formula 1 üzdə Azərbaycan Grand Prix-sinin bugün təsnifat mərhələsi baş tutdu. 16:00-da başladı və George Russell, Mercedes-in pilotu ən yaxşı nəticəni göstərdi. Sabah ilə birinci olaraq da sıralanmaya başlayacaq. Çox maraqlı keçir onun üçün bu Azərbaycan Grand Prix-si. Uğurlu keçir və uğurun davamı da yəni ki, sabahki yarışda olacaq. Ona görə
11: çünki o Mercedes-lə də, BMW ilə deyil. BMW sürənlər, BMW
10: mən
11: sürənlər.
10: Mən yenisən, elə bir mən BMW sürənlər.
11: Yox, yox, sən demirəm. Sürənlər dinli, indi bizi dinləyənlər belədir. Ay, Şahin, Mercedes maşındır, bəyəm eləyirlər, bab eləncəyik. Mercedes sürənlər dedi ki, nə dedi amma?
10: Raqif sənə özü cavab verəcək. Ferrari-dən
11: Raqif nə Mercedes bəyənir, nə də BMW məncə. Raqif sürdüyü maşından bəllidir.
10: Raqif illərlə Mercedes nə olub da ona görə deyəcəm. O Mercedes-i çox
11: bəyənir. Olsun da Mercedes vaxtı ikən məndə də olub, amma o demək deyil ki, Mercedes sevirəm.
10: Ferrari-dən Charles Leclerc ikinci başlayacaq və McLaren-dən 2 il öncə də Azərbaycan Grand Prix-sini birinci tamamlayan, burada çempion olan Oscar Piastri də 3-cü pillədə olacaq, amma deyəsən bizim sürətli bir dinləyicimiz də dinləmədə də gözləyir bizi, yox? Var?
11: Gözləyir, bəli. Prodüser işarə elədi. Məhz o dinləyicidən mən maşının markasının, avtomobilin markasını soruşacağım. Axşamınız xeyir olsun.
12: Axşamınız xeyir.
11: Elşad bəydi, səhv eləməmsə, düzdür mü?
12: Bəli, bəli.
11: Necəsiz?
12: Çox sağ olun, var olun.
10: Sən Elşad bəydən avtomobilin markasını soruşarsan, mən profildə qaz 66 görürəm.
11: Aha. Maraqlı niyaz. Hansı avtomobildə edirsiniz?
12: Hyundai sürürəm ben.
11: Hyundai sürürəm.
10: Bəs bu qaz 66 nə məsələdir? Biraz ondan danışın bizə, Elşad.
12: Bu bir xatirədir. Özümə də xoş gəlmişdi. Biz
10: hə, sizə məxsus deyil?
12: Yox, yox, mənim deyil. Sadəcə biz bir yuxarıda yaylağa qalxmışdıq istirahətə.
10: Hə də, oralarında...
12: Bəli, bəli.
10: Oraların da malı, bax bu cür maşınlar da,
11: UAZ-lar
10: da, bəli, Niva-lar da. Bilmək istəyirəm, haradır bura? Bax, foto mənə maraqlı gəldi.
12: Bu Astara'dır, orada bir hamaşam yaylaq, bəlkə işlər.
10: Astara?
12: Astara, bəli, Astara'nın yüksəliyidir. O da mənim üçün bir xatirədir nəyə görə? Çünki mən özüm uzun illər əvvəl Astara'da xidmət eləmişəm. Sonra belə bir şans düşdü. Hə, biz orada xidmətdə zaten bu qaz 66-lardan çox faydalanırdıq. Çünki orada yalnız...
11: Bəli, bəli, yəni, çətin dağlı reliefi var orada.
12: Bəli, çox
10: çətindir
12: həqiqətən.
11: Mən gedmişəm.
10: Qaz 66 ilə Xınalığa gedmişəm.
11: Mən
10: Yo, Babadağa gedmişəm, daha doğrusu bir də Sarıbaşa gedmişəm
11: qaz. İllər öncə bizim kənddən digərkəndə xalam oğlunun üçün gəlin gətirdiyə gedmişik yağışlı havada.
10: Qaz 66 ilə.
11: Qaz 66. Sağ idim onda 96-97-ci illər olardı.
10: Elşad, Elşad qəşəng bir xatirədir. Ümumiyyətlə bax bu mənzərə məni apardı. Elə bax gəzmək həvəskarı bax bura da getmək istəyir. Ona görə sizə bir növ bax burada ki məqam üçün bir növ paxıllıq eləyə bilərik.
11: Elşad,
12: hamının bir belə başa düşdüm ki, qaz 66-nın bir xatirəsi var.
11: Yes, məncə var, məncə var. Bizim bizim yaşın, bizim yaşda olanların hamısının
10: məncə var. Qaz 66 ilə xatirəsi olmayan bizdən deyil.
11: Elşad, ilk dəfə də danışırıq sizinlə, yoxsa daha önce danışırıq?
10: Məncə ilk dəfədir.
12: İlk dəfədir, bəli, ilk dəfədir.
10: Amma ilk dəfədir dinləyirsiniz, yoxsa bilmək?
12: Yox, yox, birisi nəsə, bu yəni iş çıxışı vaxta düşür. Hı-hı. Ona görə demək olar ki, hər gün dinləyirəm, demək olar ki, hər gün dinləyirəm.
10: Bəs niyə ilk dəfədir yazırsınız bizə?
12: Yox, belə deyəndə, bilirsiniz necə olur, yəni əslində avtomobil çox idarə eləmirəm. Hı-hı. İctimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, amma müəyyən bir yerdən sonra qısa bir 15-20 dəqiqəlik bir məsafə sürürəm. Həmin o məsafədə də açıram, həm mövzu maraqlı olur sizdə.
10: Gözəl,
12: bəli, təbii ki, həm maraqlı mövzular olur, həm müzakirə formasında olur. Düzdür, həm də belə deyək də o bir növ o gənclik illərində hamımız futbola baxmışıq, həvəsdə olmuşuq.
10: Yəni, yəni neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var?
12: Artıq 40 haqlamışam.
10: Aynə, gənc-gənsiz də Şahin burada danışır.
11: Yox, ağla. Mənim də 40 yaşım var, mənə deyirsən qocasan, Elşada deyir ki, sən gəncsən.
12: Yox, cavan və gənc ayırsaq, o zaman hə, cavanlıq problem deyil. Təbii ki, cavanlıq, əsas ruhumuz cavan olsun, amma gənclik bir bağladı daha ötər.
11: 27-dən sonra gənc sayılmırsan onsuz da.
12: Bəlkə də elədir,
11: hə. Yəni elə qəbul olunur.
10: Elşad bəy, əgər sonra da bayaq dediniz ki, deməli, ictimai nəqliyyatdan da istifadə edirəm, siz şərt kəsin. Əgər ki, deyək ki, avtobusa minirsinizsə, avtobusa daxil olarkən sürücüyə deyin ki, 106.3 əfim, qoşmasam, minmirəm maşını.
11: Qulaq asanlar var bu arada. Mən nömrələrini saya bilərəm, bir-iki ictimai nəqliyyatda, yəni, eşidirəm 106.3 dinləyirlər.
10: Çox danışdıq ha biz nəsə.
11: Olsun, maraqlı söhbət gedir. Elşad, gəlin belə deyək, sualın cavabı transfer marketin açıqladığı 5 ölkədən 4-ünün adını ağa səsləndirmişdir dünyanın ən bahalı heyət. Bəs o bir ölkə hansı idi ki, demək olar ki, o cavab verənlərin içindən bilmirəm nə, çox az sayda düzgün cavab verən vardı, onlardan bir də siz idiniz.
12: Bax, sözün düzü belə deyim. Sayanda əslində birinci ağlıma İtaliya gəldi. Yəni sonra sözün düzü nə desə bu yaxında deməli maraqlı gəlmişdi mənə. İtaliya ki bu dünya çempionatına çıxa bilmədi, zəiflədi. Nə desə maraqlı gəlmişdi. İtaliyanın heyətinə baxmışdım və heyətdə yadımdadır ki, yəni demək olar ki, artıq o qızıl dövrdən bu yana, yəni demək olar ki, heç kimi tanımadım. Bəzi ölkələr var ki, onların heyətində hələ də tanıdığım, baxdığım, belə deyək də, o, mənim o gəncliyimdə oynayanlar var ki, hələ də ən azından bir qalıb.
11: Amma İtaliyada yoxdur.
12: Və onun ki, İtaliya çıxdaş oldu ağlımdan, amma ağlıma gəldi ki, bəli,
11: Portuqaliyada,
12: bəli, mən yazdım, elə həqiqətən oyulmuş.
11: Əla bir heyətə malikdir Portuqaliya yığma komandası. Bu arada ağadan xahiş edəcəm, İtaliyanın yeri bu onluqda var mı, onu bir dənə
10: neçənci
11: yerdədir, onu da bizə qeyd edər. Amma yettinci pillədə, ən azından 10-cu pillədə deyil. Deməli, Eşad, maraqlı bir sual, əsas sual, əgər bu suala düzgün cavab versəniz, bizim baş sponsor Missidən 10 azinlik bonus promo kodu qazanacaqsınız.
12: Maraqlı.
11: Deməli 5-4 daha doğrusu 4 oyunçu var ki, bu 4 oyunçu oyunun bütün əsas vaxtdan söhbət gedir. Bütün dəqiqələrində gol vurublar. Məsəl üçün Mohamed Salah 21-ci dəqiqədə gol vursa, o da bütün dəqiqələrdə gol vurmuş sayılacaq və 5-ci oyunçu olacaq.
12: Yəni 90 dəqiqənin
11: hər dəqiqəsində gol vurub bu 4 oyunçu.
10: Deməli, biz...
11: Və bir ipucu da verəcəm
10: ki... Ya, belə eləyən Şahin. O 4 futbolçunun 3-ünün adını çəkəcək. Sən yazmışsan orada.
11: Bəli, yazmışam.
10: Zəhmət olmasa. Deməli, 3-ünün adını çəkəcək biz. Və 4-cü futbolçu üçün sizə 3 şans verəcək.
12: Yəni 3 variant verə bilər.
10: Yox, variant verməyəcək. 3 dəfə şansınız olacaq ki, o 4-cü futbolçunu tapasınız.
12: Mən 3 variant verə biləcəm də, yəni onu demək istəyirəm, düzdürmü?
10: Bəli, yəni birinci olsa, mən də onu demək istəyirəm. Deməli, bunlardan biri Ronaldo-dur ki, o bütün dəqiqələrdə gol vurub.
12: Aydın məsələdir,
11: yəqin ki. Hətta Ronaldo, səhv etmirəm, 12-ci dəqiqədə vursa, ikinci dövrəni gedəcək artıq.
10: Yəni ki, Ronaldo artıq...
11: bir dənə 12-ci dəqiqəsi qalb deyirsən, səhv etmirəmsə.
10: O maşınlarda geriyə çəkirlər.
11: bir dəfə də fırlar.
10: Lewandowski bunu eləyib. Lewandowski bütün dəqiqələrdə qol vurub. İbrahimovic edib. Üçünü bildiniz. Bayaq Şahin də onu dedi ki, bunu da gəl kömək kimi eləyək. Salah əgər 21-ci dəqiqədə qol vursa, o da bunların siyasına daxil olacaq. Amma biz 4-cü futbolçunun adını çəkmədik ki, kimdir bu 4-cü futbolçu ki, 90 dəqiqənin hər birində qol vurub.
11: Hətta gəl, mən bir az da sənin cavabı rahatlayacağım. Messi yoxdur burada.
12: Təbii ki, sözün düzü
11: mən səni
12: düşündüm ki, niyə Messi olmasın, amma Messi'nin de deməmişsə çox asan olardı Messi olsaydı, elə düşünürəm. Amma indi kim olar? Maraqlı gəldi mənim özümə də.
10: Bir dənə kömək edeyim ki, mən də deyiləm.
11: Ağa da deyil, bəli.
12: Bu da yaxşı bir tutu olur.
11: Ağa çünki qapıda dayanır, ümumiyyətlə 90 dəqiqə ərzində qol vurmur.
12: Biz heç birimiz orada yoxuq, mən belə
11: başlayacağım. Getdik, amma tez bir zamanda.
10: Bizə düzgün cavabı yazanlar var.
11: Düzgün cavabı yazanlar var.
12: O zaman gedək, özümə də maraqlıdır. 3 şans varsa, kim ağlıma gəlir? Görsəm, bu yaxınlar kimi oynayan oyunçulardan mı olub? Lewandowski dedik.
10: Siz qarışıq deyin, nə körülərdən də deyin bu yaxınlarda oynayanlardan.
12: İbrahimovic dedik. Kim olar? Bəlkə...
11: Kim?
12: Çox qol vuranlardan kim deyərdim? Benzema bəlkə...
11: Benzema cavabını qəbul edirik. Daha sonra 2 dənə futbolçu adını qeyd edirik.
10: Yox, Benzema artıq deyil də, ona görə ikincini qəbul edirik. Benzema deyil. Biz o
11: cürəmdə, yəni Benzema cavabı Benzema deyil.
12: Olsa dayanacaq.
11: Bəli.
12: Sonra kim ola bilər futbolçulardan? Çox.
11: Amma çox fikirləşməyin, nəzərə alın ki, vaxtımız da çox azdır.
12: Vaxtımız da məhduddur.
11: Çox danışmışıq.
12: Kim ola bilər? Yox, bir anda deyirəm. Suarez deyərdim bəlkə.
10: Hansı Suarez?
11: Hal-hazırda Sporting-də oynayan Suarez-i qeyd edirsiniz yəqin ki.
12: Yox, bu
11: Kolumbiyalı Suarez. Luis Suarez-i qeyd edirsiniz.
10: 60-cı illərdə də bir Luis Suarez vardı, onu demirsiniz?
12: Yox, o tərəfə gəlməzəm. Bu tərəfdən Luis Suarez.
10: Yaşad, sizi incitməyəcək. İncitməyəcək. Bu hələ düzgün cavabdır. Luis Suarez-dən söhbət gedir.
11: Necə olursa gəldi bu.
10: Görəsən, biz başqa futbolçunu deyək ki, İbrahimovic, nə bilim, Lewandowski
11: saxlasaydıq,
10: onu tapardız.
12: sözün düzü İbrahimovic düşünməzdim. Lewandowski düşünərdim. Lewandowski siz sayanda mən düşündüm ki, onu deyəcəksiniz zaten. Amma Suarez əslində çox mu qol vurub, bəlkə də yox, amma demək bütün dəqiqələrə sıxışdıra bilib də.
10: Ancaq onun üçün oynayıb da.
12: Aslında Suarez mənə görə, yəni bizim dövrə düşüb də, belə deyək, o dediyim o gənclik dövrünə düşüb də, mən çox sevirəm onu.
11: Qulağı dişləməsəydi, qulağı dişləməsi olmasaydı, əla bir
12: oyuncu. O da o, hə, xronik xəstəliyidir.
10: Tyson, Tyson'dan qovamlığı var onun, ona görə. El Pistoletor rəqəbli Luis Suarez'dən söhbət gedirdi. Gəlin, Eşad, bizim sizinlə danışımız xoşdur, amma təbii ki, uzada bilmirik. Bunu inşallah ki yenə qismət olar.
12: Sizə artıq efirin sonudur. Bəli. İnşallah növbəti dəfə yenə görüşərik.
10: Mütləq
12: şəkildə. Sizə də efirdə uğurlar arzu edirəm.
11: Təşəkkür.
12: İndi efirdən sonra yol gedəcəksiniz. Şəhərdə tıxac falan. Yolunuz açıq olsun.
10: Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
12: Hamının axşamı xeyir olsun.
10: Sağ olun. Var olun.
11: Sağ olun. Eşad idi bu. Eşad çox rahat.
10: Şahindən cavan Eşad bəy ilə danışdıq və o suala elə yaxşı şəkildə də cavabını verdi. Qalibimiz oldu. Çoxdandan da bizi dinləyir, amma sakit şəkildə dinləyənlərdəndir. Bu dəfə yazmağı qərara gəldi. Yazdı da prodüser dedi ki, mən elə bax o qaz 66'nın şərəfinə Eşad bəy ilə danışacağam.
11: Bəli, növbəti qısa fasiləyə ayrılmaq məcbur Niyyətdə vaxtı belə keçmişik. Təbii ki, baş sponsorumuz Missiyə təşəkkür edirik. Daha sonra
10: Dinamik Okyansu filtrləri və TVNET də bizimlədir ki, onlara da dərin təşəkkürümüz var. Gedirik fasiləyə yenidən qayıtmaq üçün.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq Tivnet Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. Tivnetə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tivnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Tivnet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspaniya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Biz yavaş-yavaş bugünü sonlandırmağa hazırlaşırıq.
1: Amma deyim ki, gözünüz aydın olsun. Bilirsən niyə? Çünki artıq Kanada'da Super Liqada yeni ofsayd qaydaları tətbiq olunmağa başlayıb.
0: Neçə vaxtı bu xəbəri gözləyirdim.
1: Bəli, FIFA
0: səni şad xəbər olasan.
1: FIFA-nın əməkdaşlıq çərçivəsində Kanada Liqasında oyunçu tam olaraq ofsaytda olmadığı üçün qol qeydə alınıb. Artıq yeni qaydalara əsasən onun oyunçu bütün bədəni ilə ofsaytda olanda ofsayt sayılacaq. Qulağı, gözü, nə bilim,
0: mən
1: parmağı.
0: Mən rahatlatdım. Bugün qəşən yatacağam.
1: Yat, yat.
0: Dostlar, bugünün oyunlarını afişasını qeyd eləyəcəm. İtaliya, Belçika, Türkiyə, Fransa oyunu var. Amma təbii ki, bütün diqqətimiz Türkiyə, Fransa oyununda olacaq. Yaxşı bir oyun bizi gözləyir. Ona görə yavaş-yavaş da hazırlaşırıq elə burdan sizlə sağollaşmağa. Bugünün oyunları içərisində birinci hissəsi bitən Gürcüstan, Şimali İrlandiya var. Macaristan, Ukrayna, Polşa, Bosniya, İsveç, Rumıniya qarşılaşmaları və həftə sonu bizi daha maraqlı görüşlər gözləyir. Sabah məsəl üçün İngiltərə, İspaniya, Çexiya, Xorvatiya oyunlarını misal çəkə bilərik. Bundan başqa bazar günü bizi Azərbaycanın Litva ilə səfər oyunu gözləyir ki, Millətlər Liqası çərçivəsində olacaq və həmin gündə Şahin də bayaq dedi, Norveç-Portuqaliya oyunu bizim afişamızda yer alıb. Özünüzə, dostlar, yaxşı baxın. Həftə sonuna ayrılırıq. Birinci gün görüşəcək inşallah ki və bu həftə də bizimlə birlikdə olduğunuz üçün, yaxşı bir efiri sizinlə birlikdə yaşadığımız üçün biz məmnunluq duyuruq. Məndən bu qədər.
1: Sağ olun, salamat qalın, həftəniz, həftə sonunuz gözəl keçsin, görüşmək ümidi ilə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50%-ə dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

payız gəlməyəydi. Uçub getməyəydi quşlar, sən də getməyəydin. Yağmayaydı yağışlar, kəş səni sevməyəydim. Kəş səni sevməyəydim ilk baxışdan. Kəş ki səninlə mən qalardıq uzaq tanışlar. Səni aldatdı küləklər, ağlatdı suyu.

qəhvədəydim, gec olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: çoxlu öpmək.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Gecə söhbətləri.
1: Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər cümə günü olduğu kimi bu cümədə gecə söhbətləri yenidən efirdədir. Bu gecədə sizinlə birlikdə maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Artıq 26 sentyabra qədəm qoymuşuq. Bugün kimin üçünsə xüsusi bir gündürsə, bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Gecəniz xoş, əhvalınız yüksək olsun. İndi isə keçək bu gecənin mövzusuna. Hörmətli dinləyicilərimiz, belə bir vəziyyəti təsəvvür edin. Sevdiyiniz insan sizi sevir. Sevginiz qarşılıqlıdır, sizinlə münasibətdədir, amma evlənmək istəmir. Söhbət evliliyə gələndə deyir ki, mən səni sevirəm, amma evlənmək istəmirəm. Siz belə bir münasibəti davam etdirərsinizmi, yoxsa ayrılarsınız? Sualım bugün budur. Çünki belə münasibətlər həqiqətən var. İnsan sizi sevə bilər, sizinlə vaxt keçirməkdən xoşbəxt ola bilər, amma ailə qurmaq məsələsi ortaya çıxanda fikir dəyişə bilər. Sizcə bunun səbəbi nədir? Valideynlərin münasibəti ola bilər, keçmişdə yaşadığı hansısa bir hadisə, maddi səbəblər, məsuliyyətdən qorxmaq, yoxsa sadəcə həmin insan sizinlə gələcək qurmaq istəmir bəlkə. Bax, bunu bu gecə sizdən eşitmək istəyirəm. Sevir, amma evlənmək istəmir. Sizcə səbəb nədir və ən vacibi? Belə bir hadisə yaşamışsınızmı? Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz 525-9659, WhatsApp nömrəmiz isə 099-711-1063-dür, hörməti dinləyicilərimiz. Hal-hazırda mən TikTokda da canlı yayıma bax bu dəqiqələrdə daxil oluram. Bizə TikTokda Kazım Süphan səhifəsində də baxa bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Canlı yayımımız həm 106.3 FM radiosunun efirində, həm də TikTokda Kazım Süphan səhifəsində yayımlanmaqdadır. Mesajlarınızı da gözləyirəm. Hazırda dediyim kimi TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Oradan da fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Çünki bir münasibətdə sevgi varsa, amma gələcəklə bağlı plan yoxdursa, insan bir müddət sonra özünə sual verməyə başlayır. Məni həqiqətən sevir, yoxsa sadəcə mənimlə münasibətdə rahatdır, mənimlə vaxt keçirdir. Peki də bu gecənin ən maraqlı sualı ilə budur. Sevir, amma evlənmək istəmir. Siz belə bir münasibəti davam etdirərsinizmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Bugün sualım budur. Zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Gözləyirəm mesajları. Sevir, amma evlənmək istəmir. Belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi? Salam, necəsiniz Kazım bəy? Qasımzadə yazır. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? İki mesajımız sizdən gəldi. Rəşad Məmmədov yazır. Salam, gəncliyimizin DJ Kazım bəy. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Xoş rəyləriniz üçün. Amma mən istəyirəm daha çox mövzulə bağlı sizin fikirlərinizi oxuyum, hörməti dinləyəcəmiz. Çox sağ olun, mənə hər gün onsuz da siz xoş rəylər bildirirsiniz, istər WhatsApp üzərindən, istər şəxsi Instagram hesabımdan. Amma bugün bu proqramda daha çox mövzu istəyirəm müzakirə olunsun. Sevir, amma evlənmək istəmir. Siz belə bir münasibəti davam etdirərsinizmi? Bu barədə 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng etməklə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Kifayət qədər əslində, deməli, düşündürücü bir mövzudur və biraz da biz indi belə çox sadə bir sual veririk. Əslində isə qarşı tərəfi, yəni bu hadisəni yaşayan insanı incidən bir mövzudur. Yəni o beynində o qədər düşünür. Necə yəni? Məni sevir, amma mənimlə evlənmək istəmir. Çünki hər bir münasibətin mənə elə gəlir ki,

kulminasiya nöqtəsi var da, yəni onun bir nəticəsi var da. İnsan ailə həyatı qurur, sevir, övladı dünyaya gəlir və beləliklə onların sevgisinin bəhrəsi, belə deyək, və s. və ilaxır. Amma dediyim kimi, məqam o məqama gəlmir, evlənmək məqamına gəlmir. Səbuhə Əliyev yazır ki, bəli, mən davam etdirərdim bu münasibəti. Bu da əlbəttə yəqin ki, qadına və kişiyə görə dəyişir. Ən çox bu mövzuda irad bildirən, narazılıq bildirən yəqin qadınlar daha çox olurlar. Çünki onlar narahat olmağa başladılar. Biz siz, sizin onunla evlənmək istəyinizdən çox, evlənmək istədiyinizdən çox niyə sizinlə evlənmək istəmir? Niyə bu təklifə yox deyir? Niyə bu oyun qaçırır? Niyə istəmir evlənmək? Bax, bu düşüncə onu daha çox narahat eləməyə başlayır və özünü içi-içindən yeməyə başlayır. Mən bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Biz 099-711-1063 nömrəsindəyik. Bizim şəhər nömrəmiz 525-9659. Belə bir hadisə yaşamışsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizi sevən biri ilə mövzu evlənməyə gələndə, ailə həyatı qurmağa gələndə artıq görürsünüz ki, insan qaçır bu söhbətdən, amma sevir. Bilirsiniz, bu mövzuda çəkilən çoxlu filmlər də var. Bu mövzu elə bir mövzudur ki, bir çox insanlar mənə gəlir ki, yaşayıb bu hadisəni, bizimlə bölüşün. Sevir, amma ailə qurmursa demək ki, qorxur, öz güvəni yoxdur, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. TikTokda Kazım Süphan səhifəsinə də siz öz şərhlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Oradan da oxuya bilərəm sizin mesajlarınızı. TT ləqəbli dinləyicimiz yazır bizə TikTokdan. Salam söylüyor, aleykum salamlar. Necəsiniz? TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Ekranı tıklayın, çox adam gəlsin, bilsin. Cavid İbrahimov, mən onu tıklaya bilməyəcəm, yəni toxuna bilməyəcəm, çünki mən indi hal-hazırda qarşımda mənim belə nəhəng bir radio pultu, mən onu idarə edirəm, buradan kompüter və s. və ilaxır. Ona görə də bizi izləyən dinləyicilərimiz onu bəyənsinlər, bu səhifəni ki, izləyicilərimiz çox alsın, hörmətli dinləyicilərimiz. Gələcəyin o insanla görmürsə münasibət bitməlidir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Yox, mövzu tam başqadır. Sevməyinə sevir, amma evlənmək istəmir, ailə həyatı qurmaq istəmir. Söhbət bundan gedir, hörmətli dinləyicimiz. Əslində, bu mövzunun daha dərininə getsək və mövzunu daha belə incə məqamlarına toxunsaq, tamam, başqa səbəblər çıxır ortaya və bunun, bu sualın əslində bir cavabı var. Sadəcə mən onu efirdə söyləmək istəmirəm. Çünki nəticədə biz efirdəyik. Mən istəmirəm çox mövzunu dərinliyinə gedim. Çox mövzunu açım. Bəzən belə ötəri deyəcəm sizə. Bəzən hər aşıq olduğumuz insan ailə həyatı qurmağa, onunla ailə həyatı qurmağa layiqli insan olmur. Çox loru dildə sizə izah elədim mövzunu. Amma qəlbdir də, ürəkdir, sevib. Sevib. Bəlkə də sadəcə zaman keçirtmək üçün görüşdüyü bir insana aşiq olub. Amma ailə həyatı qurmağa gəlincə isə yox. O, ailə həyatı qurulacaq insan deyil, deyə düşünür. Belə, ucundan qulağından sizə sevir, amma evlənmək istəmir mövzusunda səbəblər nə ola bilər, sizə söyləmiş oldum. Ramilə qardaş xanqızına axşamınız xeyir olsun, necəsiniz, yaxşı olasınız. Yadıma gəlir, 15 il bundan qabaq yatmırdım, gecə radioda sənə qulaq asırdım. Mehdi Mika yazdı göndərdi. Bəli, tamamilə doğrudur. Saat 1-ə 9 dəqiqə işləyir. Hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun, mən sizin mesajlarınızı gözləyirəm, WhatsApp-larınızı gözləyirəm və zənglərinizi əlbəttə. Bugün biz çox təsirli bir mövzunu müzakirə edirik. Çox insanın həyatında
olmuş bir hadisədir əslində bu. Və bəlkə də bir çoxları bugün bu məqama görə əziyyət çəkirlər. Sevdiyi insanın onu sevib sevməməsinə şübhələ yanaşırlar. Sevirmi görəsən məni, sevmirmi görəsən məni, niyə mənim bu söhbəti açanda söhbəti dəyişir və s. və ilaxır kimi beynində saf çürük edir. Çünki mövzu bugün budur. Sevir, amma evlənmək istəmir. Siz belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Bax, bugün biz bu barədə danışırıq. Fikirlərinizi 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng etməklə bildirə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Bəzi insanlar sevginin eşqi öldürdüyünü düşünür. Ona görə də evlənmir deyirsiniz. Nə qədər saf bir düşüncədir Sənan Ağayev. Kaş ki, bütün sevib ailə həyatı qurmayan insanlar məhz bu səbəblə ailə qurmaq istəməsinlər. Ailə qayğılarını çəkmək istəməyən biri ilə davam etməzdim, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Şübhənin olduğu yerdə sevgi yoxdur, belə bir mesaj gəldi bizə. Nə yazım? Təzədən verin də. Nəyi yazım? Yaqub Cavadov, salamlar Məhəməzizim, xoş gördük. Necəsən? Yaxşı olasan. Sən də var ol. TikTokda yazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam, hörmətli dinləyicilərimiz. Hava bugün biraz küləklidir. Payız artıq özünü göstərməyə başlayır və bu kimi mövzuların payız mövsümündə xüsusi bir yeri var, xüsusi bir ləzzəti var, elə deyilmi? İsti bir otaq, isti bir çay və gecə söhbətləri həzin lirik mahnılarla. Röyə Ayxandan yastığa yorğana mahnısı gəlsə əlular. Unutmalıydım, çoxdan mahnısına söhbət gedir. F yazıb göndərib, birazdan səsləndirərəm. Şükür Allah'a yaxşıyam, yaxşı olasan həmişə. Xoş gördük, xoş gördük Məhəmməzim Yaqub. Xoş günün olsun. Mesajlar var, onları da oxumaq istəyirəm. WhatsApp-dan da bizə yazırlar, siz də yaza bilərsiniz. 099-711-1063 nömrəsinə. Sizi sevən insan, bərabər olduğunuz insan sizinlə ailə həyatı mövzusuna gələndə əgər söhbətdən qaçırsa və deyirsə ki, yox, biz belə xoşbəxtik, ailə həyatı qurmaq istəmirəm. Bu münasibəti davam etdirərsinizmi, hörməti dinləyəcəyiniz? Sualım bugün budur. Verişiniz bütün mövsümlərdə özəl və gözəldir. Çox sağ olun, minnətdaram. Salam Kazım, necəsən? Mən davam etməzdim. Mənə görə o insan ailə məsuliyyətini daşımaq istəmir. Ona görə səbəb budur. Siz də çox saf cavab verdiniz əslində, Səbinə xanım. Çox saf cavab verdiniz. Mən bayaq belə

və sər və ilaxır, valideynləri, səbəblər çoxdur, hörməti dinləyicilərimiz. Mən sizdən soruşuram, sizdən bugünkü sizi sevən bir insan, hal-hazırda bərabər olduğunuz bir insan, sizi sevdiyi halda əgər ailə həyatı qurmaq istəmirsə, onunla münasibəti davam etdirərdinizmi? Sualım bugün budur. WhatsApp üzərindən bizə yaza bilərsiniz. Biz 099-711-1063 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Gəlin, gözəl bir mahnıya qulaq asaq. Sonra isə sizdən gələn mesajları oxumağa davam edəcəm. Mən bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir bizim hörməti dinləyicilərimiz. 099-711-1063 bizim şəhər nömrəmizdə var. 525-9659 bizə zəng edin, danışaq, söhbət edək, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində hal-hazırda məni görə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Çünki oradan da canlı yayındayım. 4 ildir sevir, amma evlənmir. Dinləyicimiz Aqil yazı göndərdi bizə bu mesajı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Privat 29, TikTokdan oxuyuram bu mesajı, Kazım Süphan səhifəsindən. Siz də oradan da yaza bilərsiniz bizə. Ən rahat bizə yazmaq üsulu TikTokda Kazım Süphan səhifəsindədir. Ramin yazır Bayramov, salam, salam Ramin bəy. Veriliş olacaq, yəni efirdəyik hal-hazırda, hörmətli dinləyicimiz. Buyurun, bizə yazın, göndərin və biz də bu mövzunu müzakirə edək. Ən əsası hazır olmalıdır. Gülüş Əliyeva yazır, göndərir. Nəyə hazır olmalıdır? Ailə həyatına mı? Ədalət yazır Ağam Malıyev. Gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun, Ədalət bəy. Gecəniz xeyir olsun. 8665 yazır. Salam, Kazım bəy. Salam, hörmətli dinləyicimiz. Salamlar. Təhminənin Təhminə və Zarbədi filmindən söhbət gedir. O məşhur fikrini əsas gətirərək deyim ki, kişi sevirsə baxmır, nədir? Sevir, seçir və arxasında durur. Bəli, durur arxasında. Amma ailə həyatı qurmaqdan söhbət gedir. Sevə də ailə onun həm zaman yanında ola bilər. Salam Kazım bəy, gecəniz xeyir olsun. Evlənmək istəmirsə, deməli, sevgisi də yalandır. Sadəcə o kişi qadına öyrənib, gün keçirmək istəyir, deyə dinləyicimiz. 0457 nömrəli abunəçi. Bax, mən sırf sevgidən danışıram da, yəni, həqiqətən sevən insan var, amma ailə həyatı qurmur. Gün keçirmək mövzusu tam başqa bir mövzudur. Mən həqiqətən də sevən insandan danışıram. Sevir, 100% sevir, amma evlənmək istəmir. Yəqin ki, evlənmək istəməyən tərəf evliliyə özünü hazır hiss etmir, dinləyicimiz yazıb göndərib. Niyə insan sevdiyini əldə etdikdən sonra onun nankoruna çevrilir? Ədalət Ağamalıyevdən maraqlı bir sual idi. Salam, necəsiniz? 4 il yaxşıdır, 10 ildir sevir, hələ də qaçır. Bu arada İlqar Muradovdan mən çıxıb gedərəm, peşman olarsa mahnısını səsləndirərdiniz. Nəzər alacam mütləq. Təşəkkür edirəm sizə də. Suala belə cavab verə bilərəm. Əgər sevir, evlənmirsə, problem bəyin özündədir. Sevən insan hər şeyə qalib gəlməlidir. Əgər evlənmirsənsə, kimisə sevib qarşı tərəfin hissləri ilə oynamasın, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Məsələ burasındadır ki, mənim əzizim, hörmətli 8655 nömrəli abunəçi, qarşı tərəfdə baxmayaraq ki, oğlan onunla ailə həyatı qurmaq istəmir, o da ondan ayrıla bilmir, yəni. Xətriniz dünyalar qədər əzizdir. Çox sağ olun, Ədalət bəy. Minnətdaram. Ramilə qardaş xan qızıdan gələn bir mesaj var. Gəlin onu səsləndirək. Bu arada səsli mesajlarınızı da WhatsApp üzərindən göndərə bilərsiniz bizə. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Şəhər nömrəmiz 525-9659 sevir, amma evlənmək istəmir. Siz belə bir münasibəti davam etdirərdiniz mi, hörməti dinləyicilərimiz? Buyurun, mesajlarınız... Zəngləriniz qəbul olunmaqdadır. Sual təkcə bəylərlə bağlıdır. Bəs xanım sevir, amma evlənmək istəmirsə? Yox, sual təkcə bəylərlə bağlı deyil. Sadəcə dinləyicimiz məhz mövzunu bəylərə şamil etdiyi üçün mən də ona o cavabı verdim. Yəni, bəylərlə cavablandırdım ona bu sualı. Xanımlar bu mövzuda mənə gəlir ki, azdır. Sevib, amma ailə həyatı qurmaq istəməyənlər.

0: bu mövzu daha çox bugün bəylərə aiddir, hörmətli dinləyicimiz. Sevir, amma ailə həyatı qurmaq istəmir. Belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi və sizcə bunun səbəbi nədir? Niyə evlənmək istəmir? Amma sevir, həqiqətən də sevir, amma evlənmək istəmir. Deməzdim ki, atıb getmək lazımdır, evlənmirsə səbəb tapmaq. Gülüş Əliyeva yazdı, göndərdi. Mir Sadiq alqışlar göndərib, mən də sizə təşəkkür edirəm. Gəlin Ramilə xanımın səsi mesajına qulasaq, onun həmişə maraqlı fikirləri olur.
1: Gecənin bu vədəsində salam olsun, eşq olsun, sevimli, əziz, doğma aparcımız Kazım bəy sizə.
0: Təşəkkür edirəm, mənim əzizim.
1: Və həmçinin elə sizi bu vaxt, bu vədə dinləyən dinləyicilərə də salam olsun.
0: Salam olsun.
1: Eşq olsun ki, sizi tək qoymurlar. Hər dəfə olduğu kimi gözəl mövzu qoymuşsunuz bugün də Kazım bəy. Bilirsiniz, əgər orada sevgi varsa, istənilən belə deyək də çətinliyin öhdəsindən gəlib sonda ailə olacaqlar. Bunu əvvəlcədən deyim. Bir yerdən də oxumuşdum, bir qadına və yaxud da bir kişiyə ailə olmaq hüququnu verməyən insanlar ümumiyyətlə sevgidən danışmasınlar. Məncə bu sözdən sonra nəsə əlavə desəm artıq olar. Çünki deyilən hər şey bəhanə olar. Niyə evlənmədik? Yəni, heç nə, şəxsən mən heç nəyə qəbul eləmirəm. Əgər sevgi varsa, bir müharibənin başlayanda onun sonunda ya məğlubiyyət olmalıdır, ya qələbə. Yəni, bir yeməyi bişirirsən yemək üçün, bir çay qaynadırsan çay içmək üçün, bir işə başlayırsan pul qazanmaq üçün. Bütün mövzuların nəticəsi, nəhayəti var. Sevginin nəticəsi, nəhayəti də ailədir. O ailə qurulmursa, demək orada sevgi olmayıb. Gecəniz xeyrə qalsın.
0: Xeyrə qarşım.
1: Efiriniz hər zaman olduğu kimi. Bugün də möhtəşəmdir, gözəldir. Uğurlarınız da bol olsun. Dinləyicilərinizlə bir yerdə.
0: Çox sağ olun, Ramilə xanım. Gözəl fikirləriniz üçün, hər zamanki kimi maraqlı fikirləriniz üçün çox sağ olun. Hüseyin Məhəmmədoğlu, mənim əzizim, xoş gördük səni. Bu gecə yenə tək, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzunu bir daha xatırladıram. Sevir, amma evlənmək istəmir. Belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi? Və sizcə səbəblər nədir, hörməti dinləyəcəmiz? Heç bu hadisəni yaşamayan dinləyicilərimiz də fikrini bildirə bilərlər, səbəblər də bildirə bilərlər ki, nədir bir insan əgər sevirsə evlənmək istəmir, səbəbi nə ola bilər? Və yaxud da ki, bu hadisənin birbaşa yaşayan biri olaraq istəyirəm siz də həm də fikirlərinizi bildirəsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Hörmətli Kazım bəy, sizdən xahiş edirəm. Aygün bəylərdən nə yaxşısan varsan, masını səsləndirəsiniz. Öncədən təşəkkür edirəm. 04-57 verişimizin başlamasına cəmi 5 dəqiqə qalmış, saat 12-yə 5 dəqiqə qalmış. Səsləndi o mahnı. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Minnətdaram. İnsan birini sevə bilər, amma onunla həyat qurmağa hazır olmaya bilər. Çünki sevgi hissdir. Ailə qurmaqsa seçim, məsuliyyət və gələcəklə bağlı qərardır. Maraqlı yanaşma 24-08. Çox sağ olun. Hüseyin Məhəmmədoğlu ilə efirimizi davam etdirik. Bu gecə yenə tək, döyünür, bu ürək, buyurun. Bax, bugünkü mövzuya bu mahnını şamil etsək, sevdiyi insanın onunla ailə həyatı qurmaması, sevdiyi halda sevirəm səni, amma sənlə ailə həyatı qura bilmərəm deməsi hər gecə qarşı tərəfi bax, yenə tək halına salır. O insan hər gecə özünü tək hiss edir. Çünki yoxdur o onun yanında. Bu gecə yenə tək söylüyür.

0: gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Gecə söhbətləri davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Təşəkkür edirəm, Hüseyin, minnətdaram. Gözəl ifa üçün də sənə çox təşəkkür edirəm. Uşaqlığımızın kəzimi xoş gördük, sizi uğurlu yayımlar. Çox sağ olun, Məhməzim. Çox sağ olun, xoş sözlərə görə. Kazım yekdi. Ağa, çox sağ olun, minnətdaram. Xoş gəldiniz, hörməti dinləyəcəyimiz bir daha aramıza. Gecə söhbətləri hər cümə günü, şənbə gününə keçid edən bir saatda, günlərdə, təqvimin ilk saatlarında daha doğrusu sizinlə görüşə gəlir və bu gecədə bərabərik. Sağ ol, Məhməzim Hüseyin, sən də yaxşı ki varsan. Bu gecə biz biraz düşündürücü, biraz təsirli və bəlkə də bir çox insanın danışmaq istəmədiyi bir mövzuya toxunuruq. Çünki bu mövzu onu incidə bilər, bu mövzu onun qəlbinə toxuna bilər. Amma bu bir reallıqdır, bu bir gerçəkdir ki, belə bir duyğu, belə bir münasibət yaşayan insanlar var. Söhbət bizsiz nədən gedir? Söhbət sevdiyi halda, söhbət ailə həyatına gələndə söhbətdən qaçan insanlardan gedir. Sevir, amma evlənmək istəmir. Belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi? Və bunun səbəblərini soruşuram sizdən, hörmətli dinləyicilərimiz. Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Röyadan unutmalıydım, səslənəcək. Səslənəcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Səbirli olun, səslənəcək. Hələ saat 2-yə kimi buradayıq. Sevir, amma evlənmək istəmir. Səbəb nədir, hörmətli dinləyicilərimiz, sizcə? Bir insanın sevdiyi halda ailə həyatı qurmaq istəməməsinin səbəbləri nədir? Bizə zəng edin, 525-96-59. Gəlin söhbət edək, gəlin ünsiyyət quraq. Bu proqram gecə proqramıdır, gecə söhbətləridir. Kimsə bəlkə mövzudan danışarkən qarşı tərəfin onu eşitməsini istəmir. Adınızı duyurmaq istəmirsinizsə, tam anonim olaraq da danışa bilərsiniz. Adınızı tamam başqa da deyə bilərsiniz. Heç bir fərq eləmir. Nəcəb iPhone işlətmirsiniz? İşlədirəm. Məndə iPhone-dur, hörmətli dinləyicimiz. iPhone işlədirəm. Nəyə görə soruşdunuz ki? Məsuliyyəti üzərinə götürmək istəmir və bilir ki, evlənmək çox ağır bir riskdir, dinləyicimiz yazıb göndərib. Nömrəm, şəhər nömrəmizi soruşursunuzsa əgər, 525-96-59 nömrəsindəyik. Bu bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, danışaq. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Hal-hazırda bizi radioda dinləyən dinləyicilər, avtomobildə, evdə, gecə növbəsində, fərq etmir, harada dinləyirsinizsə, təşəkkür edirəm. Bizə baxa da bilərsiniz. Biz hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində, mənim şəxsi TikTok səhifəmdir, oradan da bizə baxa bilərsiniz. 84-85 yazır. Gecəniz xeyir, Kazım bəy. Mövzunuza öz fikrimi bildirmək istəyərdim. Düşünürəm ki, hər iki insan bir-birini həqiqətən sevirsə, onların bir-birindən ayrılması çox çətin olar və evlənməsələr bilə bu qərarı qəbul edib münasibətə davam etdirəcəklər. Hər şey evlilik deyil, deyə dinləyicimiz yazıb. Təşəkkür edirəm bu gözəl veriliş üçün. Mən təşəkkür edirəm, mənim əzizim, 84-85. Bilirsiniz, mən bayaq da dedim, söhbət bəlkə də evlilikdən getmir. Söhbət qarşı tərəfin niyə mənimlə evlənmək istəmir? Bax, bu şübhə, deyir, içimə bir qurt düşdü, belə bir söz var. Bu şübhə düşür ürəyə və beynində fikirləşir. Niyə mənimlə görəsən evlənmək istəmir? Özünə layiq görmədim və s. və ilaxır. Kazım bəy, salam, necəsiniz? Sizin mənə elədiyiniz emosional yaxşılığı heç vaxt unutmaram. Eləmi? Nə eləmişəm sizə, hörmətli dinləyicimiz? Maraqlıdım. Nə yaxşılıq eləmişəm, görəsən sizə? Sevirəm yaxşılıq eləməyi. İndi bilmirəm sizə nə eləmişəm. Çünki unuduram onları. Həsən Nuraliyev yazır. Salam, necəsiniz? Namiq Qaraçurlu. Aygün Kazımovadan bir mahnı səsləndirin. Həsən Nuraliyev yazdı, göndərdi bu mesajı bizə. Çox sağ olun, Həsən bəy. İlərləyən dəqiqələrdə nəzər alacağım. Axşamınız xeyir olsun. Qulaq asırdım. Düşündüm ki, bir təcrübəli adam kimi fikrimi deyim. Buyurun, Elxan bəy, sevib evlənmək istəməməyin çox səbəbi ola bilər. Ailədə ömürlük həyat yoldaşı kimi görməməsi və s. Sevgili başqa da həyat yoldaşının yükü tam başqa. Əsas səbəb də ola bilər ki, sevgisi adiləşməsin deyə. Evlənəndən sonra sevgi çünki adiləşir, övladlar arasında bölünür. Təşəkkür edirəm. 8855 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi bizə. Zəng etmək olar mı deyə dinləyicimiz yazıb. Əlbəttə olar. Böyük məmnuniyyətlə zəng edin 525-96-59 nömrəsinə. 8855 nömrəli abunəçinin mesajı mənim çox xoşuma gəldi əslində və özü də dediyi kimi bir təcrübəli insan kimi fikrini söylədi və dinləyicimizin profil rəsminə baxanda bəli, onun təcrübəli insan olduğu görünür, bəlli bir yaşı vardır. Amma siz də çox işin mövzunun çox saf yerinə toxundunuz, hörmətli dinləyicimiz. 8855 nömrəli abunəçi. Təşəkkür edirəm yenə də. Siz mənə orada kömək etdiniz, dərman falan verdiniz. Harda? Yadıma salın. Hə, bəxmə yazı ki, mənə yaxşılıq etmişdiniz. Harda? Unutmuşam artıq. Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir, gecəniz xeyir olsun. Hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Bugün həftənin cümə günüdür. Artıq geridə qoyduq və yeni təqvimə deməli, qədəm qoyduq. Hamınıza dediyim kimi xoş həftə sonu arzulayıram və mövzumuzdan bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Mövzumuz bugün belədir. Sevir, amma evlənmək istəmir. Belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi? Yaşamışsınızmı belə bir hadisə? İllərdir sevdiyiniz bir insanla artıq gəlirsən bir məqama çatırsan da, evlənmək mərhələsinə çatırsan və onunla ailə həyatı qurmaq istəyirsən. Amma görsən ki, qarşı tərəf söhbətdən qaçır. Amma sən istəyirsən axı ailəni böyüdəsən, onunla artıq rəsmi münasibətə daxil olasan. Amma görsən ki, qarşı tərəf istəmir bunu və söhbətdən qaçır. Bugün, sabah, sabah, bugün və s. və ilaxır elçilərini göndərmir və sən... Düşünürsən ki, görəsən, məni bu qədər sevən insan, amma əminsən, o səni sevir. Əminsən və bəlkə də həqiqətən də sevir, amma evlənmək istəmir. Biz sizinlə Kürdəmirdə açılışda idik, Bakıdan gəlmişdik. Orada istidən mənim halım pis oldu. Hə, xatırladım elə bir məqamı. Necəsiz, yaxşısınız mı? Yaxşı olun. Zümrüd Rəhimli yazır, salam Kazım bəy, salamlar olsun Zümrüd xanım. Necəsiniz, yaxşı olasınız. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, hörmətli dinləyicilərimiz, bu barədə danışaq. Yenə deyirəm, mövzu biraz ağır mövzu olduğu üçün və bəlkə də bir çox insan səsini eşitdirmək istəmir. Amma mən xatırlayıram, hani dinləyicilərimiz vurğuluyorlar, gecə söhbətləri 2007-2009-cu illər arası və o zamanlar insanlar daha, deməli, çox danışmağa meyilli idi. İndi bil, insanlar biraz çox kompleksli olublar, danışmaq istəmirlər, fikirlərini bölüşmək istəmirlər, narahat olurlar ki, birdən, nə bilim, iş yoldaşım eşidər, qardaşım eşidər, atam eşidər və s. və ilaxır. Amma bura gecə söhbətləridir, bura bu mövzuların proqramıdır. Hər cümə günü gecə saat 12-də görüşürük. Çox gözəl qəlbiniz var, hər zaman belə qalın, minnətdaram. Enerjiniz insana huzur verir, Qasımzadə, Məhəmməzim, çox sağ ol, hər dəfə yazırsan. Bəli, bəli, çox zənglər olurdu, biz də maraqla dinləyirdik. Dediyim kimi, çünki o zamanlar insanlar sanki daha belə radioya açıq idilər, radio mədəniyyəti tam başqaydı. Amma mən bilirəm ki, bu proqram hələ təzə başladığı üçün hələ qarşıda çox zənglər qəbul edəcəyik, çox maraqlı fikirlər eşidəcəyik, kövrələcəyik, sevinəcəyik, xoşbəxt olacaq. Olur, indi bəzən mövzuya görə dəyişir zənglər, amma maşallah uzun WhatsApp üzərindən var, TikTok-dan Kazım Süphan səhifəsindən bizə baxıb fikirlərini bildirənlər var. Nə fərq var ki, zəng edib bildirdilər və hətta ki, mesajdan yazdılar. Heç bir fərqi yoxdur. Mesaj yazmaq istəsəniz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Telefon nömrənizi əgər istəmirsinizsə deyim efirdə son 4 rəqəmini. Mesajın əvvəlində yazın ki, nömrəmi deməyin, mən də nömrənizi deməyəcəm. Salam Kazım bəy, gecəniz xeyrə. Çox gözəl mövzudur. Sevib evlənmirlərsə, orada sevgi yoxdur. İlyas bəy 22-25 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. İlyas bəy, sizin də gecəniz xeyrə olsun, salamlar olsun. Səbəb bunu göstərdi dinləyicimiz. Kazım bəy, sevgi varsa, orada yalnız saf hisslər olur. Saf deyilsə, o artıq sevgi deyil. Ehtiras və ya başqa hisslər üstünlüyü təşkil edir. Yavaş-yavaş mənim verilişin əvvəlində dediyim mövzuya toxunursunuz. Bilirsiniz, mən yenə də təkrar edirəm. Sevgi elə bir hissdir ki, sən bəzən o hissi layiq olmayan bir insana da duya bilərsən. Yəni, o insan buna layiq deyilmi deyim və yaxud da ki, onun səndən öncəki sürdüyü həyat tərzi, evlənməyə gətirib çıxarda bilməz. Biraz da mövzunu, necə deyim, əhatələndirirəm. Biraz da mövzunu açıram sizin üçün, hörmətli dinləyicilərimiz ki, nə demək istədiyimi anlayasınız. Bu da sevib, amma ailə həyatı qurmaq istəməyən bir insanın səbəblərindən biridir. İnsandır da, görüb, görüşüb, gözəl zaman keçirdib, amma aşiq olub, evlənməyə gəlincə isə artıq biraz mövzu dəyişir. Belə deyək, güvən varsa sevgidə heç vaxt bitməz deyə Həsən yazdı, göndərdi Nur Əliyev. Minnətdaram Həsən bəy, sizə də çox sağ olun. 525-96-59 şəhər nömrəmiz açıqdır. Mövzuna bağlı danışmaq istəyən dinləyicilərimiz bu nömrəyə zəng edə bilərlər. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Saat 1-ə 23 dəqiqə qalır. Biz davam edirik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə. Onun səsini, onun sənətini bizim radio dinləyiciləri çox sevirlər və nəinki bizim radio dinləyicilərimiz, bütün Azərbaycan onun səsini çox sevir və onun səsində sevgiyə aid, həyata dair, dünyaya dair bütün mahnılar çox gözəl səslənir. Onun bulaq suyu kimi təmiz, şəffaf bir səsi vardır. Söhbət Teymur Əmrahdan gedir. Ağuşunda mahnısı ilə efirimizi davam etdiririk.

0: gözümdən süzülən işıqdır, zərdir. Mən ocaq, səndəki məndə közərdim. Daş olsaydım, yoxluğuna dözərdim. Yandım lənətində, qarışında mən.
1: Bəzən iki insan bir-birini həqiqətən sevə bilər, bir-birini anlayarlar, birlikdə vaxt keçirməkdən zövq alarlar. Lakin münasibətləri elə bir məqama gəlib çatar ki, bir gün söhbət gələcəkdən, ailə qurmaqdan, evlilikdən düşəndə tərəflərdən biri geri çəkilər və deyər ki, mən səni sevirəm, amma evlənmək istəmirəm. İndi burada çox maraqlı bir sual ortaya çıxır hörmətli dinləyicilərimiz əslində. Əgər insan sizi sevirsə, amma sizinlə ailə qurmaq istəmirsə, bu sevgi sizin üçün kifayət edirmi? Sualım bugün budur. 525-96-59 şəhər nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bizim ATV-nin sevilən əməkdaşı bu yaxınlarda da ailə həyatı qurdu. Çox xoşbəxt olsun. Çünki layiqdir o xoşbəxtliyə. Çünki hər zaman üzündə təbəssüm olub, hər zaman əməkdaşları ilə xoş münasibət göstərib və biz onu gözəl xasiyyəti bir əməkdaşımız kimi hər zaman tanıyırıq və xatırlayırıq. Söhbət Nigar xanım Cahangirdən gedir. Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun. Baxıram sizə TikTokdan, baxdıqca da nostalji oluram. Yeni kontentiniz çox uğurludur, davamlı olacağına da inanıram. Çox sağ olun, mənim əzizim. Mövzu mənə aid olmasa da, deyim ki, bildiyiniz kimi təzə evlənmişəm. Allah sizə xoşbəxt eləsin. Düşünürəm ki, sağlam sevgilərin sonu evliliklə bitsə, xoşbəxtlik olar. İstək mahnı da sizdən Rüfət Mehdiyevdən sevgi döydü qapınmasını eşitmək istəyirəm. O, hər kəsin qapısında sevgi döysün sevgilərlə. Mən indi mahnını axtarışa verəcəm. Olsa böyük məmnuniyyətlə və deyir ki, bu mesajı yaza-yaza da elə bilirəm ki, 2000-lərdəyəm. Bəli, o illərdə gecə söhbətləri çox populyar idi. Çox sağ olun, Nigar xanım. Allah sizə xoşbəxt eləsin, minnətdaram. Alo.
2: Alo.
1: Alo, bəli.
2: Axşamınız xeyir.
1: Axşamınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun.
2: Bu saatda həqiqətən çox bir gözəl mövzuya toxunduğunuz üçün qoşulmaya bilmədim.
1: Təşəkkür edirəm.
2: Öz başıma gəlmiş bir hadisəyə görə mənə çox belə toxundu bu söhbət. Yəni ki, əgər sevgi həqiqi sevgidirsə, yəni o heç bir səhrət olmamalıdır da. Yəni sevirsə o evlənməlidir məncə. Əgər həqiqi sevgidirsə.
1: Niyə kök sötürdünüz? Yəni mən
2: necə?
1: Niyə kök sötürdünüz?
2: Hə, ötürdüm də, çünki mənim başıma gəlibdi ona görə.
1: Neçə il bir-birinizi sevmişsiniz?
2: Bir-birimizi 5 il.
1: 5 il.
2: 5 il sevmişik.
1: Evlilik adımı, evlilik istəyi yəqin ki, sizdən gəlirdi.
2: Məndən gəlmirdi, əslində ondan gəlirdi, amma axırda sözün üstündə durmadım. Bir kişi kimi sözün üstündə dayana bilmədim.
1: Nə mənada? Təklif gəldi evlilik təklifi, amma...
2: Ailəsi razı deyildi. Deməli, o məni həqiqətən sevmirmişdi, ona görə də alınmadı.
1: Ailəsinə qarşı çıxmasını istəyirdiniz və
2: mübarizə
1: aparmasını istəyirdiniz bu sevgi üzərində, bu sevgi uğrunda, eləmi?
2: Əslində, özünə elə aparır, güqyə mübarizə aparır, amma aparmırmış. Sonunda belə məlum oldu.
1: Neçə ildə ayrılmasınız?
2: Yəni, mən ayrılmışam da, ailə də qurmuşam, bir qızım da var, şükür eləyirəm, xoşbəxtəm.
1: Ay, nə gözəl.
2: Amma yəni ki,
1: mövzu sizə o insanı xatırlatdısa, siz telefonu götürüb zəng etdinizsə...
2: Yəni, mən əslində onu demək istəyirəm ki,
1: buyurun,
2: əsl sevgi heç nə sərhəd tanımır da, yəni.
1: Həyat yoldaşınızı
2: sevirsiniz. Yəni, o hər kəsi qarşısına ala bilərdi.
1: Həyat yoldaşınızı sevirsiniz mi?
2: Sevgi bilə də dostluq var, hürmət var. Çox xoşbəxtəm. İnanırsınız, fikirləşirəm ki, yaxşı ki, mən onunla ailə qurmamışam. Mən bu qədər xoşbəxt ola bilməzdim.
1: O zaman nə yaxşı ki...
2: Həddən artıq qısqanc idi güya. Yəni, nə yaxşı ki, alınmıyor. İnsan, yəni, hər şey yaxşılığa doğrudur, həqiqətən.
1: Doğrudur.
2: Həqiqətən. Və Allah onu eləyibsə, deməli, yax, məni sevib eləyib. Məni çox
1: sevib. Zamanında bəlkə də bizi incidən ayrılıqlar, illər sonra sizin dediyiniz kimi, nə yaxşı ki deyiliksə, deməli, elə Yaxşı ki belə olub. Hə? Razısınız mənə?
2: Bəli.
1: Adınız nə idi?
2: Bəli. Mənim adım...
1: Deməyə bilərsiniz. Əlbəttə. Deməyin.
2: Deməyin.
1: Deməyin. Allah sizin balanızı saxlasın. Allah sizin ailənizi qorusun. Xoşbəxt olun. Bir dənə də sual verim. O insandan xəbəriniz var?
2: Bəli.
1: Ailə həyatı qurub?
2: Mən qurub. Onun üç övladı var. Mənim bir qızım var. O yəni heç həyatda yerini tapa bilmədi, yolunu tapa bilmədi. Amma mən şükür Allaha bugünümə şükür. Həyatda yerim də var, statusum da var, adım da var, sanım da var, hörmətim də var. Yəni, mən ondan qat-qat üstün bindim. O vaxtdan da elə idi. Bəlkə də qorxurdu.
1: Nədən qorxurdu ki?
2: O bilirdi. Qorxurdu ki, mən ondan üstünəm, mən ondan hörmətli olacam. O onu çox gözəl bilirdi.
1: Hə, belə məqamlar da var. Bu da bir səbəbdir əslində. Doğrudur.
2: Ola bilərdi. O bilirdi ki, mən güclüyəm, mən ondan üstün olacam, mən ondan güclü olacam. Çünki o vaxtdan elə, o həyatda hələ heç bir statusu yox idi, amma mənim yerim də var idi, işim də vardı. Yəni, şükür bugünə.
1: Şükür.
2: Amma yəni, əsr sevgi sərhət tanımır. Əgər insan, əslində də kişilər üçün də bu aiddir. Yəni, kişi əslində həqiqətən sevirsə, biz qadınlar həqiqətən, biz qulağımızla sevirik də, xoş söz, xoş münasibət görəndə deyirik ki,
1: hər bir insan mənə elə gəlir, elədir. Hə, bir xoş sözə möhtacdır. Bir xoş sözə möhtacdır, bəli. Çox sağ olun zənginizə görə. Minnətdaram.
2: Sağ olun.
1: Xoş oldu. Yenə zəng edin. Gözləyəcəm. sağ olun. Maraqlı dinləyicimizin fikirləri var idi. Çox sağ olun. Siz də zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 dinləyicilərimiz soruşur ki, zəng necə edilir ki? 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. Canlı-canlı danışmaq üçün dinləyicimiz kimi adınızı söyləməyə bilərsiniz. Tamam, başqa bir ad söyləyə bilərsiniz. Anonim adınız qala bilər, fərq eləmir. Bizə yazılar, salamlar, hörməti dinləyicimiz, salamlar. Mənimlə evlənməyəcək olan oğlanı mən nə edirəm ki, heç evlənməsin. Leyli yazı göndərdim. Salam Kazım, necəsiniz? English forever one. Mövzu nədir? Mövzu dediyim kimi, sevir, amma ailə həyatı qurmaq istəmir və bu söhbətdən qaçır. Sizcə bunun səbəbi nədir və belə bir münasibəti davam etdirərdinizmi? Yəni, sizi sevən bir insan, amma sizinlə ailə həyatı qurmaq istəməyən bir insanla sevir. Yəni, o deyir ki, hər şey qaydasındadır, biz ayrılmırıq. Yəni, bəli, evlənmirik, amma bu demək deyil ki, biz həm də ayrılırıq. Yox, biz münasibətimizi davam etdirək, yenə görüşək, yenə bərabər olaq, yenə bir-birimizə səni sevirəm deyək, amma evlənməyək. Yəni, evlənmək yox, yəni. Salam Kazım bəy, necəsiz? Rahib yazır. Sağ olun, siz necəsiniz? Karaleva yazır. Salam Kazım bəy, necəsiz? Çox sağ olun, hamınız yaxşı olun. WhatsApp nömrəmiz bizim 099-711-1063. 099-711-1063. Şəhər nömrəmiz, mövzundan bağlı danışmaq istəyirsinizsə, 525-96-59 şəhər nömrəsini zəng edə bilərsiniz. Salam, necəsiniz? Ay Kazım, onun üçün nələrdən keçməmişdim ki? Hətta həyatda gözümün önünə hər şey gətirdim, hətta ailəm məndən üz döndərsə belə, övladlıqdan silsə də belə, deyirdim mənim odur. Amma o atası imkanlı yerə verdi və dedim mən səndən taparam, atamdan yox, atam nə desə odur dedi və ömürlük getdi məndən, amma hələ də onu düşünürəm. Ayrılsa belə, boşansa belə bu vəziyyətdə qəbul edərəm, inan ki. Amma istəmirəm ailəsi dağılsın, o xoşbəxt olsun, xahiş edirəm Rüyanı, sən evli səmasını səsləndirin, çox xahiş edirəm deyə dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Mən ümumiyyətlə deyim ki sizə, əksər bəylər xanımlardan nəyə görə daha çox ayrılmaq istəmirlər? Ümumiyyətlə, bir insanın üzərində əziyyəti varsa, maddi və mənəvi, o ümumiyyətlə hər zaman əziyyət çəkir və onu qəbul eləyə bilmir qarşı tərəfin çıxıb getməsini, ondan ayrılması. Çünki üzərində bir əmək var, bir əziyyət var və o həm münasibət, o bitmiş münasibət həmişə qarşı tərəfi yandırır, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaxşı, ardadır. Arda? Hə, yaxşı. burada və maşında danışılıb biraz gecikir. Ola bilər, ola bilər hörmətli dinləyicimiz, ola bilər geciksin Rahib bəy. Sevmək günahdır, dinləyicimiz yazıb göndərib. Yox, sevmək dünyanın ən gözəl hisslərindən biridir hörmətli dinləyicimiz. Mən bizim prodüserimizdən xahiş edəcəm, bu nömrə ilə əlaqə saxlasın, zəhmət olmasa. Çünki dinləyicimiz deyir ki, mənə yığın, səsi mesaj göndərib fikir bildirmək olar. Əlbəttə, istəyirsiniz yazılı şəkildə bildirin siz öz fikirlərinizi, istəyir səsli mesaj olaraq buyurun, yazın, göndərin hörmətli dinləyicilərimiz. 099-711-1063 nömrəsindəyik. Sevir, amma evlənmək istəmir. Sizcə bunun səbəbi nədir? Hörmətli dinləyicilərimiz və belə bir münasibət yaşamışsınızmı? Buyurun, bizə zəng edin 525-96-59 nömrəsində. İndi bizim prodüserimiz bizə WhatsApp-dan yazan dinləyicimizlə əlaqə qurmağa çalışır. Deyirdi, çünki mənimlə əlaqə yaradın. Salam, mənə yığın deyə. Birazdan əlaqə saxlayacağıq. Hətta indi əlaqə saxlayırıq sizinlə. Telefonunuzu məşğul etməyin. Əgər efirə düşə bilmirsinizsə, doğrudan da elə bu cür, yəni WhatsApp üzərindən yazın, göndərin və yaxud da ki, TikTokda hal-hazırda Kazım Sübhan səhifəsində canlı yayındayam. Sevgi ilə ailə qurmaq istəyi hər zaman eyni demək deyil, hörmətli dinləyicilərimiz. İnsan evlilikdən qorxa bilər, məsuliyyətdən çəkinə bilər, əvvəlki münasibətində pis təcrübə yaşaya bilər. Bəzən ailəsinin, valideynlərinin fikri də təsir edə bilər əlbəttə ki, bu münasibətə. Bəzən isə insan sadəcə evliliyi həyatının bir hissəsi kimi görmür. Amma digər tərəfdən münasibətdə olan insanın da öz arzuları və gözləntiləri var. Əgər biri ailə qurmaq istəyirsə, digəri isə illərlə mən evlənmək istəmirəm deyirsə, müəyyən vaxtdan sonra bu fərq münasibətdə əlbəttə ciddi bir suallar yarada bilər. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin, qəbul edək. Alo. Alo. Siz efirdəsiniz, alo. Siz efirdəsiniz. Alo, salam.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz?
3: Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Biz də yaxşıyıq. Dediniz mənə yığın, biz də sizə yığdıq. Xoş gəlmişsiniz aramıza.
3: Təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
3: Bu mövzu mənə çox tanış bir mövzudur əslində.
1: Bilirəm, bilirəm. Bir çox insanlara tanış bir mövzudur.
3: Yəni bizdə məsələ belədir ki, biz ilk başlarda münasibətdə başlayanda çox yaxşı idi hər şey.
1: Hamı dolduğu kimi.
3: Təbii ki. Ailəsi ilə tanış etmək, anası ilə tanış etmək.
1: Hətta.
3: Bu, bəli, bəli. Amma sonradan mən, mənim o insanın həyatında olduğum müddətdə onun eksinin bacısına yazdığı bir mesaj.
1: Keçmiş sevgilisinin.
3: Məni yuxudan
1: ayırdı. Keçmiş sevgilisinin.
3: Bacısına. Bəli, keçmiş sevgilisinin, yəni eksinin bacısına yazdığı bir mesajı mən oxudum.
1: Sizin sevdiyiniz insan, insanın keçmiş sevgilisi sizin sevgilinizin bacısına yazıb.
3: Xeyr, xeyr. Mənim həyatımda olan insan keçmiş sevgilisinin bacısına yazıb. Yəni, baldızına deyək də, eks baldızına deyək.
1: Evliydi o.
3: Xeyr, xeyr, sevgili olublar.
1: Evlənəndə baldız olurlar da, yəni evlənməmişsin.
3: Yəni, də, yəni, elə
1: bildim, bildim, bildim, bildim, hə, yaxşı, yaxşı.
3: Yazıb ki, mənim evlənmək mövzum sənin bacınla bağlandı. Belə bir şey yazıb. Əslində, mən evlilik xəyallar qururdu. Yəni, necə belə bir şey yaza bilər, mənə çox maraqlı gəldi. Və mən demək olar ki, ayrıldım o insandan.
1: Bir dəqiqə, bir dəqiqə.
3: Uzaqlaşdım.
1: Mənim fikrim yayındı. Sizin sevdiyiniz insan öz keçmiş sevgilisinin bacısına nə yazıb? Sənin bacınla ailə həyatı qurmaq planlarım dağıldı?
3: Bəli, bəli. Mən o mövzunu bağladım sənin bacınla, belə yazıb.
1: O keçmiş sevgilisinə şamil edir də. Sizə nə adiyyatı var?
3: Mənimlə evlənmə xəyalı qurur. Mənlə evlənəcək axı. Necə yəni bir evlənmə planları?
1: Keçmiş sevgilisinin bacısına yazır. Sizə nə adiyyatı var?
3: Mən həyatında ola-ola yazıb axı.
1: Olsun da. Hə də yaxşıdır da. Yəni ki, artıq siz varsınız deyə onun həyatında keçmiş sevgilisinin bacısına yazıb ki, yəni ondan artıq alınmaz da. Yəni, bəlkə də siz varsınız deyə
3: həyatında. Xeyr, hələ yox. Ümumiyyətlə həyatımda bundan sonra başqa bir qadınla belə evlənməyi düşünmür mənasında.
1: Başa düşdüm. Başa düşdüm, hə, başa düşdüm. Hə, yəni ümumən yazır ki, mən artıq
3: Hə,
1: elə bildim ki, o məhz keçmiş sevgilisi ilə bağlı, yəni evlənmə planları artıq bitdi, yəni. Hə, başa düşdüm. Bəs siz niyə, bu məsələni onunla axı müzakirə edə bilərdiniz, danışa bilərdiniz? Yox?
3: Sizcə, bu... Belə mən onun həyatında ola-ola belə bir cümlənin qurulması belə, ümumiyyətlə keçmiş sevgilisinin bacısına yazması belə etikdir mi ki? Yəni, etikdir, yəni məncə etik deyil axı. Yəni, niyə var sevgilisinin bacısının nömrəsi hələ də bunun kontaktında? Demək ki, hələ də ağlımda var da bir yerlərdə.
1: Əzizim, məncə sən səhv düşünürsən və məncə çox drama edirsən özünü. Çox dramatikləşdirirsiniz, çox mövzunu həqiqətən də gəlizləşdirirsiniz məncə. Ortada xəyanət yox, ortada sizə yalan danışmaq yox. Ortada bacısına, keçmiş sevgilisinin bacısına sənin bacın üçün hələ darıxıram demək yox. Məncə siz biraz tələsmişsiniz.
3: Mən elə düşünmürəm ama.
1: Olsun, bu sizin şəxsi qərarınız.
3: Yəni, düşünürəm ki, yəni, mən belə bir insanam ki, mənim həyatımda yəni, bir sevgilim varsa artıq, mənim eksimlə bağlı, yəni onun bacısının, qardaşının, anasının nömrəsinin mənim kontaktımda olması normal bir şey kimi gəlmir mənə. Məncə normal deyil.
1: Vay, vay, vay, sizə irə ağıraq, sizə yalan danışsa nə olardı? Bir anlıq təsəvvür edin, sizə yalan danışsalar, siz nə belə deyim də tragediya siz indi belə deyə də oyun çıxartmışsınız da yəni ki. Oy.
3: Yaxşı.
1: Çox sağ ol.
3: Sağ ol.
1: DJ Çina, Baku, əzizim, DJ Çina, salamlayıram səni. Bizdə sənmi? Salamlayıram səni, əzizim. Çox sağ ol. Bizimlə sən də. Saat artıq demək olar ki, Bakıda demək olar ki, yox, artıq düz bir tamamdır. Can Çina, sənə də əzizim yeni fəaliyyətində, yeni radio fəaliyyətində uğurlar arzuluram. Çina, bilirsiniz, hörməti dinləyəcəyimiz xəbərlər də yayıldı. Space 104 FM radiosun artıq rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Uğurlar olsun. Biz hamımız dostluq, qardaşıq. Hamımız nəticədə Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk. Ona görə də mən sənə də radio fəaliyyətində bol-bol uğurlar arzuluram. Gecə saat 1-dir paytaxt Bakıda. Hörməti dinləyicilərimiz, bu mövzuda bir mahnı səsləndirmək istəyirəm. İcazənizlə. Amma saatın tamamını gəlin qeyd edək, hörmətli dinləyicilər.
4: Gecələr etiraf etmək daha asan olur. Gecə söhbətləri. Gecələr sevilməyə daha çox ehtiyac duyuruq. Gecə söhbətləri.
1: Əgər siz də hal-hazırda sevilməyə ehtiyac duyursunuzsa, beyninizdə, ürəyinizdə yaşatdıqlarınızı bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Buyurun, bizə yazın, mesaj göndərin. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Mövzumuz bugün belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. İnsan sizi həqiqətən sevir, amma həyatını sizinlə ailə şəklində təsəvvür etmir. Bəlkə də sizi itirmək istəmir. 100% sevməyinə sevir, amma evlənmək istəmir. Bu münasibəti davam etdirərsinizmi? Və yaxud da ki, nə deyə bilərsiniz? Heç bu mövzuya adiyyatı olmayan insanlar var. Məsələn, belə bir hadisə yaşamayan insanlar, belə bir təcrübə yaşamayan insan. Amma öz fikrini bildirir. Nədir sizcə bunun səbəbləri? İnsan sevdiyi halda, sevdiyi insanla niyə ailə həyatı qurmaq istəməsin ki? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, WhatsApp göndərin 099-711-1063 nömrəsinə və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Yazarlar dinləyicimiz ki, o zaman sevgi yoxdur, aldadır sadəcə deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Mesajlar var, bir səsli mesaj da aldıq, onu birazdan səsləndirəcəm. Roman Abdullayev, salam Kazım, salamlar. Hani bəzən bizi atıb gedən və yaxud da ki, ayrıldığımız insanlar, hani insan var ki, davam etmir də münasibətə. Sevdiyi insanın onunla ailə həyatından söhbət düşəndə söhbətdən qaçırsa, yavaş-yavaş bu münaqişələrə gətirib çıxardır, yavaş-yavaş bu münasibətin soyumasına gətirib çıxarır və nəticədə ayrılıq yaşanır. Ayrılandan sonra isə üstündən zaman keçir, illər keçir, bəlkə də o hisslər də soyuyur, artıq o hiss də gedir və dönüb arxaya baxanda qarşı tərəfə verdiyin sual yalnızca bu olur. Söylə, buldun mu? Aradığın aşkı söylə, buldun mu? Məndən uzaqlarda xoşbəxt ola bildin mi? Dəyərdir mi bütün bunlara? Bütün dinləyiciləri salamlayıram. İnsanlar bir-birinə olan sevgisi olmağı bəs edir. Əli Dövlətov yazdı, göndərdi. Həbib yazır, salam Kazım, salam, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Şov xəbər az. Salamlar sizə də Məhəmməzim. Gözəl qəlbi Kazım, minnətdaram. Luna yazır, salam, salamlar olsun. Səidə bizə belə smarik göndərib, belə gözyaşlı smarik. Niyə görəsən? Mesajlarınızı birazdan oxumağa davam edəcəm mövzu ilə bağlı hörmətli dinləyicilərimiz. Sevir, amma evlənmək istəmir mövzusunda sizin fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır hörmətli dinləyicilərimiz. Yazın, göndərin, oxuyun mesajlarını, mesajlarınızı. Söylə, buldun mu? Aradığın aşkı söylə, buldun mu? Yaralı yerimə toxundunuz deyə dinləyicimiz yazıb. Daha ətraflı gözləyirəm sizin mesajınızı. TikTokda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Oradan da bizə baxa bilərsiniz. Fikirlərinizi oradan da bizə bildirə bilərsiniz. Gecəniz xeyir olsun.

0: Gecələr sirrimizi açmaq istəyirik. Gecə söhbətləri.
1: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyir olsun bir daha. Artıq saat 2-8 dəqiqə işləyir. Qaqa, tıxacda sənə qulaq asıram. Bu saatda tıxac var? Haradan qulaq asırsınız tıxacda? Kazım bəy, hansı FM-dəsiniz? 106.3 FM radiosundayam. Bəzən sevgini söndürməmək üçün evlilikdən uzaq durmaq lazımdır. O, sehrin itməməsi üçün deyirsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Hamınızı salamlayıram bir daha. Gecəniz xeyir olsun. Bu axşam, bu gecə çox maraqlı mövzunu müzakirə edirik. Gecə söhbətlərində mövzumuz budur. Sevdiyiniz insan sizi sevdiyini desə də belə, amma sizinlə evlənmək istəməsə, münasibəti davam etdirərsiniz, yoxsa ayrılarsınız həmin insandan. Sevir. Yəni, siz hətta əminsiniz ki, o sizi sevir. Amma mövzu ailə həyatına gələndə görürsünüz ki, söhbətdən qaçır. Dinləyicimiz yazır, sevgi var, var, var. Sevgi həmişə olacaq. Həmişə var, olacaq. Hamısı pul xətrinə dinləyicimiz yazıb göndərib. Yox, elə deməyin. Hamısını deməyin. Həqiqi sevgi yaşayan insanlar var. Mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. Etdirərəm, amma bu bitən günü, bunun bitən günü olacaq bilirəm və mən onda tək qalacağım. Maraqlı mesaj idi. Salam, Kazım bəy, necəsiniz? Bu verişi açmanıza çox sevindim. Çox sağ olun, ilkin oruclu. Təşəkkür edirəm, mənim əzizim. Mesaj var, gəlin tanış olaq mesajla. Görək dinləyicimiz nə göndərib bizə səsli olaraq.
2: Kazım bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
2: Gecəniz xeyir olsun bütün dinləyicilərin. Bütün bizi sizlər maşında, sizlər evdə, sizlər işdə biz dinləyənlərin hər kəsinin gecəsi xeyir olsun. Amma
1: xeyir olsun.
2: Belə deyim, bu səs bizə haradasa, yəni şəxsən mənə 2007, 2008, 2009, bu illərə təsadüf edir ki, mən sizin o vaxtdan dinləyicinizəm.
1: Təşəkkür edirəm.
2: 90 FM, gecə söhbətləri proqramı, dövrün ən gözəl vaxtını yaşayırdıq. Sosial şəbəkə yox idi, internet yox idi. Əlimizdə telefon mesaj yazıb, radioda qulaq asırdıq ki, bizim bu saat Kazım bizim mesajı oxuyacaq, səsləndirəcək. Hərə bir ləqəb nik qoyurdu öz üçün. Yəni, ən maraqlı dövrü yaşayırdıq və qaldı ki, mövzuya belə bir fikir bildirim. Mən yəni, o şeyi bir yaxud yazdı sürətdə, amma mənim bir dostum var, sizin eyni mövzuya uyğun həyat yaşayır. Demək, özündən böyük bir haradasa, bir 10 yaş xanımla münasibəti var, amma çox ciddən yanaşır bu mənim dostum. Çünki o qədər bağlanıb. Amma deyir, bilirəm ki, evlənmək olmaz, yəni buna mənim ailəm razı ola bilməz. Uşağı var, övladı var, düz gəlmir, qəbulləmək söhbəti var. Ancaq deyir, mən ayrıla bilmirəm daha, o qədər bağlanmışam. Səsini eşitməsəm, gündəlik halın soruşmasam, nəsə bir nəyinəsə rastlaşıram, onu ondan bölməsəm və yaxud da o məndən eynən o şeyləri bölməsə, yəni rahat ola bilmirik. Amma fikrim ziddi olsa belə bilirəm ki, evlənmək söhbəti ağlımdan keçmir də, çünki o şeylər alınmır. Həm yaş səhətdən, həm kriteriyalar, həm də ki, ailə və yaxud da ki, el qınağı deyilən bir şey var deyə o şeylər mənə saxlayır.
1: Elə bax, çox sağ olun Nurlan bəy, əvvəla xoş sözləriniz üçün təşəkkür edirəm. Mən elə bax, bunu soruşuram, səbəblərini soruşuram bugün və siz də bir çox səbəbləri açıqladınız. Yaşa gəlincə isə 10 yaş görürsən çox fərq edirmi bir münasibətdə? Məsəl üçün, bəyin 30 yaşı var, deyək, xanımın 40 yaşı var. Çox mu böyükdür? Necə düşünürsünüz xanım bəydən? Kazım bəy, sizə bir mövzu desəm, gələn həftə qoyarsınız, öncə salamlamısınız. Salam, Kazım bəy, axşamınız xeyir, necəsiz? Çox sağ olun, 82-23. Buyurun, hansı mövzudur? Təklif edin. Səsli mesajımız var yenə də, gəlin eşitdirək, görək nə yazırlar gecənin bu vəzində. Səid Uğur, mənim əzizim, salamlayıram səni. Çox istedadlı bir ifaçıdır, birazdan onun gözəl bir masını səsləndirəcəm, bu şəhərdən gedirəm. Çox sağ ol Səid, bizimləsən. Tural Vəlizadə, salam gözəl insan, salam mənim əzizim, salamlar. Görək nə yazır bizə rahib Qurbanlı, səsli mesajını eşitdirəcəm sizə.
3: Salam Kazım bəy, gecəniz xeyir olsun.
1: Necəsiz? Gecəniz xeyir, siz necəsiniz?
3: Bəyək xanım bir dənə söz işlətdi, dedi, onu qulağımla sevmək məsələsi. Mənim də başıma gəlmişdi, onda mən subay vaxtı bir xanımla tanış olmuşdum. Bu xanıma mən nə qədər deyirdim ki,

bilmirəm hansı tərəfdən girin mövzuya, dinləyicimizin bu mesajına. Qulağınla sevirəm demək, yəqin ki, yəni mən sənin mənə xoş rəftarın, mənə dediyin sözləri sevirəm. Yəni sənin harici görünüşün mənim üçün o qədər də önəmli deyil deməkdir. Mən belə başa düşdüm. Buna görə niyə ayrılmışsınız ki? Maraqlıdır. Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyəcəyimiz bir daha. 20 yaşla 30 yaş arasında böyük bir fərq var. 30 yaşla 40 yaş arasında elə də fərq yoxdur, düşünürəm belə. Dinləyicimiz Səid Oğur yazdı, göndərdi. Həm də çox istedadlı ifaçımı salamlayıram, mənim əzim səni də. Hə, sevir amma evlənmək istəmir, hörməti dinləyicilərimiz. Sizcə səbəb nə ola bilər? Bir insan sizi həqiqətən sevir, yəni siz buna əminsiniz ki, o sizə aşiqdir. Amma dediyim kimi, sevginin müxtəlif mərhələləri var da, tanış olursan, öyrəşirsən, aşiq olursan ona, bu gözəlliyi yaşayırsan, sevgini və növbəti bir mərhələdə artıq ailə həyatı qurmaq mərhələsi gəlir ki, belədir də, mərhələlər belə gedir. Görürsən ki, qarşı tərəf bu söhbətdən qaçır, bu mövzuya toxunmaq istəmir, söhbəti dəyişir və s. və ilaxır. Bir sözlə, evlənmək istəmir. Sizcə bu münasibəti davam etdirmək lazımdırmı? Siz davam etdirərdinizmi və belə bir hadisə yaşamışsınızmı, hörməti dinləyəcəmiz? Sizi həqiqətən sevən bir insanın sizinlə ailə həyatı qurmaq istəməməsini yaşamışsınızmı? Belə bir duyğu, bu necə bir duyğudur? Bunu bizimlə paylaşın, hörməti dinləyəcilərimiz. User yazıb, sual verib mənə, bəli, saat 2:16 dəqiqə işləyir. Hə, dinləyicimiz bayaq bir mesaj yazmışdı bizə, 80-23, yazmışdı ki, yazım, gələn həftə bir mövzu qoyun da, ona nə demək istəyirsən, belə bir mövzu. Mən buna oxşar bir mövzu düşünmüşdüm. Belə bir mövzu qoya bilərikmi, buradan keçmiş sevginizə nə demək istərdiniz? Biz bu mövzunu müzakirə eləmişik, yoxsa yox, bir dənə mənim yadıma salın, məncə yox, olmuyub. Yadıma salın, yəni bu mövzumda olmuyub, buradan keçmiş sevginizə nə demək istərdiniz? Əgər bir insan o məsuliyyətin altına girib evlənmək istəmirsə, elə subay qalsa yaxşıdır. Siz çox sevirik, diksiyanız çox şirindir, çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun. İnsan sevdiyindən ayrı qalmaq istəməz ki. Bəli, bəs ondan gedir də Zoluşqa, salamlar olsun. İstəmir, amma evlənmək də istəmir axı, məsələ burasındadır. Evlənmək də istəmir. Və burada söhbət yenə də deyirəm, evlənməkdən getmir. Burada qarşı tərəfin artıq içində yaranan şübhəsindən gedir. Deyir, içimə bir kərə tüklərim, qurt düşdüsə, içimə bir dəfə qurt düşdüsə, hə, onu artıq yəni götür qoy edirsən, bütün günü fikirlərsən, görürsən niyə deməli evlənmək istəmir məndən, ya mənə qarşı tam da duyğularımı yoxdur, ya mənimlə sadəcə zaman mı keçirdir və s. və s. və s. İnşallah bu dəfə uzun ömürlü olar verişiniz. Mən də illərdir sizin daimi dinləyicinizdəm. Çox sağ olun, İlkin Oruçlu. Mən etiraf edim ki, sizə mənim işim çoxdur. Həqiqətən çoxdur. Mənim yəni radio fəaliyyətimdən əlavə mənim başqa işlərim də var. Mən nə bilim müxtəlif təşkilatı işlərdə də fəaliyyət göstərirəm. Mənim ifaçılarla da iş birliyim var. Bu proqramı sırf dinləyicilər üçün etdim. Yəni, sırf mənə o qədər yazdınız və buna görə də çox məmnunam. Nə qədər yorğun olsam da, gecə söhbətlərində yaşadığım duyğunu heç bir proqramımda yaşamıram. Etiraf edim sizə. Gecə söhbətləri mənim üçün bir istirahətdir. Mən ümumiyyətlə söhbət etməyi, bu kimi mövzularda danışmağı çox sevirəm və sizinlə ünsiyyət qurmaq həqiqətən mənə çox-çox xoşdur. İmkanım olsa, zamanım olsa, yorulmasam, inanın mənə hər gün mən bu proqramı təqdim edərəm və hər gündə bilirəm ki, bu proqram bol mesajlı, zəngli və əlbəttə ki, sizin xoş rəylərinizlə aşıb daşacaq. Buna çox əminəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma inşallah, bilmək olmaz. Aciz insanlar sevə bilməzlər. Gülü yazdı, göndərdi bizə bu mesajı. Lap gəncliyimdən dinləyirəm sizi. Demişəm də, bilirsiniz, bilirəm. ən böyük acizlikdir, ömür boyu cəzadır. Nə, hörməti

dinləyicimiz. Sağ ol Səidcan, çox sağ ol. Siz çox sevirik Kazım bəy. Çox sağ olun mənim əzizim. Bax bundan gözəl nə ola bilər bir aparıcıya ona desin onun dinləyicisi ki, siz çox sevirik. Nəticədə biz aparıcılar bu verilişi kimə təqdim edirik? Siz dinləyicilərimizə təqdim edirik və sizdən də belə bir xoş rəylər almaq əlbəttə məni çox sevindirir və məni çox xoşbəxt edir. Çox sağ olun. Gecənin bu vədəsində bizə hələ yeni qoşulan dinləyiciləri bir daha ürəkdən salamlayıram. 525-96-59 şəhər nömrəsinə hələ ki zəng edə bilərsiniz. Bizim hələ yaxın 40 dəqiqə vaxtımız var. Hörmətli dinləyicimiz, mövzumuz bugün belədir. Sevdiyiniz insan sizinlə ailə həyatı qurmaq istəməsə, sizi sevdiyi halda bərabərsiniz də artıq 2 ildir, 3 ildir və elə bir məqama gəlib çatmışsınız ki, artıq istəyirsiniz o insanla bir damın altında yaşayasınız, bir ailəniz olsun, övladlarınız olsun, amma qarşı tərəf evlənmək istəmir. Yəni, bəlkə də bunu sizə açıq etiraf edir ki, mən evlənmək istəmirəm. Mən belə səndən daha xoşbəxtəm, mən səni sevirəm sevməyini, amma evlənmək istəmirəm deyirsə, bu münasibəti davam etdirərdinizmi, hörmətli dinləyicimiz? Siz bizim gəncliyimizsiniz. Doğrudan da heyf o illərdən səbirsiz deyə gözləyirdik gecəni. Amma bu artıq 2026-cı ildir bu. İndi də var da gecə söhbətləri. Dinləyin. 2007-də sevgilim təhsil üçün məndən uzaqlaşmışdı. Sizə yığmışdım, danışmışdı. Bugün o həyatda yoxdur. Niyə? Siz özünüz də ali cənab oğlansınız. Yaxşı bir ailənin övladısınız. Çox sağ olun. Sevib evlənmək ən böyük acizlik. Ömür boyu insanın özünə ən böyük cəzasıdır. Sevib evlənmək. Niyə? Hətta sizinlə görüşmüş 2009-cu ildə İctimai Kanalda eləmi? Mən o zamanlarda evlənməmək, sevib evlənməmək. Hə, evlənmək elə bir gördüm. O zamanlarda hətta mən dinləyicilərimlə görüş də təyin edirdim. Biz bir neçə dəfə görüşmüşdük. Nə bilim, hansısa məkanı seçirdim, anons edirdim, gəlirdiniz, görüşürdük. İnşallah ki, yenə görüşərik. Olurdu belə hallar. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. TikTokda hal-hazırda canlı yayımdayam. Kazım Süpan səhifəsindəyəm. Bizə oradan da baxa bilərsiniz, fikirlərinizi oradan da bizə bildirə bilərsiniz. Efirimizə düşə bilmirsinizsə, deyin, biz sizə zəng edərik. Mövzumuz bugün budur. Sizin sevdiyiniz insan və sizi sevən bir insan artıq illərdir bərabərsiniz və sizə ən gözəl duyğuları yaşadır. Xoşbəxtsiniz, amma evlənmək də istəyirsiniz bir tərəfdən artıq onunla. Çünki bu münasibətdən sizin ailəniz də xəbər var, bəlkə də və soruşurlar səndən. Ay qızım, bəs siz axı, bəlkə də ki, ay oğlum, sən neçə ildir görüşürsən, bəs bu, nə olacaq bunun axırı? Yəni, siz nəticə olaraq nə edəcəksiniz? Artıq söz-söhbətdən də bezmişsiniz, rəfiqələriniz, dostlarınız soruşur sizdən. Amma qarşı tərəf evlənmək istəmir, ailə həyatı qurmaq istəmir. Bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı ki, yalnız xanımlar, yəni aid olunur bu mövzu. Yox, yalnız xanımlara aid edilmir bu mövzu. Amma bu hadisəni, danışdığım bu hadisəni daha çox xanımlar yaşayırlar. Yəni, xanımlar daha çox ailə həyatı qurmaq istəsələr də, bəylər biraz qaçırlar bu mövzudan, evlənmək mövzusundan. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 mövzudan bağlı danışmaq üçün WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Süpan səhifəsindəyəm. Salam əziz insan, Elşən, salam mənim əzizim, salamlar. Bu nə qəşə mənə hədiyələr göndərmişsən, bunlar nədir belə? Çox sağ olun. Bu arada mənə TikTokda Kazım Süpan səhifəsində hədiyələr göndərirsiniz. Çox minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Allah ruzinizi bol eləsin. Minnətdaram. Halal edin. Elə bir yəni çağırış etmirəm dinləyicilərə ki, hədiyə göndərin, hədiyə göndərin. Özünüz belə göndərirsiniz. Çox sağ olun. Minnətdaram. Mənim TikTokda yalnız həftədə bir dəfə elə inanın gecə söhbətlərində deməli açıram mən TikToku. Çox TikTok istifadəçisi deyiləm. Sadəcə bugün əgər ki reallıq bugün budursa elə burdan da canlı yayım etmiş oluram.
bir türk dinləyicimiz yazıb. Kərimdir adı. Fenasi Kerim. Deyir, Azərbaycanda yaşayan bir türk vətəndaşıyam. Sizi dinləmək mənə huzur verir. Doğrudan təşəkkür edirəm sizə. Yaxşı ki varsınız. Fenasi Kerim. Çox maraqlı adınız var. Adınızdakı Kerim olsun, amma Fenasi Kerim. Bu ilk dəfə də belə bir adı eşidirəm. Fenasi Kerim. Çox sağ olun. Minnətdaram. Hörmətli 5966 nömrəli abunəçi indi türk nömrəsindən yazıb göndərib. Sevinirəm ki, dinləyirsiniz bizi. Dinləməyə davam edin. Hər cümə günü biz efirdə oluruq. Buradan qardaş ölkəyə də salamlar olsun. Bizi oradan da çox dinləyənlər var. Çünki indi hal-hazırda 106.3 FM radiosunu dünyanın istənilən nöqtəsində internet vasitəsilə çox rahat dinləyirlər və orada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycan musiqisi dinləmək istəyənlər məhz qulaq asırlar bizə. Bizi Azərbaycandan kənar dinləyən bütün Azərbaycanlıları, dünya Azərbaycanlılarını salamlayırıq. Rasim Səfər, istedadlı dostumuz, gecəniz xeyir, dinləyirəm əzizim Kazım, çox sağ ol. Üzürlü say, WhatsApp nömrəsi bir daha. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063, 099-711-1063, qeydə alın və WhatsApp yazın bizə. Şəhər nömrəmizə də zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Salam, Kazım Can, Agil Radio. Tanımaq istəyirəm. Bir dəqiqə. Bildiyim Agildirsə əgər. Hə, bildiyim Agildir. Salam, əzizim. Salam, salam. Xoş gördük. Gəlin, növbəti mahnı fasiləsini ayrılaq. Bayaq sizə danışdığım o istedadlı gənc oğlandan. Bu mahnını çox sevdiniz yeri gəlmişkən. Səid Uğur və Nailə Muxtar, bu şəhərdən gedirəm. Bəzən yaşadığın o depresiyanı və yaşadığın o acını unutmaq üçün bu şəhərdən çıxıb gedirsən, çünki onun olduğu bir şəhərdə yaşamaq istəmirsən. Onun olduğu bir ölkədə onunla bərabər nəfəs almaq istəmirsən. Bu mövzuda bir mahnı da var. Neyləyək bu şəhər ikimizindir. Amma bu mahnıda isə bu şəhərdən gedirəm deyilir. Var belə insanlar, mən bilirəm. Bu şəhərdən yaşadığı uğursuz sevgiyə görə çıxıb gedənlər var. Səid Uğur və Nailə Muxtar, hal-hazırda 106.3 FM-də gecəniz xeyir olsun.

Siz izlədiniz, mən də səsləndirdim hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız, gecəniz daha doğrusu bir daha xeyir olsun. Bizə yeni qoşulanlar, aramıza xoş gəlmişsiniz. Bugün artıq 26 sentyabr tarixidir, həftən şənbə günüdür. Hamınıza yorğun iş həftəsindən sonra bol-bol istirahətlər arzulayıram. Bu gecə söhbətlərində çox incə bir mövzuya toxunmuşuq, hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, iki insan bir-birini sevə bilər, hətta illərlə birlikdə ola bilərlər, amma münasibət bir nöqtəyə gəlib çatanda, evlilik söhbətinə gəlib çatanda, yəni qarşı tərəf, bəs biz nə vaxt ailə həyatı quracağıq? Sualı ortaya çıxanda cavab dəyişə bilər. Bir tərəf düşünür ki, əgər məni sevirsə, deməli mənimlə gələcəkdə qurmaq istəyəcək. Çünki biz illərdir bərabərik və bu münasibətdən hamının xəbəri var. Digər tərəf isə deyir ki, səni sevirəm, amma evlilik mənim üçün başqa bir məsələdir. Belə olan halda münasibəti davam etdirərdinizmi? Və sizcə səbəb nədir qarşı tərəfin bu cavabı verməsinə ki, səni sevirəm, amma evlilik mənim üçün başqa məsələdir? Maraqlıdır. Amma səni sevdiyindən əminsən. Bilirsən ki, səni sevir, dəqiq sevir. Amma evlənmək istəmir. Mövzumuz bugün budur. 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Hal-hazırda TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində də canlı yayımdayan hörmətli dinləyicilərimiz. Oradan da bizə mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Salam əzizim, gözəl mövzudur. Qeyd edim ki, hələ də sevirəm və 5 il olar uzaqlardayam, amma bəhanədir. Sevgim hara gedirəmsə mənimlədir. 1 oktyabr doğum günümdür. 30-u bilet almaq istəyirəm. Tərəddüd edirəm. Məncə qayıdın. Məncə qayıdın. İndidən sizi yeri gəlmişkən ad gününüz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. 5 il olar ki, uzaqlardayam, deyir. Yəqin bu sevgiyə görə çıxıb getmişsiniz. Hə, bu? Yoxsa? Uyda, mən təsəvvür edirəm, bir insan öz vətənindən 5 il uzaqdadır və 5 ildən sonra qayıdır. O hissi, o duyğunu, o həyəcanı mən təsəvvür edə bilmirəm. Yəni, onu mən izah edə bilmirəm, dinlə izah edə bilmirəm ki, bu dinləyicimiz minnətdaram Kazım yazır, bəli yazır. Sevgidə yaşadığı uğursuzluğa görə çıxıb gedib 5 ildir başqa bir yerdə yaşayır və yalnız da Türkiyədir, çünki Türkiyə nömrəsindən yazmışsınız. Siz qayıdanda nə hisslər yaşayacaqsınız, nə duyğular yaşayacaqsınız? O təyyarə havalimanına inəndə Bakıya, o duyğular izah olunacaq, sözlə izah olunacaq duyğular deyil. Mən 16 ildir tanış olduq, bir gün dalaşıb. Ona zəng vurub dedim ki, nişanlan, dedi, xoşbəxt ol. İndi arada danışırıq, sevirik, etdiyim səhvə görə hələ də peşmanım. 16 ildir tanış olduğumla bir gün dalaşıb, ona zəng vurub dedim ki, nişanlan. Dedim, xoşbəxt ol. İndi arada danışırıq, sevirik, etdiyim səhvə görə hələ də peşmanım. O da nişanlandı, siz deyəyində. İkimiz də evliyik, ömür boyu peşman olaraq qalacaq. Niyə demişsiniz ki, o sözü? Məhlədən salamlar, eləmi? O zaman mən də 8-ci mikrorayon uşaqlarına salam göndərəm. Ona görə düz deyirlər ki, hirs də başda ağıl olmaz. Çox düz deyirlərmiş. Çox düz deyirlərmiş. Mənə qarşı tərəfin addımı çox belə qəribə gəldi, hörmətli dinləyicimiz. Siz deyən kimi o da getdi nişanlandı, eləmi? Çox-çox həyəcanlı kəlimə, anlatmaq olmur, dəhşətli duyğulardır, yaşayan bilər. Anlayıram sizi, mən bir həftə, cəmi bir həftə mən istirahətə gedirəm, nə bilim, Türkiyənin bir şəhərini seçirəm. Xoşlayıram mən, Türkiyənin ümumiyyətlə turizm sektoru çox gözəldir. Məhərdən deyirlər ki, nə qədər olur eyni yerə gedirsən, eyni şəhər, Bodrum, nə bilim və s. və yalaxır. Deyirəm ki, sevirəm də, mən oranın xidmətini, turizm xidmətini çox sevirəm. Cəmi bir həftə mənə kifayət edir ki, mən qaydanda belə qəribə bir belə duyğu yaşayıram. Gəlin, sağ salamat gəlin, hörməti dinləyicimiz. Salam, evli birini sevmək olar, ya da günah da evli birini sevmək.
günahdan əlavə, yəni günah olmağına yəqin ki, günah olar. Amma duyğu özü çox pis duyğu deyə bilirsiniz. Yəni, bir gün xoşbəxt olursan, bir gün həsrət yaşırsan. Yəni, bu tərəfi. Digər tərəfdən insan mənə elə gəlir ki, necə başa salım, mübarizə aparmağı bacarmalıdır. Və bir söz var, deyir, həyat mübarizədir. Və bəlkə də, bax, bəzi hallarda biz mübarizənin düz mərkəzində oluruq. İnsan mübarizə aparmalıdır. Sən aşıq ola bilərsən bir evli insana. Gözdür, ürəkdir, qəlbdir, görüb, sevib. Bəs insanın özünün özünə verdiyi bəs bir hesabat, bəs o mübarizə, sən artıq beyin o qədər işləməlidir ki, yəni, ürəklə heç vaxt hərəkət eləməyin. Bunu dəfələrlə söyləmişəm, özümə də şamil edirəm. Yəni, elə bilməyin ki, mən burada indi özüm ağıllı bir insanam, yəni ki, məndə də olur ürək və beyin davası. Amma bu mövzuda və bir çox mövzularda beyin yeritməlisən ki, yox, düzgün münasibət deyil də, yəni bu doğru münasibət deyil, bu mənə əzab verəcək, əzabdan əlavə bu, necə deyim, yəni yaxşı deyil mi deyim, doğru deyil mi deyim, pis duyğulardır mı deyim, yanlış duyğulardır mı deyim, yəni heç yaxşı duyğular deyil. Mübarizə aparmalısınız, içinizdə onu öldürməlisiniz, evli bir insanı sevdiyinizsə onu içinizdə öldürməlisiniz, bastırmalısınız, gedib əziyyət çəkməlisiniz. Nə bilim, ağlamalısınız, axır keçəcək də bu, yəni keçəcək də bu, gecə tezi var, yəni bir ay, iki ay, üç ay, yəni üç ay əziyyət çəkin, amma onunla görüşməyin. Salam, gecən xeyir, mən düşünmədən bunu edərəm. Nəyi edərsiniz, hörmətli dinləyicimiz? Sən nəsə göndərib dinləyicimiz, bir aforizm göndərib, səndən əl çəkəcəyimi düşünürsən, amma bilmirsən ki, səsin cəhənnəmdən gəlsə, cənnətdən imtina edib yanına gələrəm. Maraqlı bir mesaj idi. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. 21-21 nömrəli abunəçiyim. Elə sevənlər var ki, evlənməmişdən qabaq sevirlər bir-birlərini. Bir qadın olaraq evli birinə görüşmərəm. Əlbəttə, yəni, dediyim kimi, duyğu özü özlüyündə çox çirklidir, yəni, çox natəmizdir, yəni, bildiniz, duyğunun da axı təmiz olur. Bəzən duyğudur, düzdür, hissdir, amma çirkli duyğudur, təmiz deyil, natəmizdir, əsəbdir, əziyyətdir. Saat 2-ə qalır 18 dəqiqə. Hörmətli dinləyicilərimiz, gecəniz bir daha xeyir olsun. Hal-hazırda qoşulmuşsunuzsa bizə, söyləyim ki, siz gecə söhbətlərinə qulaq asırsınız. Gecə söhbətləri hər cümə günü, gecə saat 12-də yayımlanır. Şənbə gününə keçən bir vaxtda, bir saniyədə elə dinləyicimiz soruşur ki, Kazım, sən bu verişin həftə neçənci günlər olur və saat neçədən neçəyə? Hər cümə günü gecə saat 12-də başlayırıq. Saat 2-yə kimi bərabər oluruq. Sizi də ilk dəfə görəm, aramıza xoş gəlmişsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Mövzumuz bugün heç də evli insana aşıq olmaq deyil. Mövzumuz bugün sevir, amma ailə həyatı qurmaq istəmir mövzusudur. Təsəvvür edin, bir insanı sevirsiniz, o da sizi çox sevir. Buna əminsiniz hətta ki, o sizi çox sevir, amma evlənmək istəmir. Söhbət ailə həyatına gələndə görürsünüz ki, söhbətdən qaçır. Belə bir insanla münasibətinizi davam etdirərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Və səbəblər nədir sizcə? Bir insan sizi sevdiyi halda, amma evlənmək istəmir. Ağlaya-ağlaya döndüm evimə. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Mahnı istəyir bizdən. Səsləndirəcəm. Gözəl bir mahnı seçib mütləq səsləndirəcəm sizə. İndən sonra hələ çox görüşəcəyik. Mütləq 21-21 gözləyirəm sizi. Hər cümə günü hər birinizi gözləyirəm gecə söhbətlərində. Daha çox söhbət edirik, ünsiyyət qururuq.
içinizdəki duyğular bizimlə bölüşürsünüz və bu mənə çox xoşbəxt edir. Murad Baratzadə, salamlar olsun sənə əzizim. Bu TikTokda belə təzə-təzə hədiyyələr çıxıb nədir? Çox burada olmuram deyə, yalnız gecə proqramında çox şirin belə smiley-lər göndərirsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdaram. Düzdür, indi hal-hazırda TikTokda başqa canlı yayımlar da var. Kimsə evindən, deməli, canlı yayımdadır və s. daha məşhur canlı yayımlar var. Kim öz ruhuna yaxın hansı canlı yayımı görürsə, ona da baxır. Və biraz da belə başqa cür deyim, biraz da belə daha sərt deyim. Kim necədirsə, kim necə insandırsa, o cür də insanın canlı yayımına baxır deyə düşünürəm. Sevir, amma evlənmək istəmir mövzusunu bugün müzakirə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yazın, son dəqiqələrdir. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayındayım. Hal-hazırda evdə bizi dinləyən insanlar var, bir köşəyə çəkilib, qulaqlıqla bizi dinləyir. Kimsə indi hal-hazırda avtomobildə uzun bir yol gedir. Bizi dinləyir, sadəcə dinləyir, səsini çıxartmadan dinləyir. Belə insanlar da bilirəm, aramızda çox var. Üstəqəldə bugün həftə sonu olduğu üçün şəhərdə olanlar çoxdur. Üstəqəldə bugün dünya ulduzu Katy Perry-nin Bakı Kristal Zalında konsertidir deyə. Konsert bitdi məncə. Bu saatlarda evə qayıdanlar var. Katy Perry-nin konsertindən sonra gedib bir yerdə bir qəhvə içənlər var, acıb yemək yiyənlər var. Onlar da əminəm ki, indi bax evə qayıdırlar və bizi dinləyirlər. Sakit-sakit dinləyirlər. Show biznesdəki bəzi o sakit adamlar kimi belə sadəcə müşahidə edirlər. Həsənov Orxan yazır, salam, salam, salam Orxan. Kənan yazır, gözəl canlıdır, minnətdaram. Nihat Balayev yazır, bizə salam, salam olsun Nihat bəy, salamlayıram sizi də. Bizim üçün ən gözəl yayım, canlı yayım sizi izləməkdir və dinləməkdir Kazım bəy, çox sağ olun 80-23. Sevir, amma evlənmək istəmir. Sizcə səbəb nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bir insanın sizi sevdiyi halda və siz buna əminsiniz ki, o sizi sevir, amma evlənmək istəmir. Sizcə bunun səbəbləri nə ola bilər? Belə bir hadisə yaşamışsınız mı, hörmətli dinləyicilərimiz? Əgər yaşamışsınızsa, belə bir duyğunu bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Verişimizin son dəqiqələridir çünki. Bir mahnıya dinlədim 23.52-də. Mən musiqi necə tapa bilərəm? Bugünmü 23.52-də mi? İndi mən baxaram, görüm siz bugün 23.52-də nə dinləmişsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bir dəqiqə. Hə, Aygün bəylər, nə yaxşı sən varsan, sevirəm səni. Nə gözəl mahnını diqqətdən kənar qoymamışsınız. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu gecə də sizinlə düşünürəm ki, çox maraqlı fikirlər bölüşdük. Zəng edən, WhatsApp-a yazan, fikrinizi bizimlə paylaşan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. 23.52-ni soruşursunuzsa, deyir, oğlan ifaçısı idi, Aygün bəyləri idi. Ondan qabaq Zaur Əmrəslanov idi səninlə. Bəlkə onu demək istəyirsiniz. Amma 23.52-də indi baxıram, Aygün bəylər oxuyub. Sevir, amma evlənmək istəmir mövzusunda müxtəlif fikirlər səsləndi. Əslində, hər münasibətin öz hekayəsi və hər insanın da öz səbəbi var bu mövzuda. Əsas məsələ, iki insanın bir-birinin gözləntilərinə və gələcəklə bağlı düşüncələrinə hörmət etməsidir deyə düşünürəm. Bu gecəlik gecə söhbətlərindən bu qədər. Sizinlə birlikdə olmaq həqiqətən mənə çox xoş idi. Mən Kazım Süphan, 106.3 FM-də növbəti gecə söhbətlərinə qədər məməzlərim. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Siz əvvəllər də radioda gecə beliş aparmışsınız. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Siz bizə niyə belə gec qoşuldunuz, hörməti dinləyicimiz? Gələn həftən cümə günü sizi gözləyirəm. Gələn həftədə bizə baxın, yazın, fikirlərinizi bildirin. Gələn həftənin mövzusunu dinləyicilərlə, dinləyicimizin istəyi ilə müzakirə edəcəm və nə qəribə təsadüf ki, mən o mövzu haqqında düşünmüşdüm və təsadüfən dinləyicimiz bizə yazdı, indi göndərdi.
bizimki də çox xoş oldu, təşəkkür edirik. İnşallah, inşallah hörmətli dinləyicimiz. Dinləyicimiz belə yazdı sualı. Yəni ki, Kazım bəy, sizə bir mövzu desəm, gələn həftə qoyarsınız bu mövzunu. Ona nə demək istəyirsən? Belə bir mövzu qoyun efir vasitəsilə. Mən də biraz mövzunu biraz da əhatələndirdim və belə bir sual gələn həftəyə hazırladım. İndidən hazırlaşın. Keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz? Efir vasitəsilə nə söyləmək istərdiniz? Odur ki, gələn həftənin cümə günü gecə saat 12-də yenidən Allahın izni ilə gecə söhbətlərində hörmətli dinləyicilərimiz görüşmək ümid edirəm. Son mahnı həmişə mənim üçün çox çətin olur. Çünki bu bir necə deyim, vida bu həftəlik sağollaşmaq üçün bir mahnıdır. Ona görə onu da uğurlu seçməliyəm. Nə səsləndirim? Yazın, göndərin, görək nə səsləndirim? Bunu da sizin istəyinizdən edim. Allah qoysa görək. Maraqlı bir, qəşəng bir mahnı yazın, göndərin. Belə ürəyimizə toxunan, qəlbimizə toxunan. Yəni, biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da deyim, Azərbaycanda radio sektorunda, radio sahəsində top 5 Azərbaycan musiqisini fondunu bilən aparıcı varsa onlardan biri mənəm. Yəni, bunu belə əminliklə söyləyirəm, özümü hələm-hələm tərifləmərəm, amma yenə də bunu söyləyim, onu dedim ki, evladınızı Allah qorusun, çox sağ olun. Yəni, çətinliyi tapıram mahnı tapmaq, amma bir dinləyicimiz çox qəşəy mahnı yazıb göndərib. Mən də çox sevirəm o mahnını. Gəlin o mahnını səsləndirim. Qəşəy mahnıdır çünki. İndi səslənəcək. Tapdım mahnını hətta. Bu qədər. Dincəlin. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha təşəkkür edirəm. Növbəti həftənin bazar ertəsi günorta efirimdə, sonra isə həftənin cümə günü gecə söhbətlərində görüşmək ümid edirəm. Hələlik. Deyir ki, iki tas çorba vardı. İçməsək də deyir, nə xoşbəxt idik biz. Gözəl mahnıdır, sözləri də çox gözəldir. Hələlik.

0: ah, bir var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve strategiya. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Toymaya qrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər belə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedir bacı. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı o deyil.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lat 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əri uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, su dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal su dəmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.